0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir.
1: Ó luúan go híine, Big Lom, Russo Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seo ar radio na Liffe.
2: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ceú electrónic ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leirmhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. I radio na Liffe, cé sé chun car FM.
3: Chuirní ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna. I radio na Liffe, cé sé chun car FM.
4: Tú ag géisteach sa le radioú na Liffe, cé sé bun ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.
5: Fáilte go dtí céirnéí an aléir is mis sean ó brin agus ar an lún ihe é lún bhí mé thuús glasnííon in san teachtarna Talca House agus an cis mar bhí an Hothouse Big Band ag seinint tá Baile nua ag an Hothouse Big Band agus an Canada Mark Wild ina sé go bhfuil siad ag seint gach ihe é leún déirenach ag gach mí eile mar sin de beag siad ar státe a ríis in san Talca House ar an lún ag deire mí lúnasa. Tusnaíon an ceol ag leithir taréis sin ní bhí mé déanaach bhí mé ach ní ra mé min san luchtdééiste ach ar feig gá pí a ceol agus thug merc an réimhrá dúin agus bhí siad legan de gáún ó Buddy Rich Big Band agus múlt sé don lucht éisteachta iad áileach agus tusan námid a nucht le cean Big Mama Cass tafa é beo at Palace Caesar's Palace ní an Palace Bear nó Palace Cundi Limnic ach Caesar's Palace ní in san roh freisin ach cinnta gur é an cean Las Vegas in Nevada na stad aonaithe agus in éag sin éiste méid le cean a tafad é beo freisin at club Shez Hollywood ní an Hollywood chun de Kilmantán ach Hollywood i California so ag dul amach go dtí macáirte in san stad aonaithe agus inné bhí sé an ceire le de míúil agus gach deagha go dtí díidir tamálan in na gánaí i California agus sean ólídan ag teachta go dtí Kilcannig a ríis le omhá poiblí teirenta ar an níla cinnta béidir an seachú lá déag de míúil agus be na lads in san Castle Mills an ihe sin agus areis go dtí an ceol agus ar dús Big Mama Cass Live at Caesar's Palace Buddy Rich Big Band agus an ihe sin Basically Blues Live at the Shez Club Hollywood agus yeah, sé

cad faoi sin, mar hánaíonn an sáis ceil sin leat taithiúas go dtí cnuc ban níocháin Washerwoman's Hill, al gard at Washerwoman's Hill, tá tú an an bus a thógant is é ar an uimhir a feithe trí nó a feithe cair agus tá stad trasta an bóthar gar den gardaoine botanic agus is é ag leann an ann tolge ach mar a dúirt mé gac dánach dénach ar gac mí eile so mar bhí siad ar státe ar an dánach dénach an lún gama leisce an lún dénach i mí meheh beag siad a ríis a tolge haus ar an déire lún dénach i mí lúnase Roig ydy na cairnini yn ish mar fi Mark Wild is a bal beidr gyrbunig se Eige Eige is a uctar ata bunnikiol Krivnikon tribute band Steely Dan is a tedl fod cairnini o Steely Dan Eige beidr an triw cian vi trec on O Asia Peg an clár an dánach se caite ach bhí merc agus na seachtar eile amach a dún léire in san Porty Kitchen nó an Porty Loft an Kerala de mí dhúil tá tú an sin ihe bhí sé sa trán ána so beidir go raibh sé ceangailte leis an féile lá breithe na stad aontaithe Amerika níl mé cinnte ach tá mé chun gá éan ó Steely Dan a seint inis ar dús ón fad cinnín Gaucho agus seo é Hey 19 Hey an iad éag agus dul síos faoi dína mar Aretha Franklin bon rion ceol anam Aretha Franklin the Queen of Soul agus an iad sin éiste méid le Ricky Don't Lose That Number agus tá sé sin an fud cinnin Pretzel Logic agus éag sin béidir gur rockamid aréis go tí Spotify agus Horace Silver Quintet ó béidir míle níd ag seasca cuaig agus Éorán in an áir maithir sung from my father agus nuair a éistean tú leis big is gut cén fá go bhfuil mé chun an gá cín a seint in dhéag go chéile ach ar dús Hey 19 in dhéag sin Ricky Don't Lose That Number gá cín a Steely Dan agus in dhéag sin sung from my father ó Horace Silver

Bhí aair ó rugú é. Ar clúdach an fud cairnaíon tá Greengraff de aair thar a silver agus ina hí béidir a bínte i bark agus rugú é mar a d an thar a silver in sna nótaí ar an cairnaíon a tháinig amach ar an lipéad nóta gur an blue note. Bhí aair John Tavares Silver agus mar a d'éirean sé bhí a máthair meas gan idir éireannach agus duine ó éireannach agus duine gurm agus bhí aair bhí sé an cinnte Portingéil. Agus is é Portingéilis an caiint mar in san i Brasil agus freisin ar Cabo Verde agus so ag smíanamh agus ag dulamach agus an ámós de Roberto Pico López agus aair ó Cabo Verde agus freisin a máthair ó cair seo dóbhlíon agus mar a thug siad an cluichí dúin galéir agus is é máid dúcas dublin a dóhéag agus is mór an ámós atá ag gach ile duine ceart go dtí daine mar clan López agus Pico agus a tuismitheirí agus idirthair agus a bhuaúr agus ban céile agus a páistí agus gach eile ag ar treir Cabo Verde san stá daanta i Miami. Ihe inné ar go lua déisarn. A reis go dtí na cairnéine agus an fá go raibh mé thuas glasnaíon ar an lún mar fuair mé teachtrach ó maneacht. Suzanne ní hífaigh agus bhí si chun dul go dtí an Chuck Talke con Ashley Hot House Big Band ta Kulkar Suzanne Urente Shining Che Ende Shining Che the Keys and piano let Hot House Big Band okay we podge on air on loon okay is Rani Harbar Suzanne agus count in a patient kosher is a moon dance ó Van Morrison agus tá mé ag tá an clúdach an cairnaon sin im a láh agus seo é an an dearna track ar taobh a haon ón fad cinn den tidal céine. Cin tá mé smaoineamh gur cenig mé é nuair a bhí mé ina gcónaí in san Gardamáin. Ní i 1908 ach blian nó gá ina dhéigh sin beidir 1908 nó 1909. Ochtánig, dalamach, ditche Suzanne, agus de card a bhí leat ar an lún Chicoche, agus go dí de Céile Mícheál, agus de Bert Páistí Óga, Jack, agus Luke. Moondance of Van Morrison.

agus fan de man an sin agus múndans agus cur é mé ag le 1908 tháinig múndans an fadcanin amach 1906 agus éis go dtí na bannaí ceol múra agus seo ag Roy Hargrove Big Band an tríhuiasca Emergence kennig mé é le déine i siúpa Inchin, Dave Inchin ar St. Vincent de Paul hús a teolacht ach kennig mé an céad de Luíasca ó Roy Hargrove kennig mé é ar stáitse an seo in San Ceol Áras na siúnta beidir an a rinne sé cúpla cíint le with the tenors of our time is Roy Hargrove trumpeter ach an céad a cúla mé é bhí mé cairníní an tour Tower Records in Greenwich Village East Village Cairn New Eorach agus bhí mé ag fanacht le mo cúlcarar Brian Macsivne tá Brian in the gáinní fós in Manhattan in a Caelle Fabienne agus tá an Bert Lentz Liam agus Xavier rugo iad Cairn New Eorach tá siad in a gáinní an fós tám cinte ach tám ag con bhí mé cairníní túr in san irthar an Shroid Valley East Village agus Brian ag an am sin bhí sé in a gáinní East is shocked beidr kamar cúpla éhe san tuk tárne cáiliúl McSorley's Old Ale House beidr gur wil sé sin East 6th nó East shocked well bhí sé timpel an Cornell agus des anáit atá sé úrnta ag áliúdar le Sean ó Súlaban agus Sean agus a drifuir Siobhan a rugú iad a cairniú éireach. Tá mé chun agus cenig mé an céad bhí mé ag fécant tríd na shelves agus ag na fadcairnéin agus drú íosca nu a cúla mé písa ceol agus chuir mé ceiste sin an rud céine nuair a bhíon tú in san tower hús stair a nó hús escalator in ísan ar sreid dí conal ach go mú mar ar an siúpa ar sreid dásan tá tú an fregart chur fregra den a déine ag gobar an chud tá mé ag éis leis ar an PA ach sapan de biscuit is é an de Luíasca ag an am agus cenig mé é ach tá mé chun cean ó Emergence agus Roy Harvey Big Band ní bhuaair mé amach nuair féach mé siú sé go bhfuair Roy Hargrove bás ar eise 2008 ach seo é an tract ar titl Miss Garvey Miss Garvey agus bhí mé géist le RTÉ Radio a héil an gná le Rich Start Curran The Business with Richard Curran tá sé i gcomhlaí simúil well tá písin dó simúil agus bhí agalamh idir Richard agus Claire Garvey agus is Claire Garvey déantóir agus néim mé is a go an focail a gaeilge designer é agus tá siad tá clú agus cáil uirthaí timpel an domhan so ag in ámós de Miss Garvey beidir go bhfuil a siúpa nó agus an siúpa obair an workshop i sreid Essex sin a fuair mé amach ag éist nímé céad fan gaiad fi sin ach a roiig leis an ceol agus Miss Garvey ó Roy Hargrove Big Band an fadcéinín Emergence.

agus Roy Hargrove, Big Band an sin agus Miss Garvey, Miss Garvey agus cean den na customer Claire Garvey is é Nile Rodgers ó grúpa ceol Chic agus Chic Organization agus tá cairnín eile lom a nocht agus so Chic é Chic Chic gamal is scéal ó 1988 agus a track title Pishin though Take It Off O Chic agus is fudkin in anawar fud tracking them or telling lies tashi a wad nis far a mehurum fame ok teime edig agus quill edig agus e the cursus agus a tog os shu a Pishin des agus in the yikshin eish to middle Pishin de oh Beidr an Omlan, fudkinin o Milani deg octo ni o Deglan McManus, nu Elvis Costello, Elvis Costello, o Costello, Beidr agus scrivi se an track sho Veronica, a goluderle Paul McCartney, is an atan Bert Oscar Larfill, trasna an muir Éireannach. Díreach ó cár dóhlinn agus is é tidal an fud cén in Spike the Beloved Entertainer agus is cennig mé é ar luach dóhéig Deutschmarks agus nóca cúig fennig timpil sé euro a raise mílin í déag seachta ní siúpe cairnín Kaiserslautern a Rhineland Fels ag Dullamach, Squealamach, Gadi Macardia, on Kaharshin, Siobhan, Ní Crowlochta, Schneider, agus Farkeile Klaus, agus Bert Páshdi, Bert Inyin, agus, yeah, Pishin de Take It Off, O Chic, agus Veronica, O Elvis Costello. Goluder, le ta Paul McCartney ag seint an bassar an fudkinin sin agus ta Elvis Costello and the Imposters hús i gardini íh ahach ta an slí istak ar bon shraid Arraker Harcourt Street agus tríd beidar shraid Clún Mala, Clún Mel Street ach cinta mar vi fógrí ar an radio lilin seachtana beidar gur ihe te das ba é agus tá beidir go mic ticéadí le fáil ar an dúras nó an gata.

0: Biggi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar, é sean sa go an Creme de la Creme sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bigi liom.
2: Mi se cuifa mac anúmara agus baim se tíocht a bio chula a dúna aige sé ar réan lifa ké sé Pka Car. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bí agéistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Nua Ke electrona kill dasa agus nerth kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall na tira agus nerth scaled ela a radio lifa Kate sé Pka Car FM
4: Tá tú géistecht le radio lifa Kate sé Pka Car FM cuislin na carach Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistecht leis sin is.

0: chuide agus bhar géadháta go chlár eile de fallas faring. Is mu silí san go raibh agus mar is gá i mé leh ar fanna le thura, agus muid ag lé scéal an nuil ar fudfad an crunne, anseo ar fallas faring, gach mórt an naní seaachrína hot tróna ar radioúna lifa agus achrail ar an tuairtí rinne seaachtainna, agus ar radioáte agus ar lína freisin ar nuí ar Spotify, nó SoundCloud nó cibéát ein sib ar pucréaltaí bícinnte mu de leút le chuint sib spéis sa fudcréile agus bhelinn fir scéal a chléá cibéát bhfuil sibh ar da bíigi deaghhalinn lehar scéalte nó mata scéal idirnáisiúnta ná ilchiltóra aga an seo Somália a iireach de fadasharing. Bí deaghhalinn trí rifos churthgan ag bio i gradúna lefa.E Teag sa heolalaste thugan ar náta sé a sé an ná nád a héanana nád a sé a ceair. No mud a tweetal ag hashclub fadhis farsing ag lísanna can bí nó ag radio na lefa agus brálinn cliste webh agus jooi sibh ar scéalta gachseachta an glór ar na sonraí sin ar ex freisin agus ar bhfuil goháin ar Facebook mátas sibh sa grúpa sin. An nachtt ar an glór roiint spéisiú le tacht, Bei sé sib agla bio a rinne méú lá hin le Lorna Johnson a bhí biolin i studio radio na lifa solar bhúil si bóthir ó dúnanáil chun cuasa dhéanamh le scail, agus tá si ar thuras fada an seo inéan ó nu a héan agus bhí deis ag í buúlaisteach agus leirlumm faoi sin faoi chuirsaí gailge san áta bhfuil sí sa nu a héan, cuasaí políochtta an sin agus is sin mar choirlór carraach agus go leor leor eile é sin na tacht ge an cúpla nóméid denis. Thm eile sin bhí deise an sí síos agus leir leis an feisire de Farlamament na Thorpa nua a hofa Sean Kelly a leirlinn faoi heán Farlamament na Thorpa le garad, thuhíína dechan agus a chud planan na hain do chéad tríise eile mar eisire de Farlamament na Thorpa ar son deisgurt nahéan i sin le tacht ar Bobbiog. Mar dúirt mé seo ddíhanis píálinn a rinne méile Lorna Johnson a tháinig ó nuahélann go héann ar siad don saoire agus chun cuasaí gailge dhéanamh, agus ben ché ceist ar churméid orthaí daonar chuil í ar an glóir se hena ná le hin sin dúan fuhí hain.
1: Is me se Lorna rugú agus tugad sasta mé ach tá mé mar thunaéis san nua hélann le ficha blian a nuas agus istréid le mé. Ach táim a gobba má cóleo cechraach i Palmerston North san ile na thuí agus so chosa mé ag fólam gweilge trí bliana go le ó hen agus táim an seo in éan chun níos má gailge ólam sa
2: Is cosú nachhfuil éonhilge fáce le fála agat mar tu chud gailge chaáin but leirlinn faoi do thuras le gailge céin fá ar heasta gweit í elam agus bheith ag leanúint leat le tá a déanamh cuasaí an seo le chlás na hoscail blá clia le idir scail agus go leor eile
1: so ba is bailla cléim bhhaim agus fi gelga eki ach nilo si gelga lin raif. Agus fo si bas o bida se blina diego hin. Ach vi me a genif taidja star Charlie le lin COVID. vi a lan ama a gwen agus.
2: Galordina.
1: Yeah. So vi me just a genif taidja agus hug me fwy gera garo gwelga a gach gluin y mwchiolach. Agus yn sin cap me, be me yn y ceid gluin nach wyl gwelga acu.
2: Sure.
1: So, ni ro mi sastal i sin, agus cap me, okay. Cahi me ar a laed cwpla ffocola olam, agus, jen am eiracht cwpla ffocola olam. So, hosi me le Duolingo.
2: Sure.
1: I guess, yeah, so dole me, stro focal, I guess, rydbog gramadach, I guess, rwyddi ma sin. Ach, hatchin si lom, fi se, tat na fas, I guess, cap me, okay, well, cahi me nis mo olam, so rin me corsa e linea le future learn. Agus yn sin hosib me ag ffrastal e Cercl Cora e linea agus rangan e le gwael culture sure. agus rydy mae sin agus just, lan me rai agus, yeah
2: Tara's fada version, sure.
1: But, you know, ní oba é. Is mála a bheith ag fólam gwelda.
2: Agus áfer spéisiad it.
1: Agus, bíon dine I hó cynnal talom, you know, tagach dine ag tóch cúnaf dom, agus, you know, dam si mé cynnal dine a línia a ro spéis acu, you know, just a bheith ag lóch lom, agus, just... Yeah,
2: when it's gorgeous, treat and tango.
1: Shine, yeah.
2: I guess Teresh block Lee and Ish Beitu at Bula Bohrigs at Dolorai could do and all. Beitu Tamont, I guess Neil Nogler to Beitu Tamont, I guess it all gets just gail, I guess Tani and it just gail Gomor at the so could done a cushion a cane a pager than on curl at the head gail, on cord a siena, I guess the ski like in a soha.
1: Shine, I guess Vime on Ernery, a fire shacht and I guess, Vi sé ho jazz just a veg loch gwelga le dini, agus bula le dini ella, dini as, well, a fud and down, a ro spes acus a gwelga, agus, yeah, ta se shinga jazz ma, nil a lon dini, sanu a heilin a ta ag fulam gwelga, so vi sé jazz a veg kinol, sa phobl gwaelig.
2: Agus phobl mór idrnáisiúnta a bhí an ann a gidus gwael agus a táim leis an gwaelig a dína os gach cairn den daun go hóir le go comá le hérnig. Agus inistúin freisin leabhartú níos luithe faoi bheith mar chóir leor carach agus bí meis agus tosaigh leabhart níos luithe faoi cuairsaí polaitíochta agus níl scanúirt leabhart faoi cuairsaí polaitíochta rud atá go más sa látá nniu ann ceapam. Chulastá cuairsaí polaitíochta inis sa nua héilin agus chumastá do ról hain?
1: Well, tá gachrud achrithe mar tá réaltas nua aguin agus is réaltas etche yes. Agus is co-realtas le trí fáti agus ní mailam an achruha ta a chacht ar an tír ta sé jacka an ish da dini a ta difrúl beda
2: pobol no. Mion lig
1: agus gohariha dini maurish so being a long policy fre Maurish aku I guess being dini agagoj you know snastradina gaminik and ish so like Neil may sasta horabe leshin real to snow kahimera I guess is call your kahrah me I guess you know tashi jack a few and level the folitude artul ma being dinia just tanismo mishnach ag dini ata kinol well fear etcha yesh anish I guess yeah ta
2: turami around
1: yeah
2: I
1: guess it's gala a ata temple and down capum anish you know so fecum Guru, you know, Rudy Morangena in Aaron Homai, so yeah, to Shijaka.
2: Yeah, tall coursey politics, like a garu go more team from the crin, I guess, Connickamer, Asian Ladani and Aaron, there no way less than a Tauchon, or two lugs and a Tauchon, Orpica, because they're food in the Horpa, there no way, Tower the Agaru, Mar
1: Sarasha.
2: Yeah, Toshe Scanner, Lashina Christoph, Wien Pubble, Maurisha, Nabunduchasi, Duntier, there no way, Marshin,
1: yeah,
2: Kaffer, Smeenever, Nadine, August Kaffer, the Hussin, Koma, like a Soka, being she'd Oranta, he is lash, Nivian, she'd co, Koma Kano, who of course he so shield agus acne meach da dags mar shinda so tá níos mó tacht dí beidir seachas polisithe ina cuine
1: well yeah I mean entim lat ach you know ní higam ken fa a will an realtas nua ag dena frudy mar shin beidir go capan shid go mei níos mó voti acu ach you know ta si jaca mar vi You know, oh, hánig mé a gudí an nua héilin vi anna dulchun kin do pobl marish. So nor a hannig me like Nero alan marish le clishtoil snestradina. Akanish, you know, is minic a clisham dini a glotch marish. You know, it's an old wagon no sestradna.
2: Wow, really so that hurts your
1: Yeah, so, you know, vi ahrim o a gwyn, ach yn ish, tam wyg a dul sier.
2: Fyrir yeah. agus sinrod sgarol nor hen polisa hy agus ahri hy agus dolchon cyn nor hen roddy mar sin sier agus nor nach mi'n sied co beidr tacl do gwyna mi'n Takiach di or who? So cad tá machrót in is sem Lorna d'ar nóid tá sé seachtana agat in éirin
1: Sé seachtana, yo
2: Agus sin a rás agan upar mar chóil or cahrach agus mar sin de
1: Well, cahi me a cúpla crinio a yen of air línia le lin
2: Sa, a le lin an tuirish
1: Ach, no So yeah, so be trí seachtana e sara a gwyn, I guess. Yeah, you know, ta sulagam gwme me abota nis ma gwelga loch. Few norta me just esera sa geltocht, I guess, rydy ma shin, so, yeah.
2: Well, ta tu sa not kiart, I guess, tu. Is tig a studio radio na lifa, lor gweltocht vali al clia vader impression. Yeah. Agus sulagraíoch ní amid caiimh dar nóid ceistecóir faoin grúpa gaeilge iontach atá agaibh san nua héilean an béirt chur agaibh na dom é óta rua?
1: Aotearoa.
2: Yeah, leabharlann faoin grúpa agus dar nóid, grúpa conra na gaeilge tá anna bhain is.
1: Yeah, so, well, is craibh réasúnta a nua é, ach búlamid le céile gach... Dimarch, Elenia, I guess, vi couple of corsa a gwyn nis luaha imlina, vi corsa do tosahori a gwyn, I guess, vi alon dini a crustal, so vi shishin gama, I guess, vi corsa ella do kinnel man level, jiraha erin tishul ginnadach.
2: Wow. Hagnog no, shishin le galore,
1: did you? Vi shishin gama. So vi dermed agmunu. So is as scary I guess is gaholach do conor na gaga autero. I guess yeah. Vishe gaholan. Akinish ta kinnel kirkle cora gwyn. You know, dimarch idir, you know, dini ata in a goni, so no helen and ish, and quidismo de, you know, is erinich id.
2: Sure.
1: Ach, you know. Ach bay sauce, garage, lilin asare ma bay, dermed, a chacht goheren. Why?
2: Oh, good ass. Sure.
1: So, yeah. So bay sauce agwin, imiyu.
2: Ah, kinta, yeah. kinta. Well, been shaking my sauce the whole girl, or in tug is kindly, no bride, or a good note, you can scaffold. Mata inden a gay stuck, so cause bayer can make she dig bug a good in New Halen, no bayer was she did a conion. Car fager lo tacht, or of she neman who shielta.
1: Well, Tamwich Foss at Twitter or X.
2: Keg will galore do name in Hawaii.
1: I guess Facebook, I guess Blue Sky, who am I? Ach, Matashiv Sha Sanu Halen, like Kahitu, well, Tatuin on Ave Jaguar Lation Embassad, Embassad Naharan, I guess Ta Gach. Nice. Sonry, acu, yeah.
2: Eintach, eintach. Well, Lorna, pleasure amach as amach a bhiáin, lárit lát bio an seo in mai ag fi an chéile. Muid a bhenn a mílta, mílta on a chéile agus muid degan ar Zoom. So míla, míla buíchas as búla.
1: Nagra, míla mágas, like, tamé sásta bhé sa studio.
2: Agus ráin amid picture, Dian Burt Neil Fishan agwan buíchas le dia. Ag tá picture jazz agwan Dian Burt le chéile, so ráin amid sin ar na man hosíalta. Míle, míle buíchas, Lorna. Agus buintan a bástáras, tín blair éirin.
1: Gormáca.
0: Lorna Johnson sin biolin is studio radio na lifa i gartlor vlog lí a cúpla láhin ag leirlin agus í ar thuras ó nu héilen go héan don saoir agus tásúil go mhúna si gach sult agus tarbha as na cuasaí atá idir lámh eici ólasar nó éh na cuasaí sin ar lína tríd an si gréán atá ag gaaltucht UCD agus ijas sin OIDEAS ijas gail England colm ceile dúna ná freisin cuasaí den sco saoirí ar siúil acu. Bu go deraig in níis agus tá an feisire nua a hofa Sean Kelly Erlína le Lairlin faoi thuchan Parliament na Thorpa inar dahú é le garad mar eisire a ríis ar son deisgurt na Héan, tarthaí na dachan úd dá fartaí hain agus na feisirí ura a bhés taobh leis an sin sa Parliament ar son na Héan, agus bhuiona chud planana dá chétrééis eile mar feisire. Sean Kelly do chéad míle fáilteirt ar an glór agus chohairdes as do bhua le gard i dáchan Parliament na Thorpa. Ina tún ar dús buire brenn siir ar na toghán le gard fudfad na Thorpa, Ca é de bheas ar chunas mar d'irigh letain le do fartaí agus le bhótáil na toghán se éan.
3: Bhí an áarm nuair a chunig mé na tuairthaí, ní bháin dom féin ach tá mar fartaí fi na gcéil, agus an grúpa freisin san Eorp in EPP, agus ag fécinint ar na toghán átúla dearraigh ar bar le fi na gcéil comá, agus ní a bhéon duine ag túéis sin fiúháin gáhío hin, agus bhí ceach dearah ar an scéal gombeoh mí go léir i caiúnt, agus nach mbeoh sé éca dúin sicán beidir beáil san Eorp, agus go gaiile an EPP mórrán feisiirí agus godáló an ruir céan le fina gcéil is na toghán á túla a go bhhaart ó hála agus táí méad ar chuidegaine inis. I me grúpa agus i me fartaí agus ar féin gothartha fu mé bhórta ná raibh mé agsúlaéis ar churbe agus go háirithe nuair a hen túisteach ar bhar an liste in éan, tu míle bhórta níos móna aon eile agus isteach sa chéad chomh, bhfuil ní féidir ach bé anna háiste agus anna bhíoch dus na bótáthe go léir. Thg na bhórtaí sindom agus tugann sé grísadam dul raig agus leúntraig mar réíhall i an bhríis in san tréh se seo.
0: Ínte agus mar dúirsúta san céad anam a fógrú mar is tócha gur léiréis sin de dheachta suahí agus agus de túm na bhótóí. Agus cad faoi abirméis tíine nua sa fátíigh tíine nua don Parliament ar nós ní na carbrií a de fartaí hain. Bé reinintína nua taobh leat an sin mar éisií sa bhrosil agus sa Strasbourg agus mar sin de. A mé meas gan das agaíis meas tú nó mé sé difriúil ná na duine a bhí imbar measc na cúblín le gard.
3: Bhil bín sé difriúil i gcónaí agus de an ná ó thoáin go toáin san Eorp bíon eistrú seaca fan géad leis na feisiirí. Nach déine raig nó a chailen an post. Agus is mar an ggéile an úr seo, agus go háthe i gás na hhéan tá sé níos móna seaca fan déad, agus é a fartaí féin é níl bu cúgur doing ann an tréh séarnach, Ní leach bert den trú cúgur sin aráis mé féin agus mé bhwalt, agus tar nó tá bert nó a ring Regina agus níine, agus tar nó béigh tiúnkur féin a chu a go lenim mí se raig leis an nóair i gcuitina béigh napóisi hí lehan mar an ggéana agus béigh na dúsláán roiin beagnach mar an ggéana, agus an rud is tátaí ná gombeoh có ibrú idir ceach duine is sa grúpa agus in san pátaí agus béigh sé sin agus táhí sin Sorág ru í sios tar rééis tamlín agus bula mí se raí leis nóair.
0: Ínta cínta agus ar nó fud na thupa bín trácht ar ahartha móra ó théamh abair míos dochan cín an éte bhd amachchail yes, you know, dína nua teachtasteach sa Parliament.
4: le tuairmí faoi leth agus mar sin de. Masú mé rudaí an éagsúil na blion tíachrómh inis nó an é mar deirtú dúr gomíon mascan le gathúir agus go socraíonn rudaí sios taréis tamil. No bhfuil tú dóchasach nó bhuairteirt faoin na blion tíachráin.
3: Tá mé Har bheith dóchasach gus go háirithe taréis an tatain seo a chahabh sa bhrosaal. Agus go bhfuil fástagathe ar na grúpa féin, agus bí an túúncur anna bhúr ag an grúpa is mó sa Parliament ar chiileród a hálííonn. Agus mar éicigh tú amachchan seo go lua, beag Uachtarrán na Parlamente ag an IPP, beag Uachtarrán comisiúndeiring ag an IPP ásla an delein. Agus Tápáin sé sin go gorinn sé go mór má bhíon an pátaí mó i gáí níos ládra ná níos liige, agus tá timpúil déanú cuaúir ar leid feisiir i níos mógaon in námara a bhímar. Tá bhí sin be ar na grúpia le teling agus tuúcaigh mar sin an nód a dhéanamíid san Eorp, caafar ceachród a churas cór Parlamente, agus is sé an tramlach a dhéanaan an cine ag dear na dála, agus is cuma céhéad feisiirí atá ag na duine é san étébad ar yes nóhar lé, ní bhéh na hiidircócha chun tramachaáil go d jo. Agus an nó é éicigh tú ná ag an IPP i cóibbrú le réú le na Soí Le beidir na glasigh agus beidir grúpa eile agus beag siad in an an nu is fearí inmh don Eorp agus dádír. Tá bhí sin ní chuann sé déistnám, ach ag an an ggéine caafar súla chuméid ar chuna satá cuasaí ag dul. Mar tá sécé don úr seo ach dá mar rudé go neanna preiseach mar hapla de rudaí in san tréh setála techt, déteach fás ar cimse a heacht a ríis, ar ceanndas na hétí sin agus an sin beh sin níos deachraachchan seo. A bhí sin caiimiid bheith cuaúach cumá.
4: Cinnte, cinnte. Agus cad faoide phleananí hain mar eisiread ar nóid tá tú sa Parliament le tamala isis, bhfuil rudaí gurhálaat sort leanúnt obair leanúint roiig leis an obair chu tosaíochttaí faoi lean ó rudí ura inis i dréomh se ó deit sa Parliament gurhálaat dúúharthú.
3: Se cinnte a dús, tá anásarm gorónnig ádíiseach Simon Harris mé a ríis mar cheanara ar finnagéil sa Parliament, agus tugann sé sin anna túúncur agus cótaid agus tá sé sin táta chun ru dhéanamh. Beh mé le chunmh dé ag leúnta raig leis nóair a bhí á dhéanamh gom maidir le foiinemh in an úte chur ar fáil, agus go háirithe freisin chun frignah a chóú, agus peimiid ag obair chun na spprichanna atá leice amach a ggén hena féin a chuir bhhaim sin cen just na rudaí. Féicigh mé an sin ar cádéile a bhéige máachrúm, agus féicigh mé beidir ar post freigarach sinseach a áil sa Parliament má dhéim an chuí, mar táim imime ceútréh se an seis agus dáíoh seanspéidir postégan a bhaintamach féicigh mé sin nach tar nó an locht atá ar an Parliament agus an faib dúne ó sodé gur tascar chuise beagsinge bíon a ríis cosú leis an IPP leis na grúpiile in á grúpa féidir leis na grúpi múra na Geánnaigh na Pols na Idáigh na Spáig na teachta céile agus is féidir le na post na goléir a roiint astra féin agus ní féidir mránaí a fao sin aíimiid.
4: Intim agus ní éitiimiis gantrachttar ar nó an céad díspóracht mór gailge bhí aga agus bhí goir caiinte agat thain mar chuide sin reinine mar chuide agus bhí mar ag leir le caihíirlaach an díspóracht a John Woods ar an glóir se hena. Cad a bheas tú faoi sin an rud faoi le bhíon do chaintúirí gailgus a Parliament d'ar nóid tá túhéin ahandanta mar is socha duine duna d daanas mó a leiríonn gailge gohuiir inna léonanta seo sa Parliament?
3: Well, Rodwan akur honor made armsaga passanta na gur tauk sintinivaraku agus egan oriadan mar fishery. Mar is kind tor leafe gailing it should agus kame kon chance a hogant kologus is hagamidlikele kun see she is low. Kun fekant kunus kur fedeling in ish. E cobrúil in a céile ar danga a chucun cín sa Parliament agus timpmpel an Brussail agus gohar is na institúí. Tá ri sin tugann sé sin an dochas dom, gur féling leúntaraig leis an obair a hoséimmor núhearnach, crinú lágéilge bhéing sa Parliament an céadú eile, bhfuil caiimiid cean nugó eilehéing an tréise seo, agus freisin beidir chun Spraga a hoot does na fishery ella ni one sinti agus egon ac bydd na fishery ella a rish kun o radi a hoot as gailge sa Parliament. Agus for the nak go in ronach me fein in ish go will bertella er an level kena lumsa o hef masar an gailge agus e nani a laut stoko federling I varnis mo yenav na go feder bedel de fishery a one. Tá bhí sin sin seans úntaach agus caiimiad an dé sin a thugant.
4: Beiisiir Parliament na chuirpa nua athfa an sin John Kelly ar san deisgurt nahéan agus buimiid gachrá air agus ar na feisirí ile beag siad athfa nó nua an sin sa ról ar sun nahéan an mu sa bhrisiil agus i Strasbourg agus ináí eile chumá. Míle buchas do teán agus tá foiin as an aglah sin a hocrú lin. Chir se tucinn si muid go deire fad is farsing den ihe nocht míle buchas as a Berlin don chlór in nocht agussúlú mééis se goreislin an tatan se chuin démórt an na lení secht go dtína hocht sa tróna don chlór seo a bhreníint ar na gcuil timpbal na cuine agus cuasaí iarná sintas ilchoiltóir Somália. Ach go dtí sin weim se lísan na gohreh, bíag seach an lágaí í ahá.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ciú electrona ciúil dasa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar Ke sé Pka FM.
1: Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar be sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Igi liom.
2: Geistecht le radio na lifa, Ke sé Bankar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Mór géad fáilte teach a fisfas an seir radio na lifa Ke sé Bankar FM. Is mi sé Russo Sheridan an an né lá úl agus be mé liv go dtí ní a chlog. Nachtar an glór ba Brandán McCrath bios a studio linn chun gáiscéim nua do chuid furas na gaelge a phlé. Inseo éanaí leanna dúin faoin na háitina is glaise i d'éirin, agus curig rion branach ar an eolas muid faoi consmáta ar gairí le Willy Week i mlíana. É sin an lig agus scoan ceol agan díomh anocht agus chun túsa chur le chlór na hí anocht a seo a gcí hosaíir agus shraic.

0: Sreiken sin ó Hosier, in is hánig an tarra dara cléirí ar chóirt chugan an seo in áras na gaige chun gháis céim nua a cheola. Hánig stúrthór sér bhí si ferbrahan aris, Brandán McCra, is tá chugan níos luíthe chun na sonraí ó chóirt túin. Seo mar a dairí glinn.
1: 100,000 fáilte rót a Brandán, bhúlta go maith?
2: Ní mar óchan in échar.
1: Well, ba chóir dúin a rá in ár éireh, fáilte thar nás mar bhí chlór agatsa ar Radio Nuaif a thrád á rá.
2: Tá mé gúil siúr sa stair in éisar osa. Deirthin gúil sé os cín fecha cúig blín ó hinn bédar. Tamil fad á hinn. Ceil na nochta dí?
1: Well, is tusa ceandas na cean ródathe fása.
2: Sin égir éireach, cean ródaí.
1: Well, tá tú imi a síos san is agus tá fear job agat.
2: Well, beigin dum fear job aálig pointe éigin, so tá mé gobar a fórs na gaile in is go mai.
1: Well, agus é sin ráite bhí lá mhór agan in seo in áras na gaige á tú bhfuil fórs na gaige agus radio na lifa in é, agus tháinig an tarra ar cuairt. Bhí sé tháina sé seo chugan in seo ar radio na lifa ach bhí dhá scéim faoi le a raibh sé géirí ard daoine a dhíirú ortha. Bina fágáil tú linn an neomh. Cadíd na scéimena sin a bhí idir lámh aige?
2: So bhín tá deireglín go raibh an airad lín in é leis an dá scéim seo ógurt. Ag tús na bliana bhí an tálín gur raibh an air an air féin in an roiint airí go breise chur ar fáil dún. Formar sús le 1,000,000 breise ag deireann na bliana se caite. Now, bhí sin de dhí, tú go leir leir bearnaí an, go leir leir airí le chaamh, bhí mar an cuid a chur dro na cean agraíochtaí sin chun na gaige agus gláir na bhéil agus an tá sé cean agraíocht ar fáil dún. Beigin dún bhí mar a ghéirí roiint a chur dro ar chuid scéim in a pobl, na mór scéim in a cinálín tá trúcha sé grúpa a bhfuil daoine fusta ionta ar fud na tíre. Agus bhí mar a ghéirí airgad a chuiristeach an son. Ach a gnám céanna ní raibh mar a ghéirí just chur leis na rudaí a bhí ar siúil agan bhí mar a ghéirí roiint rudaí óra a dhéanamh. Agus is a sin a tháinig an dá scéim seo, an dá tosaíochtaí iad bhí mar a ghéirí dulín lechló agus roiint tacíocht a chur fáil don pobl am mohan son. So, a gás bigi lín, an smaoinimh a tá bhéir go sin, tá daoine mohan son nach

0: pobl in sin tagháil acha leis an tanga. Ní híd na gná pobl na gaige na gná grúpi gréige. Smaine bhir better an luchtsúil nó áhuaigh better an pobl protestúnach an pobl PAD nó nahéirní nua mar hapla. Díine bhfuil cinálín teach tagháil acha leis an tanga. Agus bhí mar ghirí tatar bailach aigen le taú le siú tataisteach agus Berlin. Sin sto anim na géime.
1: Bhui sé sin cosú le 100 míle fáilte mar bin ceannas na tugraí is fear a chula miise faoi riamh.
0: Yeah, well, ar nó agus muidigh dearan na scéime seo bhí mar a deagháil le 100 míle fáilte agus agus arhealachtá seo ag taú leis na haimena a taú siúd. An smaoineh atá éh thuar go seo ná tá d an taú le grúpi baga. Trí aber an seo in san fóbal an seo má tá grúpa daoine an Rán atá ag obair atá tela chéile agus gur bhile rulégan íana bh héhna gaigi tiling ceú le siúd. nó tiling ceú le grúpa níos grúpa unadíoch beidir atá unadíoch ar an mór ar an fóbal sin ar fud na tíre. So trí an scéim sin thoid gurí cinál líon dúú ar an dá chinálín rám sin. Ach ní tá céim na fáilte cinna lín dearthe ar na hhéirna nua agus daine atá dtíir take staach sa tír. Tá go leir daoine instantír a bhí a réomh sa tír ná ra nach chuil nuidir sin de haagháilach a beidir leis anige nó somana smaoine ar dramaí ar nó go stairúil an dochtisiúil mar hapla agus a rís mar a luigh mé an pobl sin ó thuig pobl PAD mar a gléimid orthaach an pobl protestúnach sin. Beidir tá tunsco den scó ar nó toras mar hapla crúgus cálar linda agus méad atá buinteach ag CML féiride tá tunsco eile ar siúla nire tar bhana an dréhéad a gá leis leis an gaiil áras an son an cultúil an nire. Atá go láúpa eile mohan san agus tá an céim seo ann chun taú le siúd is céim pilótacha siú é an chéadú agan áhéana ach tásúlagan go méid an fel an bblionn seo agus céim níos an céim seo athgáil ra agus é dhéanana blionna í blionna ní sin.
1: Agus tá sé seo tá sé seo nána bheith deanta eganris de bhór an beagán písa airgad breise a bhór an áris. Is cosú go bhfuil an tar léirí go bhfuil caiimi bhíth cuaach ach gohfuil cinál dúlaige sa chailen agus go bhfuil sé tiomanta rudacínt a dhéanamh ar shlí béidir nach rah le sunrú i measc na daine tháinig rihe.
0: Yeah, tá ceannas na héamh ceannas na mór eile bhí agaide mar oras a bhí ag fu na gaiige riamh an teá an déirnach agus a bhí ar den rialtas a raibh cuam ar le aige don gaiige nó eici don gaiige sin áil. So níos tá glór láidir agan ag bair an rialtas. So nuair atá lé ar siúil méáil an gaiige. Tá duine aige nó bhfuil an cuam agus eolalasachcha fé atásúil anson agus in ann istócha an ceiste bhrú an ceiste a chuineáil ar an mórd. Agus níl deirtar bé tá simar le an ar a chléirí san ige tá éochtta déanta ige dacha le cuasí planá letanga agus an airige breise a bhí sinna chuir fáil dúine mar hapla agus go leir leor eile buinteach ag an rinn ó capúhéin ar. Ní sé mór an níos móna blion óhin g nó ó capú ina air é. So tá an chuid déanta níos rud eile bhí ar siú legan in éana bhí mar a chur ar cinálín aach raomh cánáné sé faoin amráid agus rá tá sé ionintach an méid a rinne tú a dúin agus tamid anhuioch agus seo rinne mar leis sin agus bhí mar nena léirú go bhfuil an chuid is mód an airige sin a thuú sé dún imi armachchan sin agus aráis isteach sa phobal ach bhí mar chumá ag rá leis. Bhí sean nath ag fin a fáil trad ar a lá don a lá mar to dú, you know, tá más féidirling leanún le seo agus tuile in eisteíochtta dhéanamh tomidí gurí leanú dhéanamh ar an scéim a dúigh mé sin ní dú hir scéim forbarthe línrií gaige. Tomidí gurí cuair leis na scéim na alí.

0: mar hapla. Táid gurí chuirles an scéimúna scéimegan mu de take le straach amach ar 16 chuilge ar fud an Iáán. Tá gurí chuir leis le líon anionid, agus táid gurí chuir leis an takeíocht tá a chuir fádas na grúpa sin. Ceiríonn an airgad sin leis na thuid sin na dáirí a chuna le ruscailt. An ta a chur siúil na saoilte chur siúil, sin fér háachtaach. Ar bhealach má tatuí chur imimeachtaí ar siúil nó má tatu ag lurig muú le gníomhhéigeí inanamh. Is féidir tuchttar muú do ruí an cin sin, sé anachar tucht ar an airige sin leis na saoilte a chuirbun. Leis an bil electricchas í chun sin an aimimetá leis céim sinnig, Tá dí chur leis an céim sin ar an mala céanna. A chumáile sin se tuchtta go ghéanaimid ruí nua, so sin an dáis céim seo. Bigi Lennon County Tommy Tasha Lua acts not denim dermit Glockigi part which game Orella.
1: I was caught that gashla Glockigi part.
0: So Tala Tamil Tommy do egg fechen air on Bora at or on Jarka Darafuch ta a Mohanson in Schwingelge. Agustini Kurtu sig Santu Deshin at the Gelge Uside. Tá an CLG intach a héh sin de agus tá aber fundúra chéosa a chunacha an láidir a mó an sin in cluban na CLG. Ach tá cluban eile, tá sport eile, tá caihaimsere eile, agus beidir nachhfuil an nuir sin go teagháil ach a bríist leis an ghilge. So tá an ciste seo ann chun tacu le grúpi, leis na grúpi sin nach bhfuil Aríéis nach grúpi tradiisiúnta iad a bhíonn lé leis an ghilge, nach chu leon takeíochttar fáach a bhhain foiointe eile. Ag ggéirí orthú eile abhar mátá fuann chuigar an taobh nó mátá lébeag chuigar an taobh agat, agus tá ggéirí lébeag a chur ar bun trí ghilge, bhfuil beidir gur féling take lei sin. nó club féile, nó club snáh, nó club ledóige. Tá bailí ann leis an ghilge a chucinálín fit a fuúta trí an gná. Na gná rudí dhéanaan daoine, gná rudí tainemhacha dhéanas daoine. Ach mu i ggéirí níos mó deisina úsáide a chruú, níos mó deis thuca daoine teagháil a bheith hacha leis an tanga.
1: Well, isdáil an ghfuil gur an sa mína go deirí sin mar tá an CLG olmhór mar agur sport. Satír deirling gohfuil níos mó imrathóirí acha ná éon sport eile chula chéile. Agus tá an ghilann mar chuid an bhanracht acha ó hús. So tá sé táhachtach go mbeh an ghilann ar fáil de chách na PADs, locht hockey, locht rugby. Cuma céad tá is leo is linne í ar fad, so fair play asach sin. So na hegraí seo beidir an cuman ledó a gí an bhharhaid nu an furan rugby hías faoin dó má tá simacha ruda cinnta dhéine agus ruda cinnta a thosnú leis an ghilge. Leis tí don chlub is féidir tacht chuig an áris a chás a legan amach agus más féidir déine sibh iad a hacu.
0: Sin an godíireach. Ní le déanaine leis an dáisgéim seo agus ar bhealach le gascéim de chuid an áris. Ní le déanamh chuil ar an saomh fuairs na ghilge.caí. Tá ranágan sin fééis céim na mhuiinethe agus tá an dáiscéim uair seo fógarthe an sin ó lá an éib do bbrú an air an canapa lení de chur beá. So tá an dáiscéim fógarthe tá dúscailta d iiri sinis. Is tá an spruch cinálín tan, tá cúpla seachtain ag daoine le iiriiti chuirteach ar seo, cos tá do ggurí gombeéis seo mu an na himimeachtaíos na hóádí seo dhéana bhidir seogus dearna blianana. Agus an sin be muid aráis an fe seach asúlagann leis céim umláin blianana ach so. Má tá tú mar bháil de grúpa éigen, má tá tú mar bháil do grúpa ledóige nó éonród an chinál sin agus má tá sim aí rud ar lethe dhéanamh héh nacéilge é. Dena í teagháil linn, leirí leis an fuan agin, brenigí ar na critéir agus martá leicchaachchar an sih agus chuigí arteach for nnéirta sin an tám?
1: Well éist táid mar atóir tú hénig an sin, táid ag puinte nach ra ann le linn arsaal go bhfuil dóchas olmhór ag buint leis an ghilge. Agus Tom Hain capital of Hain like need make a rogue so bar ach ik naam kenne like I mean we in Dr. John Walsh just linea dear griff vi gerheim argadish olvor eganarish a couple of lena in august vi on Dr. John Walsh gerie a hurry go hex august vi shira bader feel quick lena hen vi an corlia lena august first nagaiga cohheim it dave muinu august Tá 8 óra idir 9 óra an mhuiú atá ag an orris ag an gcóirlíon a is na ní marrá is fiú go mór an targa sin a chabh ar na helíína. Ach chun sé i ggóhéh sé ghfuil cinál ní éhil dearmad dénta ar an ghilen ach tamid tíhthír ar sliite ná chóir dúine bheith. Bhfuil tas a dóchasach a machanse. Go mbeidh mé den an catáil sús beagáí ar na ranóg na ilomad ranóg eile sa tír.
0: Well, camera tá ag go háirithe leis an taíocht atá léirithe ag an rinn faoistúr an ar a clíirí tá in éistú súntasúá dhéana bhéige in sa tanga bhí sé sin le feicáil an nóí nuair a bhí an ggéir chéim sin ag an cúpla bliana óhin sé Ar a clíirí a tháinig gaharóring a dag nach raharing na cirithe a bhí bartathe ag an chur bhaim. Agus an sin mar téir mé tú na bliana seo bhí sé in an roiint go breise sin athtún a nóí deirthing an gáin éí le é agus tá 2.5 milliún eile a gagan na mlíine in san iritas ar an gánáisnééis ach is léirhéh sin ar an úhín atá an, gus léirhéh sin ar an stocha ar an dócha atá an seo sabúras gur féidir an dulcin chiine inmh le scéimine nuad an cinál seo le inéistíoh breise in sanna poblbal am son le leis an inéistíoh breise tá deanta agan in san cheanaghíochttaí mar hapla. A deirí ag nach mór seachéid chuige mí breis mí euro a breise chur John na cheanaghíochttaí am líine. Chirse sin ar a gomas níos móimeachta danamh, níos má gníomhíocht a danamh son in san fbal. And bachsúlagann go mbeamh sin an leanta roi le forbairtí den cinál sin chuir le leis an mhuiú tá agan do féalte chuir le leis an mhuiú tá agan don dráíocht profisiúnta chuir leis an mhuiú tá agan do imeachtaí áige agus do campí saora agus scoláireachta agus gáir eile agus in san blianta tharón tá dúil agan go mbeidh ardú réisiúnta ar fáil dún gach blian súlagaid ní hiling achan iirta sa dhéanamh ach ar a leid tá sé le feicáil leis an air clíirí go bhfuil sé bhfuil sé géistecht go bhfuil sé ag déanamh bertar a brethir tá muoine breis a fáit ag a dún agus tásúla go me sin an lena a dhéana sin.
1: Well an taon airgain a bheith agam leis méad atáráte go an sin a bhrandáil ná an focail réisiúnta agus bhéon ag súil Ulhar in áit. Gur míle maithagat a bhrandáin agus fair play tá an uras ag déanamh annachchuid ar beagáin agus binan rud tá sé le sunrú ach cinál cúine don dam seo ina mhuiimeid ach tá annachchuid ga dhéine agus chunigh.
0: Gur míle maigad.
1: Sexy taiganis le Space Love.

0: journey will continue upon your return.
1: Space love and chin, less sexy tie. Anois tá scoil saoire Willie Clancy nó Willie Week fi lán seol i gcondaon chlár agus tíre chuirbh a tháinig ar air bhí deis cainte ag mo chomhlacaí Karen Gillachóil le Rian Dranach atá ann ar son radio na lifa. Seo mar a dearg glo.
2: Anois liom ar an chlár ar mhéidín na Rian Branach atá thíos ag a féile Willie Clancy de marta chuir siad at.
3: Cara chun sátum.
2: Ag brair fad, sílim gúil tú buint solta as an gréan hís an sin.
3: Shutton Road, Han Machis Trinona de March, August, the Angrenus Kulchnitloch in Lachlia, August with a Tashla Shees or a Dro Galia, Hosigan Kyo, August Visha Durachan Shane Trinona de March, and he here fad. Ach, Hosamadamach, Majin de Hadin, Augustine, I'm sure, the Kretcha, August the Shesh, Fanath Machin, could you near really? Just an I'm sure, the Kretcha on Vibes, the Kretcha, Buzzy in Talk, the Shiplodian, Sato, it would van ansal dat sanfla arsale felwe glantsancho.
2: Iantak erfar agus glakam lesh nach eisha da hieder veganile.
3: Ni hemo heidor smadar or is more nor ra mer bim anakut felwe kyo la shot dar or gumish ege felwe glantsi agus yeah. Ta shi pa me an khulad bin or shot mark mar bin an ear crack an khulad bin.
2: Ah shin erois. A mischa kershi si anywhere nila da dan yer bisual yanak dagan.
3: Féile ceol tá ananta si bunathe ar an scoil Sarah so an teleceartá an éile seo na scoil Sarah Willie Clancy agus bíon rangan ar siúil chula maidin rang damsa an seanas de an sete agus na thula si ar fád agus just na múnteoir ionta seo ag múna na rangana ó d delu go dtí héanana chlu chula maidin bíon rangan ar siúil is na tithe áisiúla aon seom ruil ar fáil. Bíonn an seomar sin an úsáid spáil beagatá an i Milton Malbay i chun de chlár agus is dóilim gur thugadar an féile ón na campa saoire seo an scoil saoire ceol seo agus thosaigh na seisin saníthe san sin thosaigh sé cin fás agus duine eile tucht díireach don don ceol in is gan dulchaigh na rangana thurba agus dóilim gohfuil na rangana agus na ceolchairmacha cinál an bunclach as a dog there on Taylor show I guess that she's just a fast color blame there now we should need can in the blind father in off and line the show been on the dean just down done the vibes you'd hang I guess kind of a clashing girl I guess better come couple put the album now just a bullet of cordia come on so on the dean oh come there hard dear talk she's done law off on the cordia hang I guess when you know last year sir scenic solution just talk she's if a couple law better fun at score a compal and acklish and gorklos a couple one and compala and come on obviously fun at the chihi watch you look so yeah just five stock ratchet on just with a bunt on sold us I was in green and sculpture and look and show the aunt iron being a knife sure going into
2: iantach air fad agus bhfuil tú an le de bhana fada na
3: sinné tá mar thein hí sa níomidir den gig ná rud a bit mar dúach just a seint agus sin lena cordia tá anam eile arhin agus mar lena cordia fada an friends bhí mar a seinti GP chud a blin agus bíon slat agan dar teile fada an friends agus bíon mar glir hí san lena chéile so cinál extended bánna chéile tá an cahar agan agus chud a gona eile so bhí bíon an crack agan ag na féidir sila seo agus dír chan don crack you know
2: Ian Tucker fad agus teicn go bhfuil an féile seo le lánúin tar é in eis go dtí an sahar na
3: Sinné go dtíoch ó sahar agus sahar natá se nó dana go don níl cinnte go homláin go minic taim hain síos chuig an bhéile seo ar an luún nó an mórt agus just a fact cúblithe ach sinné lean sé rá stillim go sile rolling line up atá an bhí daoine tactics amach chula lá bíon an cortlas cinál bí near spa an hart mi an le agus bin se le an sin sa tro agus tíine a fan tar si agus an te an chatchten roi bin se ní clodi agus tíine clustal fao agus do le mé an an radio agus rudi mar sin so bí nísm daine an ag déirna seachna agus doile man nísm tunes wet agus session níos cúne is sé an luún agus a mar an ná is ferchan tucht sir.
2: Iontach ar fad agus ar cheas rud ar bí maiachta tetóthe mléanana faoinela go dtí seo.
3: Istóm ba dearirlas náim seo ach na daine agus ní an leir fin dé ag tacht ach muintre na háte. Tá muintre na háte cóáilisiúil is stoilem go chulú chunne ag ober 24/7 si léir go gabbar go déon sin ag géirí just chulú chunne a áú na séirsí ceart chuir fáil, agus níam na breéis an roiir na ruí mar sin détá é anmh Harveh costaach agus kin tourism tax na ruí cin sin chuach dé si géir sin anamh ru eile heachtam ná. Kunnn si sile ma gur muintre na hatíid hen komá so vi mar se chipper ar ver viúni an agus fé an banisteir ag an thus agus vi si staach muintre na hat ar dús san níir ah gaá fan sascoúne agus ruí ar no sin tá an bin just tíine kunnne sile machtach héile agus just vibes datá an.
2: Tá se an deis sin na cléiste agus is tutha gurúb cinneil féle fóbal é fós cé go bhfuil se imithe níos móna a vítra.
3: Se an rud deéis sin na chléáil ach im mléine sin soléir cíinte ghfuil just díine ionintach i gceanas ar an bhéile seo agus ag i gobar lena chéile chuna a chléáil be agus agus an dehiúmar sin na chléáil agus an bhaib ceart a chruthú imil am mebe.
2: Íonntaach ar fad. Anheorthe gohfuil se cosú le íon féiltí eile íon tar siúla le na bléanana déhhain cheáalta.
3: Ní dála mé stoilm gur seo an féile teil is mó atá fós mar cin féile ceil ceart. Dar nó i bíar sesin agus cumirisiú siúla go fleá ach bín fleiceil nahéann an lin se just có mór sin agus bín an chuid daine dhearh ann chun a bheith páirteach agus nach bean nach teanna ceil ní mar sinna sé. Féile Willie Clancy beidir an tain féile tá fós mór glór ach a chuináil an bonclch sin den a session ceá agus an scoil sé chumá gus gan a bheith ro commercial manager nóí tá neart féit eile a b chula seachtam sem leirte Rus an Jack chatte ar fis fasa agus bhí mar álé na féilte tá siúla míúil aháin agus tá list mór fád a chula seachtain bín ar leid. Chá na trí féle heol tradiisiúnta ar fáil satíir seo. So is sanm bhfuil nearcíín an ach tá ruda cinn difriil faoi scoilar a bhfuil fancy hí san tá mebe.
2: Tá se an deas é sinna cléisteil agus ar dáon nemá gghíú cinneil túhád is do thugáil tú gurí go rééis a túir ar ceáiltí an
3: Tá me lehheile trí de bhil áir a b mar a leimreisteach tá an gitarireh sir ar an stúil. Actu nó ní siúla tá an is keig. Guinness fálah atá an chutha buná ceún agus mé siar sin le mechaní chu mé chuinál gopóirdach.
2: Íonach ar fad le má deit go rééis an gitar mar sin gur mí méo go as a bhar foiilú na nniu.
3: Míle bu mé chur an glór be man cai le?
2: Bé cinse spuint soltá nuair deile an éile.
3: Amór
2: San
1: Eurocountryis ó Simat.

0: si mat an sin le Eurocountry, an is tá comórtas do chud an Irish Times agus an ESB ag lurg na háitina is glasia in éan. Nís lu henne bhí seancam leart le candas na múltóirí, éine ní lána, chuna á amach cad gotíireach atá á luragacha.
1: Céad míle fáilte rot a héna bhfuil tú goma?
2: Tá mé go hinta gur fáil agus tá sulúgum go bhfuil tasan go maiid go le. Tá síla gom gohfuil tosa com maiid go ddíach.
1: A Tom se Grant tá mé a bhád níos fear tuis go bhfuil mé caiint leis an léach éine ní lena. Ne éist éana
2: bí. Is léag mé leis an sin rud nuadm aníh mis agus cúáin ná?
1: Bhil ní rud nu a beidir go rud nu a gohfuil séolalas agatsa ach tá séolalas agan na lé a fanna blionn do fada. So éis tá a caiintú tuis an chmórtas nua seo atá bhil ní nua ach bhí sé an orí ach tá an chmórtas é goráig a níis inis don cé chmórtas a bhfuil idir caiint faoi.
2: Táid ag caiint faoi chmórtas de a bhenim áitina is gliise sa tír, so táid de géirí an áit is gliise sa tír a áil agus é a cheúú agus dúis a háirtó agus chéile rud. Seo chomórtas atá é reachtáil ag an Irish Times agus ESB tá siad san in san rud commáid. Agus tá siad a géirí gothart ar an tír agus an áitis leise áil an bailile is leise, an bailile begus leise béidir an cáthair picuid den cáthair mór an poblist leiise agus tutó rud nua annam líon na net zero hero an léachas leiise go maiid an duine a dhéanaan an amachcha rud a ggó an mór himpeach com maiid. Só seo rud si de géirí gáil thart fan tíir agus na rudí seo go léire eiscint agus an áitis fear a cheúú agus na háid agus na daoine is fear a cheúú com maiid, so sin an rudatá i gceist.
1: Agus nuair a dearan tú an áitis gliise, ní hé go bhfuil anna chuid rudaí glasa sa cheantar ina bhfuil sibh a gaiint faoi. Ach go bhfuil daine...
2: Well, bhfuil sin písa de an tionchar atá ar an cóhíil, so má tá siad ag chur crán agus má tá siad ag jastan mór himpeacht sin rud táhachtach cinnte. Ach tá ní smó ná sin an bhí tusa chun rud a ráfuú sin agus tá ní smó ná dros crán agus plandaí in san gomórtas seo.
1: Well, agus tá sé níos táchttaí an isis ná mar a bhí riomh mar tá ag fechant ar an cinál. An orú teochta ar mórráin na hthrpa, tá si ag fulingt le tá teocht do chreite ort, le sa rang agus an idá agus sa Spáin, Tá sé sús i dro dahad céim Celsius agus tá sé sin dá chreitete.
2: Well, sin an rud agus táid se caiint fao sin ar mórhain na hthrpa, a bhíon sa tíir seo an tá an cósta ag gimeachtá tá roisina a tiitiime machar cósta le gaman agus áitina sin ósú d go bhfuil níos mó stimecha an tátá an baiste go teachcht go trom hísaí an háitina tá na hahannacha sa gihrú tá si de ótá an ommarcha isce an tá an baisteach níos troime, so tá buint ag an rud leis an teirt go ddíireach ach tá buint aici leis go mórmór sa tíir seo leis an baisteach leis róan leis na rudí sin commáid, so tá an rud a tiitiime amach bhíimi de caiint faoi seo leis daiche blion na nuas ach an isis is féidir leis na daine é seo a éiscint agus an creidan siad go bhfuil sé a tiitiime amach an isis, so tá mé a caiint fao a tionchar finineh in buna a chuáil geileúir ceircaach de circular economy na rudí seo go léir atá dhéanah ag muintear na háte sin an rud a táid ag lera gin san comórta seo chu dhétá na daoine a dhéanú in san áte na bhfuil siad na cónaí chun an áit a dhéanú níos fear, bhfuil siad asúil, bhfuil siad goir rothair, bhfuil greenways acu, bhfuil siad bhfuil glústá an electricas acu, bhfuil solar panels acu, bhfuil gin chu dhétá dhéanah ag chun an áte dhéanú níos fear ná mar atá sé leis na blionnta nuas.
1: So an comórta seo tá sé in áire tá sé ghéirí na déine atá éirecht ga dhéine acha a cheúra agus a thuispáint an chud eile agan chunas gur féidir na hara seo a chur a bhaim ónas gombeach seans níos fear agan tochaí suchar a bheith agan.
2: Well, sin an rud an obairtá dhéanana bheith an pobl áitiúnta, mar sin an rud siirí hir hall, ní gá ní líon a bheit ha fanap go an ring nó an chola condé nó na daine atá an nó anreaachtas nó cé na daine atá in na cóí an sanáid sin iad na daine bhfuil an cócht acu wa dhéanann siad rud nó muna dhéanann siad rud sin an rud a hálaíos ba tá siad a tuirt amach faoi na rudaí a dó wind turbines no tashi de giri an mo in the garu agus for the machine shin the winter na hacha town so I mean it's low on cork on cork so I mean mona will sheetsen a yano and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on komortus so ko ta wok ta visa ta she kaje ta winter na hacha a yano heart fun cheer con an arch and will sheet in a corny a yano ni slisha
1: Well, sin é agus ná chur thuúslam le daoine ag tuairteach frio na wind turbines agus na solar farms agus mar sin dé marta. Tá sé craáilte ordom tá siad ní ach bechóga me chahád níos mó don háród agin ach ar fáháinú fá eile níl. Éis cé a bhuaigh an chomór.
2: Daine dollar a lé sir agus rá tá sé có che san san Portugal tá sé có che san Spáin agus cuaí siad in san Eitlán san cédul si. Agus you know is orha tá an locht gohfuil an éróid i gaú agus you know mar b anan siad sa bhile gan a bheith golan san Eitlán nach méach sé sin óhaid níos fear chumáile gagur bheile, ba anyway sin scéal eile an comórta seo tá muid géirí an na háitina is leis a eileach.
1: Sin éige dearach agus iad a cheúra, so cé a bhuaigh an nuraigh.
2: Na daine bhuaon ar ina daingí cúis an bailile sin na chun de hiirí bhí go leirló rudaí genta acu siúd chun an áit si bheith cód leasa satá siad nó bhí siad a chur plandaí go ddíireach, ba é mon bhí siad a acuairsáil copán caií bhí siad déanana go leirló rudaí faoin áit chun agus bhí Bhí sim ag gach duine insa rud a bhí tuite amach, so sinna an fá gur ró an bu ó an bu ar fad. Ba a bhí an bu ag gaitina eile commid bhí an baile blogus fear agus bhí an baile mór is fear agus bhí dún léirí a chun de bhaileá líar an suburbs fear. So bhí go leirlór tá cuaig Shrehna den sin san rud seo, so bé cuaig daine bhfuil an bua cuaig áitina bhfuil an bua acu agus chun nua imlíon iná net zero hero, cos an rud atá ag gceist an sin ná ghlacann sé duine amháin chun tús a chur leis in áitina, so bhí smaoineamh bheith duine éigin agus chur siad de céile fuair si daine eile chun rud seo dhéanamh, so de ganá bín slú a mór agenda bhain obair agus sin an rud atá ag gceist an pobal áitiúla, ba ag an am cíína uaireanta agus go mór bíon duine óháin agus an smaoin a bheith an duine sin, so tá muid a géirí an net zero hero a áil comáid, so tá na rudaí sin a léirinn san comórtas an líana.
1: Anna bhath ar fad agus béidir dá mar rud é go bhfuil aithna ag aine a bhfuil mar net zero hero duine a chur tús. Nu splank le cinál fachtas nu pobl ag smuoin a bioganín difriúil. Conas gur féidir le daine anmúchán a chur isteach nu conas gur féidir le pobl chur isteach ar an gomórtas seo.
2: Well, is féidir le daine páirt a ghlacar sa gomórtas trí dul chuig irishtimes.com/greenestplaces agus tá forum an sin chuann tú daanaim agus is féidir bhé dhéanamhín Merlin ó an éige agus scríhann tú trí céad focail sin a méid marheal ar an áit bhfuil tú a caiint faoi nó an duine bhfuil tú a caiint faoi nó an chóla phobal áitiúla atá tú a caiint faoi. I mean is féidir leat a dhéanamh Mas do áit féine, nó is féidir leat é dhéanamh má tá tú ar do líthe sira áit égan sa tíir agus fecinn tú rud a go le raid a bhfuil anna maith ar fad. So ní gá bheithin a chonaíon san áit, chus tá sé arolalas agus scríhann tú chuig an Irish Times agus an sin tá sé aginine agus béimeid go léir tá sé breheh an líana agus béimeid go léir fécan déna arna ina bhí hagan isteach. Tá si de teachteteach ag bommate agus tá an comórtas ar oscailt go dtí an céad the lunasa so tá trí seachtain eile an agus is féidir anna chuid rudaí a chur isteach tá ansin ag daoine na rudaí atá tuite amach sa tír mar tugann siad dóchas do gaoine cos muna dhéanann tú rud ar bíam atá tú aráta gach rud daoinethe níos agus a cón agus a cónó I mean ní léon maithe sa sin is féidir an rud a athrú mar dhéanann muid buinimid trí leas agus sin an rud atá an in san comórta seo.
1: Agus an bhfuil dóchas agat sa éana á uanta bíon tagan íslebrí armsa mar ag smuoineh ar an aspa cuiilte atá agan nó na cuiilte atá agan is na crín mí cheart atá a gceist agus an cin
2: dhéan tú sin na mín spéidir le bheith mar a bhíon bhí mé smuoineh in é ar Ilan Racklin ar cósta Antrama agus chuir si deire leis na Francaigh agus chuir si deire leis na Ferrirtálan sin agus tá méadú tú éis teach ar an Ilan sin ins na neadad atá ag na Henley atá ar na foiiltracha tá níos tá ceire péire tréach in san áit sin am lína áit na bhró tréach an le déanaí tá siad an in éos fud gur rinne siad bhd ar an Ilan so de dinge war ta an trena gemi a gakwademia a gakwademia a rinne siid sin ober an sin agus ta an talo an eis tan a vodi trwees trak da rash so nil an gerrill eis beidio gwyl kwan mi chart an arch na egin ta si da fos ta an a kring a fos agus ta si da su an carbon dioxide am agas an air ma ta ta ma kainch fi sit cys brus no ro tegan mar sin ni lein biodiversity a bwynt lo siud ac egin am kiin a ta si da su is jac an CO2 agus ta si ta mi jobal ta fire agus iad a úsáid go mai chuta gá le ní smócring agus ní smócring cart, but ní léon bud ará go bhfuil bhd éigen úfása gur fad mátá si a fás agus mátá si a suúteach an carbon dioxide. So tá dógus an tá caií dógus a bheit haí mna bhfuil dógus á ringmil tá geir le gacrod.
1: Well sinna é bhil le chuna é inis éine spreaga sé seo pobl sús sios na tíre chun Lehéid atá dénta ar Ilan Racklin a dhéanamh san cheantar ina bhfuil siad féin, agus tús a chur le an timpplacht a chur aráis go dtíon áit a ba chóir dó a bheith.
2: Yeah, is féling é dhéanamh tá má heí nu dhéanamh is féling é dhéanamh, is féling mar a dúirt Obama, is féling má heí nuing é dhéanamh
1: sin na gáil. Éist éine gur míle má hagatsa agus fairléagat asocht seaamh suasas agus do chu a úsáid chun ceirú leis an tugra íntach seo fairléagat.
2: Gu na míle mai go teas caiint le.
1: Well, si mar legam díobh den í anocht ach bigí cin te bhelinn san í mórach nó thucht go lína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó Damien Rice agus Cannonball. Ní chéadúile tú ara agus go dééis sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d damarad go bhfuil podcléiltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

Tá sibhráis bio le nailis Tá sé an jazz a bheith aráis libh hí mé airléanta si beag sa fort an ggéal agus tá mé aráis le foiinemh nua agus thug méid an Green aráislumm tá sé goálann é maiile a clé aniu, so beráint érán á sinnam agamdíobh agus agtógáil ar

Alex G an sin le Sarah gur míle maggah agus inis písa taimpála new person same old mistakes.

Entertainment Pala an sindíh bhí mé ag brathnú ar an chlór teleís bíf an dar a legan an dar a séisiúr agus bhí ga ar an an sin sa chlór teleís bíf agus háan an ceol go mórlam agus an sin féic mé ar na creúntaí is tócha a gléitar ar na credit sa scuilge agus cé a raibh déanamh an ceol ach Phineas O'Connell drathair le Billy agus an fear bíananig déanamh an ceoldí so bhí tá an ceol ar aos i bíf tá sé déanta ag éfathe cair sé ar Netflix agus táma ag buin tanamh as anis an céad iritiise nuútá an chat anna caiinteach a nniu ach tá mé an buíochttá glóirdaoine lin agus táí ag tosú le iritiis ó Elbel agus tá si a géirí Nile Horan end of an era, so siúd díobh.

She needs the neighborhood le RIP to my youth. Agus an céad éráí eile tháinig sé amach le trí album an mí seo. D'éis mé le cean amháin, bhí sé Iceman, cear go leor, seo é Drake, a ráis go dtí views le One Dance.

ceagglair sin é ddraigh le bhain dans, agus tamid ag buga a rá go dtí pí MJ agus Jackson 5, agus an ra is agaibh gur taréis an album nua ó Drake, tá sé anis an fear leis an méid is mó iwer a hain riamh agus bhí Michael Jackson an duine leis an tidal sin godí seo ach anis is é Drake an fear nua leis an tidal duine an méid is mó iwer a hain as fear ar aonar nu rud aige mar sin ach tamid ag dul go dtí Jackson 5 le ABC.

chiaar golóir a níos pí ceol nua as ceúirí nachhfuil ana agam fós ach bé ana agam arthúníis an céad cean na éime ón édal agus a Éan Northern

Chiar glór Bhí an ga ar an sin freisin an chlár telefíse Eurovision agus tá méid ag aimim siú amach go bhfuil an birth sin i gadrih le chéile tá si le chéile agus is as an éál agus an éh iad agus sin pí álas béidir nach raibh si bhá le gur chube agus mé chun leint ará freisin le ceol ón Eorpach ach an á seo níra sé sa comórta sin agus seo é Moonlight ó Leonie agus Marcus and Martinez.

sin é Moonlight ó Marcus an Martinez agus tá an lucht féicna a ggéistúm go bhfuil siad siúd gcuilta leis Emma a chein mé an Aaron gánú trí Aaron ní rih sin, so tá si goléir ghilta nu le chéile so tá si sin ar ás ar fad. Tá ceir go an beag sa ceol nach bhfuil ach tá an chlár beag na cartanis agus tá méid chun si bh fágáil ar rud éigen Tású go bhfuil ana aga bhé agus is rán a hanín go mór libh is é seo band an de run ó Paul McCartney agus Wings, Slán libh agus Montanamh as an

0: radio deliver. Katie Shea, book a car. Krishna, the car. Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scona díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Libhe céad a sé panca cear.
2: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cear go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir vasna ar album agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Libhe, cé a sé chun cara FM.
3: Bígí linn do Hadra ar Raidió na Libhe ar cé a sé chun cara FM. Chlóir léthúil ag phlé cuasaí ratha agus nuach don lé óna de go dtí na haon deag, chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Raidió na Libhe ar cé a sé chun cara FM.
4: Radio na Libhe. Cé a sé, pon a cair.

Tá tú géisi leis an gláir rihim an seoil an seothair radioún lifa ché sé pointinte ceair lomsa baramach é bhhaoí chulamar duin éí an sin agus Rebel Rouser. Dar nóid bhí sé sin amáir a rémas na chégadtíí agus is na seacatíí le PC ar nós Peter Gunn. A thug an cheolir in James Last cuairtear bhla clia agus tá cáilir siú dar nóid le bheit casa ceil. Áráin caiú leachas is legan orlaise den ceola bhí nach chaasa ag an geolair anseo. Bhí sé ag seinint ceolcharm sé an eisce am lelí a 98 sé, beidir gur chuoine chuidegaibh é sin agus a bhí an bhhaiste ag tiitem an nuas nuair le hála an ceolcharim sin bhaithe an chaláiste. Scarmánach é James Last agus fu sé bás sa bhríon gáhíligh sa cuiideag agus bhí sé séimlíonna agus ceir scóir díis. Agus seo James Last agus a cheolirinn agus písa d'ar teil 9.

Sueños tegil an album agus spin an grúpa Zenzio agus Baia al Arroyo. Tá tú géisiir leis an gláir a rithim an seoil an seo ar radio na lifa lomsa baramach é bhhuii. Fiile agus scríúir áráin a bheit George Brassin agus séíoché in acha le Montpellier in éisiirt na Franca. Seo árán cáiliúil do chuid ar tiil le Copin d'Abord nó na cáde ar dús.

agus nach raibh sé sin godáas na páistí á hiúnachan do chulamar John Spillane sin agus trasna na daanta agus táid chunéisiir le maiod brennan, bhí sé ag taisteach ro hapagan sin. Ach seo árán dar tedal nuair a bhí mu deog agus darnoid comá le bheith mar bhil darnoid den grúpa cáilúil chlanad. Deisigh si go leor ceil le féin chomá agus darnoid an chláseir chumach brenach bhí sé sin ag casa le gomininic seo an tárán nuair a bhí méog ón albumm Canvas.

nuair a bhí mu deog an chin a chana ag mai a Brennan. Well, ag tús an chláir chúlamar an gitarí Duane Eddy leis an fáin Rebel Rouser. Well, tá mid cinn éisteach le grúpa eile bhí na casa ar an gitar leictreach anois. Seo an grúpa Shadows agus FBI.

Cliff Richard an sin agus Devil Woman tú géisiach leis an gláir rihim an cheoil an seothe radio na lie. Díach rih Cliff dar noid chulamar de Shadows agus FBI agus is scrúpa iad de Shadows dar noid bhí ag túnachan Cliff Richard gomininic. Árán eile inis in gáilge ón taránní seoirseo d'thirtaí tá chuí ar siúd in inis seoin i dtír chonel agus seo chaile canna gid.

léréir Balfa nó na ddrathcha Balfan sin agus ceol céidjin an telivíir sin ná le dans de Mardi Gra. Agus ar nóid de rinne na Frankí choliniu ar chud den natáanta bhd siír chumá agus tá ceol céidjin na chlustáil ar fear cheantar Louisiana. Tá tú ggéisiir se leis an gláir rihim an seoil an teo radioú na rifa lom sa baramach é bhhuií agus Keol komthe ag Johann Strauss a chlosimi din is seo Marshall Radetzky agus é á chasa ag ceol ar an Radio Verdín.

go hálling ar fad an grúpa Gypsy Kings and Chin agus bhó lead é Nell Blue D. Pinto D. Blue. Grúpa a tú a thagan as deisgurt na Franca agus canan tú do chná in san Spáinis ó cheantar Andalusia. Táim cinnte gur chula go leor a gcuibh an tauránaí Nina a an Ghearmáin agus í a chana an taurán sin 99 Red Balloons nó 99 Rotten Ballon. Well, seo hí anois agus í a chana irgan bhí, irgan bhó, irgan bhán. Uair éigin, áit éigin,

an tauraní nína an sin agus ergant ví, ergant vó, ergant van an seohar rihimann chioil ar radio na lifa lomsa baramach évoi. Vi an draumog krakailte socha deti ar áfuin chiar grúpa eile ar kúpla blíno hen peiskele nadar vil sír ko krakailte kéan na fúha go fóil ag seohan grúpa sjóling agus óróseid a vahawaile.

An grúpa seoling an sin agus óró séad a bheitthe bhile, tá tú géiste leis an gláir rihim an teoil an teo radioú na lifa agus tamid agríchtnús nó ag bemid féinnig do bhile galúach ó maní le písan nó ó ceáil fácha le seinint a gomsa duit ar an gláir seo. Well, bhí an céad grúpa eile le feicáil sa scanán sin Titanic agus thosnaigh siad a casa i Santa Monica, California. Agus seo an grúpa ag Gaelic Storm agus Spanish Lady.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghiacas deachsais céim, mai teoilim do ostóir do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáháilte ag 800,000 ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanart ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáil an tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag oibriú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leo clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Tún ceol sin íontach an féidir in dul chuige?
4: Gúlia, cam rán amuid ar an glasaíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leo clia, imeachtaí saor an aisce do chó gach sarn, an téanú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fóric. An sin ba ceardan na cruthaíocha Gearán Gharrafan sa le neastrómaid go páirc ionraach le sport agus cluichí. Tuaircuairt ar dublin.ie/wheelofjuly ó chóir le carrach leo clia.
5: Is mi se cuiomh amach anumre agus baim se tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar Reddin na Liffe 26.4 le chlár nua atáag díirú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar seo nu mátar go cuat tú ceol iontach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le haid bailla funk.
6: Kearney ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna ar Raidió na Liffe 96.4 FM.
0: Raidió na Liffe 96.4 FM.

0: fáisteach a lochtéis goláir mu dom na seaachtainna agus támid teú chohádan na cclifií lecenas i gréomh pelet na bliana agus tárí peíntach hééis bheith agan gotí seo cclifi móra toí móra toí nach raíine súlahab agus inis tomuid fácaí leis na cclifií lecenas agus neart scéalta le lé ón na cclifií lecenas agus insa gláir bhimi brenú ar chundé an lú a gine chundé bhí águs lom chu brenú ar an glufa seotá róla me gríanana ar eislén héisi bheith léon in gun Cliffy Carolclaris and Clara Brandon and Tiffy Carol Candace Roland. Grimina Mantis often Tom Hoyga the Reach from the Berlin. Brandon Shearer and Tiffy Carol Candace Shin. Story. We miss a bark and croak on law shin. We got you gimmers and law cane. I can really have some of Homsa in the head shade you on that old year enough on. Remade agus an mothóáin a bhí muinte lún ar séú an adóigh bhí sé dochre tíá lá specialta massamach péir do hála a go dé seachtarna.
1: Né den ceart agad fi sé dochréide le bheith de sin éarnerá lá specialta ba sinnig tarlú gur massar a minic fi láthair le bhí sé dochréide in inis cín. Sin grú sin hé grú in cí níos farna an clé canis lein an orí hí hí an atmosfér just aróas wahí sé mar chléthe ballla cé gro sé an muinehan. So tena léhanda sin sin just an tarlú nó gomininic fi lethir le agus sin rud aintach te féidir an orí le hí an cineal poig hí peidir grú sin an ó gahí is a dé Beiidir go ddíon dear an chlé sin an orí agus sanis tá ré nu a lin agus tá sé rudí go go héintach.
0: Ié s cin anríomh lein an orhí ne teamán maiid mai a gunne na mí a bhí se agus bhí gachhra a hagant leis na clipi sin agus náh de béilire sigus choir mar sin agus tiar tá féidir go líonna chu níosmú beidir sir se ag daon níos tanine bháin test na leintí se agus mar sin agus tá bor eiste faoi fel faoin bé i bbun é lúgus a reisin sa clifa lechéanas go chéadú a ní de chuig go seach. Mígus tá rudí go neart agus go óneart go neart a chundé agus cechi bhfuil rudí sa chundé beidir fri láthir agus mu techtní an glifi stoí bhfuil chlóna ar bí agus parkrok lán go deir seachtainna bhfuil bhfuil rudí aontacha chun chun lofi láir.
1: Tá díú amach na tetí tíhtí de lethir a chlé tá déanú agus gatain golan. Taiag mar daine tuteachta bhú nu air fine an clé so tan expat a scata na teachtaráis dó. So tá rudí ar dó agus na bratathe le feic an gachaáit agus gohair le an nún degan tá dearag agus báin gachaáit agus gachtain ar bríis fine an chléthe.
0: Agus a gansú gonne bhí ó i b tááide sa clifa lechéanas den chéadú ó fifi hían. Stoi bei munin beidir tetar eise go sin, bhí anní mór na rá tús na bliana gúil si de toigáilú ag atóigáil a rééis agus ag tíú ar tochaí, agus tá sé de reisin sa clifa lechéanana sé gapú beidir gur begain muíine i tetar eise go sin, hééis cúpla blion beidir ganna bheith ag baintach beidir a méid a cheapú gur tilte go.
1: Is legur coachlí einte no banis einte ché andi mór le agus tenachar segel le fekel ar an an le ní sé léananas James a fost agus te sé just a gennne go héintach. Atógail dear hin kense ach tá si a géir níos far agus ag níos far tá si chochanteteach sna tosithe go háirithe.
0: De tosaí sé Dara Byrne, Ryan O'Donoghue, Colby McDonald beidir an tror bhú a bhíns i mon scóra le sinna bhí an a gcuine churca sirim ní buinte éag an fuór siad idir an tror acu. Colby McDonald beidir an ledóg háirin háinn is méid mú caiinte ach an tror sin an drochrod ag bhúlt dig brath chomór ar an tror sin agus burrta acu Dara Byrne agus Colby McDonald a tacha óg.
1: Bhil ní ddóilm go gurann an brú sin isteachar McDonald nóbern hí burn for burn seachpoint sin le dearnach coppla pointe dúbalte agus bhí sé sin just speisi a maiid bhí sé ar dói agus cóbí just an muíine taige I guess like on score of Yasa Machdusen and kind of first like on Glusha, Grinch of 1-2 or Emily and Stua, because first punch a double chill, listen, and ear lay a year at Sega, because we should just hold my like in a hotel, like in my Machas Angie, but my bunches are just in as in Isha and Shin, then the lads Oga, you know, be should hold my, I guess Shin, a mass Natasia Shin Glusha, this and Rodas Tavati. Free laher. Kumailish like Ryan O'Donoghue been shashing Alana Park, Gomenic, I guess, Ain't Elijah and Vrishu.

0: fell noch beide gun kasin idir le darber agus Co McDonald agus weinine duna hu beidir an trúr behaftaí go bhío.
1: Well tuisce go nimrííon Ryan Donnithe mu lena Parka go minit le agus go mén sé an gachaid le Beiidir go mission níos Jackrit é a hagail le agus héir é warcail gogéiricha an birchtí istí le de grab bíon Donald McKinney Golden cinnne is sin an spoiler an friú spoiler atá condi luú agus bíon séanta. Le sé inta tugaí ó inta mai Golden Job sin dar an alí bhí sé sin inta mai an héan ar wacha hí na hain gohair le just níúm ní thug sé másar bí a hosaíthe ar wacha. Is ciló bhí duine na hemorí ar wacha golde dhéalathe aige a cheangail agus bhí nálaí just chuteach an tamar fád le so. Béidir nálaí agus McKinney dearhin agus brahan chu de luú agus na cosintóirí sacú le brahan si go leidir le iad a chinine le chéile agus na ruta furan ar an ansaí agus an coolúlaí le bíon siad coolíonn siad go gasta agus sin cinan na cuairtaí is mórta ag an ar an óhéamh cosintte de bhharil bé siad ag brathir sin agus bé siad dí bre. Tá si soú go mar aon ar an maiú tipiciú le is braló bheith tríide lem, Tá sin inta tríideach a lá na parka, tríideach fudfad na parka agus ní churann siad béar an cinenne le bhíon muine acu ins na cosintóirí ins na 1v1s le ní agam sin céalhharach ach sin an stíl pelle táú agus le tá si inta mai le Tá si dnta mainar tá rudí le cinenne ó smacht agus nuirtá an cluhé mura mé ó inta mai a gimmart mar sin.
0: Agus ba mu ó a ggéar béidir cclifa bheith mar sin, ach rud bháin léidir chun é lú nuair bhí si híos fear ag chuin muineocha nás fós is féit lob smacht a chuneáil ar an isdó ar an seú an chorastá acu in san cosint, agus lu tú chaicúhéin an focail tá si anionricinnta méid ebre a dhéan siad, agus isdó ba sé sin béidir ríthábhacht a choib leis an clifa ganna ligagan san clifa go ó smachtú mar chuoine mar tíir béidir ar clufa i gcuine be dún aná gohuiine blá clíthe brona ag ríomh lein. Lí siad beidir níra ní acha rudí a gartóban sin agus ligiú go bhlá clíbéidir scóraní níos éca águs fúcadóí míthe goúin lá sin. chuú beidir díúéis sin agus gcéad smacht a chuineáil ar an glufa so chuos nachhfuil sean é cóbe McDonald beidir an clufa oscailte sin na imirt.
1: Le an scóir an je scóla bhí cóbí an jeú in sa clíhan éiad an corcaí le fu sin líróid agus bhí thu sé an solar an fríd an lá an chosint agus le bhí jeíonanta ige coolla eil le bé be sin má tan clíhéad mar sin bé cóbí agus a leid just fé sé fufa dóibh ach. Ag an am chéar na aim le chundalú go maiid go dtí seo ag cinnneil smacht ar an imirt agus le tá sínta dilí sinna dhéanú leis na réalathe nua le bhéir de réire ach le ag an nám chéarna le bhéh anrah bhí muinethe le níró beganán agus níró béanró
0: agus
1: bhhairras acu le muineach go leor. Yeah, agus bhí tenacha mór ag sin ar an chluthe. Ne cai mé ra go ro míanta le is féidir an carta dearra sin na phléig a dearan na hithe ach de mé bhegan an gach sean an goméir scéal eileán dearan chluthe.
0: Agus an seanna caian bbáis se níbhah sé gibirt ar gine bhío agus gan a chóircha dhéanana ar an cáta deach sin ach i breanú justsúna bhgamdá go bhéidir lápácin an téana cosanta sin chun déú Craig Lennon is dóí is brá leistochannta agus bhí sé intach síla ag túsa dá le leam terá gochan cí agus fu séúpla puinte táhataach. An gapapaú go maiid sé sin peochaíach ag gannaí mór agus ba dra beidir ag duna éigen chuna sin hoigáil beidir Jordan Flynn nu Steve Con just le súla chuine le Craig Legan beidir chun an tuncu a bheith sin ar scórna an lú a leidú.
1: Si go bhéh le cé si.

0: le caiir súla chéil ar mór roi hí Burns bhí Ryan Burns Steve Jean a Mike Foster McGuire ní hé Craig Lennon amháin agus sin an rud fiin ar an chundé lú le te si dafad a scór na eil gachait agus te trína ceire duna lena Park atá inta mór Grimes cho maiid an sin de sé sin feimime mar tríú far lá Parka. So ní dó an go sé just choóharrta sé sin na go de lennon a bharca.
1: agus dó í dar McDonald chomá bhí se intach inléocht na himara a ríist fear chu táhaach ríistí háar lá Park sin bhí go leor bhí go leor bhí se intach timp ar an chiá chomá chomá lebéidir chuna gáid má lúú, so an déan go leor fáinine sé an taiinn si daine eile isteach daoine mór seach go dtíí lá na Park chun chun na kicníach sin a bhint. Ba an caisin an anna táhaach an dóile beidir go maid an lábhanúta ag mónú chun é lúbéidir in san réim sin típa le an Parke.
0: É mar sin go bhfuil maiú níos leidir lena Parka na duine bhí eile bhí ag mar sinhéad an godí seo le tú agus carnaí inta mai ach mar a dúirtman níos luúhé sin go bhfuil réanana donnathúíonnta táhata san chuid sin den farc. Ach comáile sin le céan daí de sé sin inta inta glich i lena Park agus cclúise saige agus tá sé inta fuair sé breisiú intaach bhí seabal le flic anna dhéanú chluché dénach tú níos Tá sé go bheith inta simú agus ca amach amach bhés annach tá bíon rudaí bugé tarlú agus agus jean na rudí bag agus na rudí glicice sin difar allhór agus sean go méh sin le feice an sa chlé a fása ach ní dóm go mé just ní dóm go mé méo just a gáhéag na cean na fada a gcónaí in sa chlé se agus ag do méon hé in sa go marhaine bhí caihéan na cean na marci ar réal fásta.
1: Agus mar sin stoi bé go ranam beidir ar cai idir tosahé an lú agus coolí a bhí ó lú tú rin gon na scóir lí intcha atá an lú tá sam roi tá sé choúna beidir agus sta seo cechamás de sam roi gus do puintí táhata ó anse ach James McGuire bhí sé intach le hanna ceir fuiinte an nimmer Ryan Burns fu sé ceir fuiinte ó nimmer chumá ceann dana bhí scilinthe ag goneard wacha agus puinte dúbate ag an le hanana bhain muneán. Béidir go a bé an át goil daoine fá locht éhíúna an cosint agus go bíon siad an an scórnaí móra a dhéile. An gapan tú go bhfuil beidir an lábhanúchtú seo ag chun é an lúnú anhaú beidir é chunda i mó gonne chorcu ná lí si é chuúda se gonne chorcu chu si sríon na Stephen Sherlock in riidir pe den chuid is mú an bhfuil mó beidir a fá níos níos fear in san réim sin gnimirt.
0: Well, is léirún chluthe in héad an cartaí le fléméid an Sherlock an sa fadréú dénach an sin agus bhí deis aige deis agusscoir pointinte dúbailte eil agus cruní cosintóirí bh óthrta go gasta agus le bhí abbáiles acu deanta ag acu ar Sherlock go háirithe ach tácinna Fagat an ó couple mar imróí de de mar roi abal de scóir dúbalte Downey, McDonald, Burnsy, to Ryan Burns, Bravel, to Shinny Annie Foster, Kieran Byrne, there's a good bit similar. Jerry Gomez, Tossy him, Hondi Lou, Jerry Gomez, she's one in your colour stocks, a clear, and it's good Gregory, she's done to him.
1: Peter, better or tell it and. A cheap go an simú ná beidir an tuncurúil míse go siúd. Bhí cheap go leor agus si de brand séirta fa bhuiineán a chuígur úsáid chégur úsáidú na fiúna go chun é lú. Gaan de go se intachchan de cliiste na himúirí tháina goisteach bhí an tuncurú ar an glufe Kieran Byrne, Tadhg McDonald chu séisteach, bhí se an táha Tommy Durnan na héin teteisteach Kieran Keenan, Kieran Byrne ach go háirí. Leis na puinte a de a bhí an an táhaach an bí sin taiteach agus an chuighúte an tungur bhecha ber an glufe. Ba sin táhaach cíte. Muo óbéidir nach bhfuil beidir na himráí choma cé a seach bé Tommy Conroy ceap me go cruise go má go han seisteach. Béad bhfuil ná nóta chun é luú in an réim sin godang se deach agus tá tá tuncurach go bear fád ar an glufe.
0: Well te Matthew Ran arás fásta hí a groú séisi ta maiin ar a hanig séisi nasteach agus is le tahí war agus a bhí me gcearcha ar Tommy Conroy in goblin sa coplaléo hen na iad an Well fi sé einte in de meinar hannig sé straach inte jeach agus lei couplele bli no hen vi me de lege keint fi Tommy Conroy lei dinne den a tosi hori. Tosi is far sa jeer agus sin choú na gorti he sinnne straach go mór ach te sé go go hinta mai agus fiú an éden no séel you know far mór fysiul gachans an go joki sé a straach go lua in se chlihe be tu a dar a lethe agus. Mar kenne denna inta fysiul in Larna Parka. You know, agus sin rud difriil te sean an godálahí sin de m bhil.
1: An sló agus an óáid is rud mór a gon chundé ar fad chundéú. Agus gotóí go muinte bhíh bhí anní mór an rá tu ceapantréinnar sscoúil loch le a bhíobéidir ag tetar as se go bhir an agus scoúil an loch leanta rásbéidir níos múna mar a bhíocht leúpla blian. By glow by glow by remit by ein slo brikri inintcher faad er a saran an mai tonkur er chant go mai tonkur sin er kete ören no hif chant go mai si nervi tal mar sin no gap to an da er an se go si beidir go an kluigen karta gus go na sin goti agus diú er an 16 no mai gan smuin a jomaka er klipe kennenehir.
0: Ní dóil an go mé nervs a chusteach ar foran a bí le nó smíonn tú ar le le bhí annachta condalú tan an intachtí le bheith g mar a barca chrócií agus sin cin na buntáistí te ag na ferne lein chumáile lei sin tá se brasa a soil gohfuil muintir le pedraí. We o inte komportach secession fasta agus na lad zoget like skoselik will Kobe McDonald just janted an statuschen in de ko la her sike dar burn agus shit like park an croki sé kin in a hatch like mar fellador vin pelladori geri a chu pelle is far immerchen sin agus is le go like vi animo an einte mai barka croki get jerry creer sike like so gon an chonach sin le fekel a verrin weo. So je hin hen goéis se ag go sis go ji an pele hen go je an chléhe agus goéis se ein dechan.
1: Chi go ga e capper agus le kun dé ni en. Ni mae ein rod môór cos le cor da mar a fi a bheit tu sto so ein rud mú agus by pen glyfa wyhan dar y fi cor degon heb gatin yn sin gyda be go sgri se clyfa a chamara to fi fear agus y creatures war go hwn lw o sin ro tu dy goleg yn clyfa mae cynte agus to tú Tá mai cinnta iad a chríiste i ggwefa go méid an bu ag chundé lú má tatú ná do chapíín chundé lú bhhain si fanúméid. É céir de cheapá
0: denódraach
1: nódra agus tuigem gúéis rá is caiham na peinetáán i go leorátchaí ar bar, mar tá dá ar an chocosú le bhealach. Agus tá muinte a lú chu lín muíach agus a caiint le muinte bhío, tá si sin beganí muína so eisteach cé cheapan tú bhéis a bu acu ag an de seachtain agus fe go
0: Right, could creep pelle the hair. Well, came rago will me nervous of me fehe cuz like to mean that like the more my own be in it than you be ach shinara shinracho gum shim hanko will galor tahi egg lads condelu nish to she battle hardened I guess like credin she don't do hen I guess Jerry go like te kenne panelín te bug acu agus béisi dabal te rudi a chenne cún agus te canary an sin an sin like agus sin go mé bu ag chudeú gin Jerry ach te se go a bhéint techan.
1: Me ge mai choma Ro angur mí ma tahoigal chun lafuoin glyffe agus bei lápé an cínte ar a sa agus ban tan de ve agus beidir we caiint ríist agus mu go níos fuidir sam. Pe águr mí ágad?
0: Gu maiigen hen.

0: Befá se aéis go dánachlá an tetain seo agus de brand de clifi le cenneis pere agus mar rimúrárívín to héis bheith a n godí seo in sanríomh agus mu brandin se clifa in clifa bhfuil leis an dáid an bhil seanán go ber chéile agus sinna blach lí agbunne chiúí agus lá chun brandú ar an glifisin tá de chunéide de goríocht a bheith lá agus brandú ar a glifa seo. Nu a duúntáin san na clifi le cene se stoi cínta bhí chun é luús mó simú maiáil go cean an fáin sin is clifa ceannais a freisin ceíoh le lia. Éon gur an dáir in sin tarníí chéile is ba clifa íntacha clifa speisiúta anir agus don stair fa san áirih ar he sin amachchait na duúntáint.
1: Vechéon teanna go goá mar bhecha stair éige gach ceanna go nachmór a chustóm don ta bheith nódroch bíháin las mu an chéir chun ta hasátean istóm gombeh chun fé lú agus muint bhío anna hásta le a duinetó féin agus cíígus ble lia tugan na seanna scéalta arna sin seanna on sin tún scéalta agan an stair an tradiisiún na fellí an bhaintegé le chuhan dada a bheoh nó bhór ach sin scéal eile achtá. In áíre nu fi vanir hí blalí a bocht an coú sé raibh a chéile. Bhí an me an ána gán idir an dá chunta agus fi na chuhíréibh is DNA bhaicirí fedó le ki le Johnny fé agus an son fehe trí brahan hiirí go bhirbí stop chuir leis an rinci dé nach a bhí chuidir cos an lere á lé a bhig neána léirn. Ach ní réidir glóha agus gortíse sin muointe hiirí fós go dín lána van.
0: Brandwer er furrin blá lia segus furrin chéri sto blá lia ach go be dosum mu lob sin. Nír hog mór an déine seanto beidir de tús naréh dolcha fada lei seo cheaptíine chééis chufa beidirgunn na hirirhí beidir gur an pertseinte ag an grúpa seo. A héisscriúir bre an heftarrás de a TV na héisscoúir bre heftarrá ag an grúpa hééis bé ar funraí. Tá blá lia, héis bheith dorá neach go neart na réidir pe agus é gine na gaiileh agus is martá is gaiilefah mé héin. Bhí siad údrásach béidir in chuid cuine nach an chlufe agus bhí ná an clufi sin bhcha agus heis agus sto bhrena sé beidir an nóm blalí a bhíán beidir chuúna séking go bblionintachan in chuidgur ná clifa bhchaint. Beidir nuair nach se omland tíil te gopá an seachú nóid.
1: Agus istócha dhéadhará a bheitché áirithe démartt na galí a thug cairdóibh an lá denachchan an chluhé san na bhchtint ach nar bhíonclathen le bochtint de chuige ar na bháin na seo agus seahípí na sean an dúí na scolís nó Calacháins na smáils na Kilkennys na Caslos na Bascails san gur rud mór é Bascail bheitnéis ag snéanáis nach beag eile bhí nes na bháin sláras an níos slóhe sa bliad ach mar tugann sé ag sólacht de tin san ón si. Ach bína seanna séthe ann agus an aí agus an tólas seis institúach son aá ggé b le líad a rinam léanta. Níl deúdianta ar an ólasan, Níl deúdianta ar an ngí sin ar a dahí sin. Béidirhfuil na gés de friúil in sa cosige chuideá, ach le héidir chu cenin is mar háú, ní don bhór sé an scórnáidir nach chuginn na galí, ach bhí sách leige stúra sé an mar fá timpplair agus. Na decrochttaí bhí chu níos luthe sa bblionn lena g gechaach é ggéintachchéhí níos fearfiíháin sa bháide agus ó chofaigh born i fiile ar an bhód a lápáirche, tugann sé sin nás gan na láide idir ré agus is com céncóbáide hastígan. Tá graffaach sa teo ceart, agus is tóin gurbhanach a daine le stig agus les mód a chunnta aché, agus fihhain mé éon gopáanta ó naá gomir. Bhí sástan na George Brennan go neidir gleis. An saora a chéoch nó nó take deireréomh marthá sé tacht. Bhí fu sé sin ascuine fad go sé ar caiil bhuiine na galíon lá an sará tegann sé héanaad ó sé héanaad a bainte. Ach ví chuoine ní lehanna cúpa seach nóhin, bhí mar a caiinte in égóir bhí a dhéanamh. Ní docha gur égóir duine chuirh na réalcha bhaim ach bhí sé anna dhéanaar deir agus an son tagann sé arnéis níhéan chóthlúnta go gonéidir leis. Dhéanamh gnéidir le bhfuin le lé a depáí féosachar a depáí an luthe a hána sé arnéis. Bhí áras orm sa fós agus ble léaddulgurín chuúta a chomháinna gan na bbátaí caiile, Bhís an bhfuil lochalach ach nuair a há tíín gan sa chomháin fi bháin. Is bena na fileánach le beganis bitar adul a bhes idir a gaiim siú am malí agus is dólim nach chatte ní hen tosí is fearr ar riile ná lé ach bhí colm bascail anna háachta a solumm sa ar riile dá.
0: an táhatach chénta agus stoi. Céhhain se thuúseil hí seil úintí tegus fuór ó híomhna iirechttaí áigete. Tá se sásta goil tanspéidir e le na pointí dúbal agus bit sin beidir ru éige na bhí. Dine fá lochtach ar fur bhlá lí nachhra se duna nóhan buna chuna pointí dúbalte a lehanana gine na gaiileh ó manótaíonn seo ce a cín a fuór siad agus bhína gaiir 6 pointe caiice seohéna agus do caiinte na pointí dúbal a go daíon os cín trí cín weit ar meán le cclií a bhchaint. You know, mm-hmm. agus basgéil is dói mar thosaí is cum leis éirecht tríhhainte a seapéidir agus máintide ar fóir se ar fóirach te brásásta leantrá agus agus cneir baint trí leiasta nail scolaí bhainte tú péide túsclifa le hana ach fós hana sé níir a sin agus agus péide an antáta sa clifa agus péidir binród béidir cheamas tú atá tucha ag dúir brennn go na tosaí seo béidir an ceadúna sinna bhcub si
1: Ja, maar goed, maar goed, zo weer voor reële, dus kom maar, acht landen geori bij het trielastop. Ja, ik stond hem eigenlijk, Paddy Small, voor zijn aan de gang van Maas, wie zei, aan de rieven, wacht niet, eerst zei Tarek, een trigger van mijn DNV. En ik stond aan Isch, ik stond hem, wil kade, ik had daar ook die jen of beter, ik wil ook draas, en ik had het echt aan de vrienden, maar als het nadien is, ik stond hem, wil fijn of speciaal, in zo'n klimmer. Maar in mijn a chuigar chéal agus nadú chu sé figúir níos lu a blin solgur ché a cho im leú nó ige marsin a dúirte ar brennen bhí chéaltige ar na chéalach ar fad. Agus cha sé an léon go fada agus go farsin amach chuig. Agus tí sin bhíhéna gin ar fadar Charlie McMorrow mar hapla ó chola, bhí sé feici gin le gimmart le chola. Ach aber le hédí ón Kennedy ó chola, bhí sé sin caiiteadrappa sé. Ní fear óga seo. Ón Kennedy, Charlie McMorrow, Bert Chola, Aber je hebt een beetje een dolle veilse goni, een graf een dolle soort kategorie. Zijn hier drie keer Sean Guyden, Mark Neil Guyden, ik dacht dat ze daar zouden. Dat is waar niet zo. Waar niet meer. Sinds na chillen, een reist. Niet garzoon ook eens zo. Afta, zullen we ook geen de vriend die, wacht ik eens een grijp gedisa. Agus sinds verrele a habel te gaan vinden. Agus nu die loemen vinden speciaal te zorgen bij elkaar kennen. Dan na Shannon door die haluut die sloeg om. Zij kreeg een live teampool. Er na dine sa agus ra betú go bra. Betú gert agus má géistíú leis an mún le hagunine agus má chugann tú toir betú go bra agus táúr ná ceach go sun am Keintir Kennedy, McMorrow, hasmgur Clancy an hannach níl annach a taíige agus tá sé sinna teisteach gaiiden. Agus ví sa fichan im leí hí teisteach nu bhí rudí mecht na gunine chuoine go gur chuú a solnateach a gunine chunta lo agus ní réidir ro bhile an lásam ach bhí cad go deúdaí ghéanana bhí Tim Deering bhí le héadí Josh Bannon iad ar fad. Tása gin if you want to fear hunter na hundred the tása gin ken sort kada hori tam le hifte tása gut kada regle fallo le hedi kian murphy ach na himri so nor of that henig nor a vi din of darudi ni slo has the rave nishtan tahi institute of sun taka has a chesh agusta kadako imort le sirsh ni smo agusta stroda na hochto khashin agusta twin of specialty chin stolum so
0: kinte faroar vi toch niet te kunnen kunnen de gaan weg is niet verder near verder aan werk kan niet aan kan en chaos theory bezig de huur voor huur Jack O'Connor en postro en fragdos ho bij de zuur kunnen er kan maar het verder is toch nu het akli is verderlijk you know is verderlijk een leerde woche peewalig kort te zeggen ge als een zinter zich dan je er een zinter ga ik aan je scoren de chaos huur Jack O'Connor en Jackson
1: wil je ze dat je het churno kahar de fuel is toch een le blien nog hoe nu als kool lá méthe go gunn tó duine ar chuine. Agus sin cean na lochtaí a gunine i ggéirí fé láthir ar choras cosanta chiaí eisteach go leor ó tháinig na réal chanáisteach agus ó diimiigh pedí talí. Nu bhí pedí talí an bhí cinteach dán agus féad gurh an sean na choras agus bhí sé gar go mád a bheith na flaincéad an sonhéras buheacair tá ag mórlaí an fearsléir agus san cosintóir le cois agus mar sin dá. Is dolum sa dead on shun gigi to couple to need a fueler. So it's the length of your heart. Better good for you, Lady Tom Sullivan, and Hano Callahan. It's near Eddie Gomale, Tom, Ed Hano Callahan. We shall roll larger though. And this better gigi does not this chase and pull here. And some chase Tom and Mavogan can be a British Mike Breen is. This is really better British still in the case here. They can talk big chief she are. Gaan we zeggen, ik ben dit niet de vloer aan werk al, ik heb koppelen om het, als al life zal, al onrevolt, het klischen, als een revolutie en zo'n, ja, vast al die rijke die de negenellen, maar niet meer zo raar voor ons, en ik ben nog begrepen dat je maar moet handelen, niet voor je schen, er van elkaar gaan, niet voor je grijmaas zullen wanneer, als nadien we gaan werk al, ahorach an chodis mó da meuris da winnev a Markáil, sinead Jason Foley, Mike Breen, kegur Peladoria choma, agus Dylan Casey. Ach níl se, níl na dine chan Markáil a farar ar, ta taig morli tepehe mar chosan tóis, ta se aon chun techtasteach dianach mion ma inehe maha dianach sa lehe. Ach níl dine ahanta le dor far le far. Agus iad fan cénar an é bhile céchoirigh leléir David Clifford. Ná bí chunnta sort má has níon siad amach mar hápla le Sean McMahon is beidir gan éir och leis cean óháil, béan san greidiste muí de héí ón Kennedy de régur díar rééis le sioach, Dinne rád gin de choleach í Mick Fitzsimons ar cúpa blian ráid sé agus mar sin do. Sean den is mógur féidir brathir ag gosanta clíaf fé láhir ná David Bourne agus chuch sé ons som da godíté sin er Clifford mar néin. Zo as dolim go még se írocht fórne no írocht éana gechten so on dáhéef le kann agus leis a gohánach.
0: Aru Khan agus er David Clifford is stoi an Tommy fad gan ligat so ver ro ro humper in sin dinna gula har warka. Blow to Thomas Sullivan sin agus a kain tanga wul sin arash e train al. Mas du a vekin muida er an dúnach du bú sin began in rolo a tanga wul sin ti at arash o gortiv sin imi piece of fadinis o creep the moon. An gap ag vekin muida beidr ti at arash du tosu er dúnach.
1: Well, na hánig is scéal a tríd cai cí a gur bíú a beglaí nóanta agus ná bese tagálas na chifa táásúlahhain rihamáid a bachi le ibri cúige i a chrámdíirfa. Bhfuil sé geiste go róla thuúrta a le seo, chuirh sé úsom dá meach ní thug agus ní réh. A chan istá caiicí sa bhreisiige agus ví a gin an orsin go raibh tam olh ach céan legan de táásúlahhain a bheitán gan an treála vidéantaige, Tás a gin fadan legan nach na cimar leis an angan níos lohem léana agus nach na cimar blianta eile né chiaí, ach ní fatíantaige tam le chiaí méana ná ide. Só aber chuir sé únta som ní tuis go bhfuil Jack ná siú cumádach, ach nádar an féidir dul sa tans ar gan égan Díidirach a chuisteach ar an parasút an tamsa am léad. Fi bháin seání sé a ása an féad le é sinna dhéanamh ó hús. Is dóm go mrathe sé ta agus tócht na himara leí an séadród marsin ha míad na hir sa bhilta tárá, goní sé bríanana beglaige mar núna déanana gníis be sé dechar agus má ginan, céhágann séidir a déh líine. Tá ar a líad an isist an narána a co agus an compórtsanna co ach. Tuca gégan dáile go ní, tucha gin brú agus tucha gin lá agus nóm a tuchlathebéidir go mechla héí Palmór féin ó Dylan Casey nó Graham O'Sullivan idrilóir agus san sun bheith fachéine bhir bhíon ná beglí mar bhfuil chetas snú, Thomas O'Sullivan mar bhfuil chetas snú, nílígad ar síos hanatá ach bheith sé omarcocha stolim bheitthe brathra íoch teisteis agus tosnaigh agus céochna an chluthe mar híon gabhan bhaan lá dearnach. Is tuair an gusáid mion bhíúil a bheitthe sin go bhéh imleúir éis sin ganana bh léiríonse commas gaban bhaid ní gach imleúir go féad leéis sin ganamh.
0: Cíntiigh stoi scéile eile nuí deachchaána a caiint mar er Thomas Sullivan ná sé Ryan gach. Drochant gwech mwyd eisiau negyd ar y siat ag y Shane Murphy beidr ffos.
1: Ni chi, tu Shane Ryan yn eich ni dole mwy. Meid y higym ni nil chans o ffens beir gyda sy'n fegi o'r dim niana.
0: So, y tat a sy'n ystod, ta yn reim sy'n gyn chi cym ap beidr ffews i gymor y Shane Murphy beidr beidr eisiau nis mwyn ni, ach fesyn beidr plan chyri ahri o tîm pwyl ar y cym ap agos nis rahol o tîm pwyl ar y gynnais i'n Marco Shea, Joe Connor lon y parc agos yn chef tai chyri an líir sin bhcha stoí an cai sin a bheith idir riad agus Pat Coffic Burn mar ham agus Brian Howard. Ba sin an an simú mar lotú so bhí bla lé intach a gine na gaiibh ar ge goach go háirí ciceach na gaiibh is seans gur gur hepéir flein na gaiibheh ach víine si bud í ducha go gaiile agus stoí ba si ggéire an gnééis sin a dhéanana ducha chéirí freisin go ar seachna.
1: Well, so me onta sa rumsa sa chiad le blaki agus a gailiv nár aharig Conor Gleeson, Bill Glamour, agus fi sara, cae gwyl cos gleig o, cae gwyl feil at just chip bio gwchor i mach joan na gwni, siach as bydd dolis y gwrs gas a gwni i fada, hos na siach mach dolis na glihain, tundi'n lor agus yn sundi'n glihain ele, as ni efo ein cawn o'ch o gobyr, agus fi se, fi yn chwyhig y deison, fi se beic i gwmach a gwyl cic i mach gerid, agus nôr na hárla sé chu sé únta san dánirm. Is má le morfií an cean geid, tíar go mela sin cean geid ná an cean fada. Ach big black clear i June le sin be mé an outfe sin agus ní skrile si na fólís agus na na Dylan Casey agus na déine sa a lorug na gicin amach ge se no bre a begle ki amach ge lorug agus is chéle an bhór seo do morórfeví a se techtach an éos tíchlathe maithe sa céile. Beiidir an chluhes fear bhí riamhige cai císo hena gona hiráin ó heh a cumá sebh chimá ar a gaiide mar an dá. agus chuoinnig tú sé lehabháin os cnáir os cóirlo go sédí a choma. Éon deú an éair be sé mé a fé míle go son agus speisi a béici go nuartá cai sé fe an bhór dí na sé cai sé bheith gimartt choma has atáise. Is féad le morórfií dul deas nó clé is féad leis dul fada nó gera ach bhí annachchuid feibna igé i gahab na strathe ó heh cecho fristu bhí sé léomh éché goach fuair a gaiile bheisi amach tí a ráil lífi bhain le strathe san bhí annachchuid méan tá sinna na seoánna hí canna heh áreair sé siúd, hí se bhí scéal canar glísan ige siúd an hí sin beidir le cuasaí gaithe go mar go meró éigen defriúla geisteach. Isolalim go méiste sú le nummacha go bhé míid bethe sú le chluthe tápátas hiráin. sé morórfií in chiaáile gona na dobs, mar sé luta go Joor Brennan go sonnoch in sna haag dohaí ananta ge hinine le a go goráid a níag chiicach morórfií, Cíimi chun sa gaiide gló.
0: Cinte cinnte luú David Clifford ebá agus na tosaí atá chiúí bei si go idir réadgus cho naí go coolúlathehrá chií a cínte. Béidir an gné cégóil luú be na himir nu go chiir go bhrá lia agus béidir an aspa taí ach beidir bhúil si go daí a fós é is scrúdú mór bhaáán aige ar seaachtainna Paulgéine Dylangéine Dylangéine Hve. Inta chu híomh ag gaiimú scóran ag David Clifford, Paul Clifford is féidir leráonna í g ganú daine. Cé a sin béidir a bheits luú gé ba grúpaána ge ahors go David Clifford achas dóí tannéad a goán go chiaí go an anú horú. Ba í se an antáhaú go bhrá lí béidir chuneiltáán béidir doach gan seans ní coolút go chiúí le go bhhana tí sa glufe.
1: Is é tóm go meach agus fihhain ar hagan an brúir chéirí mar a tháinig an láidirnach a gona hiráin. Agus ní raibh chéirí go maith gan hiráin, géile an seaachbíint is fehe, speisi a díúir sin mar scóp éigen fan féúirtóibh, ach nuair leú Clifford. Fihhainna déanamhteachar le cenis na héirna na ag ví aún gombeach an bharcáil ana dhéanaar fadar is goach macóil mar a bhí sé cemitisteachchan agus cáir bhreise a ggé agus be séolalaigh be lí ganan a tiitiisteach éanir ddíaran nu bheith Clifford saidirháiltrappur. Dach Charlie McMorrow tiitim siú go i Jo chuna sin agus. Úsáidí Clifford a haí ar fad a chasóla asna gcónaí is cum chéna fáis gona defriúla agus chéna. Kenna mogel de friúla ha chu a timppla ar choras cosanta i g fórnéile. Nechas a fós Clifford fé bhrú ceart, Bhí corca geirí glothabátaí fihhain tíblianana nuair a deirtar ná raibh sé háúntaach san. Tá néidirch leid sína chéiricintas na cicna a b víhe cattachas i gáil. Ní hála gan in Michael Fitzsimons scrisir mar a dúirtaí eile, ní né hála a bur dtíach chu ah drolá geile an naim siú. Caú glachaéis nó nar bhí bernar brogan na mar a bhaasa fiú an deireach marcha sé gónaí a go meá an agdí tíoointe ven sásta, má féad a clifford ce mar dtí tíoointe an immer tal lá úntach é bre an go. Agus is sólás úntaach é mar me sé gorta gortaícha gunne ár bhacha gáhíle sa fé ceharigh spégan na Winton Bark. Sanlé le agus agus a gona hiíróna gáhíle sa héan go bunéon cluthe méhuaid. Has sé chódeair súlaiche méidir go seaachtó neomatí. Agus tugann sé sin sólás úntaach agus compórúntaach na tosa eile timppla air. Ach déirm compórt achas freigracht anna bhra é chomá mar a bfuil tócha clifar bert náúr agus be na héana sanna féchant. Oké, Cad is féad letíí an isis leis an meáán beag breléirse go dtíá a dilin géine ba dana áréocht a sun ach níla mí chosénta san ceap go bhéach dilin géine an caiideán céana frisin turiste agus ríiste agus ríisteile má dhéan tá sé déana bh imúir na blianana.
0: Coolthe á clíobéidir misisinach séáil chuine cúní bhair se puinte sim se déananachchas an dair le ar hána g déimi comisiach ar a bar ní ddí mór go tiom chuige chuine si Robert Finnerí go trí scór pe bravo de dubbelte ach drie scores in omland koppelkan er voor real dog het mis gaan sto in de koel go het na wel ke wel in mori more maar lo toe gechanske wie het score nei ach kan het na de hun al kun gomaas glyffe byjan en kli ogen
1: ho horig aber De fichan sé well lá dénach agus mí a fa í réo chéir méanahin cena nótaí ard gur féle se bhla mar a ginn segla can na hén fedó. A hastólamm san nach chaite go lecha céim be caiilige agus nach náfuil sé cho ní sés a rang chéan a ní don goléana is a rang céan le clifur den is fé láir. Má ha clifordach lí a marráile negus a réomh le héad agus é me an bethe muhas. Roóhór imi se danig má ghéirín leha i cheansú ach nach san or tá gaiit godíanta go náfuilíanta i géine. Istóm go chuig páirí cefur le a spántas níos fearn, Istóm go sé cúig defangéad a ggóí as banna blianana ní bhéntá sa le a spán sí fáidir. Jo Canar ná denach ní bhór séad a scóór a bháin, na níar bhén bhagart ó imi a bháidir. Démara Canar fi bháin hén as an ghir sé puint bháin sa chiaad le a chailseúpaíirecht agus cin teanfadach an nobre sfeige i choú sir. Vise sú le níos mó ó deríon a cúdíag a bhainte chiaí go bh ná ganna bheitthe brathir David agus Dylan agus Paul a stíigh an tamar fad. Caichéirí scóór na gáilt. Líine le ganisúir se ó lápáce fi bhainí bhfuir níhór ar scóór láidirnach. Caigan an réimse bheith níos lehinna ná san, a bhí mar fiochanna chunta lo mar hápla gonne gona bhoineáin in láidirnach as bhanig sé faointe ón dé bliine os na hanadathe. A bhíach céiré sinrág bhfuil daine marna go. Ní dom go bhíach ché gan in an Keith Evans agus Tony Brasson agus simúí marna í maihanna a hagann se isteach. Caag bagartí de friúla agus caréad a Horbert é nó be sé roiéisist na tiit te bhcha.
0: Táhangt decurte capín chiúí a bhhain síte garrapur. Chaach tú an an beidir pluggan níos nóúí chorir tú go tú brenn go ché go bhhais an cheapas tú bhhais goráid go chríir pe na bliana.
1: Bnathe ar a bhíana a fé go dtí agan agus bhí ciríh drola leanta ciirí a raibh gan na gáil. Ach bunathe ar an levéal go féad leth frisint. Agus bunathe ar an rud go bhfuil caiicís fachtaní rud afachta go bleag líoch agandát. Am se a súil mar chiíoch gur chutas na séthe a bhhaine le ciirí gan na hiún go muinear le tuise agus náthe tíach na éige chéile. Agus há má más féidir le ciirí ganseach buinte is fethe gé agus féach sa choras cosanta a go mar nílim sa léir fósca a ciirí dé i ghéanamh sa cosint sin má bháin agus má i bhui adó más féidir le ciiríúsúas ar raibhan comfort agus aráile sioch nílim cé goach boomer san agus na Sean Pattons agus Niall Morgan le an í ní sé sinna got. Tegim goil pedra á cofiigh born na lápá go tegim go goritigh á lé go fifor timppla a gaiid sci a timppla lá hort ach ní builde bheitthe fichan taimh hirde nu a han chaidir an tí le comfort so kiáile maché gus cé más féad le kií aíocht igen a bhaint as an fáil san istólim gaach go gaach kií bochtan teis go bhfuil na himlóí níos sfeara go ná mar a haige le lí a fé láhir ach. Náidir mí deú agus déad machníile matematic déanta gom ach má an féchan a dáirn agus anon taí chiirí a nein chiirí bheith mar chora i léirn. Dim semachta a dána go méagníos mó buoine léirn ar a bar go geib leíon mar haige chiirí agus sin taí agus sin bunahéir haí agus am caiint ón ggólaach am a caiinte le héadí David Bourne le héadí Brian Howard le héadí caná callan le héadí scolaí le héadí pedí smá ar ancle cenig gus carma Costla. Dinne matematik a tun is a wat nís móór bliine tun ná mar ha gé ein David Clifford da ausse nó ein fáidí Clifford na an denile ní le chaána go sun aber seo lere na gé a cha agus le aglahar tua hí géíach bunathe ar éanaú agus nach an íáilecht tá bunte go háiri heileréh a bliana sa ní plúgan na chluhíí fachta mí charta gom am bliana nís móna éon blianile nís móna éon blianile ní ddí lech me chunta a lúna maior a bhile a chan irid agus Just ní clúgan ach buna héir an bhéana istíí aginn istólim go fear duirn í acéirí.
0: Is tíú an aimim céna chohna gar brenn na clufi se agus túisina cé chugusach inuchttar ach dera bain soltas na clufií ag dé se cin mai tú i bar anrócií ar dúnach is bain soltas agus bim caiint rí chuna dé.
1: Éí chén chumagat.

is mise groine ní bhuiir agus is mise baine seoir an sipeléir i gceán á is chuna na gaige ar freiidechar. Bhí oring ahrú an tappaig agus gomininic le lína pandéma. Thún muid an sipa go lua i mí máórta fihe fihe, agus bhí a go láthe ag an buinte sin go martha séir a pí fada ceró daine rá aní bheitán nach op seachtain. Chmid meáin le chéile bonithe ar bheitúnta tríhí cehí chuighhí hí cinál plán de ha ségan na going sa chois go mu dúnta ar fáhád. Rud nach bhacha aine ag an nám ach bhí muid a strafalt hí dúthláin agsúla roiing idir chuntí pandéma agus chuntí eile ach a bhhuiile frin ítach deirigling Jack Street ar ggóris, Eagsúla ahrú agus freistal ar chuoine ar bhealaí éagsúla bhealaí nua agus bhí antáling goráí bhéidirlín uair seolta going blion solar bhúil an pandéma agus i chétíon gháil agus bin dúach cean chuig bhí in íag dom sa tosnú sa sipa an gáhfuil sa thutaigh agus creidim go thomáin goach an sipa lear dúnta marach an sih idirlín sin bheith going. Li sé doing an ganó a thuú timppe agus dearú ar an cosméir agus ar an eisbeiris sin ar líine agus bhí mu a freigart an choáin an tam goléir, bhí mu a freigart an rifas an tam goléir. Bhí anchuid deachreacht a deachreachtaí a gcuing le hostas idir rudí dolamach agus rudí deachcóing rudí deáistethe nó caiilte ar an meach. Tá rudí fós ag ahrú agus tá gurí pleile sin choirí im líine tá choras puist i bunk agus tá ruí dollar stra i sé is mó pacáistí atá sa choras i sé is mó pacáistí atá chun dollar stra agus tá just seansní sardanis go gaiile choras a fuist rudéigen go dit a rudéigen si is Paulégan idir na meisií agus go roiú ige arstréa. Caid bheith feinineach agus istó an feinine. Ceananta na rudí is mó a chuidigling doling le leis an bandéim gotí seo réos mar derm tá rudí fós ag ahrú agus tá ggéirí lé leis na hairí agsúna de réir mar a hagann siad tanar fáilma going gotí seo. Le lína pandéma agus cinál ó ó hús fi fihí go dáta a tháinig méadú suntaú go leor ar an oberléú sé sin gur éagsúlacht níos mó san op sin. Diimiigh dolas Jack sa sipa an sipa oscail agus lé le daine agus tháinig pacáistú a dhéanamh bhhaid níos mó pacáistí agus pacáistí do amachcha gáitina éagsúla. Agus bheith pléile costaméir ar bhealaí ag súla so ar bhela go bháin diimiigh an teagháil le costaméirí diimiigh an teagháil réine is tócha an chumarsáid farsanta sa siopa agus na córáití sin a bhíon ag an costaméir leat agus agan leis an costaméir diimiigh sin agus bhí sin uignach bhí sé uignach túine agus bhí sé uignach Don na costaméir go mai bhíimiid a freigart an fólan tá goléir, bhí mid chur léanana mácar gaoine agus i ggéirí chud is na choirtí sin fós a chuiná le do a raig, so chud is na costaméir is riata a bheith gaing mar hamta bhíimiid i gléicartha as duine bháin gothirthe bhí mé gléic tíir chun an chora a bheith going leo ní chun ruí dhé leo ach dearach nachrá si feici going agus bhíimi gurí leirló féic an chunas mar bhí chus mar bhí siad agus chu mar bhí cuasaí do. So mar sin tháinig méadú mór ar méid ibre a bhí le déanamh agus ní hééisscr fearn ó le bhór a going ag an áach an airad so bhí me héin agus bart eile don chuid is mód a fiche fihe na héon go láimseirthe agus bur fátimse lé lei sin. Agus bhí chuna na gaige ionta agus chuide siad an chomáid.

Candace na rudí is mó a chur inú orm as me me héine pléile fistruchan ó rií ná gomíonsna ceistean na chéine ag gan chu daine agus ahechar sa bhíon sé tatarolalas mar bhfuil an tolas a go henna féin. Is kenna a chur go luachtaach é sin mar bhfuil na focail le got chun ceiste chur nó chun cuair le tappa Google a dhéanamh. Tá sé dachar tatar an ólas. Agus bí muid bhí mu a freigart na gceiste rís a rí eile a cuiide sin se gur gur chohéigmid coppla lehananachar an sí bhéidirlíonn cean do hisismthirí faoi le. A raggraíon neartas na ceisina sin faoi conas is féidir lum chuig gohuiirteach sa séléú le a fáiste, conas is féidir lumsa, deasa chur mo chuid goige agus sin tatah béle going freisin don duine beidir nach bhfuil mór an goilige chu ach tá géirí. Níos mó go go bhheitá agus chunachasúing go daoine a tachoing agus cinlín buórtha faoi faoi leharirling agus feisiidirrá níon mór an gcéil go gom nó an bhfuil cead béla anna chuid an am agus bhí muide ddíar go gurí iad a spreige agus taú le mar sin so chuir sé inúair an iriid den cheist chéine a bhí mu a fáil is tócha. Bhí se anhá agus farse thug sé anna bhóchastom an taíocht fu an siopa agus an taíocht a bhí ar fáid ónna costaméí. Ní hé sin taíocht agéid an hamar fáideach daine a reinint rudí fuing daine dar glibáil ar Instagram mar gó beag chu taúling, meas an gúin muid ní go bheith clibáilte. Na mé an hoisiil a wad níos móla déana nuas ná riamh agus ní hindíireach duine rá gur cheannig siad rudí uing ach duine rá gur gó math muid agus gur wahla taúling agus muid a haspóint agus tá sin intach mar annachchuid den am déitach mar a hiigi muid goléir sto is féidir leis an éige bheith beganí do eice agus. Bé mu a céirí é sin a háú má féidirling tá ithne gom ar chosméí a bhúlateachar ar a bbáas le lí a dóibh ná hiiggur band an siop leir agus cuppa duna chu ceist ó arú ar osú sih le déanaí bhúlaise a stoirm si nó nó oscríú an siopa ní deag sepa chuig bh an seo fead a héal ach ní is a go fuing tuisc. An réil go bheith do ice ina saoil gotí point áin. So tá an siopa leabhar inis ar oscailt sa bhíorhéal agus ar líine agus an rud isteir maiad ar uireanta oscailte de ná a Google tapig dhéanamh marialar an sipaléir nó cuair ahuiirt ar sipaléir .com si sin an si viidirlínatá going. An rud is lu for a dalamid nó dohhar na pandé ná féine bheith going agus leabhar le daine agus tá muil agus. Mu géirí bheitanán ahrú go tapig mar bhí cupplabáta nar a tuú fógra cuppla lá gombeach cad rudaí agsúla a dhéanamh nar nachróhas féidir asúla cead sa fiúnar dos go mud éis sem mí beta na níróach seachtain aing le bheith ré chuige sin agusíingúach doling lecla sin rudí hiomtú timpú go tapig. Éile rudí go tapig ag fáinemh

0: na bhhaú ag údarrás creachán na haan leis an tála ceadúnas talíise.
1: Baíúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
2: Tá ceá sin ítach an féidir linn dul chuige?
3: Guile, Go ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, I mochttaí sé an eisce de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bbord fóric. Sin ba ceartan na cruíocha Gearno Gufan sa le neisrómid go pórcionraach le like sport agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/Wheel of July ó chuir le carach lá lia.
4: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina heomrasí a gamaig. Seán an cean isá ar an níre le lí an tairig le cúnahhiontas foiinemh T SEAI. Chá bhíle díag go lethefuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nófuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuidirteach ar dhiontas féin inniuh, chuirdig úsrádathe foiinemh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chálaocht téirmaí agus cannéalacha i bhhain.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
5: Bí a ggéisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceúil óair nua, ce electrónna ceúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa chéad sé chun go cara fm.
6: Is mu sé cuiomh mac numre agus beim sé tíocht aga beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
7: Kerniní ó húsn fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé pontca cathair FM.
1: Baríúna lifa. Cé sa sé pontca cathair.
0: Áirithe a Giveblood Punk.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheh saoil, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: agus bun agah an sin an bellbacht or an nuadúach eisithe inné ag tra foiidín. Tá se vigéisteach le hadra ar radio na lithe agus be muid i chluisteil a neis ar chláir an lá aniu ó réon braneach. Anislum ar an chláir an wedín na réon braneach atá hís ag féle bhfuí clansaí de marta chusí dat.
1: Car an fadum.
0: A go braair fad, Tásúlam go í a buint solta an gréon hí san sin.
1: Shutton Road, Hanma Sheath, Trinona Day March, August. The Angrenus Kulchna Clock in Lochlea, August with a Tashla Sheath or a Dro Galia, Hosigan Kyo, August Visha Durachan Chain, Trinona Day March, and he here fod. Och, Hosama de Mach, Majin de Hadin, August, and I'm sure, the Kretcha, August, the Shish, Fanat Machin, could you near really? Just an I'm sure, the Kretcha on Vibes, the Kretcha, Buzzy Intach, the Shiplodian, Sato bud van ansal dat sanfle arsle fellow glancianjo.
0: Iantak fad agus glakum leis nach eisha da hieder veganile.
1: Ni hema heidor smadaror smor nor ra mer bi me anakut fetch ko la shot daror go mishe ege fellow glancianci agus yeah ta shi ba me an khulbin no shot mark mar bin an ir crack an khulbin.
0: Ah shina rois a mishe kershi si anywhere nila da tan your be swalinak tegan.
1: Féle ceol tá ananta si bunathe ar an scoil Sara so an teleceartt tá an éile seo ná scoil Sara Willie Fancy agus bíon rangan ar siúil chulaimiin rang damsa an seananas de an sete agus na thula si ar fád agus justna na múnteir ionanta seo ag múna na rangana ó d deluí héanana chu chulaimiin bíon rangan ar siúil is na tuthe áisiúla aon trom ruil ar fáil. Bin a shomer in the newsad. Spali biogata on in Milton Malbay. It comes to chlor. August. It's Dylan Gur Hogder on Fela own the Compassera show and Skull Sarah. Kill show August. Hosting the session. Sneha. Sinchin Hosting shit cannot fast. Augustine Ella talked direct on the kill and ish gone. Dulcik Narangana Herba. August Dylan Gwil Narangana August the kill Kermaka Kinnel and Bunkluck. As a dog there on Fela show, August. That's just a fast color blame. There now be Shanice Kuhn and the blame to Vado in. Ah, and line the show, been on Kodina just down, done the vibes you'd hang. August, con Aisha Clashing Girl, August Peter Kunkubla, per the album now. Just a bullet accord, Jacoma. So, on Kodina, oh, con the accord, dear Takashis, done law. Sinné tomat hain hí san nímadé den gigna rud a bit ma dúach just a seint agus sinlin a cordé tá anam eile an agus mu lena cordé fada an friends bhí mar a seintí GP chud a blin agus bíon slat agan dúirt eile fada an friends agus bhí mar gléir hí san lena chéile so cinn all extended spáinne chéile tá an cara agan agus chud a gan eile so bhí bíon an crack agan ag na féidir sula seo agus dúirt an crack you know.
0: Iontach ar fad agus teic go bhfuil an féla seá le leanún te réon is go dtí an sahar na ná?
1: Sin é go dtíoach ó sahar go sahar natá sé nó dana go dáach níl cinnte go thomláin go minic taim hain síos chu an bhéile seo ar an luúan nó mórt agus just a fe cúblithe. Ach sin é lean sé rá sam go siile rolling line atá an bhí daine tata amach chula lá bí an cho cinál. Bí neart spás an thart an meán le agus bín se línta an sin sa trna agus tíine eile fátarí. Si agus an te an teachtan roi bín se níosláí agus tíine cloisteil faoi agus le méchan ar an radio agus ruí mar sin, so bí níos mó daine ag déirna seachna agus doile man níos mútúns weit agus sesin níos cúne is sé an luún agus a mórt an ná is fearchan techt sir.
0: Iontach ar fad agus ar cheas rud ar bí maiachta istóthe mléanana faoinéile go dtí seo.
1: Istóm bud deir leis náim se ach na daine agus níon na leir faoin daine ag tacht ach muintear na háte. Tá muintear na háte cóháilisiúil istóla mo bhfuil chula chuna ag ob 24/7 she glared as ever called ancient Agiri just hulu gonna all to and the service she cared her fall I guess the price I wrote weird nobody machine they thought end of Harve custom sock August kind of tourism tax and really consideration of her shock they should gear in the end of Rodella has some mocked them now couldn't she steal a mock or winter a hot she'd hang come off so and be married to chipper your rare we still on your own August for you bon short and there's August big she's stuck winter a hot chair deuce it's a near of God though honest Sascoonia August really are no shin been just seen it if kind of still a mock dog Hala August just vibes that on
0: Tá se an deis sin na cléise agus is tutha gurúb cinneil féle fóbal é fós cé go bhfuil se i mithe níos móna a bhítra.
1: Seo an rud deéis sin na chuináil ach im mlíine sin soléir cínte ghfuil just daine ionach i gceanas ar an bhéile seo agus ag i gobar lena chéile chuna a chuináil be agus agus an dehiúmar sin na chuináil agus an bhaid ceart a chruthú. Email te mabe.
0: Ian tak fad. An yr hag wyl se cosw le Ian ffeil ti ele mi yn sy'r siwl o'l yn y blaen y diw yn lleol de?
1: Ni dole me, stoel ym gyrsio yn ffeil y siwl is mo y ta ffos mae'r cynnal ffeil y siwl gyrt. Dwi'n know i bi'n yr session agos cymorsio siwl ag y fla, ac bi'n fla cael na hir yn lyn siwl just co morsion agos bi'n anachwyd dyn y ddiwrc awn cwn ef porch agus nach be nach China ke ni mar sin sé féle Willy County be an tein féle a fs mór glor a a kwenal an bonklu sin in a session ke agus an skul se chama s gan a ver ro commercial merger no i tá neart fé e a chole seachtan fir meir Rus an Jack chatte ar fi fast agus vi offlé na féle tá siúle míle aháan agus te list mór fád a chole seachtan. Bín ar leiad chu na trí féle ceol tradiisiúnta ar fáil satíir seo. So is sam bhfuil nearcíín an ach tá ruda cin difriil faoi scoar bhfuil fancy hí san tá mebe.
0: Tá se an deasé sin na cléisiil agus ar nóon nemá gurú a cinneil túhád is do thugáil tú gurí go rééis atóir ar ceáiti an ach.
1: Tá lehheach trí deisi bhil áirs a bhí mu a leimreisteach tá an gitarireag tíir ar an stúil. Actually nó ní siúla tá an is keig. Guinness fallh atá an chutha bunos ceún agus mé siar sin le mechaní chu mé chuinál compórdach.
0: Íonach ar fad le má deit goéis an gitar mar sin gur mí maiod go as a bhar foiilú na nniu.
1: Míle bu mé chur an glór be me cai le?
0: Bé cinse spuint soltá sanair deile an éile.
1: Amór
0: San. Agus ben agan sin rion braneach ag Lordlin ó chundé an chláir agus a buint soltas an gréon híos ag féle Willy Clancy. Agus mata fanarnuh níos mó chlaisteil nó eceil is tuthe ó éile Willy Clancy cinenig í siúil ar main socialta socain ag radio an lifa ar ahan airdan tá fisian a chula céile ag gréon agus a híos an éile. So mas ru é gohlas tuthe leirgeas waibh ar an éile sin be pisoginn ar na main socialte tá suú go mag túna seach den seo thugaín spéisi bhán níos mó eceil ón ar a bhí ar siúil ag rion híigh féle bhfuilí Clancy. Teis bhí seachtar nóil a hadraráú na lefa ciadas sé pontca cear FM cos le na cearachtar rinte an fósa teachtaí bhair a chláir seo ar muidín ach ar dús seothagah pí ceáil a chud Primal Screen.
2: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're gonna do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're gonna have a good time. We're gonna have a party.

0: orthe a giveblood Pcaí. Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túú. Tá sé éasca a bheith de dionontar. Tuair cuat ar giveblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Se vi géisteach le hadre ar radioúna lefe chéad sa sé Pca cear FM cosle na cearach sean tamanéis na bognach lehanniu déich agus be a chemrenis a gin ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus a náisiúnta ar muidín. Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá folarú stad is buí de cheachta na airde é sithe ag met airdan inniu do gachanda jig. Choki an folarú de chearlach, Kildare, Kilchani, Leis, Longford, Conda na mí, Conda í bhaile, an Irví, Lochearmon, Lumneach, Tibridaran, agus Portlaoghaige a bhaim ag chéan tróna inniu, agus fanhí seo bhaim go dtí na seacht muidín gcónaí. Málan met airdan don phobal bheith ardeach faoi chuirsaí sebailteach le eisce, stras tease, cinúlacha mí compartacha codalta, Har an jeú seach annne. Tá tsnne kreuwe jiilseach le make sewol wask ar bar a gundaich hir roiin innne bá lásta tríchénne sulhúr pólíní deis é a wench. Rinu céniu ar an tsnne kreuwe seo a hógel i mai gasel agus tá far a chúisiú le gríasú hon fue. De warden achtar seo le ggóil oscór na chute inniu thug lehanach mu gasil Bonfire Association le fes ar na main socialta tamil geirt iní máíthe goró antsnne le lasú acu choú agus is féidir do bhhair canrathirí ag tuairt faoine winch. Deir an servís pólaneach do thuí go bhfuil an chur spreice ag fua seo fós a fesrú acu. Setócha le fes ag údaris foiniuh inhhairthena nahéan gomrachan an tíir a nóarcé fós ar bhrásla antáise an pórtailse in é nuoín go bhfuil níos mó ar bhainniuh a neis ag teacht ó foiintí inaithniuúte. Thnig breis agus seaachú is a thfuoingiad de réchttanéis cuaachta nahéan ó bhrásla antáise an pórtailse in nuirí méid sontasach th bhanreata na Heorpa atá ag chégus a seach faoin géad. Du ar príú éimnach údaris foiinniu import inmharthena nahéan William Walsh, cé go bhfuil galhan cin in éomh deanta agan gohéirithe a dtíú foiinniu gréine de, brathan ar an fós an nómarce ar bhrásla antáise importailte rud a bhagan go bhfuil muid lochalach a dtíú achtarí achtarcha nach bhfuilíonn smacht agan air. Hanna chégus a cuaig punt a cuaig faoin géad den bhrásla antáise an pórtail si gohéan an nuirí ón réchttaíthe le séé punt a ní faoin géad a teacht ó na stéit ionaithe agus séé punt a dá faoin géad a teacht ó tíortha eile de chuidirnéanta searrappé. Bogu a ra an neis heag na scéalta idirnáisiúnta an muidín tá ar a lead duineé marú agus níaré ar iri in é tinnte fianana sa Spáin, freis an Deitan a Maxa réún an dal lúise inéisceart na Spáine agus tear údaris áúla ghfuil iireachtaí tarthala fósa ar láha. Sé seo an tsnne ismórhí sa Spáin le breis agus fihi bliana nuas. Tá seráte ag éire grothaíachtracha na háan hela macintaí gur chuirt airaní sna ceantaracha buúilte ag an sinní seo troiricha na húdaris áteúla a lanaint agus le go le deaghfuil le hambaid na háan sa Spáin mas ru é ghfuil taíoachta tástal lethú. Tá iireachtaí idir ggóháile athosníthe idir na staitiantaithe agus an Irán in é ansaíthe chohhailirtacha idir an dátíir le riint lehénta in nuas. Dear Al Jazeera gur thug ifigí do chuid na stéit aontaithe le festdóibh go bhfuil siad teomanta leanúnte ré le céintena le hefaigí in Tehrán. Marú breis agus trí vílas ceirichéad daine san Irán ó thuús na ceimhlainte ón Jeremy Fiora. Sin breis agus tríchéad a seachtó puiste agus bagna cuaigchéad ban san éirú. Marú trúr séidir jig de chuid na stéit aontaithe ón am sin a leith. agus ben agam in sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín. Ba mar cluisteil a níis ar bháil ó imar na gróbí na bheits a déanú pléilin ar bhrint nuacht siamsaíachta ach ar dús tá písa ceáil agam díú ó cheartlan séisiún na lifa ar nó a bíon séisiún a reachtail agin in seáil le ceáltóirí Bani agus fiú fili arnta an seo i stúdió na lifa ar sreid éíons agus bí an fáil ar na fésein sinna dhéana muid lá ar YouTube sogain agus féidir muid aimsúáil ag radioú na lifa nó radioú na lifa chiaada sa sé cethair ach is tuthe ba mar dtíú ar cionn inniu ó coppla bliana ó hen cena tá mar antó go leis agus tá fisián agin donbána agus iad a stílan coppla blion siir an neis ach peis céala is féidir an fisiant sin a aimimsú ar na main socialta agin ag radio na lifa agus ar YouTube ach a hairíthe so seo hahanéis logan a rinn soda blondlin de Swimming Through the Night bio sa stúdio an seo.

0: agus ben agah an sin soda blond leis an lugan a half a chid an seo beás a studiolan de Swimming Through the Night. Tá sé bhigé seach le hadra a radio na lefa ciad is a sé pontca cehar FM cosla na cearach agus an neislam ar an chláir rí sem waiting na imar na crobin de mar a chuirsí le
1: anha ón cuaig nóid nach raménta agus ceragur magat.
0: Te go couple scéalta olhuithe agat an sin maididir le duine chéúla istóthe.
1: Se Tá mé ag plé posa na níine cáúla agus cineál an chuí a mín caiair ar chiís do gcuoine. So anseachtain sicata an lá seo antachtacata an tríúla úil in nua éireach ag pórcearnog Madison fós Taylor Swift agus an imir pela marchánach Travis Kelsey. Bhí dior achahab ag an mirt agus mion sunraí TNT, Taylor agus Travis printála ar chola agus na napkinní. Agus nuúsir sin bhí telgan le feicáil timpimp nua éireach a déir TNT posta. Bhí lista íana míle duine ag an bósa nach mór daoine cáile iad goléir. I meas na níine a tháina go nua éireach don fósa Adam Sandler a bhí i bhfeil ar gealtanis an bhanis, Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Greta Gerwig, Steven Spielberg agus Stevie Nicks. An nuúsir sin bhí Stephen Nicks ag canna ag an bósa, siise mar chara agus bhantúir ar Taylor Swift. Drasal roint anchor in nuachta ar an bósa ó ionad meán agsúla, Greg James ó BBC Radio 1 ina Measc. Seisin agus Graham Norton ag olbhú don fósa le céile mar bhirt ag taistil ón mratan. Dúirt James ar a seo air an BBC, nach raibh sé in ann gach sonar i lua ach go raibh an chuid rudaí spríola an agus ina ar méid na níine cáúla a bhí láthair an. Bhí siar nós bheith i Madame Tussauds a deir an láthair radio, ach bhí tú in ann leabhairt agus cadra a bhíon leis na dalamh de na daoine is cáúla ar dhomhan. Bhí téma an dúlra chur an cín ag an manis le láirithe agus bhanana páirceáilte agus ag iompar crian agus plandaí is teach san ionad le trí lá anús roimh na banise. Anúsir scata mór luirithe agus bhanana, bhí ancuid dúna bóra timpeall nua éireach roimhe i ri agus taréis na hócáda. Agus ní raibh banis Taylor Swift agus Travis Kelsey mar ábhar chéileoir do chrumlach nua éireach. Dúnach aon bhóthair congracht de Fort Cearnog Madison agus bhí líon mór cur isteachar Iarnród agus trácht nua éireach. Sé an líonad Long Island an Tiarnród is gníomhaí sa cathair agus bhí cur isteach ar Hannah Féin mar iadar thiochtaí orda agus cúisiú tepa sin ar Aris Train. Is cúis seo de chrácharí daine ag taisteal tríd nua éireach ar lá na banise nó aon lá roimhe nó tar éis. Muú agus cealú trein ag tuirlaimt linn tun tasa 38 céim Celsius. Bhí barracháid suas ar bóthra ina raibh bailachas teach chuig stáisiún traineach, ag fágáil comitéirí gan aon mhó taisteal. Deir an iar comisionar tráchta de nua éireach Sam Schwartz de Forbes go mbeidh costas idir cúig agus 10 milliún dollar ar an dúna bóthra don bhanis, agus go bhfuil an buí ann go mbeidh ar saoránig nua éireach an costas seo a íoc ina cáin. Ach ní seo an taon critic dénta ar Swift agus Kelsey don cur isteach de shaoránig nua éireach. Chuir an NY Post saoránic na carraic faoi agalaimh faoin gur isteach. Is áit urbach é seo le oscan 8 milliún duine ina cónaí ann agus is féidir le aránaí popceol smacht iomlán na áil ar an gcathair a d'ir ban amháin Judy atá mar stát a bhí seach. D'ir únéir teachtórna Michael O'Brien gománach céad chuig go páitrún aige sna hínta, ach dúnach an sráid ina bhfuil a teachtórna lonathe air ag cúisiú cailint airgid san mílta dollar. Fuí láthair tá sé an bíar ifig an bhhuara nó ionadaí de chuid Swift agus Kelsey cúteamh a chóir dó. Ar lína bhí úsáideirí ar an Steve X ag postal faoin gcuristeach úsáideir bháin ag rá chunas tá ceadaigh Taylor Swift nua éireach a gúna. Ach ní scéal nua é seo daoine cáúna ag dúna cáthair de bhanais. Bhí critíc déanta ar aránaí Dua Lipa agus a fear céile Callum Turner an mhí seo chatta a sucht an curisteach a chuig a bhanais de cáthair Palermo sa tickle. Fós an díis ag lór cáthair Palermo leis na céta aine i láthair ag an manais, na cé lóra ag do leoraig ón aine gotí an domhnach i lór na carach. Ach de réir a chéile ní raibh Winter Palermo i léig sásta leis an manais, postéir gramathe timpeall na carach, stárúla sna léinte roimhe na banise. A d'éir Neil Palermo don Dramheaver nó Neil ar Gearnóg mar de Humour Sí agus tá spásanna feiblí do gach duine. Cosúla banais Swift dúnach ancuid dus na bóthra i lór na carach ag cruthú triblo de tráchta de saoránaic Palermo. Dinis únéir siopa don Guardian go bhfuil sé ar nós go bhfuil an cathair áthe ina fórc síimsíochta téama. Níl an ceart agat an cathair a bhlocáil suas sa tlí seo. Tuigim de meic sé don fápa ach ní de amhránaí a d'éir sí. Bhí an grúpa Apro Palermo i láthair i mbun agada ag an manais, grúpa frit rothairisacht sa chathair. agus tá an idol i dahí ar agóíanamh nuairtá an cuma an gohfuil an cáthraach ar chiís de gcuoine sebhre. Curann Iváin an agadóí idálacha ag banistú lípa Iva eile inúil na agadóí i láthair i gghair na Bhinéise maidir le banis an Viluní Tech Jeff Bezos agus an láthair televíse Lauren Sanchez a mí an meheh é gabhílas a fé cuaig. Bhí cosúir trí lá planálta ag Bezos i lorna cáir céúra íanamh ar an manis. Cosú le banis dúlípa bhí póstair crocha timpla na cáthraach iad grá níl aon spás de Bezos. Chroigh an grúpa gníomhaíochta d'Arbanam Everyone Hates Elon Musk, Iva chuig a chos ar ád a déir, má tá tú in ann an Venus a ollar cís tá tú in ann níos mó cána íoch. Chuir grúpa eile domí a bhí cosú le Bezos is teach sa canál le busca Amazon agus airgid ina láb. Don trí lá an bhanais bhí agadí leis na cé a daoine ar chrádanna na cáthraach. Cé go raibh céileora ar fad fós ar fud fós na Venice ní raibh siad i lár na cáthraach i ní an agadí ar fad. Agus is cuartha dócha sin nach bhfuil daoine saibhre in ann i gcónaí a cáthair chur ar chiís de bhór agóid agus seasamh ina chuine. Thóg Dua Lipa agus Callum Turner 2,000 euro de gaoine áitiúla i Palermo. I gcéirí leis a chur ar an gcuarasteach. Thóg Jeff Bezos 1,000,000 euro de chrí Institute Cultúr Mar Agra ar na hagóid galéir. Cé gur ghlach an phobal leis an airgead ní raibh seo mar leis ar an vibe. Faoi láthair tá an iarcomisionar tráchta de nua Eireach ag súil go nící Travis Kelce agus Taylor Swift an méid measta ag 2,000,000 osach na dúna bóthra agus fibanna tráchta a chroig an bhanais. Ach cosú leis an bhreagra a bhí ag an íocliocht ar bhaointear Palermo agus an Venice, seansnach meid an targad mar leis ar an gcuarasteach.
0: An simúil ar fád na scéalta sin agus tá an simúil bheith saoú bilúnithe tuthe gohfuil cehar a bhhéos le cóisiir a bheith acu ach is leir go bhfuil chu a gine leidirún óna pobl a bhainean leis na ceantaracha sinnatá a bhhuiú síos a duine bhhéos le buine se bheith acu.
1: Céad fan gaiad agus is dóil an go mé siad é mna agó den nua airech ar ball marhéal ar na chuisteach sin agus tá si tá ag mothú an chuisteach sin fós níl an sa bhé ag feimú i gceirt fusta agus is dóid go méid cúpla agód an tachtain seo.
0: Is áú an scéáéis tú heúirí an cuairlas go dégla daoine tuairt faoi cear a gúnú a bhhéhi le buine se bheith acu agus bhéon céistú sin cin úteiri setá tuthe ag ghlaú leis.
1: Se céad fan géad agus go háirithe marghine mandaí ag teachtasteach agus éan sais mar chuir dogais do nua éireach agus cinál i gcuine na bilúí agus i gcuine na daoine atá san aicme sin nach bhfuil an 8 milliún duine eile in nua éireach. So tá úna orm gur raibh an údarás acu i seo íanamh cumá.
0: Sin é go tíireach agus tá mar cinnte go óhead níos mó lé ar seo amach an seo fásta.
1: Tásúla go mé.
0: Sin hé go tíireach gur mí maio go sa bheil an rís ar wedding
1: agat a chara.
0: Agus ben agah an sin imar na goróbín a teanú plé lin ar buanais duine hiifre a duú síos ceachracha agus ar 9 buanais Taylor Swift in é teitim a Mac le Geid. Tá se bhgé seach le hadra radio na lefa fuanana í linan seo be tuiris gogain ar rint imachtaí géala le teacht agus rintlé ar na cheanlíntí muidtíine fásta ach ar dús se agah fís ceal a chuid brogelil.

0: agus ben agah an sin Friday on my mind le brogil. Se an éis ar chláir an lá aniu do pléige servant amach a dhéadige bheits tuit maicchan a se an deirú seachtainine agus ar an teachtain seo thugén tosnú an seo leis an lá an muireach be muidín cheafa gcónach míide ar siúil a céas kitchen a ríis bíon se sin ar siúil ar muidín thahann ar nuie ó láhanní dé go ddíine dáhéag so sin cean dohaite ar gcónach míide ar nu a fásta be pop-up an cheasláin ar siúil a ríis ceaslán rafar nein agus bei sin ar siúil ó chiéig go ddína dóag muidín amhaireach an sin be thuras troiríthe trí géala ar siúil ar MMA an seo fásta be sin ar siúil ó láhanní a chian ré agus is féidir leh teach ar heúsánraí faoi ar scíal.caí so má tá fan rah teachta ar níos mó an sin be sé sin ar siúil agus má simach donar bí turas troiríthe dheanú ar aras nuaálín na hhéan be se ar siúil ar nuia an muireach ó láhanné a chian go ddíine dá. Be Lorlan Grantseach an déan am món ceir go chóda an muireach fásta óna dáag am lónaré go dtína chianté a go dtína chian go leiscail be cearcha chóra Lorlan ceabrach ar siúil fásta ó lehanní hiné go dtí lehanné a dáag agus be an cearcail chóda aghríocht ar siúil Lorlan bhile bhlaintseir be se sin ar siúil óna dáag go dtína chian tre núna an muireach. Macht anspéisiú a bheits a tuite amach an muireach fásta na féla heirí an club sin amach blianú le míon saretal a club chanrú na géalaige ar nó a bhíar siúil tras a club chian bh bé pizza nó barbecú acu sa gghearirdín bheorach tra ach ar nó nealansú sin acu heú sóta le mór lámtíamsaíachta planáilte ag coiste club chanrú na géalaige peisgé le. Agus marallar nach me an club ar fáil agus faoi achirú faoi lethair be siad ag buú a bark an naisce agus te fáilte rimh cheachchéige sin be se ar siúil a necha leis an banstand a bark an naisce agus be ceardlan peintseil agus prosecco ar siúil be ceardlan ar an teanús a reachtáil fásta ag ífaní hiirmada agus be réint sóláistí chuth a fáil agus ceáil beá acu óna séchlog ar ré agus be na ceardlan is sin a tosnú óna tríolog so is fiú go mór buúach hiig parkan in isce an muireach mas ru go mai le na ceachraach agus teacht ar locht chlub canú na géalaige agus iad a cearú an tairí faoin spéir an sin an eice leis a banstand agus is féidir lemh teacht ar talúsánraí go ddíireach faoi déta ar siúil agus Cénáte bheith siad a buú ar bhain sosiálta chlub chanrú na géige ag an chlub chanrú go leiscéil ar Instagram agus tena sanirí sin ar fáil acu an sin sin amachtar nu a fásta a te muoinethe ag ciiste spreidceag seach na géige staach cinint go mai an lá ar fad acu san. Rint eile ag tarlú an sin de donaí bé an na crucadúirí go leiscail ag teach le ceala Clifton Hall be ceircail cóirí na ceircail cóirla na scéirí ar siúil so Windmill agus be sin ar siúil óna dáigh dtína haon de dónaí agus an sin fécinint a drá na seaachtainine seo thugain be críú bhile athe clia seacht ag teach le céala do bingo géalaach McGowans an bhfuile fib be sé sin ar siúil an saharn seo thugann an 8ú lá dé do mí uil ag tosnú óna hacht istíthe agus féidir teacht ar talúsánirí faoin aird sin ar Instagram críú bhfuilethe clia a seacht ag déireach críú Bhaic a seacht agus is fiú go mór fesrúthe lá siúd bíon amachtaí a reachtáil acusan ar bhain réalta agus bíon siad íontach ar fad. Sin sin amach eile cheas amach go mórdú ná an tardas chuireach an bhuiilethe clia a bheits ar siúil ag cruú na ciile sin cruú a chuid cáú na géalaige a ta náasce leis an grúpa Gaelic Woodlands Project a mííonns a tuairt faoi cíúnú fiagúre agus a farastú agus mar sin te sin mar ceir de mór gin chláir seo ar nuie a asisin óneal a chud Gaelicwoodlands Project agus críú na ceilionn ní bhar a chláir seo rinteúanta agan agus temidirsú go mór le bheith lé chusaí bíheagsúlaachta leis a ríis ceanhil ach tíadach an tarda sin a bheits acu ar an teachtain seo hagan be sin a teit amach ar an dónach se thugaín a níú le déig be se a buú lena chéile ag go dá chlog ar bmhuathair alf í bhrann sin na glún tardah bhile clia a trí agus is féidir leh gola deagháil le críú na ciile ag GWP ag crag.ie ag cnag.ie trí riomhás má te fanir teachtar teú sanraí agus is fiú go mór súil a cinneolt ar Instagram críú na ciile fás a dúireach ag críú na ciile má tá fanirmh teacht ar níos mó den tríéis amachtaí sin atá ar siúil a críú na ciile an mhaithe clia a ríth an teirí agus ben agah coppla amachtaí ggéala atá i dreidim len gan bhfuil agus an éisiar an chláir aniu be aceim le gas a gaine ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhéiddín fao dhéadú an chláir tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá fóarú stadas buí de seoachta na airde é sithe ag mat arann aniu de gachan bé déag. Teí an fóarú do cethir lech ceal darda ceal ceannaí líis Longford chu na mí chundé í bhhaí an iorhí lechhearman limneach a tibre daran agus port leige a bhhaim a go chian tróna iniu agus fanhí se bhhaim go ddína seach mu dín dedónaí. Málan me an don fphobal bheith airdeach faoi cartí sehil seach a isce strasstease agus cnílacha mí compmpadacha codalta th an jeú seaachtainine agus ar nuhé leis an teasa ar teo is fiú go mór do uachta réineoach chuthart fásta. Tá chinne cruabha díl seirlach le maicha sehil wasc ar bar i ganda hi roiin in í bhil láasta trí chinne sulhar pólíní deis é a winint rinú céniuhar an chinne cruabha seo a thugail mai gaisiil agus far a cisiú le gréisú chun fua do bhhair an achtar seo le go láscóir na chute inniu. Thg lechanach muo gaisiil Bonfire Association le fes ar na main socialte tamil geid rih máíthe go ro an chinne le lasú acu choú agus is féidir do bhhar chanrathirí a tuairt faoin na winch. Gear an tar bhís pólíneach ó thuí go bhfuil an chus breigiigh fua seo fós a fesrú acu. Tá sé tocha le fes ag an údaris foiniuh in bhharthena go mrathan an tír fús a nóarce ar rása an taiise anpótailte an éniuin go bhfuil níos mó ar bhainniuh an neis a teachtó foiintí in a nuúte. Thnig bréisú go seachtó is hátfuoin géad de réachtainnais cuaachta na hhéirrin óhrása an taiise anpótailte an nuirí míad suntaach th bhanráta na chearpa ag céige is a seacht faoin géad. Réir príomhhaimeach idiris funniuh inharthena na hhéirrin William Welsh cé go bhfuil dulhan cinanta agaon gohéiríthe díú funniu gréine brathan airdan fós a nóar céar bhrása an taiise an portailte rud a bhagan ggóil muid lochalach a díú achtraí achtarnacha nach bhfuil smacht agaon orthú. Bagú réine sin na scéalta idirnáisiúnta ar mhaidín tá ar ala daine déag marú agus níor déar iri iní Tinse fianana sa Spáin freis an doite an Max a réún an dalúise néisceart na Spáine agus séarú dúir a seúil a ghfuilíreaachtaí tarthala fúsa ar láha sé seo an tinne is mar fhí sa Spáin lebaréis agus fi bliana nuas agus tá seráte ag éire grúthaíachtarcha na hhéirdan hela Macintí gur chuir de airdaní sa ceanttear na ceantlair builte ag antine seo troirithe na thuúidirí seúla a láúint agus le gola deaghil le hambaáid na hhéirdan sa Spáin másra é bhfuil taíocht ag tástal wehu. Iireachtaí idir go bhla atásníthe idir na staitiantaíthe agus an Irán in antíthe cóhhailirtacha idir an dátíir le rint lehénta an nuas Ger Al Jazeera gur thug efigí de chuid na stéit iontíthe le fes dóibh go bhfuil siad tiomanta leanúint a ré leis na céintena le hefaigí in Tehrán. Agus buna go bhín sin a cheimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an clog a brethirín a neisteachláir an muidín aniu. Ach ba mar leis bhar deanta libh le hallcláir na seachtainní seo úna dálog an seo ar radioúna lefa. Ach sin bíú deirú seach ní a deas agus sláán a gibh ar fad.
1: A giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den déanra in a neontóri fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilithe, nu chur glí ar 1008 gaed a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cahar.
3: Chalín, tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
4: Gurbh mágad.
3: Mar thuirlín sé, for mé ísach dom a chara é.
4: Stad, is bralam bheith grind daddy.
3: Jenna sin a gcónaí. Ní léad a chála hí an nuach cheannach, go díraach. Braníonn tú go hálin.
4: Winsulta san ithe.
3: Tá sa freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roian é. Sin é an trocht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
5: Ceo sin íntach an féidir in dul chuige?
6: Gúile, Cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chách gach san, an taú láid ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrámaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar Dublin.ie /Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
7: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cahar.
8: Seo chugaibh tuairisc na mórta le ónna fearil agus Liam McAuley.

0: fáilteisteach anocht agus muid anseo ar thuúris na Marte réidir lifacé a sé pontca cear FM leomsa anseo líon Macálaí agus le óin ó fearil agus tá chlár spéisiúlagain atácha go bh anota déobh ceistenaí a bhfuinn le foiineamh over isdóí thar na blianta ar airiglín a phlé ag bátaí difriúile agus dóí bátaí difriúile chun fiis agus béidir bátaí difriúile chun olcas agus neidir an chun olcas atámuid agus muid ag leabhart faoi faoin chorchaige atá ag an tír a láthair na thuúire le dul chun cína dhéanamh ins na spruchaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idir anis agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le DNA ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair na bhíon na glasig finig géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig leagú si a sprochaí áirithe is dó déadhíírá a héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaí sin na legad amach ach dealraíonn sinis go méidir go mbeh dúthlein ag an tíir seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I dos apáda óin agus muid cuiineh ar mar thír a bheith cuiineh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa ahrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fiis. An saolaíonn tú nuair a bhí na spprochanna sin ó chur sios. Ag smuoineh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbón plé choéisoach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gapan tú a rabhmuid beidir beaganí beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmuid ró an beidir ró hiíchraach freisin ag an rá sin nuair a bhíon rialtas déirnach a plé le cuidas na sprochaí seo a legan amachúing hé le haag fé a tríocha nó an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an is rééis ahrú go mór.
1: Isdóil an bhí an napótíí polúil ró dochasach a Tá sé éca gcónaí agus póirte ag denmhíreacht teachta ar choréiteach de haiise cinint go mechan chud is dechard don choréiteach ar siúil amachchan sin an san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich bo séad carbáin an rud a thug na glasa agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineh teacht ó mhuiil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaíthe in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contactar chu réiteach idir na póirtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh chuidas na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is inshriiste ar chlí den chlár imbre seo. Abair go bhfuil tú a caiint ar sais ar thcann cí nuair a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an poblbal ag plé le foiineamh, foiineamh úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí tasa, sais cuasaí brosla agus mar sinnte, a rá an plán sin agus na sprochaí a leige amach an raibh na sprochaí sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go neachigh cuid nas na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé le go dtí an lehéil sin nuair a leigú amach an plán agus an boséad carbáin agus a lehéid an chiaadúir.
1: Deachar a bhas go thomláin nasach an inmid tagcha go dtí fithe trocha go fáil so béidir go mai dulchan cín mór ach é láir na thuir an táid de bhd ar chúil agus má tá tú lehealach gdi fehe troche mar tomaginis do dos nocht a fehe fehe agus gan an chéad von ústent agus an tóm a bhián ná an chéad chud don deblíon go bechsin ní sésca agus an

0: cadúnas agus bhí so go bhí daoine dochasach go generáta idir an réaltas agus idir an airnáil príomháideach agus bhí ferbert réisiúnta suntasach denta such an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deire chin an cólacht nar bhiú is do go níl an technolíocht abí roin beidir nach roróhann de hiiscint faoin Amseir atá insan agin Atlantaach a gáir ar costa de hir na hean ceán beidir céco ada is a bhaireach ce é trála a bhíachú an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gaithe tá sé le bonú ar costa hir na hean áitiúil anthúd gaí ach áitiúil steirm miltnach mór freisin.
1: Agus anrá sa bhéide agus ar chlí mar dúirtas an sin bhí cin níor bh cumir cinal greibh an tiobantas fásam don araigh le sin. An é ná airnig ling beidir cólachtaí eile taobh muidan tír dóchan spéise a léirú I gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áitiú dí eile in aici le cósta na hhéann an mach éon dóchas a goin go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tro sé sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtne chun lé leis an 6 foiinmh aithúte sinna, cos cinál le bháin foiin bh aithúte sinna gopraid le cinálach í foiinine bheile gur féidir go lé ag gan seach ach bhfuil éon dóchas an leiisechar ar na méid athna le sin. Fóbeag.
0: Brachttar beidir ddíchan is go bhfuil dul chun cín éigent le fescint ó heh infrastructúr a cínta agus iad ag caiintfuil le head níró aonionad fiú in éan inníró aon Calafort áit a bhéidhí agriocht do bhanú chun dulach ag déanamh an obair seo le agus tá siad inis ag déanamh Ferbert ar ag plánáil. Fuoi roiint ferbertí an a bheit ar infrastructúr hías i Rosslóir mar hapletá siad i Calafort Corcaigh cumáid stáilm agus a beidir i fáins abertá siad ag déanamh obair ar na Calafort an is rud a éascóí ferbert amachchan seo ach dá meach si doíir a faoi bheith ag tachu leis an ferbert bheith sé cíhar bheith tosní a písabíil rih fi sé.
1: Take ok yeah ok agus stoi takúis ní elebéidir go bhéteach an bosead carbóid mar a leigh go amach takúis ní elebéidir mwyn dan ceist fwyd fwyd fit a fwyta le fiaus agus dul chun cín an bhoisiad carbóid féin agus beidir na sprochaí féin, but just fanacht ar buinte sé mai ar an foiineamh a dos apáir foiineamh inaúte seo agus luúintú an diaá agus istóíon an aspa fiáis a bhfuin le móolaíocht a bháin chun foiineamh inaúite sa bhreise thuirteisteach sa tír. Fós mar sin hain ag cuiineamh ar máta na bliana seo máta fé sé. Tá éis airí leis an tíir seo bíagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginte sa tír seo. Tá sé rééis a bheith ginte ag faointí atá inaithúte. Agus dahad faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagan sé ó inmh gaithe agus is tóí tam de caiinte sin go príomh gáinna bhfuil ar foiinemh gaithe a bhfuinean le faointí intíre seachas a bhuiir an bharnige.
0: Cinnte tomuid ag leanút lin ag tógann se muil an gcuthe so ar talamh tá sé sin a bhd níos éca tá tuiscin daintach mai sa tíir se ag an pointinte seo faoi chuna sin a bhhainteach agus socha bíon gearrán cinnte i meascna na poblbal agus tomuid beidir ag teachtanis gan ar áitina ar gúilta gáhann ach tomuid anhéanamh fada gáhann gur gohfuil na na honna is sinna sa tíre réanis le mhuiang nua a gcuthe a churasteach istáilm hir muo in aici le bela chóric an céad muil an gcuthe cumhnam dó tarasán in sna níag nóchadaí agus níor hagéon duna cadhhéir siú achtá siad a déanamh a arbert ar sin agus muil an gcuthe nua olvora

0: chuisteach agus sin sin áit bra ar gúilta nach chun mór an gearan faoin na mhuiil an gcuitheamh an. So tá beidir froséis aarbert le fescint ar na mhuiil an gcuithe ar talamh sa tír. An fáib bonúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasigh agus ag an réaltas ná bra a bhád an numarcha ar foiineh nó ar bailach amháin chun letrichas a ghiinúm si sin na mhuiil an gcuthe ar an áige, ach má bhaan tú sin ón mé ón bailach bhfuil letrichas a ghiinúm. Tá dul chun cín le feiscint i d déobh gachhar de bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan bheith bra ar broslí eile leí socha gás náúthe ar taobh bháin petrol agus diesel in na cór an taobh eile agus tá anchu daine ceannach na cór electrach.
1: Agus tá gaiir le sin.
0: Tá gaiir le sin, tá chumáile sin tá anchu daine ag chuir na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchuid ferbathirí ag chur panel panel grain na mór átarrá ferm de heiste nó talíocht de heise cinint. So tá an taíocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceúla sin ach ag an am céin atá an beidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh foiineh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntáigh le tamil.
1: OK, agus bhí sé spéisiúir hí sa breúir de figúir agus a rí tá cuiidehidir ar bhharrta a blianana seo. Dú a churnan tú an comráid sin i ggéistáte bhfuil dahad faoi géad den letrichas ó igur omláid de hartar dahad a dhí faoi géad atá taú í si in nuite a dahad faoi géad sin ó gcuí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin cuithe treisiút a intíre. Agus an sintéantráig agus fáin tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nachhfuil le car san ámh go fóilbeag ins na figurí seo an foiineomh gréine a hagan ó heamh príomhhaidechas ó sé sin as an ámh.
0: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
1: se. Aber an 3.3 faoi géad atá fós ann mar
0: sinineh
1: gréine trochtáil le stoitá gist.
0: Tá figur sinnig ag fós míth bhí.
1: Cá bhfuil de féidirachí sin áte bhfuil foiineomh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhna agat.
0: Ar fud na tíir in áíire tá is féidir roiintá bhheiscint agus tú a dulla heas ar an haideigh táúpla ceán le feiscint. Soach an níl siad có ní chuann siad isteach a méid céine is a chuann na mhuiil an gcuthe tá scúil siad ísel ach fósbín bí gearan a déobh idir aspa fóstiíocht don de cheantar mna bhfuil na an talamh in úsáid agus níl an fóstiíocht ar fáil sin nach tá siad tá an líon na fanéil gréine ag fós go háán tapí agus isdóm cinnte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háirí dro mí metheh agus na leihannta intach fád agus an amsir deach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leiddó is sé sin agus an blion ag dóráig agus ní nach chéine agus is fós mór tapí atá le fescint an sin agus ba an ceir ó sin ach gothirí sa saoir áte bhíon an amseir do ganná nachmín an méid sin glíán, so ceiríonn an glí agus an gghríonn le chéile is minic nachmín an gá faointe ag obair ag gohamláin ag an ná céine.
1: Se agus tá sé spéisiúil tá stair ada nó cinnte stair fada go leor sílam ag an tíir seo a bheith plé le hydro a bheith plé le hisce bheith an úsáid mar cheanáil mar ceannas na móiní na críomhóiní béidir a bhí ag an tír le plé le gginút letrichas ach agus é sin ráite in san picture online níl fácha sna slite ina nuite den hinúid letrichas ach háart ar sé faoi géad ó chuipa a chuig faoi géad. De slite taobh mu don in yiv grena agus den in yiv guiha. So an é a gapatu ag a buid seo go bhfuil an fuin yiv ginte srifan isce a laidu, ní a laidu, but ní a farbort ar a méid chéna, no, ní heg bhfuil farbort an a vúr a gais leis.
0: Istoch, ita gá úsáid ar féidir a bhaint as as isce is féidir a bhaint chun letrigus a ginnint mar dentar ar an sionan ag orin na chrisse ach chamáile sin is féidir é úsáid chun funiúh a stóráil agus tá reinta sin ar siúil a rís is sean tionscanamh atá ann bheith sé íntach deachar braham a leithead de tionscanamh a dhéanamh anois in san tír má echan tú ar an méid a bhí denta agus iadag togant ord na cruise bheith an méid sin gearán agus cásan na cuairte nach nairóch le cholacht ar be tionscanamh ullmhór mar sin a dhéanamh. Agus is tucha ó heamh an stóiriste tá na cealairí ag denmh an dulchan cín agus bailach beidir a bhad níos éasca í sin le foinnimh stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar dentar hias i chilbhántán.
1: Dé, agus tá bheith leid sin le rééisún. Biomass, will moron tarnictar sin an éirig, will moron lasa bhaint as slíte a chéan sin?
0: Tá reint, ia, tá ní dóilm gúil éin cín ullmhóra a rís bín anchuid gearán faoi bín daoine buartha faoin bolla, faoin trúliú agus mar sin de agus. Ach tá reint tionscanamh, tá ábhábhar ar fáil agus is próiseis réisiúnta cíalmhar é ó heh fáil ré leis an ábhábhar seo agus is féidir gás a ghiinúnt a bhfuil a haon díorchasteach le gás nádóirtha sa tá an infrastructúr agus anchuid don trealamh an hána féin.
1: Se, lófá gombeach sé éfachta chu bhealach mar bhfuil an beirdeirta a choris a gcuig le ceach an áí éagsú le hána féin.
0: Agus tá siad istoch ag measca roiint den gás le gás nádóirtha agus chumbeile sin ag measca roiintas na broslaí a hagan ó plandaí leí díel agus petrol freisin tá mascán tá roiint mascán an. Is tócha go é tá gné suntasach eile a bhfuil béal an don tír ná na fináil móra ón árap a bhais le tacht muna srisinmid an sprog sin i fithe trocha agus bai fináil ullmhór le níoch ag an tír seo chun stocha na creidmheas a cheannacht ó tíortha eile a bhfuil tar éis an laidú carbáin a háú, so tá socha tá gné ar an tabhhaintá gné airgadda ag dulla seo agus bai sé an costasach muna áiríonn lin an sprocha bhhainteach.
1: An beach sé fiarrán na gáil an tír seo cenáil airgad a chur ar fáil chun íoch as na fináálach í sin chuidtí an bhblion fé tríocha.
0: Is soch ag an pointinte sin go bhfuil an mastóiret denta, so ní hé agus an sin braham go maiid fináil leanúnach in
1: dhé sin ar tabárne. An fágur gur ba cheisi anach sé fiúrá mar sin. Slíháinú slí eile, ní bhhuiigh de fiálacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas rathe seo.
0: Cinnte stocha ba oldtáchan agan solomíon na fináil tágusteach agus éas go heú leis an aontas árappach mas rud é go bhfuil gachéon tír an san aontas árappach le fináil íoch féidir go maid coolú de heis éigent. Socha gágan é eile tar bloideach an tír ná ar an tabhháin tá an déanra ag fás agus tá socha na seirbhísí atá á úsáid ag daoine agus an méid taiisteil agus mar sin de ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil. Agus chu maiile sin tá socha feiban a infrastructúr sa tír tá airgrid ag denmh iirecht breis nasc a chothú insan tír agus chumáile sin ag denmh nasca a cheangil le tír eile a planchan idir nascóir bheith idir an tír seo agus tír agus an rank mar hapla. Ach dat is feib mórí má tá letras ó hinún tú muo agus tá an éileh maiile a lé agus níl bailach ar bechan an letrigus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr at agan faoi láthir a déh mhfuil an gcuthe agus Green fanel gomininic tolín sé a tír nachhfuil airgrid ábal an funineh legatáir fáil ó na foiinte sin úsáid agus bíon orthú ar daoine gan letrichas sé an aisce a dhéanúint ach fós a gomininic bíon orthú íochas cé nach chuilte úsáid.
1: Agus a brahan tú lúmbuid an sin ó chiadmh an dulcha cí atá déanta nó mar a éictar i léon na glúisteáin letrichas. Glúisteáin go leis go letracha atá rééis bheith díalta aró dhéan na pandéim a beidir fé fédó raig. Ach an chuncap é sin óin na gapan tú atá láirnaíthe rilí am lá clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl tahchas de chairracha.
0: Cinnte ar an sé níos mó é ceanta arbachaá bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir orintanta a nócha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nach le méid céine béim ar rothair agus scúters agus rudí bailí eilechan chun bheith taistal a gáir i ceantar arbach nuair nach gádait béidir cór úsáid sa chéaldaí agus bheith bosanna agus trein agus luas san orbh sa bhéid sin. Tá dulchan cín iontach le feiscint in na cór letrach agus stochatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in na cór letrach ná gohfuil siad ní siire nó cór nua a bhíint a gúsáid petrol nó díosad le cheannacht ar an chédultíos agus go maiile sin agus tú á úsáid más féidir an letrachas áilt ó bailile i leir na hithe nó ó Green fanel. Tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigent le feiscint ón costas brosla agus foiineh dul an éden a bhfuil gurint breis breúar daoine leidú ar an foiineh nó glúisiocht gotí cór letrach agus Green fanel agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá an rialtas.
1: Se agus mar ochil scarú mar cheis scar. An saolíonn tú a measc na roí seo ar fád, roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí i gceart a go sin méidir dúlan atá roi brethir na roí agsúla foiineh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós an den inmh nuúcléoch an saolíonn tú sa tíir seo na sin na arbert mar roi?
0: Tágus níl. Is tócha támuid ag brathna féin ar an foiineh nuúcléoch. An bhratan agus an cúpla idir nas gothir idir an tíir seo agus an bhratan agus bíon an roiint an foiineh hagan ón bhratan is foiineh nuúcléach é sa tomuid socha seochas ginnadóir nuúcléach dhéanamh muid féin, tomuid ag buint úsáid as ceann sa bhratan agus béidir gur rud áisiú lei sin tá antá rialtas ag caiint faoi foiineh nuúcléach dachar a heú. Godáir leoch sé faoi láthir tuisc an fád ama a bheith ag dul leis tá is le cealairí détá heú nach me gá leis ach ag an nám céine má leanan an dulchan cí agus an taidir raig agus go meich ginnadóir nuúcléach ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chur ag seaamh i foiighnemh agus go me sé obair leis féin déitach sin bheith obair ach más gádait foiighnemh an ó campus olmhór a thugant ní ecinn campus mór le ginineadúir olmhór a ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag hágan an chuid dáibh i mchan agus á chur go dí áitina déan sin na heú agus ba gá le rudacinint tuis nachmín se gcuoifar nachmín gríonán an tamar fad.
1: Cinte, cinte. Ráí obadú le bs féidir brethartha agus más féidir ina dhéanamh beidir inshriste don chaná duine.
0: Well, sin agan de chlór tuairisc na mórte anocht, baimid ag fila a rascrugamh an mórte agan agus breis á phlé agan ar muíochas le Marco Lynchin agus Oisín McCall a chur an chlór seo in agar agus baimid ag fila an mórte agan, slán tamil.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáthach.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chuile aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua ce electrona ciúil dosa agus neart ceúil eile. Leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. Radioliffe chéad sé chun FM.
2: Tá tú géisteach le radioún lie céad sa sé pontca CFM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

0: mis an Smith agus a fóidirh chuig seoún fphobal ó réú bio ar radioún lifah céad sé. FM ar an Idirlín ag www.ornl.com agus ar fáil mar fád réiliú ar gailport.com agus buchas le cogáil naisiúnta na gaige as an ggóir sin a chur ar fáil. Má tá fanir de láidir chur istíigh chun mu fád riomh ólas a seolas agus túirmí gcóí. S féidir te a chur chuig 9 sé sé céad ha náid sé cair nó orfus chuig ólas ag ornl.com. Well chóirde tá seo an alíonnta go d deoh a gan na nocht. Playimeid Game speisialta do na halíonn tradiisiún ar bail, Tá tuasc ó Imerlinsaí ag Imerlinsaí ó bhaile líonné ag sa haon de an tatain seo, á tú bhfuil aicinúnt ó bun gobór ar siúil. Cluisiimiid tuile faoin gceantar chéine nuair thugann cuomhníí thuúlaháin ón ranse lu anamnacha leirgasún ar na lu anamnacha an sin. Achar dús luim mé na halíonn tradiisiúnta an sin. Ag dear a bhí na Baltana 2002, dógur an chóirla alíon na policy nua i leith na halíonn tradiisiúnta. Ag ascar dos an policy sin mar eol ar an gratlach mar ea, buniú scéim muoinethe do na halíonn tradiisiúnta ar a tugú deis. Well is deis ar leithe bhí ann, cínta agus lomanseo aniu sa stúdio, tá beirt blachlíoch a thopic an deis sin. Rianna Chiogán, Liam Ó Mahúna, Fáil Tí Rómh. Trochar nuirh aon ar fáil an gáil aíonn ach túir mé sunir bail mar spéis libh amhan sin tagáil i dhéanamh lo. Now fuair sibh se beirt muoú ar thugraí difriúla a rionach inistom faoin obairtá ar siú ar siúla go do mhór.
1: Well an tíirtas a chur meis decha go chuirla aíonna faoin céim sin na luú deis hí baintige le ceol ahhain an leis an sí eile nó ceol na sií agus dóid agus bí me lé go bún mas má leis sem méiles agus go háirí leis geola agus leis an óraníocht agus bhí sé a ggóilmintena go fada líach sé dlúdiaca an deas a chur le chéile go bheh sé athbheith fellúnach mírinna éagsla a bhain leis an geol sí agus leis an síile le chuirt le chéile. Agus ó chur meisteach ar an dotas ó dhééis agus ó deiril am dotas áhthb tamé a gobar inis air sin agus sé atásúlam gohfuil mé cuatú Fuoin si i gartlan bhéad is éan sa goáisteil scoil le clia, agus cuaim mé a teachtar ábhar a bheith fellúnach ábhar é seo beidir a bailíomh ó na tríchadí na dathadaí le ábhar fuma, agus tá mé gíéis seo a chuirt le chéile agus có or nó dhéine air, agus bé mé scríomh nótaí tá trasscríbhsúla an fiile athair agus i ggéar aríonghrafaní bhhailú agus mar sin dé a bheith le chu leis an drúhéca. Agus ar nó tá plán leciach am freisin le tafadaí nó dhéine le talan úr a chuirt an cín agus béime legan ar an ré áí seach an méiles nach leis am se chatte bháin amháin an seach leis
0: an se lá. Aithna gunnar aine gglachapáir staf na tafaid sin nó an féidir.
1: Well fé láthran is tá mé dúrcha gur listí a réochtta mar deirtha béitásúlagam an Déine ar nós beidir tafad go chud bhfuí cleansaí agus ceoltarirí mar sin san am seo chatte agus an sin beidir gan éirelumm ceoltarirí óga a chuir comá.
0: Agus do brenar lech an thug me sin léim ar níos níos luúthe tá brenarm fao sin. Aber chuna inistún faoin opair atá idir lámh agat sa agus dohir na muoine seo.
2: Sehil nuair chuna mé trachttar ar an scéim seo le deis. Bhí sé gobar le cuiomhn ó réile agus cailíile ar ban an Jane Hughes ag déana bheith chuir le chéile nua de árán an seanás. Bhí muidir chur ceol le gaiil le ceandómh agus bhí sé sin bhí sé dachar le dhéanamh ar chlí mar go raibh deganáin í entré marsá is éráníocht déanaach éon ché. So bhí muidir déanamh mó na nua chun ceol chuir le sin agus Dar ar mthir an le go rud an nuáil ché so chuméisteach chun chun céim le an le trogus sin.
0: Agus bín ceir ar fáil nach mé ní le is bailach difriúil nánar deagnáin ar thuann túisteigh ar an gáil aíonn fin agad bín fum fada léúisteach. Ní mar sin atá sin mar hiicem sé.
2: Ní hé ná níl form iriteis formáilta an. Nar a chuúla mé fé, bhí an smíanamh go mágam in sin agus thosa mé scríomh amach agus like for me mach nach rev gurjuruk the flan hein vi gesh like cur the flan hein stack ach vi vi carol of all come up vi
0: the corlori ach
2: corlori ach chine yeah vi go vi rein corlori agus who me dag well the gnock of agus near screw she on autumn ach she on mulligan kun on barak is stesha kun a cor on the Das na musmincha a cor vaim agus it it a cor mo mocht is simul nu ni simul like
0: take him care to get agus ta panel diful kula me is to nu heart a yen and mess nu erne ne hear the secretary shach agus a vratus reinach a vratu gur ibrig on procession a vratu compor the flesh
1: vrat me ancomporte gur fadlis I mé go se an chór ar fad mar choras mar go bhéta an rud a phléile duna rihré agus go an chóla sin le fáil agus rud nach mííon ar fáil go minic le iúta sí gon chinálárí sin. Agus dá bhéad lé a bhí an is mó i hiig méon fiúntas a bhhainlis a góras siad an goréir mar a bhí se holil an cé mar thug sé cuppra seachtain ára mar a leid an tíirta a chuir le chéile agus cinál fiúntas an ábhar a bhí geist am héin mar deire a chur ar bhealach Tarintach agus a chrochú gurbhúáil an cé leis agus chudi siad lom fiúin le cinál dréochtta an Abertí agus céim cinál ábhar samplach céim ba ceart am chuir isteach leis níirtas agus cé bhéh óla sé bhí hasstal mar deara ón ban eile éis sin.
0: Tuigem agus tuigem óns ó Steve an Cóil Alléon freisin tá timpil sé na hochtseach na gceis roih gloisin tú sean in ché an gcina ché
1: timpil sé seachtainna sin a bhí geist
0: agus ra tú fannacht an aná sin so
2: vi ka vi ka forest ditcher does a part go rush them grocery the glacklish captain no be grocery the a machna fee
0: so like need to fanak the hell in omlan shan uni ha clush dollar who so course skippy galore time fresh and
2: tosh skippy galore need a something in of course yeah that time machin shin
0: yeah well be your nach will on a roha ein with queen broche so will ein Like ni vachain with an arroch of fuin broche shin.
1: Well, he had been gemeder gaveti ni gav le forum irtis shapin ach beder them ach lista gonna min sonri of a catastal mar hampla le costasiagus marchinde gasawalak shishin beder upper erna corlori erale dina vik or irtis ashtach or katu sonri arigate horishach costas agus marchinde gamachanober shin dinta soligurha. Garacha adle cóir.
0: Ar nó, yeah, I'd say...
2: Cabin gwrs I mar sin dyn... Nynas, bwyl mi, yma mi cartnw yn nach bwyl mi. Ac dy chwrm eisiau stacr an...
0: Beidr gwyl...
2: Chwrm eisiau financial projection leis cyma.
0: Ie, teigam cyrt o ro. Ie, agus... Cynnas yw'r chwyr y tŵ ffwynch gain?
1: Wel, fi anio mae'r rhaini yr air y lo. Mwy nhw o ôl o'n gorlio ar
0: un. Mae fi mae'n cael eu dyn o'n... a dúirt gur chuúla sé caiint fao ag an ag scoil sear Willie Clancy agus cúla tusa faoi daoine ó daoine eile faoi freisin.
2: Sé mar for missions brocha gan ag an eile a chuir isteach agus a fóra an bhuiine a fóra an tóntas wahu.
0: So béal a chúla mar lig faoi.
1: Díruach le filéir an rút sin faoin gúrsaí arigadis sílam gur béad atá gist nar a bhuiln siad go dúrtha costas cé bhéad a chosná sé ach ní deirtar go bhistam go gaithe tú na min sonri a chur isteach cinál mír ar bhír céad a chosná sé agus má tá cáin bheith lucha gist nó rudaí mar sin agus cé bhéad a chosnách Ober Alina agus rudaí mar sin más fáilte chun atá gist. So níl sé ní dóna go dúchtar le fios go bailach céine min sonri atá tastal. Cé go d'astain ar nó chur síos generált ar cé bhéad a chosná sé.
0: Tuigim. Agus gan éon rúnta a figiúla a scúlan, an bhfuil éon flan ní eile go bh chur istigh ar a ríist Cair d'aon céad céim eile den bhirta go bh an gceapan sibh. Cána mé na dlúdais go ar an seaf na bhfuil a sagaí.
2: Bhéal nár ar a chuirmis isteach bris mé an tonscar an fad ag gála. So don céad éirt is fhí sé ag clúdach an céad lead an tonscar an agus tá an méid sin den dogan. So chun an rud áil siú agus ag chuirmach an seaf fina tá mé ag dul tríd an próiseas a ríis. Níl bhain agus
0: agus Níl Bacar is féidir leis an duine nó an drám céine a chur istigh ar a ríis is a ríis sé mar zoldait.
2: Don tógra céine nó
0: don? Nú, well, is féidir le, mar fi mé caint le fear eile agus tá si tréis gá airtas chur isteach agus airg d'áil ar thú. So tuigim, go So my special of Tilo Olus all if we dash is fader court to hort www.artscouncil.ie. Tamán bhuiach as rinach iogán agus lorcan gom na scéal ó mahúna tachtaisteach an nacht agus leirtlin faoina taithí ag buint úsáid as deis. Scéim spéisiúla dus na ealaí in tradisiúna. Ní léon sprochtá gáta ar iirtas agus chuirfar fáidir raibh aon tógraíle buint leis na healaí an tradisiúnta idir aráníocht, ceol, dása, scéalaíocht, lúbiní agus agalibh beirte. Chuir fa fáilte freis an roimh thugraí a nascan na healaíon tradisiúnta le formacha ealaíona eile. An tachtain seo thug ar dúrascóir cuairt ar bhealaíocht a haondéag áit a bhfuil aghinúint fisiciúil, sóisialta agus intinéirsiúil i láthair na huaire. Le himeacht na dúr amráiticha agus tógáil baile nua níor dhíriú istigh ar bhricí agus concréid nó fiú timpeach do bháin. Tuigad go raibh deis ann chun an phobal sa cheantar a spreagú agus tarraingiú an phobal istigh sa phróiseas in amlán. Sa tuairisc seo cloisfar faoi roinnt tugraí uthúla atá ar siúil sa cheantar. Sa bhír seo cloisfar Donaló Lynsigh príomhide scoil an teachtar léach, Dennis Casey ó cairla carach bhaile chlia agus si Helena Gilarú a chur críoch leis an tuairisc.
3: And shin big. Okay, is that terrible?
4: Cad é an tionscnúamh Sparks?
5: Seoró atá dúach trasna head tríéis na nula sin a hála ná tá Auckland an sa hamálamúna Access an tenir tá réhéad sa Genir agus tá cúpla obrathe faoin na chóra Mac O'Brien agus chalíon dá bhenim de ife. Agus tá necht obre ar siúlaá hiomh na helína ní bhán san át an féin ar tesin amach a measc na líine go díos na scoile agus mar sin de. Agus panidir sús leis an smíanamh seo tamhin, isála goráidir ag clé le cólacht dráíochtta atá lunathe is sasna measnam dheoch seo tíidir cumpaí nu dhéigeid. Tá chegan tégann tú chuil le siúd, agus bhí cúna bhegad le fála a chu ó Providence Society agin do rí atá lunathe sasna. Agus a hanar sús leis an smíanamh seo go gcurtha díis imachtaí alíine ar fáil insta scoilna éagsúla de ísúpaí áirithe agus bhí sé sús gotí na scoilna féin an táhar alíine aránú. Agus de smaoineí go deanna nó é don aon fio oberréigen le rang goháil madidir le cartoons agus animation agus gné fi ober madidir le green graffadóirt an gná camera agus an videocamera leis an rangile agus tá sé sin tosna he le go hata naús.
4: Conas ar airí an scóil sebanintach leis an tionscnmh?
5: Well táid lunathe i mailamna agus tá anna chegel idir an scoil agus an Auckland Access Tamation Auckland úsáid cúpúr Tamation dí chu an nádáin. Tá chuna tucha dúine agus rístal sús agus féintar tá spanta si alíine dráíile agus mar sinnde, agus tuta chuna do gona fása tuismóí mútóí obrahéal agus freistal an le dráí a bhíon siúil. Agus an son de háanta siúd hanais cúna leis an smaoinemh se mar tá déanta chu leis na scoilna go agus siú bhí mar anna háasta leis. Tá alíonn mar chuid an curriculum, agus isá angle é seo den alíon nach mé mis féin áil tar túd faoí mar níheo an trehí ní bheh an teige dhí, agus deir go siútachta sin go léir agus na ga ché a buúcant.
6: Caanm an héad camera riomh ar da. An camera a rinne an teach mis
4: Ceirarhhaineh
5: baintach leis an tunscnmh seo. Cúplan a stoca ihhéin gomíachta leanaí tehas agus tá sé sin saléir hena féin gúil si do bun tehas, go bhála móí se dégan tá stoca gur gné eile den obair alíine é seo, agus ní bhcha si gotá amach an seanna a bhéidir fásta do bhar an rud a hoigh siad an seo blinta hen i gur glachadidir cuam obair égan ar buinteige le green graffadóachcht fé a dé.
7: Dennis Casey is an dom agus is Spanish dar ícha a chaidirmna garanta sin Ballymo Generation limit nó BRL mar Dr. M.
8: Den chuirsís ar bhile muna beidir de bliana hinú conrá sé. bhile muna beidir deblina hin.
7: Tábach bailile muna sna seacaí mar leigur sciúpaí ar an éid mór tuhéta bhíonna an sin. Ar dús bailir a dairí macá leiiseach le teach drogé agus tíostíocht sna hotaí gothirithe, tháinig leidú ar an réin seirlíí ar fáil agus méadú ar cruúlacht. Í tuna pertona ag seige ar dáchas muinte na áide agus sás féid na sá síalta sa cheantar. So tháinig cuma ar bhaile muna gur bbáit imimeach é, é deilt an cathair le heasta séirhíí agus go mar an an chun cuairteirí a bhela chuide, mar sin dair cuasa níos measa istácha an na hotáí go háirithe.
8: Inis dom faoin na feibanna sosialta seo?
7: Well, mar dúirt mé istácha gur drogaí donas na céim is measa gus an choúlacht a hagan le sin tá tuis na háirí éon ar seo freisin agus daoine ag fágann scóil le lua rudaí mar sin agus cai daile le sin.
8: Agus más tú an raibh sé níos measa ná áta bit eile im lá clia nó ar cean den na háitina is measa?
7: Well, táise gom agus táise gachéin a go bhfuil feid drogaí chuile áis ach nuair a tháinig an díostíocht agus na drogaí le chéile an seo chaile mar baintá séirhíí a bhí ann agus tá bailile muna amth ar imil na carach agus bhí aspa dáchas istócha ar na éí freisin ní ra postna an ní rah séirlíí an bhíon choúlacht an lí si scartha maith an gahar agus bhí tunnahar anmór ar anáit agus ar an ceantar.
8: Caan ar thosna siad ar aghiinint bailile muna.
7: A lá na hotáí thosaigh an cho an carach agus an lain cóhéil ag smuoine ar bailí chun fios a chuir ar cuasaí buris céim bhéalach ahorhartha ar bhm. Agus cap 6 milliún pont ar chuirlumcéid agus roiint blochan na áán me leis ach ní réil pob na háteir ó thuga leis agus thuú féim na struúach faoin air. In air nadála thupaí an réalta san éidir nach seacht. Ná a bheith fiú tuíochtta bháin a bhí táhaach ach u gahadíú ar áhabbar fysiú sosíalta an zaicmú freisin. Na fa siíoh máisterlan agus buíocht bí ar elchanna a chur a bhhain agus thosaigh an tionscna an éidir nach thucht.
8: An bhfuil na cinál seo tunscnmh ar siúil átar be eile é lá clia bhfuil sa.
7: Tá sé na áthbarthe eile ar siúil i mai lelia ach tá siad a bhhaid níos began ná chattáir siúil an seo. Sé an tunscnmh áthbarta mai mna sé an tunscnmh is máda a san Eorp. Bil tá daine ag teach an seo anheor chun féchan ar chattá dhéanamhhain agus conasatá sé a dhéanamhhain. Tá sé neab go ach daine ag gobar ar chatracha eile ar fud na Eorpa. Cála carcha agus mar sin de. Mar tá sé neapganach mar sé rud dhéantar go tiiciúil is céimna an méid seo ná an go mochttar na daine amach go dí tuíocht sealach letar na blona tátar an tuhéh nua agus an sin bugan gahéon is staéis. A chaspurúil fógad an láidir an bailile muna agus heastaigh le fórhhar na naí fannacht sa cheantar go dhé go meich a duine nua réid, so dahrí sin tátógáin ar siúil agus ag an an céine tá daine ag bugad teachan na duine nua, agus cuitain na sean ar san fás bu headh tunnáanta. So is dúla an mór é seo go deinn do BRL agus do bhaint na háte.
8: Inis an faoin am gur imí na túrinne.
7: Bhí seacht túr an agus tá trí chéin leaga inis sa tá ceir chéin fácha agus ag leaga eile a bhain an déon seo.
8: Agus bhfuil muintir na háte sásta le sin?
7: Ceapan go mhíon muintir na háte mí aon nach chuirnta nóair nach leantar tuarna agus na blogna agus táána le sin mar caiid tú leid dréir mar atá áitina ré agus daoine bogus seachs na tuthe nuach mar sin de ach bhí daoine lásáasta nóair a fleist ar túr agus tá sé si sin.
8: Agus chuirt ar bhhailemh ban amach sa tehíí.
7: Sé aon an tionscana ná ceantar bríomh ar inmhéanathe chrobú tá na ceann scríbe do chuirtáirí agus gofuil áitána a tanhacht do bhhaintear bailile muna. So nuair atá poblbal bailile muna na chuí a ceantar tanhah sa bhhailte le réon má séirhíí agus é na ceann scríbe do chuirtáirí agus gofuil deis ag pobl na háide dul chun céine dhéanam sa saoil mór be is acuin sin gur éirilín.
9: Some clothes outside my green raft now. Tá Seamus Nolan an Alíntar tá eisian am bhain an sais de spánta seo. Isáis trúsamh alíon atá ann in ar éire, agus tá Breaking Ground ag tuairt ar go dún chun ósaní aana bhean tá dearthirí teach le chéile ó timp na háta, agus tá trí dearthirí sais cáú i gceannas ar grúpa de dóhéagníine.
8: Cé ná méana seo?
9: Bheith sé i tuair clerc i lámála muna. Bheith sé ar an car deú orlá. Bheith sé seomarlacha agus bheith trínú ceire chiiste ann agus trínú ceire lethras agus sais seomaraníán agus bheith seomar mór go an bricásta agus bheith an bricásta ag teachtá áta ag ganile.
8: An ceapan túgur tuscanmh má atá.
9: Ceapan go go haintach. Tá anam ócha ag an nát agus ní mala aon den an nát. Ach má tain tú í an ceánin bhhar tá an túr cosúla sin just níl na feimna so síalta chéine, so just ceafan bhil se go haintach an áit agus an spás chéine a thgant agus rud éigen go thumlá defriúla aanamh leis.
0: Helen na giileú an sinnaréicnú na tuaisce sin ó bhaile clia né agus a haag, buocha sa ríis le éar linsaí as sin. Má tá tuile ólais tíar faoi Breaking Ground tuair cuat ar www.breakingground.ie. Dá an scéala má tá tuile ólas uamh faoi ceol Lorcan Macmahúna tuair cuat ar www.myspace.com/lorcanmacmahúna. Tuairí cuihaní súlaháin an ranse le ganimcha léirgus an isistún ar le ganimcha maila clian né agus sa haon déag. Agus de réir na staire ní raibh in glasnaon ach ag tús an 8ú chéad déag ach a receptacle for thieves and rogues. Féach mar é chasan roií móra an tíal.
10: Dús bor beag maid caiint ar glasnaíon lá clian ní. So tá fine sé gcuil go le fáil ar an anam seo chu fada siar leis an líon cuchéad dahad sa cuaigh édí. Agus lúter in an ála riocht a héan faoin mléon sin go bhór níomh barchán bá san áit seo. Agus níomh móhí chlórnach a glítaí ar níomh barchán freisin, agus cilíonn chlórnach go raibh aig cosúla chlór aige nó aig chlóraach. Agus é sin a bhunig an manisteir an lasnaíon sa séúhíis. Ba bhór an cháil a bhí ar an scóil a bhí aige an seo freisin, agus a measan an altaí a drastal ar an scóil bhí néomh canach, néomh cóil, néomh cian agus néomh colm ciile freisin. Agus drastal néomh colm ciile ar an scóil seo sular il sé ar an túisgurt, agus is an sin a bhunig sé an chéad bhainisteir aige in nira. An bhríotá le glasnaíon is cosúil ná sruáin na báistí, agus cé nach léirnis cén fá ar tugad an tanam seo orthaí. Glas nígan le DH atá annach cosú le gcuil an léniu an leganas lua atá sna hanála in ála réocht na airan, agus glasí nícha legan ginnadí atá an beagáin níos déine sa bblionn seach dé dahad a hain. Nuair a bhéirlaí a go dusach é nuair chur cin crut béirla ar stocha, formach a cosú le glas nedan a bhí ar sin form ón líon haindéag seachta ní. Ach faoin séú híis déag formach a béirlathear nós glas neving le fumG cin a bhí á scríomh, agus sin legan atá anna cosú le legan bhéirla an látá nuin. Is cosúil nach muinean aon bhrí aglasta leis an lugan am seo cé go raibh manisteir ann go luas a séúhíis, agus mar sin béidirgur sinna é an luganam ná tucht an níomh móhí chin cantar. Agus déach béidir an rud céin a bheith gceist le hanamnacha seanmhanathe eile atá ar chuid de seanmhanisteach na tíra nach bhfuil brí aglasta lo mar hapla clún bmhíh nóis bhí manisteir cáún an sin inh fáile agus ord mhór i gun é Fort Larga. I rith an 8ús déag bhí clú ar cheantar glasnaíon ar chúisina nóhain le creidamh ná na lé na hiile. Bhí an méid seo le rá ag an ordaspa King i litir scríb sé sa bblionn 1652 faoi chósaí sa cheantar Tamil River sin, dúirt sé, "Glass Nevin was a receptacle for thieves and rogues. The first search when anything was stolen was there." Agus pársa cháilú le bhíon a chónaí an glasnaíon sa tréimh se chéine seo ná an doctor ó Dúchláin nó Dr. Delaney. Agus thóg sé sin tuchmór ar bhenam Delville an sin, agus bhíag pásanra móra le rá na cahraach ag nám sin ag tuairt cuarta ar deléine an glasnaíon, agus cara mór leis a bheith Jonathan Swift agus is omí cuarta thug sé siúd ar Delville. Ach tá an tuchmór sin imetheis agus ospidéal bansacóras atá ina áit. Sa ceantar céine seo atá seantramh áit ar bhunig néomh popáin manisteir sa séúhíis. Ceaptar a gur bíon chiíl atá le seantramh ná seanát cónathe Ach tá sé neamh gnáthach chu fada is gohfuil an bhéir sin trebh, Tá sé sin neamh cotííonnta loganim na gohéan. Agus ní fis an muinn sé le láthair aglasta bháin nó bhfuil sé ní sin aná sin. Tá sé anna cosú le focail sa bhreatanis sin Hendrif agus cílíonn sé sin seanát nó buáit chunathe. Sé an héú lá trochad de bhíú lá éile néomh poppan an níomh bhunig an aglas a sentrah. Agus go dtí aimim seú an dar chugad damda. Is cosú go méid daoine ag chlór an lá seo ag tubair bannathe éh poppan a bhí gar do hépeil seanantrah. Ach de réir dalrah chuir deire leis an nó seo nuair a chur obair a bhí a dhéanamh ag an mórt láth electricus is áthrisisce agus friimiigh an tubair dámhór. Agus tá cuiine ar an néh poppon céine loganim eile timp ar an gceantar céine sin crán fapan nó papantry atá háart ar bhíle siar ó cheantrah agus atá am lochlí ahéag an orir. Ach déirtar go méid lá éile néh fapan a chlóir an seo freisin go dtí aimim seir an g goirt a bhór, s bhíh sé ó chlóir a faoi chrán orsa sa bhaile fearan sin agus as sin a hagam an penam crán fapa.
0: Cuimhní thuúháin an sin ag caiint faoi loganmacha i maiile líon lé agus a haideigh agus buochas lé agus leis an ran loganamcha sa rain gnóí poblbal túí agus gailteachta as an mér spéisiúil sin. Bei tuile an tatan se thugan ina gloisiimiid faoi Gilbert de Muinis i measc daoine eile. Céan cheantar lena bhfuil buinte a siúd, éist gisteach an tatan se thugan agus gheoí si bhamach. Sinna bhfuil de seo an phobal an tatan seo, Imar Lindsay ar a dúirscór a maiile clí sé an tatan se thugan. Bé an chlór seo ar fáil mar fadcréile ar gailport.com, ghlaach síntas leis nucleú chun tuile eolalas a áil faoi. Is féidir teachta chur thugan faoin chlór ag 9 sé 6 sé 4 nó orfas a cheolala chuig eolalas ag ORNL.com. Muir seo féineachta atá mar léirthór feimach, Fergal Saxon Technor, is Misha Rosanne Smith agus Ben, seo an phobal.

0: Is le takeocht an scéim muoineán creaaltóireachta Sound and Vision, tonscannamh de chuid an BCI a déanú an chláir seo.
1: Radio Lifer, Casey Shea Punky Car, Cuisleach le Car.
2: Murachtaí ní casaláta, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thug an duine casaláta fuil, tugann tú lámhthála de dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh tástalhain. Achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Tá ag brathart.
3: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na i gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair seán an ceannas fá ar an nníide le lín an tairigh le cúna bhiontas foiinemhtí SEAI. Chóhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal. Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nó bfuil taach níos compórdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuidisteach ar deiontas féin inniuh, chuirdaigh úsrádathe foiinemhtí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
5: Tá tú ag éisteach le radio na lifa, Kate sé Punka Car FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.

taistele tá tú Eg taiú Keir atá ag taiú wit An áit ará tú seans An áit nach maiid tú ríis Ar leid sin. Will an spéir smúts nasúlagat Seá tógan cíúsáir chuil na an si nálaigh domsa tú a chuináil Níl mu ceilta le chéile Tá a spás féin agat do spás long féin Mar a bhfuil Sin amach ádó a dimension nua a fannachtarúair an sportú Me gomúirt nó bunas cí na támé Leanir duimiis le go mu a chéile ríis.

between the

tastel atá tú ag tastel céir atá ag tastel wit sú talún an fréamh an gach agus an blá rá tú ag rincaló siúd ag an crosshóthair slú amach a bhí an tú Ima hawalia nisha taashit. Tani he titte, nu bunos kina tame. Nu bunos kina tame. Lanart nish, fekamu de chela nish.

se vegéiste lei se ru sanamsa ó si macó. Táteachta go bhe an sein liste ar le nach blue sky an stáisiú. Seocha go bhanis. Everything should try again.

0: Radio Deliver. Katie Shay Punk Car. Krishna Yakara.
1: An nuacht is tuirní ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lurí nuachta. Tá Parlament na Eorpa in iarrílacha nua hanriathe a arbhás chun ceartas slándala sosialta i an iní solgheire, tá sé bhaún séra nach déag san intas a chuíonn nó abréon a mástat eile. Leis an dlí nua, tugtar soléirí foin tíra tá freagrach a sahar éic, sahar iastíachta agus takeíart do chealaí agus do charim fad sermach san éirí. Nearttaon se cuar idir idiris náisianta chumbeid chun na chaalaí se chasc agus foigann se ggóil se níos fosair a brithe a bhg an thartheara na chaontais a gceartta slándala sosialta a chaneal. Thnig na bbáisteit ar choíon tú faoin na rialacha nuanrithe, chuirhí fiúas ar chuseacht chluúil tibria agus dátóí a réon. Lilionn heisisin am lánach na mísa seo, chaonn Parlament bhúta ar san nús amachta a chealú chun feicáil an ggólíanaan nó nachgólíanaan an partípóla tíirta árab na náisiún ceannasach nó ISN mar a thugtar chumáarrílóchanna an intas. Tá íirí seir íirí tácha mar ragartt ina cisina amní a chur údaras neoisplaachta chudjinnta sinúil. Tá túdara sin freigrach as múirseachta dhéanú ar agriíartí polteachta na harpa. Johnhíí an túdaras másúníon leis le feicáil an ggólíanaan nó nachgólíanaan ISN na riachtanis óhhaan leis an déanaas an smachtreaachta agus an aram dohhainseirta. Is chuílacha iad siúd chun puirtí polteirta a chláú, gus chun muoinealonítas. Ní bheith tunachar ag bhóta na Parlamentse ar háiríon na Struchain. In Strasbourg tan Parlament sinne áhreit nu dhéana ar bhil chun cin na Ucraine na Moldaive agus na Serbia ar a bhuathair i dróbáiríart sanítas. Bháil na feisirí an Moldaiv as ach dath choiríthe churchan cin in anúin churisteach deananach na Rúise agus túr siad go mag fhí na cante na bailíarta a raig an bháil. Siad fáilte go maiid ar bháil chun cin na Húcraine maididir le há choiríthe brethúnacha agus frí chaalaí sé dhéanaine, agus takeíach den intas áhíí acu ag an arm cína, fad atá chugaí faoach na Rúise ag leanún sa ra. Maididir lei si tebia, thug na feisiirí rahaú go bhfuil an dulchan ceanine stopú gobunisach. Dúirt siad go raí céimena sontasacha chun dul le seaach san intas ar á choiríthe déanlathecha níos leitre, aram don smachtreaachta, agus cuaréteach níos dlúthe le luchanna an intas.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Mór géad fáilte seach a fisfas an teir radioúna lifa céad sé pan cethir FM. Mi sé Russo Sheridan an ion neu lá úl agus be mé liv go dtí an ní a chlog. An nachtar an glór ba Brandon McCrath bio sa studio linn chun gáiscéim nu de chuid furs na gaelge a phlé. Inseo éana ní lena dúin faoin na háitina is glaise i d'éirn, agus chuirigh rion branach ar an ólas muid fhí consmátá gairí le Willy Week i mlíana. É sin aigh agus scahan ceol agan díomh nacht agus chun túsa chuir le chlórna híí nacht a seothaí hosaíir agus shraic.

0: sin a tháinig an dáis géim seo an dá tosíochtta iad bhémara gurí dulín lechló agus reinint taíocht a chur fáil don poblbal am mohan son. So a gás big í linn an smé bh tahhégur sin tá daine mo son nachfuil an sin tagháil acha leis an tanga. Ní híad na gná poblbal na gaige na gná grúpa gréige. Smaine bhir better an luchtsúil nó óhuaigh better an poblbal protestúnach an poblbal PAD nó nahéirní nu a mar hapla. Daine bhfuil cinál líonn teach tagháil acha leis an tanga agus bhí mar ggéirí tatar bailach igen le takeú le siú tataisteach agus Berlin sin istócha anim na scéma.
1: Bhui sé sin cosú le 100 mí fáilte mar bin ceananta na tugraí is fear a chula mi faoi riamh.
0: Yeah, well, ar nó agus mu ag dearan na scéime seo bhí mar a deagháil le 100 mí fáilte agus agus ar bhealachtá seo ag taú leis na haimena a taú siúd. An smaoinemh atá éh thuar go seo ná tá d an taú le grúpa baga. Trí so aber an seo in san fóbal an seo mátá grúpa daine an Rán atá ag obair atá tela chéile agus gur bhile rulégan íana bh héh na gaigi tilín ceúil ó siúd. nó tilín ceú le grúpa níos grúpa unadíoch beidir atá unadíoch ar an mór ar an fóbal sin ar fud na tíre. So trí an scéim sin thoid gurí cinál líon dúú ar an dá chinál líon rám sin. Ach ní tá céimi na fáilte cinál lín ddíirethe ar na hhéirna nu agus daine atá ddíire take staach sa tír. Tá go leir daoine insatír a bhí a réomh sa tír ná ra nachfuil an sin de haagháil acha beidir leis an gaige nó somin is smaoine bhar ar dramaí ar nó goúil an dochtisiúil mar hapla agus a rís mar a luigh mé an poblbal sin ó thuig poblbal PAD mar a gléimúid orthaach an poblbal protestúna sin beidir tá tunsco den scó ar nó toras mar hapla crugus cá ar Linda agus méad atá buinteach ag CML féiride tá tunsco eile ar siúla nníire tar a bhana an dréhéad a gáir leis an gaiáras an son an cultta nníire. Atá go láúpa eile mohan san agus tá an scéim seo ann chun taú le siúd. Is céim pilótacha siú é an chéadú aginn áhéana ach tásúlagan go méidir an fellm an bblionn seo agus scéim níos an scéim seo a thugáil aráige agus é dhéanana blion í blion ní sin.
1: Agus tá sé seo tá sé seo nána bheith déanta aganris de bhór an beagán písa aragad breise a bhór an áris. Is cosú go bhfuil an tar léir go bhfuil caiimi bh ar cuaach ach go bhfuil cinál dúlaige sa chailen agus go bhfuil sé tiomanta rudacínt a dhéanamh ar chlí béidir nach rah le sunrú i measc na daine tháinig rihe.
0: Tá ceannis na héamh ceannis na mór eile bhí agaide mar oras a bhí ag fus na gaiilge rih an teochan déirnach agus a bhí ar eachcha ag poblbal na gaiilge ná go meach ar sinsreach agan don gaiilge go meach duine éigen ag board an rialtas a rah cuam ar le aige don gaiilge nó éici don gaiilge. A bhhé leis sin aire agus leis an taiseach agus lena chog lechi in san rialtas. Lín sinna á, so níos tá glór láidir agan ag bad an rialta. So nuair atá lé ar siúil méáar an gaiilge. Tá duine aigen bhfuil an cuam agus agus olalasachcha fé atáir siúil anson agus in ann istócha an ceiste bhrú ceiste a chuineáil ar an mórd agus ní deuttar bé tá simar le an ar a léirí san gaiilge tá éochtta déanta ige dacha le cosí planá letanga agáil an airige breise a bhí sinna chuir fáil dúine mar hapla agus go leir leor eile buinteach an rinn ó capúhéin ar. Ní sé mór an níos móna blion óhin g nó ó capúin ina air é. So tá an chuid déanta níos rud eile bhí ar siú legan in éana bhí mar a chur ar cinálín aach raibh cáis né sé faoin am ráid agus rá tá sé ionintach

0: méid a rinne tú a dún agus táid anhuioch agus seo rinne mar leis sin agus bhí mar nena léirú go bhfuil an chud is mód an airige sin a thug sé dún imi ar machchan sin agus aráis isteachs sa phobal ach bhí mar chomá agrá leis. Bhí sean nach ag fin a fáil trad ás a lá don a lá mar to do, you know, tá más féidirling más féidirling leúla seo agus tuile in eisteíochtta dhéanamh tomuidí gurí leú a dhéanamhhar ar an scéma dúig mé sinní dú hi céim forbe líí gaige. Tomuidí gurí chuir leis an scéman na alíonna mar hapla. Tomuidí gurí chuir leis an scéimúna scéim agan mu a tacha le straach amach ar 16 déag doionad gailge ar fudna ar fud an Iáán. Tá de gurí chuir leis an le lí anionad, agus tá de gurí chuir leis an taíocht a tá de chuir fádas na grúpa sin. Ceirín an airigeid sin leis na thuna sin na dáirí chun le ruscailt, an ta a chuir siúil nasáilte a chuir siúil, sin féar háachtaach. Ar bhealach má tatuí chur imimeachtaí ar siúil nó má tatu ag lurig muú le gníomhhéganí dionmh. Is féidir tuchttar muoine do ruí an cin sin, sé andaic ar tuchttar an airigeid sin leis nasáilte a chuirbun. You know, leis an bil electricas é chun sin an aimimetá leis céim sin Tá dhéirí chuir leis an céim sin ar mála céanna. A chumáile sinnta se táta go déanaimi ruí nua, so sin an dáis céim seo bí í léanaan ceanna tomítéisi lua agus ná déanaimi dermid glacha í páirt, which is céim úair eile.
1: Agus chu eist le glacha í páirt.
0: So tála tamil tamidú ag féchan ar an bura atá ar an dearcha dearafachtá a mhan san in sringhilge. Agus daine ag cuairtú sig santú deisina le gailge ó úsáid. Tá an CLG intacha héh sin de agus tá aber fundúra chesa a chunacha an láidir a mhan sin in cluban na CLG. Ach tá cluban eile, tá sppót eile tá caihaimsere eile. Agus beidir nachfuil an nuirt sin go teagháilach a bhar ríist leis an gáilge. So tá an ciste seo ann chun tacu le grúpi leis na grúpi sin nach bhfuil a rís nach grúpi tradiisiúnta iad a bhíonn i lé leis an gáilge, nach bhfuil aon taíocht ar fáach a bhhain foiointe eile. Ag ggéirí orthú abhar mátá fuan chuigar an taobh nó mátá le beag chuigar an taobh agat. Agus tá gurí le beag a chur ar bun trí gailge, bhil beidir go féling take lei sin. nó club féile, nó club snáh, nó club ledóige. Tá bailí ann leis an gailge a chucinálí fit a fuúta trí an gná. Na gná rudí dhéanaan daoine gná rudí tainemach a dhéanas daoine. Aach mu géirí níos mó deisina úsáide a chruú, níos mó deis thuca daoine teagháil a bheith ha leis antanga.
1: Well, is dáil an ghfuil gur an mína go deirí sin mar tá an CLG ullmhór mar agur sport sa tír deirlinn go gogur gohfuil níos mó imrathóirí acha ná aon sport eile chula chéile agus tá an ghhaalann mar chuid an bhanracht acha ó hús. So tá sé táhachtach go meach an ghhaalann ar fáil de chách na PADs, locht hockey, locht rugby. Cuma céad tá is leo is linne í ar fad, so fair play a soach sin. So ba na hagraí seo beidir an cuman ledóigh os an bhharhaid nó an furan rugby hías faoin do má tá simacha rud a cinnta dhéine agus bud a cinint a thosnúil leis an maiige. Leis tí don chlub is féidir tacht chuig an áris a chás a legan amach agus más féidir déine sibh iad a haú.
0: De sin an go dtíireach ní le déine leis an dáiscéim seo agus ar bhealach le gacéim de chuidir ní le déanamh a chuir ar an sih fus an bhilge puncaí tá ranágan sin fé céim na muoinethe agus tá an dáiscéim uair seo fógrathe an sin ó lá an éh do bbrú an air an canapa lení de chur beá. So tá an dáiscéim fágrathe tá dúscailta d iiri sinis. Is tá an spproch cinálín tá, tá cúpla seachtain ag daoine le iiri chuirteachar seo, cos tá géirí gombeéis se seo mu an na himachtaíos na hócháí seo dhéana bhidir seogus déirna blianana. Agus an sin beimiid aráis an fe seach asúlagann le céim umláán blianana ach so Má tá tú marháil de grúpa aigen, má tá tú marháil de grúpa ledóigen nó einrúd an chinál sin, agus má tá sim agí rud ar lethe dhéana bh héh na gaiigi é. Dennig í teagháil linn, leirí leis an fuan agin, brenigí ar na critéir agus martá leicheach ar an sih agus chuigí arteach for níir sinní an tám?
1: Well, éist táid mar dúirtú hénig an sin, táid ag puinte nachrá ann le linn arsail go bhfuil dóchas ómhór ag buint leis an gaiige. Agus tá hain ag ceapal am hain, le ní mé gurí bheith róóach mar. Ach ag an am chéine le bhíon Dr. John Walsh is de linne dúr chuibh hí ggéirchéim airgadis ómhór ag an áris cuppla bliana hin agus bhí an Dr. John Walsh a ggéir é a chuir i ggóhéex agus bhí sirá. Béidir fé chuig bliana hen bhí an choirlíína agus fus na gaige ar cóchéim i déobh muoinú agus. Tá 8 idir 9 an muoinú atá ag an áris ag an gcóirlíína is na níine marrá is fiú go mór an targa sin a chabh ar na helíína. Ach chun sé i ggóhéic sé ghfuil cinál níhéhil dearmad dénta ar an ngáilen ach tamid tíhhir, Er slite ná chóir dúin a bheith. Bhfuil tú a dóchasach amachchan seo go mbeidh mu den an catáil sús beagáín ar na ranóg na ilomad ranóg eile sa tír.
0: Well, camerará atá ag go háirithe leis an taíocht atá léirithe ag an rin faoistúir an ar a clíirí, tá in éistú súntasúá dhéana bhige in satanga bhí se sin le feicá an nóí. Nor a bhí an ggéirchéim sin agan cúpla blion ó hin sé an air a clíirí a tháinig gaharing a dag nach raharing na cure a bhí bartathe agan na chuir bhaim. Agus an sin mar téir méid tú na bliana seo bhí sé in ann an roiint airige breise sin a thuirtún ar nóí deirthing an gáinna éí le é agus tá 2.2 milliún eile a agan na mlíine in san iritas ar an gánáisnééis ach is léirhéh sin ar an nuhín atá an, gus léirhéh sin ar antócha ar an dóchas atá an seo sahras gur féidir an dulcin chinineanamh le scéimin a nuad an cinán seo le inéistíoh breise in sanna pobl amhan son. Leis an inéistíoh breise tá deanta agan in san cheanagraíochttaí mar hapla. Ag daúigh ní nach mór seachéid chuige mí euro breise chur a dro na cheanagraíochttaí am líine. Chir se sin ar a gomas níos máimeachta dhéanamh, níos má gníomhíochtta dhéanamh mson in sa fphobal. Anachsúlagann go mbe an lenatar roiid le forbatí den cinál sin, chuir le leis an mhaineotá agan do féalte, chuir le leis an mhaineotá agan don dráíocht profisiúnta, chuir leis an mhaineotá agan do imeachtaí áigegus do campí saora agus scoláireachtaí agus gáir eile agus in san blianttarrón, Tá dú agan go méid orú réúnta ar fáilún gach blion Tású agaid ní hiling achan iirta sa dhéanamh ach ar a leid tá si le feicáil leis an air clíirí go bhfuil sé bhfuil sé géistecht go bhfuil sé ag déanamh bertar ré brethir tá muoine breise fáit ag a dún agus tásúlan go meis sin an lena a dhéana sin.
1: Well, an tain aragóin te bheith agam leis méad atá ráite go an sin a bhrandáil ná an focail réisiúnta agus bhéon ag súil ómhar in áit. Gur le mí maithagat a bhrandáin agus fair play tá an uras ag tíanamh anna chuid ar beagáin agus binan rud tá si le sunrúh nach cinál cúne don dam seo ina mhuiimiid. Ach tá anchuid ga dhéine agus chunigigh.
0: Gurbíad
1: Sexy taiganis le Space Love.

0: Siimet an sin le Eurocountry, anis tá comórtas do chuid an Irish Times agus an ESB ag lurg na háitina is glasia in éan. Níos luhéineo bhí seancam leir le ceantas na mtóirí éine ní lena, chuna álamach cad gotíireach atá á luragacha.
1: Céad mí le fáilte rot a héna bhfuil tú goma?
2: Tá mé go hinnta gur fáil agus tásúla gom go bhfuil tasa go maiid go le tásúla gom go bhfuil tasa go maiid go ddíireach.
1: Tom se Grant Tommy a wadní fear tuis go bhfuil mé kaint leis an léch éine ní lena. Ne éist éna
2: sléach mé sin rud nu adom aníh mé agusúá ná?
1: Well ní rud nu a beidegur rud nu a gohfuil séolalas agatsa ach tá séolalas agin na lé a fanna blion a fada. So éis tá a kaintú tuis an commórtas. Nua seo a tá bhil ní nua ach bhí sé an orí ach tá an chomórtas ag goráig a níis inis don cé commórtas a bhfuil méidir caiint faoi.
2: Táid ag caiint faoi commórtas dar a bhenim áitina is glisise sa tír, so táid de géirí an áit is glisise sa tír a áil agus é a cheúú agus dúis a háirtá agus chéile rud. Seo seo commórtas atá é reaptáil ag an Irish Times agus ESB tá siad san in san rud commáid agus tá siad a géirí gothart ar an tír agus an áit is leise áil an bailile is leise an bailile begus leise béidir an Cahar pe cuiid den cahar mór an poblist leiise agus tutó rud nu annim líon na net zero hero an léachgus leiise commáid an duine a dhéanaan an amachcha rud a ggóir an mór himpla commáid. Só seo rud dar si de géirí gáil háart fan tír agus na rudí seo go léire ecinint agus an áit is fear a cheúú agus na háid agus na daoine is fear a cheúú commáid, so sin an rudatá i gceist.
1: Agus nuair a dean tú an áitis glisise, ní hé go bhfuil anna chuid rudí glasa sa cheantar ina bhfuil sibh a caiint faoi. Ach go bhfuil daine
2: bhfuil sin písa de an tionar atá ar an cóhíil, so mátá siad ag churán agus mátá siad ag jean mór himpelacht sin rud táhachtach cinse. Ach tá ní smóná sin an bhítása chun rud a ráfuú sin agus tá ní smóná tros crán agus planí in san gomórta seo.
1: Well, agus tá sé níos táchttaí an isis ná mar a bhí riomh mar tá ag féchant ar an cinál an orú teochta ar mórráin na hthpa, tá siad ag fullingt le tá teocht do chreite ort le sa rang agus an idáil agus sa Spáin, Tá sé sús i dro dahad céim Celsius agus tá sé sin dá chreitete.
2: Well sin an rud agus a mín táid se caiint fao sin ar mórhain na hthpa, a bín sa tíir seo an tá an cósta ag ggéimeachtá tá róisina a tiite amachchar cósta le gaman agus áid sinna sin ósúil d gohfuil níos mó stimeachcha an tátá an báiste go teachcht go trom híí an háitina tá na hanacha sa gihrú tá si de ótá an ommacha is go an tá an báisteach níos troime, so tá buint ag an rud leis an teót go ddíireach ach tá buint aici leis go mórmór sa tíir seo leis an báisteach leis róan leis na rudí sin commáid, so tá an rud a tiach bhí mí a caiint faoi seo leis daithhir blion na nuas ach an isis is féidir leis na daine é seo a ecinint agus an crean si go bhfuil sé a tiite amach an isis, so tá mé a caiint fao a tioncurt finineh in buna a chuáil geór ceircaach a circular economy na rudí seo go léir atá dhéanú ag muinte na háte sin an rud a táid ag lera gin san commórta seo chu dhétá na daoine a dhéanú in san áitina bhfuil siad na cónaí chun an áit a dhéanú níos fear, bhfuil siad asúil, bhfuil siad goir rothair, bhfuil greenways acu, bhfuil siad bhfuil glústá an electricas acu, bhfuil solar panels acu, bhfuil gin chu dhétá dhéanú ag í chun an áit a dhéanú níos fear ná mar atá sé leis na blionanta nuas.
1: So an cummórta seo tá sé in áire tá sé ghéirí na déine atá éirecht ga dhéine acha a cheúre agus a thuispáint an chud eile agin chunas gur féidir na hare seo a chur a bhhaim ónas gombeach seans níos fear agin tochaí suchar a bheith agin.
2: Well sin an rud an obairtá dhéana bheith an pobl áitiúnta, mar sin an rud siirihirá ní gá ní líon a bheit ha fanapti go an ring nó an chola condé nó na daine atá mu nó an Iraqtas nó cé. Na daine atá in na cóí in sanáit. Sin iad na daine bhfuil an cócht acu, Ba dhéanann siad rud nó muna dhéanann siad rud sin an rud a hálaíos, ba tá siad a tuirt amach faoi na rudí dó wind turbines no cause the geary and more in the garage because for the machine shin the winter in a hot yet town so I mean it's low on cork on cork so I mean one will sheetsen a yano and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on komorto so ko tawok ta visitashe could you tell winter in a hot a yano heart from cheer corn and arch and will sheet in a corny a yano ni slisher
1: Well, Sinead, agus ná curtuslam le daoine ag tuairt amach faoi na wind turbines agus na solar farms agus mar sin de mar tá sé craáil siad ordom tá siad ní ach ba chóir go mbeadh amháin níos mó don gharrod agin ach ar fáháin nó fá eile níl. Éis, cé a bhuaigh an chomórt?
2: Agus na daoine a dul ar a léi siar agus a rá tá sé cóid chéas in san Portugal, tá sé cóid chéas in Spáin agus cúis siad in san Eitleán in san Cé dul síos agus you know is orthe atá an locht bhfuil an éráid ag eatru agus you know mar an bhfuil anan siad sa bhaile gan a bheith gol in san Eitleán nach mbeadh sé sin ó aid níos fearr chomh éile gach rud eile. But anyway, sin scéal eile. An comórta seo tá muid géirí an na háitina is leis a eile amach.
1: Sin éige dearg, agus iad a cheilúra. So, cé a bhuaigh an urig?
2: Na daine bhuaigh an urig na danganí cúis an bailia sin na chun de hiarí, bhí go leor leo rudaí dénta acu siúd chun an áit se bheith cóid leasas atá siad, nó bhí siad a chur plandaí go dearg, but I mean, bhí siad a acuarsáil, copán caffi, bhí siad, you know, dénta go leor leo rudaí faoin áit chun, agus bhí Bhí sim ag gach duine insad rud a bhí a tuite amach, so you know sinna an fá gur ró an bu aló an bu ar fad. Ba a bhí an bu ag gaitena eile comáid bhí an baile blogas fear agus bhí an baile mór is fear agus bhí dún léirí a chun de baile clia an suburb is fear. So bhí go leor leor tá cúig Shreachna den sin san rud seo, so bé cúig daine bhfuil an bu ó cúig áitina bhfuil an bu acu. Agus chun nua imlíon ná net zero hero, cos an rud atá ag gceist an sin ná ghlacann sé duine amháin chun tús a chur leis in áitina. So bhí smaoin a bheith duine éigin agus you know chur siad de céile fuair siad daine eile chun na rud seo dhéanamh. So de ganá you know bín you know slew a more agenda van over agus sin an rud atá ag gceist an an pobal á tiúla, but ag an am cinn a uaireanta agus go mór an mór bín duine amháin agus an smaoin a bheith an duine sin, so tá muid a ghiarrú an net zero hero a fháil comáid, so tá na rudaí sin a léirín san comórtas an líana.
1: Anna bhath ar fad agus beidir dá mar rud é go bhfuil aithne ag aine a bhfuil mar net zero hero duine a chur tús nu splunk le kinal fachtas nu pobl ag smuin of bioganin difru kunnes grafader le dine anmunuchan akurstach nu kunnes grafader le pobl kurstach on gmortas sho
2: well it's page le dine part of glacus gmortas tree dol quick irishtimes.com/greenestplaces agus tá fuam an sin chuann tú daine agus is féidir bhé dhéanamhín Merlin nó an éige agus scríhann tú trí céad focail sin a méid maiheal ar an áit bhfuil tú a caiint faoi nó an duine bhfuil tú a caiint faoi nó an chóla pobal á tiúla atá tú a caiint faoi I mean is féidir leat a dhéanamh Must the arch fane? No, is fatal that the end of what to wear the Lee Hisera or Chagan Sajira was fecund to roll the colour eye, I will on and way her fad. So ni gave in a coney in son arch, just Toshi Arolis August, screaming to quick on Irish Times, August and Shin, you know, Toshi Ogginia, August Bamage Galeria, Toshi Brehev and Lena, August Bamage Galeria, fecund Erna, Erna, and the Woody Hagan is Jock, Toshi the Chock to Jock, Egabomacha, August and Comortus Aroskult, Gugi and Cade Law. The lunasa so tá trí seacht an eile an agus is féidir anna chuid rudní a chuiris deach tá ansin ag daoine na rudaí atá tuite amach sa tír mar tugann siad dóchas do gaoine cos muna dhéanann tú rud ar bí mar tá tú a ráta gach rud imithe anois agus a cón agus a cónó I mean ní léon maithe sa sin is féidir an rud a athrú mar dhéanann muid buinimid trí a leas agus sin an rud atá an in san comórta seo
1: Agus an bhfuil dóchas agat sa é ná uanta bíon tá an íslebrí armsa mar ag smuoineh ar an aspa cuiilte atá agan na cuiilte atá agan is narín míart atá a gceist agus an cin
2: Mahéana mar dhéann tú sin na mín spéid le bheith mar. B mé tú bheith mé smoine inné ar il anreaclinn ar cósta antrama, agus chuir si Geralis na Frankig agus chuir si Geralis na Ferirtálan sin, agus tá méadú túéis teachta ar an ilan sin ins na neadatáid na hélí itáú na foiiltracha, tá níos tá ceire péretréach in san áit sin am lína, áit na bhró trénach an na déanaí tá si don in éos smd gur rinne siad bhd ar an ilán. So daine bh átá an tréna gimí a gacudéimi a gacudéimi ach rinne siad sin obair an sin agus tá an táá an éis tána bhdí tuéis teach aráis. So níl an Jerry leis béidir gohfuil chuin míart an áit na éige an tá si de fás tá na cringe fás agus tá si de sú an carbon dioxide amachchas an éir mar tátíba caiint frí si cos brús nó éigen mar sin ní léon biodiversity a buint lo siúd ach ag an am cíían atá si de suú is deach an CO2 agus tá tamid jobbal a feig na agus iad úsáid go mai chuá le ní smócring agus ní smócring ceart, but ní léon bud ará go bhfuil rud éigen úfása gur fad mátá si a fás agus mátá si a suúis deach an carbon dioxide. So tá dógus an tá caií dógus a bheit haí mna bhfuil dógus áring mailtar Jerry le gacht.
1: Well sinna é bhil leúna é anis éine spreaga sé seo pobl sús sios na tíre chun lehéid atá dénta ar Iánreaachlan a dhéanamh san cheantar ina bhfuil si féin, agus tús a chur le an timpplacht a chur aráis go dtí an áit a ba chóir dó a bheith.
2: Is féling é dhéanamh mátá tá má hetí nuing é dhéanamh is féling é dhéanamh is féidirling mar a dúirtó bena is féidirling má hetí nuing é dhéanamh
1: sin naá. Éist éine gur a mí maithagat agus fairléagat asocht seaamh suas agus do chu a úsáid chun ceirú leis an tugra íntach seo fairléagat.
2: Gu na mí maiid go teas caiint le.
1: Well, sin legam díobh na í anocht ach bigí cinnte bheith in san ímórach an thucht glína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan cahar FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó Damian Rice agus Cannonball. Ní chéadúile tú ara agus go dééis sláán.

0: is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an cean is far ar an nníire le lín an tarig le cúnahionnta foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, No bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuidisteachar de jontas féin inniuh, cuairdaigh ús rádathe foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháalaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Marachtaí ní casalaise hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casalaise fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí, Tam ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhlá lia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
4: Áirithe ag givblad.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dhiontóir. Tuair cuairt ar givblad.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Trúna ag dúfu chuirte bhar géadháilte is seaach ag ócháir adra na seaachtainní seo ar radio na lifa, céad is sé pan go cethir FM cosla na cethraach. Bime a bhhar deanta libh ar féh ar legan seo agus muid a ggóríd buchfuintí adra muidíine na seaachtainne, be muid a chlosisteil a ríis in nniu maidir le chuirsaí sppót seaas a bhí ar seola le na seaachtainine ag chaú na géige ach ar dús. Muid a gáil siar go tús na seaachtainní seo agus leirhas ag imar na gróbín dún ar coppla chláir fáisne.
1: Beíúna lifa Ke a sé Pca cair.
2: Áirithe ag giveblood Pcaí. Ba astruú fula a dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith iontóir. Tour cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Trúnúhaithdíh cheardúhar géad fáiltas Jack ag óláir adra na seaachlan seo ar radio na lifa. Seothagah anis na buchfuintí a bhíhíon ar adra muidíine na seaachtain i seo, agus is cinnte gurú seaachtain gréthe go bhhain is meis cearna ceile chóil agus ba i bhfuir deanta leh ar fé ar leganseo agus muid ag siúil siar fríd na scialta sin ar fad. Bé muid a chléistéil a ríis ar chláir an lá inniu ó rion braneach bhí lelan ó éile Willie Clancy a gunda an chláir i buimiid chléisteil fásta i muidear le féle saoí an club a bheits ar siúil am muireach an seo barcan an isce a muilithe clia agus riint eile idir an níis agus a trí an seo ar radioúna lifa mas ru ag bhil tú Eastachlan beá inniu ach ar dús ar chláir an lá inniu. Buimiidirgóil siir go dtí an chiaadaín agus éire forbarthe tuaithe agus pobl agus géalteachta darla choléirí ar chuirt ar airras na Géalaige agus seolú a dhéanú ag faras na Géalaige ar coppla tógraí orda ach fur darla choléirí deis buú isteach chugann an seo agus stúdio agus bé an aigeú sena chlá seile na siogah. Anislum sa stúdio inniu na éire forbarthe tuaithe agus géalteachta darla choléirí dé marta chur sí leat.
1: Get sí go bhain seo airs an gaige garrant ítach ar lá speisialta seo lá lá te agus an Green sa spéir.
0: Sinna go ddíireach an meiste bhíú dar níosisteirí chéan fá gohfuil túú ar chuirt ag airdas na géalaige inniu.
1: Lutá sí táhaach do mar ára gur mai mé maith an talamh leis na agratí gailtacuach agus an gaige agus tá an ráseo an fornseo foris ag déanamh sóirí iirecht le haid an gaige i ga chuid san Ián. Bhí mé bhéh fariste caiici seo hin agus bhí an cruú agan idir mé féin agus an Tyre Garden Lines agus bhíimi an an obair táhaachcht foris a legan amach le haid an áair Lines agus le haid an réaltas ché go táhaachta a bhfuil sé. Tá foris an táhaachcht mar gur faoi an tuúranta le tuúranta siochann atá aigen agus gohfuil sé bonithe marhealir sin, so tá sé táhaachcht agus bhí mé an mar ára agus breise gomúlinn ú breise thuirt go dtí foras le haid an blion se mar dheanar an cáis anseis, agus tá síntaach ra bhise rah an lifa freisin an seo sé siú ionintach seo tá sé bhí déanamh sóráb an seo sa cara agus tá séth bheith hahachtcht.
0: Míile mai agra sin agus ceadíad na rudaí is mó gnearthe bhfuil buinte amach ag an réalta seo leit na géige go ddí seo agus ar 9 blion go lechéte gur nes ról.
1: Bhla go blion agus lechéid sé cé dám le haí na blianta ghfuil ar sinseach na ghilteach an tomé ina hí ar board an réaltas. Agus tá sé sin ag déanamh difriocht mar tám an chuntréidir son an gcuige agus an gghaalteacht ag bordan rialtas agus tíomh an muid a bordan rialtas le mar cóhlaice rialtas freisin. So bhí bíime an trí sin an orú is smó le haid cá anse sin an ghilteacht agus an ghilga á le haim blion seo trí sin freisin tá ag gobar le sampla toméidir an Uachtaránach cuala na hhorpa ag an puinte seo. Agus í meas an Uachtarránna sin sé cédám go bhfuil an ghilga mar teanga offagóil sa Norpach agus toméidir gháint úsáid as an ghilga i ga ile 10tá agan agus sa rinn chuirmid tuairínta le chéile le ga ar a rialtas agus teachtar do mé féin. So tá sé táhaidir le cuasaí agadis ach tá sé táhaachcht freisin. Gohfuime du an ghaige úsáid i gachhuiid den ob rialtas maral go bhfuil ar sinreacha an.
0: Sin é go ddíireach agus cinnte ghfuil an ggéala go goú neart gnearart a lethair na thuda ach ceadíad gnearartha gur bead na sprecanna is mó bhfuil tú a ggéirí buinteach sa taí mar éidir géalteachta.
1: Letá mar dúir sé tá foiinne bhíntaach agus tá sé dul go gnáart gonáart agus táid géirí sinna leúint sa ghilteach agus tíomh mé sa ghilteach freisin, caiimiid an ghilteachta a cosáint agus an ghilgus sa ghilteachcht a cosáint ach tíomh muid an ghilteach tá foiine bhínta agus neartíntaach agus fécar ar an obair gréana sibse le cinná an seo a carair tá an ghilge tá tú nána

0: Seán sin a déáil ach freisintá é sin an tá simimeigh daoine chun ghil go úsáid í ga chuid den saoil agus ga ile lá nach roáinthart agus caiimúid an sim sin a chuidú.
1: Sinna é go ddíireach agus gur mí mé agad as a bhar fáilta on leir sunnte nniu tem ghiltaí angraithach agus mór doine.
0: Inta go bheitlah agus chugádagus ar nó agus leanráide sin obair táhaachreaadaí na lifa.
1: Míle mai agus. Agus ben agah an sin an cuada a bhí agam le éide forbarthe tuaithe agus poblbal agus scéalteachta dar go léirí le le na seaachtainine agus ar chuir tún seo heag airdas na géige. Tá se bhí seach le hallláir arinn na seaachtainní seo ar radioúna lefa agus tá riint fósa teachcht ar an choláir seo inniu fanna í leanseo is belé ar buil a neis ag imar na robbín doin ar bhaneis Taylor Swift agus coppla banis eile ag duine ceúla le geid Be páí hen lena genú player chusí sportin deú seachtainine agus bemid cluisiil ó Stefan ó Brian maidúir le féle saoirí an club a bheits a teitiach in neis a muireach mas rud a ghil tú géis seach le beá an saharn an tanú láéag do mí uil ach dus teí nearttar níos doirí go bhfuil féle anspéisiúlar siúlan seachtain seá sin Scóil séirí Willie Clancy a més ar siúil go bhléonúil a gundé an chláir agus for má déis láirt le rion braneach agus é híos am món seisiún anislum ar an chláir ar mhaidín na rion braneach atá híos aige féle Willie Clancy de marta chusí dat.
2: Car gan fadum?
1: A go brair fad, Tásúlam ghil tú a buint solta as an gréon híos an sin.
2: Siú an rud, hanma síos tróna dé mórt agus Bhí an grinn cultnaloch an láchaí, agus mu atáiste síos ar dro gaiile thosaigh an ceo agus bhí sé dúach an sin trna dé mórt an íhir fád. Ach thosa mu amach mar na héín agus í aimimseir do chuite agus sé hééis fannacht mar sin gotí ní ri Tá just an aimimsú doreit an bhaimhs do chuite buíntaach tá sé plóíon satá bud bhan ansalda san ásáile féh glaanseo.
1: Íonntaach ar fad agus gglacham leis nach é seo do chiidir bheith ag ganile.
2: Ní hé mar héadúir si dáir mór nóir rá mar bí ag annach chu féidir peá leis an dáir go muise ag féúh fancy agus Tá si ba an chulabíon se amach mar bíon an ar crack an chulabíon.
1: A sin ar roias a meiste chuirí sa dhéanúar níile do anníor bí sáilíach dagan.
2: Féile ceol tá ananta si bunathe ar an scoil Sarah, s an teleceartá an éile seo ná scoil Sarah Willie Clancy agus bíon rangan ar siú le chula maidin rang damsa an seananas, de an seite agus na thula siar fád agus just na na múnteir ionanta seo ag múna na rangana ó delu go dtíí héanana chuú chula maidin. Bíon rangan ar siúil is na tuthe áúla aon seomhúil ar fáil, na seir sin nnúsáid spáil begadtá an i míte mebé i chun de chlár agus isdóm gur gur thugadar an féile ónón na camp Sarah seo an scoil Sarah ceil seo agus thosaigh na session saníthe san sin thosaigh se cinná fás agus dtíine eile tacht ddíocht don du ceil in is gan dulcha na rangan na thuba agus doilm ghfuil na rangana agus na ceolcharmacha cinnal an bunloch a as a dogad ar an féile seo agus tá sé just a fás chula bliin. Dar ná bhí sé níos ceún in na blin fada hen ach an le seo bí an chodíine just da don duna bhaid í tain agus chun éisiach leis an ggheol agus beidir chunúpla preta elam nó just a bu le cordideach ma. So anna chudíine ó chun é chláirdíar take síos don lá ach tána chu do chóide hain agus muinte nach choláisttíí istína go suú sin just take síos. Bheitúpla lá beidir a fanla cór i campáil nachla an gcóló a cúpla ón campála an cumán agus duine fannachta tuí áisiú le chumá. So éidir just fiveh do chreit an agus bud bantá ansaldas agus an grinn nascoilte na chluchan seo tá antáirn bíon an aimimse gáíntaach.
1: Íonntaach ar fad agus bfuil tú an le do bhana fada ná?
2: Sinné tuhéin hí an nímada duna gigná rud a bit mar dúach just a seinint agus sinlan na cóide tá anm eile an agus mu lena cóide fada an Friends bu mu seinint GP chud blin agus bíon slágan dúirt fada an Friends agus bu mu léir hí san lena chéile so cinál extended spanna cheolala tá an an cai agan agus chula gon eile, so bhí bíon an cai agan ag na féidir sulas

0: ínta ar fad agus tem gohfuil an féle se a leúnte ré in eis go dtíí an sahar nana?
1: Sinna go dúach ó sahar go sahartá se nó dana go don líom cinnte go thomlá go minic taim hain síos chu an féidir seo ar an luún ó mórt agus just faúblithe. Sin é le sé ráim go siile rolling leine betá an bhí daine tatas amach chula lá bíon an choirla cinná. Bí neart spás anthart an meán le agus bín se líint sin sa trna agus tíine eile fátarí. Si agus an te an teachtan ráid bín sin níosláí agus tíine cloisteil faoí agus tu le méchan ar an radio agus ruí mar sin, so bín níos má daine ag déirna seachna agus doile níos mó túúnsheit agus session níos cúne is sé an luúnagus a máórt an námas fearchan techt siir.
0: Íonntaach ar fad agus ar cheas ru ar bí maiachta tetóthe mléna faoinela go dtíí seo.
1: Istám dé leis náim se ach na daine agus níon na leir fan da a tacht ach muintear na háte. Tá muinte na háte cóáilisiúil isdóile a bhfuil chula chuna ag ob 24/7 fanná seo tá si léir do gabbar go daon sin ag ggéirí. Just chula chuna áú na saoirsí ceart chuir fáil, agus níon na price an roh ir na ruí mar sin. Détá é anamthbheith cosach agus cin tuaism tax na ruí cin cosú sinna chuach, níos si ggéir sin anamh. Rud eile heasachtam ná chun si si amach gur muintear na háitiíad hain comá so bhí mar is tipar ar réir, hí stúna ann agus fao an banisteir ag an duras agus bhí siar staach muinte na háteir dús sa níarmh gádó fanna sa scúne. Agus rudí ar nó sin, Tá an bín just ine chuna si amachtach chéile agus just vibes datá an.
0: Tá se an de sinna cléiste agus is tutha gurúb cinneil féle fphobal é fós cé go bhfuil se imithe níos móna a bhítra.
1: Se an ruid deéis sin na chuináil ach i mléine sin soléir cíinte ghfuil just daine ionintach i gceannas ar an bhéile seo agus ag i gobar lena chéile chuna a chuináil. Bio agus an dehiúmar sin na chuáil agus an bhaib ceart a chothú imimeilta mábe.
0: Íonntaach ar fad. Anirtha gohfuil se cosú le íon féiltí eile íon ar siúla le na bléna déhhain cheáalta.
1: Ní dála mé stoilm gur seo an féile ceil is mó atá fós mar cinál féile ceil ceart. Dar nó i bí ar sesin agus cumirisiú siúla go bhlá ach bín fleiciil na hhéann an lin se just có mór sin. Agus bíon an chuid daine dhearcha ann chun a bheith páirteach agus nach bé nach teanna ceáilar ní mar sinna sé féile bhuií campí béidir an taon féile tá fás mór goir ach go chuináil an bonchloch sin in na session ceáil agus an scoil seirechaá gus ganna bheith ro commercial mar Gerald. Nó í tá neir féte eile a bhín chula seachtam fa leir ru an Jack chatte ar fé faasa agus bhí mar álé na féilte tá siúla míú le bháin, agus tá list mór fád a chula seachtain bín ar leiad chu na trí féle ceol tradiisiúnta ar fáil satíir seo. So is sunm bhfuil nearcíín an ach tá ruúda cinn difriil faoi scoar bhfuí fancy hí sanil mebe.
0: Tá se an deasa sinna cléisteil agus ar doon neá gghíú cinneil túá is do thugáil tú gurí go rééis se túir ar ceáiti an
1: Tá me lehheach trí leisi bhil á, a bhí mar aléimreisteach tá an gitarra tíí an ar an stúil. nó ní stúla tá an is keig gines fála atá an chutha buná ceún agus tá siar sin le me gansaí chu mé chuinál compórdaach.
0: Íonach ar fad le hí má deit go rééis an gitar mar sin gur mí maigad as a bhar foiilú na nniu.
1: Míle bu mé chuir an glór be man caiclú?
0: Bé cinnte spuintsolta nuair deile don éile.
1: Amór
0: san. Agus bin agah an sin rion braneach agus híos a gundé an chláir ag scóil saoirí Willie Clancy agus marúla tíú fásta a cearte má tééis se bhgurí níos mó a cholaisteún ar a bhí teitim a mac ag scóil saoirí Willie Clancy le le na seachtainine seo tá fián na olú ag rion úníile do a main sosiúta siú go mór suúla cinneilt a mac fan na henne ar main sosiúta soga ínas féidir mu a aimimsú an sin ag radioúna lefa ar ahan airdan sin héid Instagram, Facebook, TikTok, téimiid ar an appniu a géala cogur inis fásta agus ar 9 téimiid ar YouTube is féidir muid aimimsú ar ahancin duna ardan sin ag radio na lifa. bogur réon is ar chláir an lá inniu be sibh a chluisteil an níis ó imarnic robí agus iad déanú plélan ar písa nuacht siamsaíoachta agus plé a dhéanú agaon ar muidín ar bhhainis Taylor Swift. Te go bhfuil coppla scialta olhuithe agat an sin maididir le duine chéúla istóthe.
2: Se Tá mé ag plé posa na níine cáúla agus cineál an chuí a mín caiair ar chios do gcuoine. So anseachtain sicata an lá seo antachtacata an tríú lá uúil in nua éireach ag porcearnó Vadison, fós Taylor Swift agus an imreoir pela meránach Travis Kelce. Bhí dior achahabh ag an mirt agus mion sunraí TNT, Taylor agus Travis printála ar chula agus na napcinní. Agus nuúsir sin bhí telgan le feicáil timpil nua éireach a d'ir TNT posta. Bhí liste íine míle duine ag an bósa nach mór daoine cáúla iad go léir. I meas na naoine a tháinig nua éireacht don fósa Adam Sandler a bhí i bhfeil ar gealtanais an bhanais, Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Greta Gerwig, Steven Spielberg agus Stevie Nicks. An úsir sin bhí Stevie Nicks ag chana ag an bósa, siise mar chara agus bhantóir ar Taylor Swift. Drasl roinnt ancra nuachta ar an bósa, ó onad meán agsúla, Greg James ó BBC Radio 1 ina másc. Seisin agus Graham Norton ag olbhú don fósa le céile mar bhirt ag taistil ón mratan. Dúirt James ar a seo air an BBC, nach raibh sé in ann gach sonar a lua ach raibh an chuid rudaí spríola an agus ina ar méid na naoine cáúla bhí láthair an. Bhí sé nós bheith i Madam Tussauds a d'ar an láthair radio, ach bhí tú in ann leabhart agus cadra bhíon ah leis na dalamh de na daoine is cáúla ar dhomhan. Bhí téama an dúlra chur cinn ag an manais le láirithe agus bhanana páirceáilte agus ag iompairchrín agus plandaí is teach san ionad le trí lá anús roimh na banise. Anús ar scata mór luaithe agus bhanana, bhí ancuid dúna bóra timpil nua éireach roimhe i rith agus tar éis na hócáide. Agus ní raibh banais Taylor Swift agus Travis Kelce mar ábhar ché luaire do thromlach nua éireach. Dúnach éon bhóthair congraach de Fort Cairnaugh Vadison agus bhí líon mór cur isteach ar Iarnród agus trácht nua éireach. Sé an líonad Long Island an Tiarnród is gníomhaí sa cathair agus bhí cur isteach ar Hannah Féin mar iad ar sheochtaí orda agus cúisiú tepa sin ar Aris Train. Is cúis seo do chráchraí daoine ag taisteal tríd nua éireach ar lá na banise nó aon lá roimhe nó tar éis. Moladh agus cealú train ag tuirlaíonn linn tun tasa 38 céim Celsius. Bhí barracháid suas ar bóthra ina raibh bailachas teach chuig stáisiún traineach ag fágáil comitéirí gan aon mhó taisteal. Deir an iar comisionar tráchta de nua éireach Sam Schwartz de Forbes go mbeidh costas idir cúig agus 10 milliún dollar ar na dúna bóthra don bhanais, agus go bhfuil an buíil ann go mbeidh ar saoránaigh nua éireach an costas seo a íoc ina cáin. Ach ní seo an taon critic dénta ar Swift agus Kelce don cur isteach de shaoránaigh nua éireach. Chuir an NY Post saoránaigh na carraigh faoi agalaimh faoin gur isteach. Is áit urbach é seo le oscan 8 milliún duine ina cóí ann agus is féidir le aránaí popceol smacht iomlán na áil ar an gcathair a d'ir banamháin Judy atá mar stát a rísiseach. D'ir únéir teachtórna Michael O'Brien gománach céad chuig go páitrún aige sna hínta ach dúnach an sráid ina bhfuil a teachtórna lonathe air ag cúisiú cailint airgid san mílta dollar. Faoi láthair tá sé an bír ifig an bhuaire nó ionadaí de chuid Swift agus Kelce cúteamh a chóirt dó. Erlina bhí úsáidirí ar an Steve X ag postal faoin gcuristeach úsáidir bháin ag rá chunas tá ceadaigh Taylor Swift nua éireach a gúna. Ach ní scéal nua é seo daoine cáúna ag dúna cáthair de bhanais. Bhí critíc déanta air aránaí Dua Lipa agus a fear chéile Callum Turner an mhí seo chatta a sucht an curisteach a chuig a bhanais de cáthair Palermo sa tickle. Fós an díis ag lór cáthair Palermo leis na céta íine i láthair ag an manais, na cé lóra ag doráigh ón ine gotí an damnach i lór na cáraach. Ach de réir a chéile ní raibh Winter Palermo i léigh sás leis an manais, postéir gramathe timpil na cáraach, stárúla sna léinte roimhe na banaise. A d'ir Neil Palermo don Dramheaver nó Neil ar Gearnóg mar de Humour Sí agus tá spásanna feiblí do gach duine. Cosúla banaise Swift dúnach ancuid dus na bóthra i lór na cáraach ag cruthú triblo de tráchta de saoránaigh Palermo. Dinis únéir siopa don Guardian go bhfuil sé ar nós go bhfuil an cáthair áthe ina fórc síimsíochta téama. Níling ceart agat an cáthair a bhlocáil suas sa tlí seo. Tuigim de meic sé don fápa ach ní de amhránaí a d'éir si. Bhí an grúpa Apro Palermo i láthair i mbun agaida ag an manais, grúpa frithrothairiseacht sa chathair. agus tá an idal i dahí ar agódíanamh nuair tá an cuma an gohfuil an cáthraach ar chiís de gwine sevre. Curann Iváin an agadóí idálacha ag banistú lípa Iva eile inúil na agadóí i láthair i gghair na Bhinéise maidir le banis an Viluní Tech Jeff Bezos agus an láthair televíse Lauren Sanchez a mí an meheh é gabhílas a fé cuaig. Bhí cóisiir trí lá planálta ag Bezos i lár na cáraigh céúir íanamh ar an manis. Cosú le banistú lípa bhí póstair crocha timpla na cáthraach iad grá níl aon spás de Bezos. Chroig an grúpa gníomhaíochta d'Urbanum Everyone Hates Elon Musk, Iva chuig a chos ar ad a déir, má tá tú in ann an Venice a olair cís tá tú in ann níos smó cána íoch. Chuir grúpa eile, domí a bhí cosú le Bezos isteach sa canál le busca Amazon agus airgead ina lámh. Don trí lá don bhanais bhí agadaí leis na cé a daoine ar chrádanna na cáthraach. Cé go raibh céileora ar fad fós ar fud fós na Venice ní raibh siad i lár na cáthraach i ní an hagadaí ar fad. Agus is cuartha dócha sin nach bhfuil daoine saibhre in ann i gcónaí a cáthair chur ar chís de bhór agóid agus seasamh ina chuine. Thóg Dua Lipa agus Callum Turner 2,000 euro de gaoine áitiúla i Palermo i gcéirí leis a chur ar an gcuarasteach. Thóg Jeff Bezos 1,000,000 euro de shrí Institút Cultúr Maragra ar na hagóid galéir. Cé gur ghlach an phobal leis an airgead ní raibh seo mar leis ar an vibe. Faoi láthair tá an iarcomisionar tráchta de nó Eric ag súil gníigi Travis Kelce agus Taylor Swift an méid measta ag 5,000,000 osach na dúna bóthra agus fibanna tráchta a chroig an bhanais. Ach cosú leis an bhreagra a bhí ag an íocteocht ar bhaointear Palermo agus an Venice, seansnach meid an targad mar leis ar an gcuarasteach.
0: An simúil ar fád na scéalta sin agus tá an simúil bheith saoú bilúnithe tuthe gohfuil cethar a bhaithhios le cóisiir a bheith acu ach is leir go bhfuil chu a gine leidirún óna pobl le bhainean leis na ceantaracha sin atá a bhhuiú síos a duine bhaithhios le buine se bheith acu.
2: Céad fáin gaiad agus is dóil an go mé siad im mna agó den nua airach ar ball marhéal ar na chuisteach sin agus tá siad tais ag mothú an chuisteach sin fós níl an sa bhé ag feimimiú i ggéirt fusta agus is dó go méid cúpla agód an tatain seo.
0: Is eú an scéile is tuheit saoirí an choras go dégla daoine tuairt faoi cear a gúnú a bhhé le buin se bheith acu agus bheithín céistú sin cin útar setá is tuthe a ghlaú leis.
2: Se céad fan géad agus go háirthe marghine mandaí ag teachtas deach agus éan sais mar chuir dogais du nua éireach agus cinál i gcuine na bilúí agus i gcuine na daoine atá san aicmas sin nach bhfuil an 8 milliún duine eile in nua éireach, so tá úna orm gur raibh an údarás acu é seo íanamh cumá.
0: Sin é go dtíireach agus tá cinnte go mbeh ó ad níos mó léir seo amach an seo fásta.
2: Tá suúla go mé.
0: Sin hé gotíach gur mí mé agus a bheit an rí ar bhidín
2: agat a chara.
0: Agus ben agah imar na Robbín a déanú tuirislan ar mhaidín muidir le Wanis Taylor Swift agus be píola níis a chluistéil a gah seachan Masar den UN se níl seach é seach go coppla seach don na níis ach buna í sult a níis as ceasú le him leiith.

0: Astru fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gahabh orsil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Se bgééis deach le óláir adran na seachtainní seo ar radio na lefa chéad sa sépon cear FM cois le na cearach chuúil se pí ceil dúach an sin de chuid imlé an ar nuile le James Sean an fásta ben ceasú agus an neis ar chláir an lá inniu be muidir cluisiil ópá sihan méidir le chusí sport agus ar nu a coppla chluí móra a dreidirm linn a muireach an seo a bar an croí de mar a chusí lá.
2: Agus
1: brar fad, gur míle mai agus sa bheith linn a rís ar muidín tengurú jeirú seach an mór an an sin maididir leis an ómant.
2: Ié, bhí seanna bhór fad clé le cean sem an na héir nar siúil an deir seachtainna se chatte, agus galibh agus limnach a bheith tuairt aigear a chéad ag lé ceannis i máin na héan ar an néú lá déag de bhí úl, agus bo gabhí is a hochttaag an uair dhearnach a chas an dáúnta sa ar a chéile sa clé ceannis. Agus ba ag limnach a bhí an láhanútar an láson agus iad a chu deire letrééisise ada gan an chun lím faáric a bheith na sebh go chuig blian is cá chóir bhí a gceiste an nám. Agus bhí an galibh satóir ar gáréomh na hhéar nasa céile bhuachan an lá céine, ach beh cuma dhiorú le an gluthe ag gceann de lá agus limnach taréis chuigréomh a thuirt lá leistead 8mí an nuas agus an galibh arreasta lé ceanún géad úr ó gáhíad is a hochttaag. Gách le chrúa a bhí gine an deir seachtainna ba bheog nach breibh gá thura únta se gin, Níadidir an bhfuil sé féráil ará gur gur tháinig an galibh ní a dúigh dé san in aigh carcíí ach bhína san ólaherá nach raibh seanar be go, ach bhí fear an íth coollín chun deirigh ag lehamm ach bhí bua chuimseach a costa dar le nuair héad ar ach chuig choúlín. Epáin fearna de raibh chumasí aguscilúla satá siad, agus beh loch takeíocht in a galibheh ag súil gomór leis sin an árán cáúil sin éine seachta ag a chana uhhain eile ní an lé ceanna an tatain se chuúin. Ach bhí ar iarlim ní trebaló go dtí an nóméid deirh chun an léad le ceannis eile bhuachan dé danig ag gine ggósan chun dé an chláir. Ní raibh limnach an tosaigh ach ar feigh sé nóméid i réit na cuilante, ach bhí ar chu dosigh nuair a tháinig an cruúr an parnatóch agus an nóméid dénach. Ní bhórfuin an chláir a chuúdaí na bháin an immer te darda, ach bhí idir fós contosta go dtí go bhór éad nach chunar an cúil canúnach sa seachta dó nóméid. Tar éis ceire chréibh na hhéir na sa chéile thuirt leid ar gabhí is fé agus gabhí is fé trí. Bearna gabh líon a bhúló i gabhí fé ceir agus nuraigh ach níl éon dátar bé ach go bhfuil na fathaigh mhaireach a glasa areis agus an treáisiúnt agusréomh na mún tugad le hena féin a gabhí is a fé sé.
1: Sinna go ddíreachas tuthe agus bogu réis heag chluhí lechanis pe naá agus cummógiíach tem gohfuil socríthe deanta inis do mórtas na bléna seo.
2: Sin é sprála man an bhí seoach gothir a gá leis an splitsaí a nua bín mí an bheith agus mí úl anna gan ágar fad agus lehí táta ag siú leis na féreaach leis na má a céan deir seachtainna. Galamh agus ard bhacha ag luthe bháin chií agus bailí a clia sa clé ceannis eile agus léfar na clíí áhra seo an tatan cuatócha a cha míad leir faoin luthe dochreite a bhíidir corcéic agus bailí a clia iad é sahar na bar farnell. Cúlíí na bháin a bhí etartha ag an deire ach bhír bhaná na thcarlaach gá chuúla áilt i nóméad dhearnacha an clé chun an bua a scibaló ó na maná chorcíí. Ó an nólan agus céad sulhanna fór an dáúil canúnacha, ach beh díma olhar ar na chorcííach gurbhééis sin deire amlín a chugadidir taipátas den scó ar aníthe agus an cléh beirtíidir ce mar a bhíon gachlé ag gréibh fel na man. I gúirtí commógííachta tána clé lecenne tá sonrií na na lé lecenne socr hena comá. Bhí léad den scóin i barcí croí déh san nuair a bhí bu ag cenig i gine fórt leraga rééis an breise. Gá chuúil anionadí duine thosíon de gná go bhíon thunadí an lá ar an lá céí nóla na choirí go mór le maná na fheoraach an cléthe lechéanna se bhaintamach. Dúltaigh manána dééis se géile sa dar le ach ba chéimró adadómh an breise dócha, agus thug tibredá an greada ceart a bhná an chlár a barcí crocaigh dé danig ní rihah seaú líine ar na forna ag an deire ach formaná an chlár trí chuúil déanana chun chumas níos sa bear chuir a chlár an scór. Sinlé lecenis tuairí cicenig aig ar an nadamh agus tibredáin aig ar choirí na bliana se chatte a corcaigh. im roór for na léisisin de san an cúgelás fé de viúl is dat simpel in ordas.
1: Ítak fad agus le ceartteag mar a fásta me chléhí lechéanais pean na bhar siúil an geirú seachtain seo?
2: Tána chitáte ag ta go túmh agus go trétóch agus an géadúir le ním lína seaganúas be chunna an luú a gimartt lé lechéanais na hhéir an dééis san. Egus séchlocht nóair a thuirtíad aigur bh jó barcí croca cléh ag bio ar RTA agus ar an BBC agus tá deis úntaach ag fear an luústócha, agus iad taréis bailile clia ar dhacha agus muoine chaán a bhúla henne féin sa chréh an mína an clé ceú cenis búta chu agus iad gannach ceair dégar an barcar fe tromnig an clé. Bhuaigh an luúréibh nahéir ní mína is se go héna mí nígéad chuige seach ach caidul siar sé bliine eile go níiad chuige héin chun bu a bhuio ó i gréibh nahéirchan ecint. Agus cé nach bhfuil choíirecht roha ag na fuair glas agus dheargas suchlathe cenis agus gan agus éon cheann déag éon lé ceannis dé chaide go ó nítóné ar raig. Tá taí chu lí lechéanna se thuirtló agus beagsúla na tí a ddíirethe ar cóbí me Donald fearnach bfuil toirí nathteiste fachta a go fáil ach atá cúplasá heispátas tucha go henne féin am mína. An jon rathe bh jó am mína be an ledóg ag boga chun na hasráile chun túsa chu lena chéir mar immór san AFL. Ach. Í lenaráit a bro an gar?
1: Anú lenar?
2: Is ag go ceachló dé danig a bheith an dá ach peile ag tuairt aigar a chéiletó go curí agus bailach lia. I godirsto leis an luú agus le muo,réh se anar a thuúlatá an dá chun dé le cúpa bíanaús. Bhuaigh fear na hartcarlaach ní gríomh nahéann idir gaví a hé agus gaví a fé trí, agus siad na curí choirí ile éar an fiáir. Nuair a chaach ar a chéile, nuair chatar ar a chéile an bbáta déirnach sa chréh le ceannis na héir na gabhaid sa bheith trí. Bhí an lá ag fear na hart carlach agus cé gur bhuaigh David Clifford tosí ceirí gradam peador na blian an bblion son. Bhí annachchadíine den túm go raibh an láhanútar ag cosintóirí na bhar gom sa lé cheanna son. Agus tá gradam peador na blina eile búta ag Clifford ó hin an tríú ceann aige marolalas agusréh na héir an eile an dar a ceann aige. Agus neart san ólathe den dúm nach bhfuil a lehéad fachta a gon riomh star an sport. So crin se seo go méid chuvent dhéir idir an dá chuntééis ra thuúla riomh dé danig ag ceachlog, Dthe bheith beor RTA agus ar an BBC freisin.
1: Íonntaach ar fad, but be sé dala dús a tíú a réonú an sin mar ban óhanach ach tá cinnte go an chluthe acu chué.
2: Sin ag go dtíirech.
1: Tuigim go bhfuil nuocht an fásta a chu maidir leis an cóir dohanda.
2: Sinné tá na clé ceú cenis tá chlár na clé ceú cene istóch ar óras gunis a nocht déir dína go ní clog an na tíras so, be rahanna chutínta an rank ag tuairt aigar ar bhraco i masún bhfuil faxpur a go hifaút a séúpla a sé beidir nóméidir clégó vastún. A mar go hota clog an Spáin agus an bheig a bheith tuairt aigar a chéile ag gahan an engel, gálathe ihe dé san nó maidjin dé danig go hifaútócha a chorig de leis an action an deire seachtainna seo. Eag go 10 clog in mai Emmy, Tori Carrycéin agus sasanna aig ar an orúa agus ar imróir a bhíon na mna chéirde sasanna i manachchan Erling Haaland, fear bhfuil seaachúil fachta go henne féin sa chomórtas. Agus ag dólog ar maidjin iad é san nó maidjin dé danig, beagsúla an dadíirthe ríéis ar chatté na Argentine líal meí nuair a thurig a ian aig ar ian nach raibh mór an dtíine rá go méid chomórtas rathúlaá an Elvis a go bhuaigh in aid na cholóm, sa lé ceirú cenis ar cicinna éiricha, so anna chud le tarlú an deir seachtain seo héobh chuna an damna de agus beh isagain lu maidjin dé damna agustócha chéhéh ag tuairt aigur a chélas na lí lechéanais iad dé mar agus iad chéín an tatain se chuin.
1: Sinna go dtíireach agus is sothe takeí hanpaine faoin staiteo fásta gohfuil na óstarí a leigh Mexico staitií antaithe agus Canada le go míthún mórtas.
2: Sinna go dtíar a chaan trí an trítí ar fad. Léir sa bhta déirnach istó gobáta an sé ar an déag chail Canada in ag marachcó bhí ddíma an dáún, tuisúil sé anchas Canada gomsa istó a tam 6 clénta ar bhíá léanta ag féchan deir lé san caiin natá déanta ag leith inag na beige chluthe bhí conspóda golóir istócha beidirhfuil séró sa annachchadíine tá géise gníis ach fuór imróór natá éanta charta deireach sa bhta Riverson ina Bosnia. Ach tá an chumarann scéil go raibh úterán na Stát Aonta Donald Trump i deagháil le FIFA soch i deagháil lena chara Gianni Infantino agus tháina sé machchastócha cúpla ó an níag son. goméich an timor sin in anvéh gimmert se lé in na beige. Rudnar Harle rivestocha is star an chorn da agus tá se 6 Tá annachchu tá UEFA níl UEFA sáasta tá an Parliament deópa níl si sáasta in échar astá si de géri gon éon fir fistruchanistoch ar chad a hále sa cha seo tá trompic taach ará tá sé lásástoch ará Starcraft goibh sé deagá le FIFA agus Beiidir gref 6 Caméir istócha geisteach ach ní héana únta sé sin istócha nuair táú ag lé le dtíine chasúla Jenny Infantino agus Donald Trump. Péiscéad é chaid na stát éonach fós bí an cinine sin anna chun spóide gur fad. Agus caiid Mexico ag geannanig lí a bhar istócha sa chomórtas go díso in agsana ag gar ve go bhí se go húnta gur fad caiid si trí adó lé den scóhí a geist. Agus bhí na Mexictó ag síle naor ag deire an clé agus iad imethe ach tá seanna spéisiú a chud thlógustóchas na clé ceú cheistá Sais tá anna chudíine agrá go muig an rank an Spáin Sasan agus an Argentín atá sé fecha gin chúplabáta aníistóchas a chmórtas nach mar sinna bhínatócha nach an clé a fiúúplaíohin hí an Égypt. Dó nád chun to i gine na Argentín a an chailtí de trí adó ach bhí ar an airtín an chud a dhéana leiiste de nó mé dénach chun an clé sin na bhuachan so. Níl na fune seachas an rankistócha, níl na fune is smóstócha é dul chumá agus is féidir le ach cílín sin go méid chluí istócha níos spéisiúla gin an teachtainna seo agus a ríist. An tachtanún lé le cenne se siúil dé mart agus dé chédín, agus an son na níú lá déag de bhíúil anach chud sportir siúil an tachtan an láson agus bem na caiinfinn láson an tachtanún tócha. Clé cenne se máin na héan ar siúil ag leir se trí idir limnach agus an galh agus an open sa bhreatan com mar siúla ar an lá chéan ó héh galfte, agus an son ag go hotalog chluthe cenis an chorn da ar siúil comá an chud le fecinint an láson agus. Éine ina bhfuil simíine is mór ríomhtócha ó héobh sportte, so tá mis sé gint anna tenamh as cé gur post an aimimre bheith féh ar garúd.
1: Sin é go dtíireach agus is cinnte go bheith neartplaé eile na chusaí se na seachta í macróin gur mí méid agur as a bheith foiilta ína rí sin nniu na scialta seo a phléilen.
2: Gu má slang bhil?
1: San foiil gur míle mé a rís. Agus ben agahpáí hína deanúlé le muidín innéé muidir lecursaí sport agus ar nuiad na chluí le cheanna sin le teitiach an deirú seachtainine agus neardaile a dtíú an sport a láthair na thuda agus an saoú taiiche ach ag bogur réanana sé chláir an lá aniu be si becleisteil maididir le imachtthda bheith spéisiúil a bheits ar siúil a niis a muach a bar an inisce seo go bhnis Stefan ó Brian céhir le clubáú na géige a Lord faoi féla saoí an chlub gur mí maigad as a bhar foiilún ar mhaidtín tum go bhfuil chusaí gréthach agus si bh galú a nuiste féla haíon club ar an san.
3: Sinnaníos sahanseo teachta na le dé bhíúil agus sé chéadíon dúin éreachtáil lasmu sa sanníontas mar ó dute darnóítá an clubhéin dúte go sealadach ba sé teachharneis ag anúpla blion agus an tachóú dinta ihar sé so mlíonna Thomas chun an éilethir go dionanah muoinnéir i barca duisce.
1: Kinse agus cindó í gur cinse bhar an spues a a bheith sibh dáreaachtal an.
3: Bé rud smaoine bhí gine le tamil gur gurheas agus gur víntaach sa pobl club a háir le chéile muoinnééis seachas a bheitsirt a bra ar spás pub agus nuair a bhí an club a ruscailt agin bhí an spás las mu. Hir sa gardín beoroch arás ach sort i dro dhéar an híthe chucha chulaganna seach hi an ná híos faoin talamh agus sprálinn sin ba bhrálinn sin a bheith rístecain nach imlíonna ó ru é nach féidir in sinna dhéanamh Elimer well just rock me the chance because Jenna Maje and we so far I guess Dina Horchley Kayla on with the Sulashke my I'm Shalin I guess on the Riam tour her because in Chas tour her a reached so on with Dina Hortemach in Akalishan bandstand and Shin a Bark and Inishke. By Bi Agin, agus by Duchany Agin, agus by Chulbio, agus Cardona Agin, agus Jesha Horchkohina, sort of Bulalikele, Whipwin Ayers, and Whipwin and Fwin Riam, agus Gregilowich, agus Slanta Club of all the Kele's book.
1: Sinna go ddíireach agus ar nóid tá buintú go dhéon leis an club le rint blianta an nuas. Go dé mar a bhaíonn tú faoin fóbal agus an ar a deachtaí atá fósaictarú ché ar nóid nach bhfuil láthair a club a gin níos mó.
3: Né sin an sort an spróc nó an aim atá gine ná an pobl a chuá le chéile fiúr fiúnú nach bhfuil an spás féin agan agus tá sin dúháánach ach sort an ísetá gomsa ná nuair osglós an club a rís na céad. E peor gan couple blian ge meg slu a din an sin rele rihechak smart agus an art of applaud the herisht agus baisha sin an but santo santi an spas ogoine agus pa gantan a spas na greige agus social the greige an sa chahis agus fodnitise so tomida kinon a gira an publishin a chinol lichele a chinol blu tri imach di arachdol in ultimate difrula sahahish so vi ihe bingo agus ihe pool agin agus ihen te oliach te aginia le linda blianna agus by glor ele etrakta nias la ele sa ched la ele din blian agus sort an ele hauriganish mar chino lar quinte agus dina horsle chela mar a harli an chulevi an mar harli a chulevi an leshen bela haurig beyeshe to the hanahar de bula le chela agus sort Kinal, I'm sure no atmosphere arachtus fingrian chakas when fin dorkidus maravian gaminic arachtus magaiga. So ta shin ta when I guess marajerum and isha ta agin gamayan poblin shin dina beijus a will quivna maha aku wearing glob agus dina nua at all exantu and art nua echo eid to the horchlichela agus of the henan. A bheith an sulta bhaint as cúlúdar dína trí bhaige, seachas díruach a bheith díru ar ólam na tangan nó díru ar úsáid na tangan na tar wahala súsílu a tómaid a djinnan na rudi seo.
1: Sinna go díruach. Agus am wahian tú gúl mór an dína nua a bhalú fósig amach dín club?
3: Tá dína nua teach na gónaí, gus cúrnta úna ar mórnta mar braham fecin sé lárinsla daine agus derm sé ra tú rís a club agus tegan tú cimmuid si ó ní ramí riomhán a chiic mé go sé dúnta agus bhí anna aféil ó an nach ramí riomhán tá tá méid teachteag na himachtaí le feáil cinál marall gur chail siad an deistdóla an glob agus é ar rugus tegan si le níis chattá chaiteachla. So dhé chuir tú úna orm go bhfuil daoine nua teachtach tá daoine óga níis tá filléir an gaigen ó tá a higan a luch of an lesson tanga agus tá si de lorig shakas lawish agus rangani tá si de lorig jeshna lesson tanga usaj go sosiota agus shin an tomati yiri yin ap shin an rud a rinne an club ar fang nam lianta agus beth shin an fog or gregu all hour to come to full snar me al gora men on yu usaj mar hang of yu shit and shin so shin an tomati yiri yin ap agus pasul gwin gynai roi lesson bela Mar beidir go neirí mé cúpla sonraí fuioin rud ba ceolbeo againn ba ceardlana ar ba ceardlan ar an aeráníocht ar an seanús againn, ba péantáil agus prosecco againn a mai faoin air, so bíon an an rairt brad an farca a chur ar chanbhás más míleo, ba mar déirem si bí agus tuchaní agus crack agus mullim muid do chuoine a duch héin a bhreith lo. Ach by chulerod ella erfall dorina on tree a raig air on saharn in logic the ul
1: intak erfall august who my faking turn follow do aimshire er mwaji no on rewash na shine product before do ra ak tasha gelta lava che peskele august to see looking good about shin marvesha
3: yeah by the fact with that time i'm sure how harrochum leona august by lenyarplant agus so gor hin gal e an hand go gaile sin an tátarm se to to just egui agus kun an America crossáil go mai cho gart
1: sin godích am mór an imachtí móra eller féler na bliana dé fúslacht.
3: Déil cuilerad le i gloch dhíimetéis toras go héine meánna dhéana cúpla seach nó hen agus hoise sin golóir funineh agus golóir goló agroúáin agus an sin bhípó agan hiic féil na geí sa toidir fad ag teachtarráisiún hé antrééis an dáar a seaachna sin ceann in ní chéile. Aach den leile den bblion toide gé cúpla ar níos mó íhananta soisiíta cosú leis an ihe. Fisiíochtta a bhíon na gine John O'Dwyers ba se sinna chattarnáis agus toide gére ihe pool agus ihe hátaí aigrú choma am cí le den blion. Toris mistéireach a aigrú choma ní deire me ceát nó ní bheith sin a bit mistéis agus tá muid asúl ihe hór eile nó imimocht mór eile dhéanamh agus chuóime sin runúnta ar agla. Er agla go meid scaúnta nach bhfuil foioh ag an gcuiste bhiltá sap but i dro dhéaran na blianana tá é caiint ar imimetó hór a dhéanamh so chuinnig ísúlaach a féidir mu a leanúnt ar Instagram club chuna nó sína suas don nuchhaitir nó fécinint ar an síomh nu atá gin an club an caií an hasasta a bhhaid níos fear ná a bhíon seaami te dearn.
1: Roas ar fad agus a mó ceartach mar a fásta don chuide móda amachtaí a mion areachta le goh gomíon lecasteir foiil do bhil a chud clubchanú.
3: Sin é lechan tú barúocht ar an club.caí féidir ní lánach cúgiúé go bheith léana agus tro cúgiúró don bblion do bhaoine eile agus fein tú lascanne agus bontáistí breise. Mar hálíonn leis an bhéle háigh níléon costas ar an imach seo a bhhui le ciiste spreaga chun na gaigus tam anna bhuiocht an taocht sin, so ní leon lascan nadul sin sé an preis céanna si neisce do chulaganine ach imachtaí amachchan seo cosú leis an toris cosú leis an leis an ihe fú agus a lehéad be lascanna an sin do bhil agus tá an handí anna éasca dhéana bhar lína is ní go éonrod a híú mar a bhíoh leis na seanna iarmach a balíochtta leis chuilerod geanta go dtíchanis. Fu an clubpóncaí mátá spéisiigh daine nó féidir teaghil dhéanam bblin situation ceisna agat.
1: Íonach ar fad agus ar 9 siú ceanta atá inis agah. Hangurú éonrad cear leis an cean dearnach agus tucha go bh se bagganí níos forrastaí an cean ra ha úsaid.
3: Sin ruúd é tócha do gaoine bhí gufa an tíomh an seanna cheann bhí chomána rá anna ag marúir duine císlam ó bhí charter buint leis an seanna siíomh ach dá bheitáin taobh cúil de ag ggéú rud i chuúán ó binis bíar bhha le deá chus mar gentar dearrma le ach an cean nuútá se bhád níos bhhad níos in lábh seolta ó théobh imachtaí a chhárú fi lehéad de. So kom an bhíoh de émas de bara rinne rinne ober ar an síomh nua a chuirla chéile agus se sotá sétá síomh nua sí vigilín níl sí fysiil nua a gin barrádá meach ach tá a landdorrin ag chunáil imimetí dó chunáil an fóbal chéile agus ag chunáil spprid a chob bio fiú man mííon an síomh ar fálagann go fóin.
1: Sinna go ddíireach. Agus an meiste a bhíú orhhain eile ar níosisteirí cenéid go dégla teacht ar teúsanirí faoi féla hairí an club.
3: So féla hairgin club féic ar anclub.caí faoi imimetí nó té hiig Instagram an club club chunrú agus tá an postáil an sin. So ar an éolaéig dé sahan i muth i barcin inisce in aice leis an bandstand ba an nasc nó an log. Ceart águr suas a gin ag anúpa lá agus mar germm ón tríogur raig peintáil agus Prosecco cearlinn ar an aráníocht seanúis agus ciúbio ón sé béirlaachtaío chéin agus baiddí agusúpa deile ar fáil doghine faoin ar faoinríon pasúlagan.
1: Íonach ar fad gur mí méogad as a bhar fáilú on seo léir mai Jeanland.
3: Gu mí margad
1: san. agus ben agah Stefan ó Brian ceithir lech clubchanú na céige a Lord Maidir le féle séirí an club a bheits ar siúil a muireach an seo a barcan na isce a necha leis an bhaanstand, so mas fre ag bhfuil fan a rih an éach sinna aimimsú fiú go mór go hall ag main socialta clubchanú na céige ag an club conú go a leiscail, spéisi bhan anseachtar troirithe an sin ar chéan dóigeide foiil heig an láthair a bheith sanéile sin ar siúil an muireach. Agus is fiú go mór ar nó a buú mac í parcan an isce mai an dééis a gibh an muireach be na ceardlána sin a thoúna trí, agus be ceall be acu ón sé gotí má istócha ci bé. Ach peis cíal leite an taim a bhag na bhair a stí an níis de chláirna seachta ní seo, mar leis bhar gentle love mar is gra ar an teachtain seo thugaín le adra muidíine óna sé gotí na chiché a an lála le na seachtainine. Ach sin du na mína le pleite ar chláir an lá a nniu ar fálagam ar na hardain tríthe sin lehéid Soundcloud Spotify nó pe a gelamín suúgé seach lepácréaltaí do gra be tún an teachtar thu an sin. Mas rud ag ghlaíon teagháil agus Janú Lennon teag radio na lefa is féidir riomhásta chur thugaín go olas ag radionalefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid a haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Foigí mar sebhanis don am a láthair le pí a ceáil ó sexy taig agus bíú deirú seach ní jazz agus slán a gibh ar fad agus náidir Janagí Dermot uachta rinne céú más ra d ag ghfuil sibh am mhuií faoin gréon.

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choúir na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achraile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fáte seach tá sé bhéisteach le cultúir na cahar an seo ar radio na lifa cé sé punca cair. Chlór seachlóircha ar le a bhaith achréile seo staisiún in áit tuairist na mórte ach lumsa an na fearil agus le líam mar réalaí maras go nach. Baimid ag díirú le linn an sra ar cultúir na cahraach ag fechant ar rainta mór cahracha an dam agus an So an éfocht agus an tahachaí agus an táhacht a bhfuil ag buint le cahracha an dan. An teachanse chatte deach muid go garid ar London agus Nuach agus muid ag fechan dean. Éfocht agus an cultúr a bhfuil ag dul leis an rá mór cahar sin. An teachtan seo baimimiid ag díú ar roiinte mór cahracha na Thrappa. Agus is tócha ag déanamh éirecht an réimse olmhór cultúr bhfuil le bhrá san árap agus an stíl omláin éagsúil carach a bhfuilán idir a leth de charas a bhfuil a gceist le porras a bhfuil tucha clú agus cáil orthaí mar ceandas na carracha is áile ar dam an clú agus cáil orthaí dá bhór sin chomáile sin ba muidir fechant ar Berlín a bhfuil Cinnte le cúpla bliana anús ó bhunú i héin mar chríúir folaitiúil na Thrappa ba muid ag fechant chomáile sin ar chathair na Barcelona a bhfuil stocha chathair an nua amsire í Ferbert ollmhór ar siúil antchuid tionscoil antchuid gnóháin agus í Stocha ag dul sanomíocht le Madrid mar aon leis sa soccer iad beirt ag dul sanomíocht mar príomh cahar na Spáin i lár na thuair. Agus chomáile sin baimid ag fechant ar Istanbul a bhfuil cinnte mar chuid de mórráin na Thrappa cé nach chuil si páirteach inéantas na Thrappa go dtí seo. Ag fechant ar dús ar cahar pórás cahar bhfuil churamach ag gachéin orthaí cinnte is cahar cáúil í. Agus tá stíl ar le ag pórás anchuid cultúr le bhráán agus tá chomáile sin tá le bhrá nuálachas an agus í ag denahéirecht beidir éfocht a bheith eici tríd folaitiocht agus tríd polaitiocht na ranga ar mórráin na Thrappa i lár na Thrappa.
1: Bhí mar leabhar take sé chaite nuair a thoslíam an trá chláiricha seo ar na deachreachtaí cultúra agus na deachreachtaí a bhain le go speisiad le déanra agus le háisirbhí. Agus banistú na náitirfah agus anrach i gás London, bar bhí mar chaint faoine dechartí sin i gcuitna le nua áireach agus London. Agus luamid an sin páras agus ar nua ar chlí áirithe ní lena ní leon áras gur bí an chaairt is stílí ar fád in san Eorp. Ar bhain na fiáil súnachta de agus ar bhain na hoscailteachta de rud a bhí luúte going méidáir an take se chaiteúir bhí mar féchaint ar an cultúr agus an ítas a bhfuin le nua áireach. Agus é sin ráite dá mefa a dulráis cúi blion déag, béidir fithe blion. Ní dóla ghfuil carthair be san Eorp a rá deachreachtaí só síalta aici, go háras na brúchhailte agus go háirithe le mór a grúpaí dronganí le bheith lánmachanta, dronganí do chuoine óga a bhí míthúomhnach agus míthchairt. Ní dóla gurh carthair be go raibh an tanam sin na muth orthaí níos mó ná páras. Níl an déanaire chó mór a báras agus atá i London. Ná fiú go fiú a cuidas na cairacha eile a bheits fao cabidil ar na chláiricha seo idir an níis go dtí tús hí na nolog ar an ar réidir lifa. Ach is cairir í fós bí agus nachhfuil an déanaine mar déim chó mór sin. Is cairir í fós a phléin le hoscailteacht ach a dhéanaan é sin ar bhain nachhfuil omláin socchar faoi cá cheasan si i ggóthaíoach san domhain ina omláin. Agus má tamid a breanú ar an seis féime a bhí an sa cairacha agus luamar in san réomhrá a chuirmar ar an trá seo ina omláin take sé chaite tús an chláir luamar luomar an toski is mú a bhfuinn le carracha a bheith á bharbart sin lerá an áitina bhfuil an caair lonithe tu tíróíocht dúil cuacht na carrach mar chuid an tír cuacht na tíre mar chuid an dain ní léanairs a raibh improcht mór go leor nó ní improcht a gro tacht daríre ag an rank ar cuidhá de halamh an dain agus úsáid buinte as tanga na Frankise Gwydwa oedden ni tîm plan dawn, bydd yn tagor yn nis deni sy'n tra sio dy chachar wan triol sy'n ganada y mach yn sio, agos ta'n tach sy'n ffos ar yn tanga. Ac bych agos yn tanga y fe fwy reim, agos bych agos yn chachar ffein os gylte o hef na fiawd sŵn o'ch dyde, ni fracham gwyl na Franci gyd ffein ro hocar ontw henig mar oedrafig an dawn. Ta sy'n ansocar ontw henig ar noa mar oedrafig na Frankia féin. Agus is in san chahar go bhecin tú an chuimhlint beidir níos mó. Mar a muiste tú is a Frank ar nó tá ar bhealach tá si níos foscithe beidir ná chuid dá áitrahí na tuaithe ag díire eile. Saoíon gúil siad fír chumpóirach leis an rithim síl agus an rithim aimsiretá acu. Agus tegann siad go dtír cá seasan siad. Agus sa gahar feictear an scoil seo níos mó sílam. Idir Frankig atá compórdach mar rankig, ach Frankig atá mí compórdach in san ról atá chu go dánda. Agus saolíam cuid na sa deachrachtí seo tá siad á gothú, ag an ról a credin díní eile in san dán atá ag an Frank san Europe. Now, mar chuid dan flé atá ar siúlaga ins na cláracha seo ar chéistiní soch fóla tíochta, ní miste ar nóa tagart ina minic go leor don éráid gíal agracha atá mar chúlhrat ar na cláracha seo agus chúlhrat an óa ar chuidhá tar siúlagain in éiring agus thar lear. Agus tá sé soléir go bhfuil tá gá cheangal ag an Frank agus i cahar fáras go dánda le cuasaí eicnamíochta. Ní amháin gur a cahar ganó í fós bíoch agus go bhfuil an oscailteocht agus an Sais an taobh aliant, an taobh stíleach, an taobh fiáil súnach da beidir níos mó le ré ná cuidas na carracha eile i gheartlár bhúrí na Eorpa a phléamuid ar an glóir neamh. Ní amháin gúil sin ann. Ach tá freigracht áirithe ag na Frankig as fiacha tíortha áirithe. Agus tam na chuoineh ar an ngréig go speisialta sa bhéid sin. Agus dimar se sin an teannachar sílam le bliain ar fáras. Agus ar staid na mancha bors, agus ar staid na mancha, nach raibh riamh á chur am mhil, mar ní bhíoch aon ceangal acu leis an, ní bhíoch aon stiúr le sonrú i bors mar chathar ganó, níos mó námar a bheoch ins na cairracha eile ar phléamar an teangal se chaite, agus cairracha múra eile a bhfuil ganó ceangal til ó abar Hong Kong agus cairracha an tórtin tí plan dáin. Agus tán bors i bors fai bhrú, ó hef na scaraní de, agus tá cuidhád as na bainc atá lonithe mar chean chearú a bars tá deachar chéna ggéiste. Mar bhfuil si de féchuid ar bhar lin agus páras agus tu go Berlin nó go ganhil, bar tá de féchuid ar an eis seo, eis na Franca agus na Gearmána, páras agus Berlin, mar réiteach na bhaimimií inmheanacha na Eorpa, eolas tamra ag bhfuil rialtas na Eorpa le sonrú as an dá chathair. Agus ní dóilem go sin sin róá le Francaigh, agus ní dóilm go sin sin róá le muointe páris. Sin sé go bra le muointe na Gearmáine, agus saolaíam go sin sé go bra le locht mhar linn go ginearálta, mar tá an seis fealsúnachta agus an seis aalaíona agus an seis cultúr scaoilte mar linn is cuid.

0: cuaireacht denta ag muintir páras. Chun crílór an char a dheangnú agus a chamád mar áit álinn agus tá ancuid don sacha don ferbert denta ar na himmel las muid den cair is agus is an sin a bhíns ancuid dus na feibanna sa síalta na feibanna ach na múl agus mar sin de. Mastu an bhfuil sé indenta ag muintir páras an scoil sin a chamád go mbeadh an muintir sever cultúr na carach beidir ag cónaí sa chrílór agus an chuid eile caite amhuí.
1: Bhfuil sa gás go bhfuil deilt i báras ar an dóigh sin nó sa gás go mbeadh sé riamh ann. Saolaíam go raibh sé sin fiú ní soléire aber deib blianamhain nó cuiblín dé gohin. Ní mé rá nach bhfuil na feibanna ann tá na feibhí beidir go mór fósáin ag mar sin an seis cahar atá ggéist de tháinig annachchuid in imimechach gopáras ó cheantracha eile áitina áitina leíter agus goth áitina leríí Frankis rá ag puintí defriúla in san dahil blion dénachcha don níos se chaite. So bhí sé sinar siúil go leanúnach agus fágú iad go minic ins na brúcháilte de fáras. So tá sé sin ann, Bord ní dóm bhfuil sé ní dóm go nimríonn sé an teanna chu chéanaine ar an gair agus a bhíoch á imirtar an g gaiair déim líanahin nó fiú níos mó. Agus saoíon goil cuiide sin buintach le nu aimimsegus agus éil cultúrachas atá níos compórdaí i bbáras námara atá i gcuidetas na cairdacha eile áit ina bhfuil stair adadalló. Agus rí is caiair an ásatá ggéist agus arí ní chlár teiste letá a gláir seo ní chlár é seo tá pléile leanta sir a chuar nóa ní gáideach breúir fás agus mar lúnta fécantíir na fudaganntí muirga ása áile atá chuimhníthe go haná agus atá oscailte go leor le choras má teisteil agus le forbartí maithe ggóhan leis na blionanta beaggan nuas a héidir teneolíochtide chun chur go mór leis an gaiair mar cahar éca le bheith teisteil típlarthe. An dáchathair a phléomhar an tean se chaite, Tá leca sí sa bhreise do leo ó saola go raibhann scéamhla háirdacht có láidir sin le sonú sa dá gaiair sa dá chaair. Tá sé níos deacra ar thodasóirí agus ar an gú sin an áir don héleigar. Tacht trí na feibanní sin go hinmhenachs na cairdacha mar níl tacht éar na cairdacha sais cóhéasca chéna, ba níl an aib chéana sin na ggéist na páras. Ná chuidhá cairdacha eile ar nó go me duineamhtreaachta ar orthú i réad na gláracha seo.
0: Ag dúidir mar raig chuig cahar Berlin, agus is tócha nachhfuil éon cahar lecinnte le seacan ó le seachta de bhblionanta a nuas san árap a bhfuil stair cho casta agus có complexco agus có tabisteach eici is bhfuil le fescin i Merlin. Berlin na leanta se anchuid de achoirthe agus átócha anchuid de fulla tíocht na Hórapa buíthe i Berlin na lehénta seo. Agus fós tá sé sulir go bhfuil an dailta bhíán idir iarthair agus airthair Berlin. Tá sé sin áheisiú ach níl sé níos sé omlá deisiú go fáil.
1: Níl léair ach mar dearirú tá is dó go méidir ar Oling Berlin cho hall céanana le trí ceín de bhrianta nuas leis na deairta ghé legrach, mar go bheith goráidir a gobar aspána bhí beidir áhrinn bag níos iste ó heh comise tuis na feh eile. Saoirm gohfuig a gaiirí beidir níos móla Berlin an tréimh sé déisiúáin sin a leanúint agus a chuchan cín. Agus níl tána Gearmánig an socr an tohénig. Gobráid leis na Frankic, tá siad an sacr an tohénig, agus tá siad an sacr ag an trá seo faoi cá cheasan siad san Eorop. Nó beidir go dacanse sin as an tréimhse fada go leor nuair go raibh deacrachtaí acu lena chéile, go deacrachtaí ag ag codarí den tír lena chéile lei sin na hiscint. Ach ar bhealach gur deacrachtaí ana séráideach a bhí gceist, an deacrachtaí an sintéiseach a bhí gceist, mar gur curú agus gur brú ní bháine mar linn féin ach an óir sa tír na omláin. Gur brú deilt agus teirí nach raibh in éon bhealach náúthe ar an Bobbal. Go fáil beag saoíam go saolíit saolíitir irthir Berlin le cuidáirithe de chaharir atá béidir níos liberálaí níos oscailte don éilín, níos oscailte don nuálachas, níos oscailte

0: raibh siúd beidir nachfuil beidir chomá háas fiú agus gúinine rodí sin ní Santa sí ach caiir anna bhrá atá Merlin agus má chumuide gomráid a rís tá istó gúil de tógáil picú an seo ar na chláiricha seo ar an ráise cultúr na carraach Tá de tógáil picú an seo agus is picú é atá nán na carthacha go léir na mórchaireach an ggóar agus i ggéin a tharningcli chéile chun omhá a thuúirtaí ar cad is cathair ann in sanéanaí is fiid an gáil is a héideach, agus saolaíam héin as na carracha go léir go méide go dúna muideí gortha. Go háirithe ina íthir an dain. Ní bhheh le sáú i Merlin dá rire a chuirbh mar tá Tá ní bhhail mar dearm na háitiigh féin compórt agus cadhúil cadhúil le techt. agus ní bhhagur féidir le achstring tetaisteach go gearthharmach go féintearmach. Go réanta éasca go compórdach go heigrithe tá ítá sin an fósa na Germanis na Germanic bheith go heigrithe sin agus Tá sinna sonrú sinrá tá omman éagsúil ar nó na Frankic richte rudaí goprás agus go heigrithe sin agus leis sin fós an. Bích agus an 6 caideanna é lítar sílam sa i Merlin tá sé sin ábhrinn bag grifrúil leis sin 6 caideanna é lítar i Frankfurt nó i Düsseldorf nó i Hamburg gofuil an 6 buige nó an cináltas nó an suimhna spéidir le bra go níos mór Berlin ná mar tá aon chaile sa Gearmáin ó saolaí go rahharthú na hiíbartíí seo a ghlacha go rahharthú tucht tríd deachreachtaí a bhí cuiach dechar gan íon áras agus go rahharthú na castachtaí a luúan tú castachtaí ní ddóna atá rétí béidir an omlá mar hir bu tá beidir a bhaid scéal rétíob nó a bhhad níos chongraí bhd níba chongraí de bheith rétí beidir i Merlin féin mar chaair. So ba tadu a féchant ar an 6 ar an cinál caiireach í i ggóhééis na Eorpa is caiair nua í sínam. Sínam go caiair nua í ach de vonús casta cinnte, ba de vonús seanna fréhíthe, ba tá nuálachas a doléhí nach saolaíam na annachchuidas na caiireachcha eile ach nuálachas gur féidir na préomhacha sinna aint in na castachtaí a deascar as an dara chu godánda agus fiú níos luúhanná sin a ríist.
1: Ag féchan túin ar Barcelona a bhfuil mar stocha gachéine beag nó mórgur an dara chathair sa Spáine í mar fríomh chathair ar Catalónia an réún sin sa Spáin. Agus tá sí lunithe sa cheantar is sebhre istócha sa Spáin i bhd ní sebhre ná ná anchuid eile don tír. Chomáile sin is chathair anna nuálaach í chathair nárbh mar chríláir de impracht amar bé riamh Derbar si mar Califfort mór ar an Mediterranean agus anchuid tionscail anchuid gnó buneán na leanta seo. An náileat an bhfuil tá compráid le bhrá idir an stíl chathair bhfuil i Barcelona agus an stíl a bhfuil in sna na cara go bhfuil beidir níos fuide ó thuig san áir.
0: Ié, tá chuir tú béim an sin agus tá lá ceachchas an béim seo chur ar rudéigeint ar síléigeint atá sa Barcelona. Ar nó atá ar nó lena gghearttlear na Catalóine agus ar bhealach go greidir muint na Catalóine bhfuil siúd gachní is neamhsláí ó le chuéad an Spáin martá inrá meile in éon tíile, but bíocha go sinán tá rud éigenn faoin gáthair a haíam le anúchan. Agus tá anúchan béidir atáú i Merlin ar go slí áirithe ar rud ar seoid a bhíocha an ri seo. Maidir le Barcelona is anóchan é ar principal na carraach ach boníthe ar ítas omlan difriúil. Agus tá sé boníthe ar nua aimimsirecht nach raibh le sonús sa Spáin go dtí le tamil garid. Tá an Barcelona lonithe cinnte i counter sever, bíoch agus go saolaí a gcónaí sever sa bhhad níos mó fiúla Madrid, bud a gomráid is an dá chuidile an tír thuig agus heas tá bhhadnís mór fáil sa Barcelona dos na háitrahíigh. Agus tá sé féchan dtíar an manmhfuir arna na hiáin, agus é féchann is dóí mór mór a congaglóir de dhéisgurt na Franke agus tuisgur na hedála. So tá a ríiste cuiinehar na bonfuointí seo ma dolar cadda sa ascrííon carracha. Go tíróíocht túúil, níos mó na Berlin agus níos mó na Paris. Tá an Barcelona san á cheart ar bhela háirithe má chuann tú an Spáin a gompraid le tír eile mar hir. Tá sé san áid cheart agus tá tacht ar Barcelona go tíróíocht túúil níos éas gan amtá card eile. But an rud a bhfuin sé sás tá an Spáin ar nó an chuí go go heic na míocht a bhhad níos meas ná ceachtra an reinic ná an Gearmáin a bhí áléing a bhhad níos meas ná riocht daonthe. Tá Merá ol go leor bud isdóigur ar scáil am an éagsúnta a ggéist Amerika. But bíocha agus go bhfuil cuasaí olc sa Barcelona. Deirí le nuair a bhí an tarige dethú agus nuair a bhí sais rachmas agus dulcan cíar siúil sa tír. Deirí leo oscailteach a ríiste chur fáil sa Barcelona, agus deirí leo go cinnte agus de bin tré agus béidir go mebinna an tré seo aint i gopla carile, ní ar fad bud a gopla carile nuair a hála gur tháinig mór imimecht é an sa gahar. Go chuirse sin spreige rih an gar, glúiseocht go céim áirithe airideachta nó céim áirithe sehris nó céim áí adulcan cín. Agus a gás Barcelona de bin na clí Olympacha sa bhí 1992. É cuiineh ar nó ag an ráisiún go raibh Juan Antonio Samaran mar uachtarrán ar an ggóirla idirnáisiúnta Olympach agus duine do bhhanús na Catalóna a bhí an siúd. Nuair a hála go bhór Barcelona na clí Olympacha. Gáach an chathair a reis dos na háitrahíigh ach osclíú an chathair go thomláin don chuideile an Spáin agus osclíú an chathair. Cosúil leis an slí chéna tá déanta ach ar scála níos lú sa Spáin le Bilbá, osclíú an chathair de bhhaointe na Heorpa. Agus ní dóilemsa ba tá breanú ar aon mhór glúisiocht orpach ná tá glúisiocht í eile damda go méidir gur féling sais díú orthú go sunraach le ling na gláiricha seo ó heh cuasaí cultúr na caiiricha dé, ba má tá brenn ar aon glúisiocht orpachta siad an samplatá Spáin agus na samplaí a luimen sin go speisialta Barcelona seaan sé cos agus gúlan go mór ó chuidhá dos na héhlódí eile go mé duanam tagar dóibh a gabhna dorcha.
1: Agus béidir ag fechan de duine ar carcha na hápa, Tá sé si fechan mar chuchar an chluirte. Ar siomh chathair Istanbul a bhfuil mar an phríomh chathair sa Turc agus a bhfuil mar fart den Europa mar vi mar príf car de chuid improcht na roiive ar fa tréf se agus mar príf car ag improcht Ottoman tréf se fada cho mai. Is carí nachhfuil cho sever leis na car eile mu tréisfe ag play lo godí se agus is carí a bhfuil lán de foiineh de bheocht agus bhfuil a bhreaachtú chégur cahar fí orsas é sochan cahar ní sin an ancuid de chacha na hápa. Tá dearcha nuálaán agus foiineh ag buint lei.
0: Tá agus mar seispar mar arbeiter sin is ceandas na mór jataí is dóí ar dain atá gceist le. Le Istanbul gata áirithe a osclíonn an árap amach a gheart ar an bhean iarthair. Agus cosúil le Hong Kong, cosúil le cahar Mexico, cosúil béidir Cairo méid áirithe eile, fiú béidir cuid áirithe is dóí don Ukraine chumá osclíonn Odessa, agus mar sin de osclíonn tú sais bailí teistal na Heorpa go chuid eile an dain, chuid am ná difriúil. Agus is dó gur sin legin eile an tíróíocht a tacht a bhaim ar chathair. Go naní rééis sin a gás Istanbul, go bhfuil muint na tuirche. Draíiad muinte na tuchar nó go bhfuil castachtaí eile dul leo. Ach draíiad ar nó nar éirí goróáil leo in Istanbul, aantas áí a bhaintteach don san choultúr tuchoch. Nachhfuil le taxálach ar aon chuid de choultúr na Heorpa. bíach agus go méidir gohfuil cod an íar eile an teach nach féidir a bheith a cepa bhfuil siad có comportta chéna an tohénig nó astohénig go leiscail astohénig mar jaall ar chonas mar omríd si dhín héin le háitrahí ar le hetarnig agus mar sinnde. Trádáil a ríist agus céis na farnaige go mór chutásaigh meidir le meidir leiist an ball agus a ríist an sais an teir anseo idir sais an taobh ar thír agus an taobh ar thir agus chunas mar a chasan siad le chéile. Mátá an áb féin le fás gaach sean go méidir go méidir an ball agus cuidár den Turk mar chuide agus saolíam sa gás go raibh is an ból riomh mar chuid don chofabal ceart orpach gheart go thuúdarrás agus go hinúach saolíam go mhór agus gur sehras sa bhreis ar bhealach go mhór ba hebhre bheach an Eorpas sin. Ok, tá bin agaí an chláir cultúr na cartach an tatan seo. Bhí mar ggéirí aigethúir an tatan seo san dar a chláir an rá ar na cairdacha ar bhórráin na Teorpa go sonraach páras Berlin an Barcelona agus Istanbul. A thugann le fis ilgéhacht cultúrtha san Árap. Agus a léiríonn idir thuúthláin agus do ghchan cín in san slí agus go gur an cartracha taí ar fáil, don té atá a túr cuarte agus an té atá ina gcónaí ar an saoil i gcuitsna. An teachtain se cuaí ar an gláir be de bogad raig go cairdacha thuisceirt na Eorpa, go speisialta na cairdacha gríoch Lochlann, ach cairdacha eile atá cóthróbhar leo chomá ó thaobh na compáráide de agus ó thaobh na codarsneachta de. Agus de bin an rud investigation sin nó ná an tríú chláir atrá se cultúr na cartach atá le chréile agus a áchréil an seo a radio lifiché a sé an go ceair FM ar a seaachtalog chuile íthehhairt idir anníis agus tús hí na nolog in áúris na máte. Ar muochas argil sex bhí man fuma agus ba muid na bart ón áharil agus líom a chalaí a chu an chláir láir agus bhí man léire. Go dtíon teachtain se cuain. Iha.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car
1: Oh, a Colleen, ta come a iantag art. Cover to anguna.
2: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isak da machara e.
1: Stad, is bralam veg right day di.
2: Genome sin agoni. Ni leid a chawala hegan nuach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go chawalin.
2: Winsel ta saniha.
1: Ta sa freshen. Yannick ni islu, ka a riche, Ryan e. Sin e an throat, we law her. Ta tila olish fwi ashen kirklok air fall ag reversethetrend.ie. O realtas na heran.
3: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
4: Tí hí be éisteí gus 100 míle fáisteach go dtín chlár me go belumsa daine láta, mi se inseo anna gúladar agus si be géisteocht inseo le réo na lifa cé agus sé Pka Keir FM inseo a gusle na carach. Ceach bhfuil se be éisteí tásúlam gúlte bu mai agus tá réim se de go órán órán í éidirnoch agus golóor ó an nópa chu maicham. Cur túús leis gan mo go dtííún denna mí, Leis an dáidráid an banna le búm agus an nó casan siad meas gan go pap letroch bit nó aimimseire. Bín siad le cloisteala féle na gealaí chum maiid le golóir féteile tín poléirin, siad an banna le búm leis an óranú tá ddíra chumach go buchalé.

0: ahe.
1: Gama go cildáranis leis an tóran é Cole Patterson agus a héin ó an tíirech nó a máige. An bhí se semán a bhainil head sa so se maichhaid héin agus scrífa te chu deran, seo é leis a tóran de langus dé.

Si be géisteach leis a glár me go beg lumsa dahéineal orta. Mis sin seo ag réú na lifa cé agus a sé.ca céir FM a súla am éisteí ghúlship ag baintteinemh as marrá ceola trúna seo. Beg an ceol tíidir is meas go pap fóg leis a tórannaí sinna céí musgréh, Iar mór ó 9channaí an ó bhí si casa le Zach Bryan, Has sin tóran I remember everything a channeo tá si a casa dry spell.

Ma héad ó an eilinis tá sé speisialta gona daoine taide troch in leis a cup lá brátein. Leis an tóranna rap pe chuna mara ribe robbis agus na choúlaidir an tóranna seanús agus chasan le imlin ó sin seoge agus an tóranna rap reggé ó smuis le chéile se a díod a casa an saora taccuí gus beidir go cheartach cuala thógeal. Thank you.

be cech ran blian mar an wasisteach bailí agus fan tanan Ban mar ri maléin agus sy mô ma mar che einnig réim na selum si segus be mar son zout Tá héad lá bra Tá chogun na happy agus tá a gun ceá Se amhil is súteach vit mindí ha man siar cupplacéin agus ligige mu na pentí tan na poblí fallach na petios long le dom de agus tá nach níl an din na ban mar an sabre te igus leúnaidé fanna se hart godí dead on lane.

lá ar na bhaidir seling sí sérá sin tuisce fuórsáiles an deca de chean mu gin deas céá le bhui seróthe gus ví sa Green Marí an nights le bheith amach ar a bram le dá na lá is tá san zot is saoigh féidir agus mrá ag na hippi sean timers i diróga go sean mu i lúteach le ché le an deas lerá mar tan gíon nó mó ní le chaáléon idir mar ní lesaite réonúir boí ó an sabhre te igus le cúnna dé fanna se haart go dtí deú

se trocht an bach head a lenge siad hanna hen fit se seal fad ag mo jeid te teag bíne tí le cos se sú sa roller a chuib fad lenne rich. Isgé na hoí inú is fatí marníoch pe trimach brenne ag megan na cardí Hisle de lei se lá a bhí am an gáin ihfuilch te a bil berun runúna sa maiile Tá tiile letííochtta dead neim se láir ach níos tocha na an Spáin an tám se maiidach mar an sabre teí gus leúna dé fanna se haart go dtí deire an lei.

go chun dé winechan in is rásmód leis a tóranna gráine dufaoi, meas gan go sóil de blues ceoltíí de pap meascaí le chéile, seo d í cas an Torrance Streets of Love.

Si begéisteach leis a gláir me go beag lomsa daine láta, mis sin se na gúlaidir ag réo na lie cé agus a sé pontca ce fim, asú am éisteí go bhui se ban taiidirh marráceol agus go daine na hóra nó se lib agus kam go hinine smóranis leis a tóraní Park Jack an nó is óraní fóca Park cífinn se chu dóran in mhilge sa méla a chuneo is óraní seanúsa. Seo a é leis se le an contóran ó an winse.

an bana King Fisher in is an nota túrak op semana er mor ávíliku sa 16 agus bailile ir sa er op se i míónart gannjaart a slíimre hoop agus kasint si meas gan go indí fók agus fókéide noch agus si an tó an nota bakop, de sun will never settle.

an ban absolút litinis an nó as bailach léróp seo á chalína taintop. Ar a mór óráhíle agus sa fisicéad agus tá measca go ó an tred agus ó an béal mecaí le chéile. Agus si bín siad le feiceil tictach agus si a dhíad leis atóran Peace Dance for Paddy agus tá se seo spealta go fédí tá géisteach danneo.

Si begéisteach leis se gláir me an go beglomsa dehéí láirta inseo ag réú na lifiké agus a sépon go KFM asúlam éisteí go se bantine bheits marrá ceol trúna seo agus na hóra nó tal le cste le a gláir. An banna de céit san is anú tá cúgur a go seo semánna as cho cóób agus meas gan go indírak agus siodaíiad a casa antóran between truths.

gan sexy taikin is sivé sein len óran nó a nó mes gan go óran skrifunse goilge agus tá mes gan go jazz soul ach sé é cas an tóran nó tá moige i mérla Tony Girl.

nuelinis le semana jiggi anú tá sé teir mór óávílegus sa 16té. No gúlaidir tá tóran Channels ónog Canavan anú bailile ir sa bhuiidirrón a se náid tá se ná ag stíle be. Seo de déad le chéile a casan tóra nó lásra.

Si begéisteach leis a glár me an go beglom sa daiadí láta inseo ag réúna lifi cé agus a sé bu go céir fim asúla am éisteirí go se bantainine wes marráceol túúna seo agus na hóranna éidirnach chu tapi chuoachcham lena go dúra nó bailile ar sa bhuiide orb nach intachéad. Tá me goiliis leis a tóran é David Keenan an nó a seoide mórógáhíle agus a híéag. Mes gan go fóg indí sól agus seta é a casa an tóran mó fríglóids.

0: darkness hovering low my dream.
1: Joseph Cas Gravenish an óta sé seo lunaí i maiile clia agus dólam sé héin a héin le ceol letroch a chasa agus seo de é a chasa an tóral fi love agus sílim go bí Dana Summers in 1966 chasa tóran seo ach tá se ráhíle agus a fi sé agus tá sibse i géisteach na nela Joseph Casgrave.

Leis sinna éisteirí caiim se sláán ágáil agaí ach cai mar dús buchas mór a lecha, leis se foiidir anseo réú na lie a bhí am mún cuasaí foibe an teachtanseo gur míle maigaí agus bhaim siit a dhéanaí láta ón gláir me go beg beh seaachta mhór agaí éisteirí. A chu dús tá amam le cean amháin leis an tóranna éidirneach sinna Shane Burns agus bíse. Cluisteil a casa a buscail a timppul éan agus si é leis a tóran Can't Sleep. Leis sinna éisteirí bei mission seo ag leabhar se trí ag réú na lie de híine sethgann agus chula ine agus leúna dé bei se begéisteach lumsa agus mis se caiin clipse agus a casórantíb, sláán agus benacht agus túdaíhéide.

0: Kerniní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Raidión Lifa 106.4 FM.
1: Radiona Lifa. Kate Sashay. Punk a car.
2: Falcha, Gadi and Manga Moor.
3: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
2: Tathu a geistach tlesh a manga moor.

agus fáilteachtaí me go mórlam sa fionna gáhín agus ag teachlah ó máthheach inne ar an ine geal Greenver anseo i mádalí agus i Rató. Agus be mé ag díú ar an ceil reggin mar ceapam gurbé sin an ansáis ceil ddíann an leis an aimim se seo cé có má istá aimim se seo le wow cóim bhfuil mé i mar choí deisgurt na Franken na áitecinint but so yeah so chuidir sibh Bob Marlíon sin an the Wailers agus caiad K40 mix an sin agus tá méid clí leis mar dúirt mé an reggae agus bé Ray Sandy ag Jacksus comá be William Onibar agus go lóir reggae eile but well Neil William Onibar really reggae but freshen be mé caiint faoi an turas a rinne Bob Marley go dtí bailach clí in sna 80 Just Kerala Bresh is Karika Shablin Ohin August the Bagatelle egg dead of Tokyukt air on Lawshin August by my Casa Summer in Dublin Anish Galua August and Shin beg the loving spoonful Agum Div August yes yeah, so Gonahil and Willa Shadiv Bagatelle August Summer in Dublin.

an sé úil 98 haim Bob Marley an cechar am cáúil sin i borta déiment ar haimh thuí bailachlia áte ra club soccer na bohíí bós lunathe ag an am tá ráflaí ann gur imar Bob cluthe beag soccer sular thosaigh an cechurm ní ra bailachlia ach ag toú ag mala mórcheoltóirí idirnáisiúnta ag an am agus bu mhór an taingt é Bob Marley chum banna áú le bagatelil tú leis an ócáid le an nárán clásicach summer in Dublin mar chuúla si an sin. Ballad Romansúil faoin gahar atá fós i mé an fphobal. Curch an príomhgrúpa takeíochtta the Average White Band ar ceall rud a cruthaigh meall mór taimhamha den láthair mar bhí an tionscóirí ag chuirt costaméirí ar an álascur agus iad ag dulisteach ag tairiscint as íchéochttaí ar antála antrála 6 pont. Níor go lech aon den an leis an tairiscint rud a léir go sulléir go raibh gach duna ann chun Bob Marley eá. Lá bailig tríd an ggéolchuirm le agusteach séar an eca an slúa a bhí balta ballthe taimhamha den láthair. So bhrála bheith an le te ra sé doá doreite agus tá tá fís nó codiglaitte ar. Tá chlorfanéise le fescint faoi Bob mar faoi an Bob Marley teachchatí baideach lia dar bhhan an Bob Marley in the park Tá sé le fescint ar an ortí Player agus fe sin hinta le fescin chaim mé sra éis écant ar sin. So ag lean aráig tá the Lovin' Spoonful summer in the city a gom aríéis just ag. Swinamh ar ce chu mátá sé faoi láthair agus an Green am mu agus mu ag buint tanhas agus de bhí tá caé dar bhhanim de spún de Lovin' Spoon North Frederick Street átá sé go hiach agus caí agus gachsáis bí á an ná an bud a ré summer an city an se radioification.caf.

Let's Live in Love. Tán teachtar sin ag tasáil a dhéanamh seo. Instant Down, pa is brálam. Thrás Sleepy Andy a gléitar ar gcoinne duna pearsanra is imrátaí is é an reggae. Le garmhathe a bhar breis agus cura scór bliain tá call down de pointe amach ag mar cheann de bhór réaltaí an cheol. Le Heráin cáúil ar nó Skylarking, Siman's Face agus Money Money, d'oibrigh sé le léirthóirí den Kate Scott ó Bunny Striker Lee agus Coxon Dodd go Masfatach agus Adrian Sherwood le bliain de beag anús. Tá siad gothas Hanúil aras a réis an lán de cheachtaracht dhearfach agus i mar chunamar an sin agus i dachithe ag rhythm trom down ar na léirú ag léirú ag reggae roast réig agus olaf de heisiún ceart sound system agus bhí sé dodócraite ag beyond the pale an sin beidir ceara cuaig deir seach nó hin hain sé ar an aoine agus bhí uchtar in san bhana agus oh my god

Crusher Jim Peter Tosh get up stand up Sean O'Kill more ale of a and reggae a honic on keen in you make you marker egg Darren and Nadic shocked the Shasky come let's go Tosh a hand them real air a will it real to cool a queer and bame air on Dara August air on Garu will a Savara kill come out and lean to third trauma sin cópacha ó na fréomhacha tradiisiúnta tá seanra tácha chun cín agus tá roiint fó cheanraí forbarthe waig ina measc dub danáil agus raga agus is cuihan nóm chuigh snéidir conir gotí iméice nó iomácha chun albumm hafad agus throw down your arms an tanna mátá ar an albumm sin agus Hastel Schneider Connor go Kingston, Yamaka, Savlin, Govis Kuig, Chona Shaktu, Album Studio, and Album Reggae, Throw Down Your Arms, Ahafta. A Goberlishan Mert, Lerhori, Amrataka, Reggae, Sly Dunbar, August Robbie Shakespeare, Kashi Ryan Shaktani, Ektafata, Aaron Classica, Root Reggae. Rectala, na seisiún i rá stúdio cháúla in Yamaka tuf gong a bhunig Bob Marley agus Anchor Studios. Ar an albumm bhí leganacha de arán clásicacha a gaiide agus Roots Reggae le Halaontóirí ar nós Burning Spear, Peter Tosh agus Bob Marley. Dúirt O'Connor gur bhas si gur tafid rastafarach a bhí san eisiún seachas gná albumm reggae agus gur ómós a bhí ann de thiaga spiridálta agus reliligúnach glúisiúcht Rastafari a cheirigh lei trí réifhsí Jackra ina saoil pásanta. Agus leis sin ráte tá tracha gin ó Snéad O'Connor ón talbam Throw Down Your Arms, Throw Down Your Arms.

Sinéad O'Connor an sin ar radioún lifacéit sé an Carfm Throw Down Your Arms agus an albumm leis an an céine an sin a chu si gotí Kingston le é sin a haffad agus má léisih a leabhar nó má chonig sibh a as gan an bheith golóir dontar sin a rolas go. Bud a réos tá mé lenin ará gotí bana ceolsis reggae, dub, soul, jazz, rhythm and blues agus deirtar techno, but níos confú sin Fafreddy's Drop atá mé caiint frí ó nua héalan. Bana nuair atá ó Wellington tháinig le chéile in néidir nó gané, but nuair bhí mé ar thuras timpbal an taobh sin den domhan, bhí mé just a ggéirí go mór le níiad eiscin, so chuigh mé an sin i ri an saoras so níra sé ró te an sin ag gná mar tá an athra ag an nulaigh ag an nulaigh, but chunic mé Trinity Roots ag gnám agus chunic mé choí na baní eile the Black Seeds agus bhíidir cócó íntaach agus ansáis tá le vibe an sin a thatá le fumarín in nua héan like don sais sin ceol reggae dub agus déintear é go hiintach agus tá déanann siad ceolcuirm las mu just cócó má agus tá gachtain ann agus tá gachtain ann lena anam agus lena fuinemh agus tá sin really jazz ach Fafreddy's Drop níoc mé iad gotí gur tháinig mé ráis agus body and soul agus inas go céin bhlíon ach bhí mé i leor an slua agus just giving it socks agus bhíidir just cócó íntach agus ar dhearchar mé agalibh ar Ian Gordon agus níos go ar raibh isige gur stáisiún gaelga a bhí i gceist le radio an lifa ach thug sé agalibh dom agus tá le feiscint tá le clos ar má Mixcloud más má leanach Mixcloud but ar réanos Fafreddy's Drop agus Rodi atá gom díomhanis agus bhí mé tócha go mór le a album based on a true story agus tá siad feheh hain bhlíon ar an bhód faoi láthair agus tá siad fós a turas turasort chunig mé iad ag seachtain alíonna i ngálamh trí bhlíon a hain bhála marrá ba Fafreddy's Drop agus Rodi ar an spúnta

agus anis trní ruút a bhín úsiste. Waiting in vain, almost the Bob Marley. Agus balach chuúna mé i nuhéan ar bhí mé an just do crete, do crete. Buí tanmh?

agus inis tá Poolside agam díb a bhíon úsile is banna New Disco agus Chillwave Americanach é Poolside as Los Angeles, California. Buíodh an banna ag agus a haindeag ag Jeffrey Paradise agus Philip Nicolic. Dog Nicolic an tionscadal in gáfile sa seachteag. Fuí láthair sí Jeffrey Paradise agus Ciltóirí Cóchuairte Vito Rocaforte ó The Rapture, Matty Safer ó The Rapture agus Alton Allen agus Casey Butler ó Pharaohs atá Savanna. Tá Poolside tréis senam ag roiint an a féaltaí ceol is mó call in a mask FYF gofis trídeag Primavera Sound gofis trídeag conic mai iad i gofis trídeag agus Vichy Docrata ach an Aaron seo is Aaron just co-irúna than I'm sure seo agus just thought I could das agus shave Deshik Poolside a trio album low season Aaron Shachtu lo fiara gof fefeha agus an iig sin talbam kompónach high season Aaron fefehochtu bialtana fefehain Cruhian banna lagan sanuul den new disco dugan siad fein daytime disco Tán stíal seo ahananta maiall ar buí suúmhnacha gohanna áirda agus fum fog atmosféric agus croíonn muthú sucr an agus saoach agus gan na heile muine a chuoine úsla seo díobh Poolside Candace na árán is fearlom don saoire don sais I'm sure tácuin ino i mailach lia buintanamh. Thank you.

crad na nárád a bhín isle. Cheannig mé gátegéid do iad san ecint i bhhuilins i mí bealtana. Agus chaim mé mar mar rud mé darma goráh siad cepa gr siad eintim mí ú. Má ana goibh orm ní bheith ein ina orh. Fuoi sin ach tuaréistó gradam Grammy a bucan de albumm tradiisiúnta tropicach latíach is fearr do buna ví a social club fós ar cean de bhuaach héair ní amháin cheol Cuba ach cheol an dahan ina omláin. Ba é cean de gá albumm nach rah i méile riomh a chuach san ámh i ar list a Rolling Stone de na cuaicéit albumm is fearr riomh. Ó tháirla go bhfuil fervhar bheil bunaigh an grúpa imethe ar chlé na fearna tá Sambrosa Nodarí leir phobal Cuba i London agus a roiach ceol faoh lá. Taréis sárúpa fear réaltaí ceol thuirt le chéile chun ómós dáhuiid féin lárá agus ór nuachta a thuirt do héal ionach ceol Cuba. Gealan an banna seachtar ceoltóirí seo slú a bailachlaí a bhela lena mascan den san Cubano, Latin jazz agus rumba ag calóra ceol ré orga Cuba agus sin a bhí ráta ag Whelans. Siir i bealtana se chaméach ar sin ach ar ré nós ceannig mé an albumm ar bhainal agus a ceannig mé takeí, so bhí méid tuairtáíocht ar rénos. So lána mé ráig an seo i radioon lifa le ceol saach agus ceanna na ceoltóir is fear ar dalamm na í na smón agus tá a arán ag teachsús inis summertime. Buta.

0: Graham Goldman and vocalians on the bass man Jano.
1: Radio Nullifer Katie Shea Pukikar Krishnish Yudhara
2: Murach dini kasalatsa hepach ar an urachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránin an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, tá ag brathart.
3: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Triden scéim cóiríocht a kies a nua, fétig tíirní talún kies mísúla áil fi ráhiocht an údarás átiúl, sús le céad van géad de ráta an varige. Mar sin, más tíirna talún garamúlhu, nó má tá réadhvín gan chóni e de chelev, fáltig riven SCC. Tuar cuart ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás átiúle im lá clia le takiocht ón rhain tihíochta.
4: Kiosin intok an fadal in do chuiga?
5: Gulle, come round with your glassiocht.
3: Kibbe space na target by dulagat a miul im nyaklia. Imochti serenashka de cha, gach sarn. An tainu lads egg by either scaliocht agus dromiocht in pork forig. An chin by kerdan a cruhioche, gerno gwirifan, solanashdromic ka pork yonrak like sport agus clihi. Tour court air dublin.ie, /wheelofjuly, o chorla carroch, vlaoklia.
6: Radio Nullifer. Kate Sashay. Punk a car.

Chagach denna tuis begéiste lomsa angle ar radioan lifa céad sé punc cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta aniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an cahrú lás fithe go dtí an sé lás fithe de bhí úil. Agus iontach a rá go bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus tila. So ag tosú le cean de mar ráha ó Noca Trí ón album don anam céine, seo díobh Laid ó James.

déine álan eile ón radio chumach battle agus a banna curbdag an rina thula sibh an sin Sally agus is bailla an fhí seán leis tá chunar mór ó scanán Betty Blue agus ní raibh is a gom go daniu go raibh an rion an B-side leis an annam Betty Blue. Rivi sin, the charlatans, just when you're thinking things over. Now, ag brat nu on Lena Suas de Forest Fest in you. Sin an féile ar siúl an bhí se thugan imo ag gunta lís agus tá níos mo eolas forestfest.ie. Anois banna an Sathrain agus Deacon Blue. An rinn seo, Dignity.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna the car O Luan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Fasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clear agus fudden down Mata simagat ag gorsi alina is kultúr Biggie Lynn fisfasa an seahar radio na Liffe.
1: Tún ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
2: Gúlia, cam rán amuid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúl im ná clia. Imochtí sér an aisgad a chó, gach sarn. An teinu láts ag ba idir scéliocht agus drómiocht in bórk fórig. An sin ba ceardan na cruhiocha gearn óg wirifan sa le náisdrómig go pórk ionraach leag sport agus clihi. Tuarcourt ar dublin.ie /WeLoveJuly ó chóir le carruach, lá clia.
3: Chalín, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
4: Gurbh mágad.
3: Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é. Stad, is bralam bheith ag roin daidí.
4: Déanamé sin a gcónaí.
3: Ní léad a chála ag an nuach cheannach, go díraach. Rannaíonn tú go hálinn.
4: Buin sulta san ithe.
3: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roin é. Sin é an throcht bhí láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursi rá agus scona díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidin na Lifa céad a sé bonca cearan.
6: Radio na Lifa. Céad a sé bonca cearan.
7: Seo Jennifer ní dig fe drama radio le Brino Chamón.

0: an mó cnílech Tá mé ag dul ar scoil lubíní beir mé ar má bhála Lubíní téigh mé gotí an siúpa dámbeach airgad agam Lubíní ith mé míseán dá meach míseán agam Tá cairan de chóp leabhar fós de ceartúgam Tá tú chó beo sa ficúir sin ag brehanú anuas orm a fádraich mach fíris Hílfa go bhéad fá siúl amach ón bicúir Tá bhéad fá A bhí na gheata Tá sé roiíanach do chuirtúir
1: Wilt tú fós a gabbar a argus?
0: Tá, faríir. Tá tú a d hí déanach a bhenaí fíris.
1: Ní féidir am gála chola. Tá me smuoine ar réalach mac síomhna agus é ar leabba bháis Hall am Rixton.
0: Ní lisagam cén chuí a bhfuil sé fós beo. Bhfuil duine duna buachalí amá?
1: Tá sé do liogan na gála le coplú ar a chleigan is.
0: Tá cínte?
1: Tige. Mhaca tú rud é an taobh amá?
0: Chúla mé an gheata.
1: An béidir gur daine an dána eile atáin.
0: He? I mag atá tú?
1: Braham iad, cáhair.
0: Meas tú an mbeadh ar a gcumas an gheata oscailt nó an bhfuil saidúirí amach ansin.
1: Saidúirí na Breataine, bheadh siad a cnága ar a doras faoi nám seo.
0: Cé atá amá? Má sé?
1: A bhfuil féir ar a ghá?
0: Cas Tomás meach tú an ceann sin, sa taach seo.
1: Rinne sé eistrú chun deas. An gasát am é.
0: Tá creathe i mar ghá. Is le Tomás an ceann sin.
1: Bheadh Tomás a ghéara go gas faoi é. A gcuin ar na marbh a chónaon seo trá. Cas Dave dom, má sé de heile a argais.
0: Níl an gath agam. Ach, buna mé trí leas. I gcuine ar na marbh.

0: Wat ze ke loor?
1: Tá imminí eiste chum.
0: Ní joch ag saidúí na bretanna a ríise nacht.
1: Déach si a techt ráí hinine a chéile, hí sémas mean na chur ceistear a dúcach siad a ríis.
0: Cathe gohfuil sé an dechar ar lead sé blian a déag, chunáil ciúan i ggóúidir na saidúí a bharig a air.
1: Hééis gohfuir siad aram lán san íoslan coplair, Tá cúseach up techt a ríis.
0: Braham gomininic go bhfuil páric ag brethnú a nuas a ring an bicúr mór sin. Go bhfuil sé fós lin?
1: Tá sé fós lin. Agus Liam, Chomá, agus Tomás. Chahad ar na bliantan seo. Ní nach aíonna go meach a spirit fós hart. Tá sa gut gur an chion ag pátart.
0: An raibh?
1: Go háirithe hés na héachtaí ar rinne tú ar báir peile agus amáníochta. Agus mar runne haar éan rodelle.
0: Is cuiinlam an riméad i me chrí hías a gaharlach. Sol ar bhúil mé leis, fiú. Agus mé ag léamh faoi scoil éana sa cléimh solis. Ní raibh mé ach trí bliana déag. Bhí mé mí thonna ar scoil.
1: Bhí tú an chúlach an lá tháinig tú anseo.
0: Ach ón lá a tháinig mé an so chur sé agus chur tusa. Ma húin is mé.
1: Bhí tú háart ar chéir blianana déag?
0: Bhí tú ar nós máthdom Tá ein bhuiochttíad a sin.
1: Buine cuaram a bhí orm don na buocha lí ilig. Tá se námad aá le chola a airgus.
0: Ní bhín obair an bhúntóir a riomhríochnathe.
1: Cad é ceacht an léáirí?
0: An mó caníalach.
1: Ó Tá mé ceapa gur forasta créamh na héan na bhua ná an mó caníalach a bhúna.
0: Aber Padgerdom gemeg me an aon.
1: Dier me Padger den naiv Judith.
0: Gura magad.
1: Ní hé an mó cineolacht an ceacht is tábhachtaí.
0: Tá ábhar eile ag lí orm.
1: Cúrsaí airige dis na scoile be?
0: Bíon bór a bhí sin. Ach tá Obair eile tá níos trom chúsí ná cuairsaí airgadis na scoile ag líoram.
1: Obair bhí híí chuiláin?
0: Conas ar a bhí agat?
1: Bhí tú ar a

0: a dine in éven. Ach ní hin le rá go gaha tú a ober hálacha dhéna?
1: Ober hálach?
0: Tásagat, ceir tá geiste gom.
1: Is sé dúr mé, má thugann sé óir dúdom, caihig mé.
0: Ní go ná ober haidú ré sin.
1: Fós féin is ober haidúr é.
0: Tá áthú taka ort.
1: Cían chuí?
0: Tá tú níos doracha anat féin.
1: Más tú?
0: Tá sé de cheart agat éisteach le de chun síos. Agus do bhhaach na bhhéana faoi. Táim se go le cholanis. Más féidir. Éhuaá. Go neirí leat leis a mó cinéalach.
1: Íhuaá a bhhainí fís.

0: seach chun triblóid.
1: Céit an sin? Céit an bhaid?
2: Búl te céad an gluthe agat?
1: Níl.
2: Hæ?
1: Níl! Cór céist ar an Gianáris.
2: Cén Gianáris?
1: Gianáris an chumann lú Clás Gael. Níl éon te céad íon sa. Bailí glat.
2: Doris, cá gúil tú céad agat? Ba tú sa gimirt? Mí cáin seo.
1: Íne ach tú sa.
2: Fergus, ham leatathe, ligi isteach mé. Má bheith mé chur cúiseanna de le.
3: Fa dhéire?
0: Caithfidh mé a bheith cuar amach ach an oiread leat féin. Fáith ar ót.
3: An flip báite. Bhíot mo chóta ráag nec na tine?
0: Cínte. Ná fóg rá chóngrúpt an tine. Níos fuidh a sír.
3: Ní léon tí céad le spárát agat mar se?
0: Thug mé mé hicéad de bhenny fíris. Tá si díraach imithe a thuas daire, má tá tú gíirigh cnag ar a doras.
3: Fanna mé nec na tine feag tamalín. Sfeid leatsa an cheiste chorarhí.
0: Fúta tá sé. Bé si gan a chola sar a bhaid mána hapíon tú an deis. Bhúd chun dul suas cúhí?
3: Níl.
0: Déirtar gur fear króga é míhál ó chuiláin.
3: Há bhúm fanacht bil tamlín eile. Cad é seo?
0: An mó cnílach.
3: An mó cnílach? Dá amach forgas de búrca a gimmar de bhlea clia sa chluthe ceannais, seans go mach a búacha. Bhúlta sinna gert?
0: Tá.
3: Ó. Fioch gair a bír sa chuas a fhaidir ar nóm bíctúr. Braham gúlim hana sér scoil, a casi leis a bríðiði.
0: Mér sé chóma.
3: Dá mentse ag gimmart a chorkig, vúhúdís an kröyf. Bhúlta sé sinna gert?
0: Bár an ranga a bhí híl.
3: Ó, nís. Ca dér fáfa a clocht na cuílta, as gan áunach bali beag.
0: Céistéad ar fad an mbeadh an bua ag Corcaigh. A cínte bheadh an píirseach bródúil. As do chumas gramadí.
3: Bhí sé bródúil asam. Dúirt sé lom greibh.
0: Cahin?
3: Nár bhí mar tríd gúlan le gúlan le chéile in ard ifig a fuist le linn seacht na cásca cear a bliain áhain. Go breá chun pórdach. Nár hion duine sa chahíir seo. Cá go bhfuil Freigrocht a dul leis.
0: Céir tá uait a bhí híl. Ní bheidh sé sláin fanacht thar oíche. Bhí saidúirí na Bretana an seo i réir.
3: Bhí sé fíor gúil a cuman lúc leas gael a cair an comórtas craibh a pelle ar ceal?
0: Níl mí sé freigrach as cinnithe an cuman lúc leas gael.
3: Ní sinna chéiste chur ar sart.
0: Tá siad chun éachar ar ceal go dtí an bhlíon se chuan.
3: Chun haibh?
0: Tá go lór ag tár lú a gúig a múin. Testíon uha fanacht go dtí go mbeidh cuairsaí níos ciúine.
3: Bheit siad a fanacht. Bhí an búa agaibh sa chluthe le ceannais in aigin cobháin caicí seohin?
0: Bhí.
3: Agus tá an cluthe cáirdiúil a gaine tibredárna go bh an bhí se chuin. Níl éon tú céad agat dom don gluthe sin?
0: Níl.
3: Ach, chuir sé sin áit. Agus tú a gimmart sa chluthe?
0: Dúirt mé leat thug mé na tú céad a bhainí fíris.
3: Nach go mbeidh an gréon graibh seo. Skull Eana, Fern Amon.

0: neachta, nairi sa di, nairi sa hain diog. An carn e lav an chapte an fargus de buarca. Can ta eas a vigot?
1: Cuig diog, beidr, sé diog.
0: Cai grif an piersa gan a haasta. Latsa ca haidehe. Treis craif skullin a vlaclia vochint.
1: Bein tean oor a chunac me e cuin.
0: Can fin gap dean?
1: A fi ri mead ar an illig. La an vor, de skull an viog.
0: Fúrst ag chiad bhána ile éir an sínsir na sa seachtaíod. Tá na máíocht, na ce?
1: Se. I gcuine tip.
0: Tréis fi le ar angach.
1: Se.
0: A ceart a gúmsa ar a mán sin má se. Ná chabhraí is leat fáil fit i bhrangach.
1: Chabhraig.
0: Níor bhe bógat ar mar riamh áfach. Thar chiad slat a glós frangach.
1: Fíor dait.
0: Cad an tám a bear ionas?
1: Dúirt an gáir de phríosún go raibh tú faoi de hecind go le.
0: Bhí sách tapig.
1: Agus dúsáid bainistíocht an phríosún é sin mar ínise, go raibh bia an phríosún tau, chuir tú deire lenar agóid faoin mia. A bhí tú sách maith le dul chuig na Olympics, beidir sách maith a bhán óir le cleachta ceart.
0: Sáulú me, seas a bheith a bód dium de God Save the King. Bhí a tuas sin a hálú. Más tú cadda dearach sé siúd, sa fictúr múr ós ciún na tine. An Union Jack is sé de sa ré, ós mó ciún.
1: Ní lís gom.
0: Smaí ní tú múr án fé.
1: Tás ag seas a fín Union Jack.
0: Fín bírsach.
1: Chuile lá bió.
0: Cui na tan lá chur sé sin in aithne dá chéile?
1: Luan cásca nédig sédig, ord ifig an fuist.
0: Níhe. An dír daín in íag sin. Bhí sú leithne gain ar chéile an Luan. Cui na tan dúrt se?
1: An scrú dú é seo. Tá sé ceire blíana go leithoin. Agus tá mig fáil tírseach.
0: Dúrt se, a chaptain i chuileán, seo é an saidúr shingle Fergus de Búrca ó Scoil Éana. Agus dúir sleis. Nár bhéad a bhar cumas fergus a bhuaig scoil éana corn chréibh leclia. Is na mánaíocht agus a fel. Bhí an córá sin ar a suspeog. I lár a chugaig. I ciúnas atón. Díotam is bheith nár sí sa gárdín hís. Má na ceil se loch ar a dhaibh an bárc. Dúmar leis. Cluasam gul fergus a gimmart a éirn sínt ar leclia nis. Pell agus na mánaíocht. Cléan an piersach a chiaun. Ní dúirt se fa ceile. Bléagar se corthe. Díach sé ort. Mar a íochach ahir brodúl ar vac. Cuín leat.
1: Is cuín.
0: Í cum a brónach ar. Íg sé nach íoch sé a rísú. I níag na seachtana sin. Tuair sé bán ili éir na bhaileadún láigin. A dúirt sé. Álas gur sé gín pí de í go bhan fá beo. Dúirt leis. A generálí fíris. Má tá sé chun imirt a gúine corcaig sa chréibh. Má sé go maithe go mé a láchan is. Cuí leat gada hárdan sin.
1: Thosaigh an ca a rís. Bhí an helge ag scuile ó abhainn na lifi. Dil mé ar gíon ár difig a fuist.
0: Bir an ar dhearnach a leabhar sliss.
1: Tháinig sé suas chuig díon an GPO chuile lá a ri an chathe. Gidí gur...
0: Baiste tine bhí ón.
1: O tine olbhúr. Ceap mé gur an tine sin chun...
0: Cad?
1: Chun deire a chuirlin ar fhaid.
0: Mar íre.
1: Cuig clearies trí hinne. Bhí an gwaig séide an tine ar thró. Ní bhraith mé an méid sin tas a riamh.
0: Mí gádó siar.
1: Ceap mé go meach míid ar fad dóite. Bio. Dúirt ascar tréin a go bhaca sé an tine ag tosú in North Earl Street. Lán an tine ó hin go clearies. Ag méadú go tine olbhúr. Ag bogar aig ar nós ol féist as ifrin.
0: Fnóg a bhúr a gwine ar clíris a scuilt sa lá.
1: Vi réir go omláin a gwyn ón dín. Vi an glynne imethe ina lacht, ag rith ar nós áhain hías an tráid.
0: Bheith an tilt eisteach fiúar an urlár íochtar. Chagir sin níos meas a fós hos ar dín.
1: Míltanach. An cuíin is sáite an me ceann, me bhringlóidí. Tá fatias an dáan arm rih tinte. Cíon fear luaig tú seachtain na cáisce?
0: An seanáis cúmas me rothíochtan sa. Smuoin íon fenn bírsa go gónaí inar an tám imar líon sa. Bhí me ceapa go me sin seo a fheithim varam. Bheis an sa gónaí. Agus náit nele.
1: Cíon áit ile?
0: Bhuthís nábhar hile, agus las mud a frisún chilmhainán. Ach, braham brón an son. Ní sé brónach an sa.
1: Ní bheoch sé a gíri gimeoch scoil éan a brónach. Guiam scati, go bhecig me é, im ringlóid, ar feag nó méad a wáin. Second a wáin fiú.
0: Nach gwyl y pictwr sy'n chwm alu bryng glwyd. Cia ffa agor sy'n ystel y fecha. A chwlis awron o'r yn chanon i'n eil?
1: Chwla.
0: Wel?
1: Ta me gyr gyr fwyn e, dyna bwch li.
0: Am si gyr gyr fwyn dy chyti?
1: Chwla me gwyl goch desa chi.
0: Gohor e dianach sny he. Cas fyrs y dwyn?
1: Ni ffeidr lam.
0: Is ffeidr. Smwnt o'r tos y ffargrys. Cai gwyl tyn o'n canna?
1: Nilym chwne a chasa. Nor chwla tu me ni ffeidr lam.

0: Their graves we'd keep where the Fenians sleep, 'neath the shroud of the foggy dew.
1: Dim gur sé deacharart, i gcéar go jabbaí anamh, i gcéar leanún le na ís.
2: Tá an bhirt a gcoing ar an mórthair sin.
1: Ach tá tusa ag leanún le na jab sa scoil seo.
2: Ní féidir le aonaí leanúint leis an jab a rinne sé sin, níl ann ach íirecht.
1: Íirecht fhaidir a mar a chlosam. Íirecht fhaith dul i nglic leis an murder machine mar thug sé ar a gcóir sa deacais.
2: Tá tusa ag plé le murder machine freisin.
1: Nach tú tá granúir.
2: Breithim an píir sic chunsa ó am go hán.
1: Sa seo mar seo?
2: Mór himpel an tí sa gádín taobh hir am a ghúlinn ar nós scá. Breithníam thar a ghúlinn chó minic sin go mbíonn pían i mo bhuináil agam.
1: Seans má greibh sin so an lá bhí mar a díal na bannaí rialtais ag bun na céimeanna mó.
2: Bhreith mé é an so an lá sin.
1: Neach mar mar a bheith. Ná uig. Beidir gur bina fá gur thuil sé deacair chuir dún go bhfuil sé.
2: Ná habairé. Ná habairé.
1: Cinn nód?
2: Go bhfuil sé marbh.
1: Seo bit. Cuns mar bhí cuairsaí sa rimis na éirí amach?
2: Sna mías a roimh seachtain na cásca in 1860 bhí rí méad orainn. Bhí mar ag súil leis. Ní rá mar cinnta faoin dáta thigmuid gombeach sé go lua. Bhí mar ag cleachta an tamilig. Ach ní raibh tuiscint a gcoing fina rudaí a tharlaíon na ricoga. Níor thigamar gombeach an bhirt fírseach ag amachtúin.
1: Caithigh raibh is agat. Nach raibh sé gánaí caint an íbord mhúr. A saoú gombeach sé cosúla cú chollan ag fáil bháise san na cúise. Bhí sé ag súil le bás foilteach. Tá sa gut chuna haimh rána sé seaachta na cásca. Cheap sé gur se mar a ggéanana le.
2: Stop! Stop!
1: Catart?
2: Nílim chun ligant dut é a bhaslú.
1: Nílim ach a rá na fíorna. Bhí sé...
2: Ar a stop a bhí híl.
1: A céilí a dig an ár bhéide an bhí se chuin. Bliúdat dá lán. Hán rinca go mad an cheán.
2: Ciat ag agrú an céilí sin.
1: Cum an na man. Min Ryan as tam cool.
2: Bhí sé ceolta le machtíirmide.
1: Dír chai, tha sí pósta le Dick Mulcahy níos. Tá agra fuair an eanach le Sean T. Ach, tá ghoithin dra fuair chu eile sa chlán. Gimid bandit le haig buint an éir.
2: Tá cailín a gom.
1: Magalúr. Smúrla mé sin a chlás.
2: Dain í bhálam ón madin na dágam ar scoléanach an taisle chuig an GPO. Dúirt an Piersach Rodégan. Rodégan nár lúig sé riamh rive.
1: Cad dúirt sé?
2: Hig sé nár higamar céir de bhí roin.
1: A cad a dúirt sé?
2: Bhfuil sé bhréig le buile le bhór croch a thóir. Bhí mé fithe haon, ní ra mé réig, ach bhí mé tomnathe don chúis. Hig mé nuair a chuúla mé na focail sin, go méidir nach bhheicing íse fithe dó, ná an gcrian ag éirí an bhaidin dár gion.
1: Ná dar ás féin, Olaf?
2: Curach ar ceal é domsa.
1: Agus domsa?
2: Níor curach ar ceal é dó, ná go lór eile.
1: Bhí sé sin Olaf, bhí sé ag súil in a bhás.
2: Conis go bhfuil is a gutsa. Ní féidir leat a rá go raibh.
1: Éistlum, Fergus! Nuair a thógadar an gilíne, chun é a lách, bhí sé fadíl. Bhí sé ag fadíl an blach ar fad chuig Closten Stonebreakers.
2: Cén pórt?
1: Níam cinnte. God save Ireland, Béidir.
2: God save Ireland?
1: Chas cahal brúa sin. Lindó a bheitha trid sa South Dublin Union ar a seachtan na cásca.
2: In ná ríde?
1: Nuair bhí cahal brúa grú cás a gúine, gan aonan le tacú leis. Bhí sé tréis glóir orchar a gáilt na chorp. Ceap an dáhéamh greibh sé marbh. Thosa sé chana. Chúil an dáhéamh a chuthaid teacht ón d'éh verad an maracáid. God save Ireland, says the heroes.
0: God save Ireland, say they all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh, what matter when for e'er a dear we fall?
1: Chap Cal Brugger se kun bull an a crohor an lasin. Chulan cuidele den vine. S'hain si le gaurer. Ha captain son Fergus. Captain son d'ungileir.
2: Ma tatu a bunk. Tos a ge canna.
1: Dibber se dho. Kim cahal gach maidnin ish. Se cahal ar nara cosanta.
2: An mean se fos a canna?
1: Corur.
2: Vúl me le cahal a Greenmount chuile vaidin daunach san arach in édig sédig. Le haig clachta leis na goní. Vúl se an búlzai chuile úr. Nor a vi me níos oige de menne lár na cahirach ag cianach rudí dan fírsach. Úrinte hean gedí siupa cahal. Con cuín le a cianach dan skull.
1: Dúr nach rá sin alna iacas, ma hainig o mar a bírsach.
2: Ná bí cahal an úas er, agus tú an a hach.
1: Níl mach a rá na fírna. Fá calor cuíle tasta a gra náit seo lasa, agus padraca go leanach an skola roig.
2: Chénig me dozéan quinil go hondúl. Tá túram a go manis céir de bhí a chasa ag an bírsach agus é ag fadíl. Clóising é ag fadíl déanach san íhan sa, nú go lua ar maidin. Úrinta ceapam go glóisim an fáin sin fós sa doracadas. I lár na híhe.
1: Cén fáin?

0: An minselbeid há le an úntaach go deach carmach.
1: Tá éfadach óg imethe chuig an coga, feicigh tú é i measc na marh.
0: Fadar is cin fágóil man seo.
1: Tiíad don cluthe.
0: Níthe.
1: Ráthe céad. Cean duitsa agus cean de déh. Bhreath nóach an bhharrta goibh go maith ina hí le chéile. Sin sampa maith eile den móg an ílach.
0: Has a gut, nach bhfuil.
1: Lóistín, ní bheadh sé sláán fanacht thar íthe, tá an airm na breatana go rialta.
0: Tá fá ar le go bhfuil man seo anocht.
1: Tá mró gnóthach.
0: Man tá a gíor gineon faoi jab is fearla a gcónaí fíorí ar air gnóthach. Chun tá an gnóthach?
1: Tá a gíor na buachalaí a bhuaine, an scoile ri, na cúntas a dhéanamh, breathanú in íag furin pelle agus a máíocht na scoile.
0: Agus tuile bán le éar an sin le bhchan de bhléic lia. Nach bhfuil doghna gut. Sig síos fargus, ní mé gíir bheith leirta arám. Tá gí tá a thír a ggéirigh gin in tú dúlgus.
1: Dúlgus Nár bhín iad focla Lord Kitchener. Rinne mé mé dhíhil don chúis i gcónaí le brigád rá Fernáin, mar is óldait.
0: Níl amach a gíirigh beagán sa bhreis. Níos ríis.
1: Ní honan na rudaí a dhéanann brigóid rá Fernáin agus na rudaí a dhéanann an scuad.
0: Conas.
1: Ní mharíon muid daoine ina labí. Go fuair chúiseach gan gunna ina sheilbhacha.
0: Gheapnú nach nina si tiúda le héad. Mharaigh siad siúpadóir is sráid manar an í a hana. Peter O'Carroll. Fear Bocach. De bhór go raibh buint ag a bhiclín. Agus de bhór nach raibh Peter sásta iad a thuairt go dtíon chuisleán. Níor bhéh an bhaint ige linn. Níor bhéh chun ige nuair a bhar iad ar é. Más tú cad a dhéanamh go fear a thig sa chathaoir sin rót.
1: Nílim cinnte an mbeadh sé ag marú daoine gan airam.
0: Tá mbeadh a caint féin na G-men.
1: Nílim ar mo chuainis leis an cineáil sin marú.
0: Nanam dé, Fergus. Is poga é seo. Mharaig an RIC Tomás McCartan os cór a chlán i mí bhárta. Bid an RIC éirnig a bhórachu. A trealach Maxine ar labba bháis Hallam Rixton, agus tá si gon ligin dó bás a chod. Mar a marímid iad mar rósid sinne. Dine in iag dine luan ó mául. Ní bheis le seicáil a bhfuil gunaí a gwyn.
1: Bhfuil an gráin a go dóibh. Dine sasanig.
0: Níl. De brís hallo ar fag rain blianta. Is mailam iad, ach ní mailam an seo iad. I mó hir.
1: Níl gá domsa le haig cibé rod atá bárta agat. Tá de chóhin fyr leis an comis sin ag obar dit.
0: Na ar bí, be? Na ar ré, na volunteers. If ag na rinna aragadis, ní yinan siad an obar atá ma caint fwy.
1: Tá aisa gom, agus tá aisa gut, tá me caint fwy na haspel.
0: Níl chóhin in ná réig.
1: Is ló réid an chinál aibra sin. An fear dearnach a rána gá aspil dhéig, níor ceap sé greibh gá le níos mó.
0: Tá gá le scilanna áirithe.
1: Scilanna? Tá aithna gom ar cuidacha ó bhrigáid bhaile a clia. Tá ciacris ag pedi ó déilí don marú. Is fear leis daoine a bharú ina labí nuair nach faléon chunacha. Tá hníon an obair go mór leis. Má tá duine eile uait chuir scairt ar Dan Breen. Tá sé...
0: Beg Dan Lynn, as ní bheith sé clausán fé. Caffar an obair sin a dhéanamh, ní léan dolas. Mar a gormaid deir leis na G-men, chur si deir a Lynn, sin sin. Ud da búrhan nach me tún an colan na hithi gáil, de ba?
1: Tám cínta nach gailin ó déilí néal codalta fuin obair sin. Ná tusa ach an irid.
0: Fanga gí mi catair an glórdúf. Mó cnéalach. Dá mac an dar a rágam, cad a dhéanann. Péidir é cheap an mó cnéalach, ba chóir é a bharú. Cad é seo? A gunna de Haracán. Cad chuig é seo? Ah, bhfuil sé chun smachtach maidir na daltaí.
1: Buin é sin ó a cheann le de hall a bhí híl.
0: Wel, pilé rán.
1: Tá ní misise a cheap an mó canílach.
0: Ní chóir de gunna le piléir me a dothracháin.
1: Ní fiú gunna a bheith a gom mar a bhfuil píléir ann agus duine ag tacht an seo chun mé a bharú. Cén fá gan airna tú é sin?
0: Scrú dú beag.
1: De chéird.
0: Le fá amach an bhíodh fá deile le brú.
1: Catá bhuat, Mick.
0: A misiún táchtach ar na bacáin. Beg níos mó ná dá ré a gom. Can éh go tú fear amach na sin? A sé dorcha?
1: Tá an ghealach imethe ina chola. Béidir go bhfuil sé in am ag an chuid eile gwing dul a chola freisin. An Cairo gang atá a gceist a bheith.
0: Se. Béidir jab beag a bháin eile ar nós a sin.
1: Jab beag eile.
0: Ag smuíní fé fargus. Cad a dhéarch a pírsach?
1: Jab beag. Sin a dearan tú a gónaí. Caithan a bhfuil se bheith tuairt faoin Cairo gang.
0: An bhaidin go mbeidh tú gimmar a gunimh tibadár na bocha crócaig. Tú sé rud éigin dit le díadú air? Ní bheith tú chó búrtha féin gluthe.
1: Tá tú dul ag marú ar an dánach. Agus tá tú ag iarraidh go maróidh mé duine ionas nach mbeidh mé róbhúrtha faoin gluthe.
0: Sné. A cuma breith aclaí ort ar anos? Tú tréaná go díon?
1: Díanam raon tréaná leis na buachalaí. Agus gá chrá nóna le ling na seachtain leis na dubs.
0: Chnuc a gimmar tú le díanaí. Anta níos tapúrna mar bhí a bhrangach. Conas?
1: Tá áit amach an sin sa fár gan eice leis an áhain. Tá cléan a géir ann. Rithim suas an cléan a sin tuairim is scór uair faoi gós de teachtain. Cáiríonn sé.
0: Cáiríonn sé chun tú dhéanam níos tapúla?
1: Cáiríonn sé nuair atá mé gíirigh é a lú ó arm na Breatine. Nor a chluisim an cairt ag tachtaisteach an príomh gheata. Bhí mé ón ri agus dul a bhelach sa fark.
0: Sin éon chúscúil tú chó aclaí. An tú gimmar de bhleá clí a bhuíocht ar an na Breatine.
1: Is bre eile an sport. Tá sé go mai den ítin.
0: Agus nach gcuirn sé isteach a chuid dibre.
1: Críoch níon an scoil ag a ceair. Tu gom tosíocht dó.
0: Ní nás a caiin fin jab sin.
1: Tugam tosíocht don scoil. Ní bheith éon ahrú ar sin.
0: Ion mar go maith ag díon na banaí. Bhfuil is go cean fá?
1: Is tóch gur chóraigh na grian grafana. De cheola na maní an tó.
0: An seo. Se. Ar bhun na céim na las mú. An tóir na féilu ríos na grian grafana don ócáid. Is tó cúis le sin.
1: An scanán ar ina John McDonough fai díl na maní.
0: Dír chai. Dúr mé le John McDonough. Tá bu sé deas agat le haig an cailín báin a scanán nua scoléana. Tá mé gír cuid beag den airgus sin gan scanán eile dhéanamh. Fai na banna í. Dhéanam ar an scanán gan pingin an rain airgad is.
1: Is scanán maithe?
0: Miseigh sínú na banna í le baintrig agus mórcha na leachra maribh. Idig siúl chúm duine ní duine. Tá éfacht sa fictúr sin. Dan na maná uidnacha uisle. I gléir gléiste in nuf. A sé vad níos fear na bheith ag rá, túl cúpar skilling dúin na sunna cúise.
1: Tus a rownig scoléana mar unad.
0: Se. Céim na starúl a scoléana. Mise a smuínig fe vlok emet úsáid mar vúrd chun na banna í hínú. An bloc a dúsáid siad chun a chlaigin a bhaintá. Idir fad ón. Kathleen Clark, Agnes Mallon, Arnie Kent, Banny Fearish agus a Vertinín.
1: Cén fá gúil tú gíint sin é siodam?
0: Tá é sig na sasnig gúil andíal ar na banna í. Tá si treis cúnta sóra chur cún, forensic accountant mar thugann si did. A si gobar ón gúislán.
1: Ó?
0: Ionas íracht an targid a scapa hart. Bánchna ag súla, cúntis ag súla, lehannacha ag súla.
1: Seft ma?
0: Sin aib ná, han cúntis ar sa anava, rova. Ha se cúrdach tríd na cúntis vúrde in ngache an vánch. De brimar go crúig le haig an argid sin. Chana gilor dýna bóchtad na banaí, dýna nákra dóhina kókan arán a chur ar múrd.
1: Tegim.
0: Ke ve get varká a chluhe gan tip hun datkoun.
1: Michael Hogan.
0: Lenne va got er?
1: Tommy Cardool, Kurmi dé sin er lethef le lingen klihe. Beg joch a going in ig. An ma hi an tú an fellot.
0: Ma hi an maíocht túm haar an deile. Tim ri go leor de he Londonn le sam goir.
1: Ar bheith sam a hínig an airmdait don IRB?
0: Bé. He Londonn. Am an hóca leis an ríon raibh seo. Tá sa mar chaptéin ar ar an scoil éana a 90 a haindíag leis a gáran. Inis go leor den scoil seo. Ar bár cimthe agus taifh mód an bár.
1: Cibé rud atá déanta gom. Tá bhór mhór den credúnt ag dul don fear sa ficúr ar an bhaile hall. Inis mar a miste leat, tá carann cóp leabhar fós le ceart ugam.
0: Ceachtain a fheith mó cnéalach a bheith.
1: Díir mé orthe aiste a scríamh faoi cén seis tír a bheith uathe scór blí an amachanta.
0: Ó, anna ceacht.
1: Cén seis tír a bheith út féin.
0: Sin ceist. Anig súl gomach an cog a ceachna. Go bhain hana sin níortha chorcaí ag tógan clinne le Kitty.
1: Ull tú nán é a haulú?
0: Níl. Ní féidir mé sin a haulú, ar chúis éigin. Cé bhé dáma táhaid?
1: Ha?
0: Gríige mé tú olamh.
1: An cúnta sóirtá a ceist agat, anna?
0: Is sé. Níam chun é bharú na labo.
1: Nach deas é sin. Catá beirte agat dó.
0: Tóg sin tram ón na lóistín an áthá gainemh go dtí sráid sacfil. Siúlann sé an stop sin suas go dtí an caisláin.
1: Tá do chun í a lábhach nuair tá sé ag siúl isteach sa caisláin.
0: Tá chun numar go Paulíní is teanthart.
1: Tá do chun íir a gcéir dul a reis go sasna.
0: An do grán uair. Tóg mí don trama an nruthan na dothra. Chuir mé cúpla fléir na chloigin. Fog bhí den sunna ar an tráid.
1: In á ríre?
0: Lán dá ríre.
1: Ní gá domsa a bheith ann den bhisiún sin.
0: Is gá. Ar aga go rithe se. Dúir an cahal brúl an gúil tú go maile se rifle.
1: An gaithig tú é a dhéanamh ar an gcuí sin?
0: Beg falúntas de fós an chunta sóra bocht. Beg fógra sa fápéir. Má tá grian graft an chorp ar a tráid sa nuachtán, well, ní bheg mórán a chorsteach ar a falúntas. Cad a ceapan tú?
1: Nílim chun éine a bharú ar an dánach. Agus nílim ag íirig dul ar misiún le padio déli a rís. Mar sin, nílén spéis agam sa visiún a bhuinen leis an Cairo gang. Ná an jab ar an tramach an irid.
0: Nílén spéis agat? Spéis? Ing ná arm, bhag arm chúrt socrtha láthrach treis dúl tú mar sin. A bhag caite gairí na gréine.
1: Bheag Padio Daly cata ag airí na gréine in éon chná arm hééis an méadatá déanta ge. Agus déanig sé níos measa. Fan go bhecha tú.
0: Ní gná arm é ar an arm. Tá mí trid ag gine arm na hímparachta.
1: Tá cluiche mór ag na lads i gcuine ó túils ag gceann caiicíise. Tú deistem réiteocht an cluiche sin. Lauram iad a rís an sin. Ba bhrealam an ceann is fear a áil ar ó túils.
0: Má hantas an sin ar daibh lína béicig. Cáró sé sin leo. Sean tean ám ardaíon tú do glór.
1: Tá grá agam den scoil seo. Grá múr.
0: An tolach seo breach an pórdach. Díot an titim a chollan sa.
1: Mick, má sé do cholé. Tá obair le críoch nua agam. Tá mé tréachta.
2: An féin tréachta.
0: Bhí sa mhí ag lehúr sé se cúig ar maidin.
1: Le Kitty Kiernan.
0: Ní hí.
1: Lady Lavery.
2: Ní hí.
1: Dina G-men ón Gashline.
0: Cad?
1: Chúla tú me.
0: Tú hasta bheáur? Níatag ma le héit sa siúla stasa chaislán, agus teachta machar ís.
1: Tá ahana gom ar gynna a chunic dina anna chasú letsa ag siúla machas an Gashline. Ag a cúig ar maidin.
0: Cé hé?
1: Dine a chuníon súl ar cé a hagan agus cé a imíon. Tán tá leat gur an sé hú. Déatag sé tú a lábhach.
0: Ar is cíla mó? Pe cé leis a bhí sa búla?
1: Tá rá flí ann. Deirtar go bhfuil a chlíine agus bhfuil a báid.
0: Conas ar... Calma chuna. A bhannaí fíris.
3: A bhíhílí chaláin. Tosatán seo, stúd am chuneál am rúseacht. Níl anham ar éine eile a láurin go hárd as a láurin tosa.
0: Tá gála go hárd ag na crinithe múra publí.
3: Níl tú ag crinú publí an is. Ná bí díru an gona sinna mai hrú le da hél.
0: Bachor da knagar an oras a bhannaí fíris. Is nós dás é knagar an oras ar dúcht úisdeach.
3: Wyl tú rága gaham e bólar ma choras hén, e ma hach hén. Ca wyrtu'n lleisgel sy'n dy gona.
0: Nach mae lethe? Am cynnau hwrt o Rory O'Connor.
3: Rory? Ca hynny wyl tu'ch yn bwyl y leis?
0: Ig banys cyfini hi gyn. Byg Rory mae'r ar tac ige.
3: Ni hiw ca ach mi o as y fet o'r gona da ar ig banys.
0: Mi o ar y cei?
3: Erin te a hwgan yn gona, agos erin te a hwgan yn gona wai. Nach wyl sian oma gyd dal o wale.
0: Gamal eich cil?
3: Ta sia geri dienoch. Tá obair le déanaag Fergus. Níl sé sláán am maiile léan ar a hitan an doratas.
0: Sin ní sáhátas dorchadas ná a le.
3: Deartar go nana tú go leor go acha debre sa doachtas.
0: Go tá cloiste go?
3: Go bhfuil 10,000 pontáí chu go réaltas sa ólas fút, be nó marmh?
0: Cear fág meach si a gíoch níos mána sin.
3: Tá meach an méid sin aigead agane bheith muid an an go leor de iocha an tí seo íoc.
0: Tá sé cleachta an bhócníla comá? Dhe cwn cwpain te hwrtum.
3: Ta sia roi iernach le fe gol te y fy hil. Cynio sia dy gwysiocht hw?
0: Ni cynio ag ernod mi hala cwylan yn y gwysiocht. A lwys y fwrm y chlygan yn labo, bi mewn chnap.
3: Ni rhwg tu ein te lad?
0: Cynio hef gydwyr yn te lwm.
3: Mae'r gwyl sia dio fesach roed egin y hwrt lad, nyr y tatu e'r cwrt ar gwyn egin. Nawr yn ys dywo hyr eisyn eit.
0: Yn ys drwydd ffeid.
3: A nyorna. Well, farir, ní léin te fócus a teach seo. Rannu mé dearm o te chanocht nori fi mé siwpadoriacht.
0: A dros bín cartort sa. Cadu yna sort?
3: Nyorn tu tada orm sa. Ach mara ekim sa, glacan tu crediunt as a chulurud. Capan a chulurunna gwr tisa a rinne a nuachan er an IRB. Biad Bulmer Hobson agus Dennis McCullough agus McDiarmada a rinne a vorvor de sin. Mar a chéile, le go leor don obair tá dianta ag Dick Mulcahy. Glacan tú crediúnt as.
0: Hog Dick Mulcahy go leor crediúnt dumsa as a méid hóid dianta gom.
3: Hog, agus cain ar hog tisa crediúnt dosan, ná da éine eile.
0: Ha sé gónaí des búil leat a bhannaí fíris. Beidr go sin náam gom macht.
3: Beidr go bhfuil.
0: Beir mé téilum a chiúdúr eile. Beidr go mer mé package briskilum fiú.
3: Fuir tú dóhan copán té agus briskui in seohána.
0: Ach ní vores ein chopan te nacht. Agus me fluk báte.
3: Ná dien djarmat an dara sa gona da gia. E vi híl. Tá súl ag ungul salasa dar da rohar.
0: Tá.
3: Slána wale ma se. Dún an gata da gia nair a tatu gale maach.
0: Slána argus. Bemi da kaint.
1: E chwrtu an gardos kór an tina hís daire.
3: Chwyd. Cerd vi wai.
1: Tík éad an cluiche.
3: Níor thug tú mé cheansa dó.
1: Níor thug. Tá úna orm nach bhfuil tík éad aige.
3: Ára ní bheith éon stró ar tík éadáil.
1: Ní obríon a phlá más orta.
3: An lá sin ar an John McDonagh an scanán. Bhí sé na híon sin ar nós tírna ag sínú na bannaí. Rímead ar a meas na bantrí ille. Mán go mór ar wáhe leis a gamara ar nós pécóg.
1: Ach tigin sé, agus Dick Mulcahy agus Cahal Brua, con is cogarri.
3: Tigin, níos fawr ná Canary in 1960, ma wach, san oedif. Cahal mei sin a hwrt da fi hall. Cair da fi wai?
1: Ha?
3: Seachas ma hi ced?
1: Vi si gyrig lawrt fwyn goga.
3: A ra?
1: Dinis me dó gref me gnóhach.
3: Cair da fi se iera?
1: Maru.
3: Tatu da ia eran sgoil.
1: Tá is a gom.
3: Na buachalí hí sa staire. Tá am múntseor i tastalwahu. Níla me gira go gáil hamuid príbaidja eile. Is féidir leo cullón dyni cínt eile hál. Níla éine eile am an jab an príbaidja iana. Tá Agnes Mellon agus a cúgir clinja fós a brahorin.
1: Tá is a gom.
3: tatu de yearin in sha bow.
1: Sweeney gachla fi de vert vic, rinnan maid shindan skull, a fur boss son na tire. Tam an vro dul gwillem im a free vidon sa. Ak is uloch moore.
3: Kert fin jabile? Kert ha berta jagat?
1: Fannig mele brigade ra farnain. Nílim imra compoord le firan squad, na ober un squad. Bavalam lenuntig seerud un skull, un shinatamacri. Vi fish all in ig de vacht un tiersha. I'm sure kate.
3: Maren un fish.
1: Ta fatis orum gwillen fish marav.
3: Kert? Nil shashin fear.
1: Ta mid falk a lishan draum ata in aun trid. Atan on maru gan trokere, nosol quillan agsin quidele den ard chorle. Ta furvur den draum le fish clean of firne. Ta treloch maxivna bocht an de dera howl im rixton. Vi fish kert agis undan tearsha. Dun tauki.
3: Nuir a toshe sha heart, be jesh.
1: Nuir a toshe sha heart. Ni veg she sha heart gugion of ad. Shenske me gar fashti ar nar fashti marav salveg reetach ar sha. Chunik me shos of melin inov ag shenim on clarsach. Buchalog shacht mlein adish ag shenim on minstrel bai.
3: Ta shos of gmaher a clarsach bala yer.
1: Vim ag smuin af fin iha honik agnes is shos of agas shemus agas na pashti ele quig kil vainan. Con slan a agail ag anahar. Derem padder scati go marig Shosef agus Seamus níos fuide ná nahar. Padder nach meg ar dul amach a trid. Tom búr a fwi Seamus.
3: Tá Seamus séblia na déagan is. Tá sebeg nach fásta.
1: Tá si gíra gí vet mar vaúl den a hóglig.
3: Bris an a dúchas tré húla an chuit.
1: Tá si ró óg. Caitú lauert leis.
3: Scati ar smel leis.
1: Níl am a gíra go gailig Agnes Mellin amach. Níl Seamus sás de éistach lumsa.
3: Más tú kem fá.
1: Ha?
3: Tá tú rá leis gan a bheith mar bhál don na hóglaí, agus tú sáte an tú héin. Ní bheith sé sás de éistach lumsa chan erid.
1: Tá más a ge ort. Béidir go...
3: Tá go má. Díon ha mé iarracht. Ach béidir nach mé éan éfach de mú iarracht. Bhí Seamus lena éhir sa chilín nuair a bhí sé dó dhéag. An éhe sal ar lábhach a éhir. Ní an a sé dearmad ar sin go deo.
1: Ní anig?
3: Íar ha mér gan dal isteachs na hóglaí go ceann blian ile.
1: Gura maith agat?
3: Dúrt pátlam, le líon do te bheith da gáalt an seo gan ion ha múntúr dan sco, agus príomhaidir dan sco. Bhín ceart aige?
1: Tom chun ma héal a chumnú de scoléana. Má agan dia bio me. Má bhín páistí a gom amachat sa, Tam kun éana a húrta me chéad vach. Tá súlagum nach meg dolamach ar íhe úr gírig agus díní a varú.
3: Tá súlagum héin?
1: An miochtú sásta a bheith mar váhar baista do.
3: Bech, má tá me fós beo.
1: Béidir nach meg me féin beo.
3: Will o cilán a gírart a bheith mar váld an skwad. Fergus?
1: Laig jab a wain. Cúpla job, Béidir.
3: Cúpla job. Leanthe job a bháin eile an job sin. Is leanthe scór job eile é sin.
1: Bhí sé ag máúdam, céir de dhéanach pádraig dá meach sé beo.
3: Ó tás aige, céir de dhéanach mhaith go Willis. Cheap me gur ben tuasal William Butler Yeats an téan den bháin a bhíon an lout leis na maidh. Dhéar chó cilán éonrod chun na hile áil.
1: Más tú céir de bheach uig? Ó de bhach?
3: Bhí grá mór aige don scoil seo. Bhí sé chur isteachair go raibh ré ágáil. Ach, in éirí thiar, bhí bhhar go dianta.
1: An dáin sin a scríobh sé deit. Bhí ma bhirt mhic dílis agus shríd siad. Béidir go bhfuil ma chreagra an son.
3: Tá rudaí difriúil inis. Lás pát an tine. Ach tá an tinis an scaipe mór hímpel na tíre. Tá buíon de na hóglaí a ngach cúne don tír seo inis. Tá tusa a tastal in seo a argus. Tá dóhin acu ó mán sin chun treidir son na cúise.
1: Tá mé chun fannacht mar bhil den cheú bhíon de bhrigáid ráfar nain.
3: Tá sin an tiice. Ach ní honan sin agus a bheits a scuad. Má chleisan na dímen gúil tú mar bháil den scuad maró siad tú, gan trócaire.
1: Mar roach siad mé má ein siad amach go bhfuil mé mar bhil de bhrigáid ráfar nain. Béidir mar dúirt Mícheál nach dar loic sé sin má chur an mí deire leo.
3: Ní hin é de job. Tá ó chuileán a breanthú ina dhé sin.
1: Déanaigh mé má bhaicne faoi.
3: Jean, ceart faoin gluith a peile a gcuine tibar a dáran na bárce chrócaí an mé an bhuagad?
1: Braithann sé ar an bhuirin a bheith go cáthar an lá. Tá cuid acá fós in éhan.
3: Ceata tú Marcáil?
1: Michael Hogan. Is pelad or an bhaithe.
3: Tá go maith má sé. Má tá cupán téhhait tá mé dúna potas sa chistin.
1: Dúirt le ó chuileán nach ra bhéon té fága.
3: Tá nóhain an ón héin. Íhua.
1: An bhéad fá chin tú go bhfuil an tine móachta.
3: Tá sé móachta. Colas sáb a airgus.
1: An mó cinílach. Cad é dhéan fá a fáric í fíris. Cad a bhfuil fadam. Tá leanthing ag marú. Tá rachan ag obair leis an scuad arís. Cíonn sa is duine a bheith anam.

0: Bin jerafór nídig fethe a bhí stúrtha agus scrífa ag brion á teán. I bart Fergus de Borca bhí Timmy Creed, bhí Brídaní Neachtain i bart Bannaí Fíoris agus bé Colm McCarroll a bhí i bart Michal O'Ciallán. Bíd Marco Lynchy agus Fergal Sachs a bhí i mbun cúrsaí fóma le buíochas do Éireann Museum na Biarsach. Ar na bhfuinneú ag Coimisiún na Meán leis an táille ceadúnas Teilifíse.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
2: Cuirníní ó thús na fithuíse, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, céad sé punc cathair FM.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Garach. Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cair.
3: We're gaed fáilte seach a scona seachtar an seo Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cair FM.

agus fáilte chumá chuig ar néistóirí a radioáilta mé ferste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mí se Russo siadán, agus be mé libt an chéad or chuig eile chun éisteach siir leis na mírin is fear bhí agan ar fisfaasa an tatanseo. Anocht ar glór ba níomh cín bio sa stúo lin chun a singal nua phlé. Inseo aana ní lena dún fio na háitiine is gluise in éan, agus curig an Laureate Fiction é líis ní rimhne ar an olalasmuid fao imimecht álinn in anad an bhlascéad, é sin a le agus scoheo ag an díomhannacht, agus chun túsa le chlórnaíhí nacht se haag í níomh cí agus Mornings Past.

0: bin mornings past an sin le Niamh Keane agus anois sa studio lom tá an Niamh Keane céine conas atá tú a Niamh.
1: Rosa tá mbeidh hiontach gur mágat go sacht na teachta seach.
0: Oh, well, fair play agat as ach teachta seach thugann an seo radio na lifa agus tá míle fáilsí rót. Is blaclíoch tú féin?
1: Tá, as clún dulcán.
0: Anna bharir caií gneachcha tú go chláiscéilín.
1: Bhí drasna mé ar chláiscún agus speil clún dulcán in ag leis.
0: Fair pléit. Tá an réil an sách láidir a glún dulcán agus bhí le bliad fada ó bhí mise óg bhí an réil an harbh láidir i glún dulcán le ors chrónna an chláistecéilíonn mar sin de.
1: Ié, Tá sé aonach agus le déanaí tá siad ag déon ferbert ar sin níos mó, so an áta bhí mise ar scóil chláiscéilíonn tá siad a déanamh gail chláiste campus inis. So tá na scóna ar fád chun bheith susan sin na scóil na bhilge, so sin go hiach.
0: Anna bhar fad agus is cuioin nósa ar fad tamalíon ar réos bhí chláiste cos lifa ar láthair chláiste chiíon chumá.
1: Éist,
0: Níl mu din seo chu bheith caiint bhí cuasaí idechas.
1: No, níl.
0: Tá ceol nua take amach agus níos mó le teocht go lua. Ach éist in sem cána thosa tú leis an g geá.
1: Blin a hinna bhí mé an óg, thusigh mé bhí mé cethir blion díis agus thu mé
0: cethir blion díis?
1: Dé, thusa mé sein daim an bhailín i grúpa rangna ceol ar scoil.
0: An bhhar fád, agus cé féidir uair si gur féile a hainte ag buinte seo?
1: Well, seinnim an piano gotáir agus bhailín agus chana bíanam chana sa sinné. Agus iad léalgéirnta.
0: Sinné?
1: Well, look, master of none.
0: well, now, Misha of Essen Brehuna Shin. Now. Achesh, ach ta an tahi agat bintu ik shaint le anachud kiltori mor le ro, lady John Spillan, Keela, Emma Langford, is marshin de.
1: Yeah.
0: So kaan ahasu tu leshin, gyol ga profession to like a gulamach, leshin, you know, the big name show, agus a gulor camcourt, agus a gulor na show na mora.
1: I guess hosting me, I didn't make more professional duration cluster. So we made my nud, we made on kill in my nud, and then duration, you know, dog me, we made over at Walton's, Cecil George Street, van my tat was shin, and then we made cuddle me Gary ain't of sick y'all, to me Gary that shine those cordini, okay, Kainsley, August we made kind of scream my iron fane, I say be me, shadeg no shockdeg me nadish, and hani in shinga morlam na scalety ancient, August yeah so temple, kerme single amok kiner, gavi is a nideg, rinne me tafida EP le cordialum, August kerme shin amok gavi is a fair, shin on two skeppin, yeah.
0: August an EP shin Lake Michigan.
1: Yeah, Sean Talentire. Yeah.
0: Kevin Aaron a beer.
1: Cuig. Yeah, Cuig Aaron Kevin.
0: August kind of smart diary question EP shin. I mean, fe Baylor Leon Lean is for a fee when I know the end of.
1: No, yeah, sure. Near is again to Carter Quinn Horley. Yeah, Kerme single one amok on no look revision. August, you know, Kerme and Fokal amok Kerme the end of an EP and then is me mort, no me fiera. Kerme single Ellen, my brella team put me fiara, so Kerme on LMOC, and then me Morta, and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
0: Hit on tone, ass on down.
1: Yeah. Och, just land me a Rylish, Erinos, rinna me couple, Rudy Yasa, Timbo Namshin, just live streaming the Gockday Invision, you know, August rinna Ken, Carolum, Erma Moher, and Boher, Vime Coney, Lemma Wamogs, we had it, August Rinishi Bingo, Aaron Shrod, Gok Shockton, August V Gokton and a Gordian Fane. So hosting me tog mo early shiamak, August my speaker, August just like shines on kill on my EP, because we should kind of kill Kermagwin. And then, yeah, Rinishi, Gamav, for me, couple plays radio, for me, kind of funding, Takyokto, South Dublin County Council, con. Kill Kerma Kerr, Ershield, Tavon Mock, so Tavon Way, a Cork Park, Cafe, Simple Clundalgon, and then run more in the main civic theatre, per my gig Ershield, an bblion taréis sin.
0: Bhí
1: sé sin goín agus tháinig John Splán a seachgus rinne sin giglan agus fi sin gáin.
0: A fear úsil atá i John.
1: Yes, tá sé is intachtá sé. So tum taréis cúpla like support slotsí aanamh an bblion seo leis so.
0: Well, yeah, I mean, so John, John kinnal mór a rán a leinnta seo, agus cíle leis, I mean, bín cíle, tá an nasca jo i cíle le ors chrónán, an é sin an bailachar chortosa an ura?
1: No, bhí meag obair le James ó cíle, ar dús, le Music Generation, agus an sin, bhí meag gónaí seint an ors, cuma, mar tis sin just sís a mohar am mohiach, like tis siga hintach. So rinne méid go leor sport slot an sin agus justic seinint sa sesiún mar nuair bhí méid óg bhí sesiún tradisiúnta an gach déirlín a gur paistí so is féh dul agus na túúns ar fád a eilem so bhí méid ann gach déirlín a gur mlínta so sin chuna sa forméid seach an sin agus ag déanamh ceol le cóir delum bhí sé gíach an then seans le like, you know support slotí aanamh gur baní ceol a bhí teachta seach so sin chuna sa thula se sin. And then bhil mé le rusa was nodig agus was mé aana bh an poblbal na gaalge ag electropicnic cúpla orris tá an tuéis sin dhéanamh sa bhí sin gohalan cumá.
0: Inta chu fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil poblbal na gaalige thrabheith taúil as a chéile. Anis ná tá albumm nua ag teachtamach weite i mlíana agus in jobh tá single. Á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tar a níos an?
1: Yeah, so tar a níos, yeah, bhí mé síos i Ratangan i Cildara coníon mo Colcar agus bhí mé fanthar ihe lei agus thug mé mach an duras agus bhí an spéir có dúircha you know, bhí sé íntach ag coníon clúndulgan is frála mé sé át íntach bhí mar a rá ach

0: tangen agus skeeltí a bhí caiine bhar a gom faoi an cáir agus an áit. Agus de mé seach chuige agus tháinig mé scéalta faoi battle a thuirla ina 16 nó 8. Agus bhí mé tócha leis an scéil sin is fi an tean a bhí i ggéirí an áit a cumád ó daoine bhí seachta seach. Agus, yeah, so just rinne mé kind of leif mé faoi sin, bhí mé géirí ar an a scríban sin, you know, taréis na cúpla rudi sin. Agus bhí mé smuoin of ar beidir daoine bhí a cóí san áitna ar thuirla sé seo, beidir ban agus far chéile agus chuir thuirla dómh. So sin conas a fuair mé na focail a gcur an éan.
1: Anna bhar, bhaid bhaid beidir an rud is fearla tíine in éis ná má chasan tú an shingle, Tá amach an neomh tar a níos le níomh cíín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éú leis an single mar tá sé ar an piano, agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rupin fuioi, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht an ar an album. So tá seo an dar a single. So bé sé seo ar bé mornings past ar an den cúg ar an eile le teocht.
0: Anna bhar ar fad agus bhfuil éon cinál smuoin a bhagat nó éon dáta agat cáan go arachaí an album amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig actually is sa Cobblestone. So sé sin an ceapan an saharn.

0: lunasa? Yeah, agus tá an album contractach ceap an lá sin an ine sa tá an gig an sa.
1: Ach tá ceol chuir mórgad sa Chabblestone
0: yeah.
1: Chun an album a chiúla agus a seola.
0: Oh, yeah. Yeah, no tá tanú lei sin.
1: Agus é an sin an sin an cinál an gigus mótá a dhéana agat a rinthairí nó bhfuil mé daine an an tacht ort agus túag seinint an sa seo.
0: Ja, Tom, ag déanamh cúpla ceol chum timpmpa na háte le cardinal. So tá minic over le céile ar cúpla gig. So Tom would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tá mu dul chuig so sin ag deire mí uil, deire mí seo. Agus tá ag seint le bannaceol iontach whistle, tá siad bluegrass country, bannaceol, agus rinne mé cúpla gig slo hana féin agus tá si líntaach. Tá dul chuig sligach sin taréis tugan an albumach be si sin goáinn afternoon gig sé an aisce comá sa model tá si sin i mí man fór agus tá dul chuig tulamór gig a tulamór comá sa tá sin ag toirú an seachtain rihré tugan an albumach agus sin le carlam ceoltar iontach ar an an brí agus den si a ceol féin comá.
1: Íintach
0: sin an plán.
1: Agus éist aontá ééisise linne an seo caiint agus a chuúla an singal nu agat tarníos, agus má si sin sin arráhén bhrálam cuiáil ar an ólas maidir le cuasaí ceol níomh cín. Cad é an bailachas fearr le antólas ar fad fai a chud ceol, fai a chud giganna fai cibérud gachrud a bhfuin le níomh cín.
0: An rud is fear le déanamh ná agus más féidir leat do seo le chuúm nó mailing list asignup Tá sé sin ar má siidir lín so sé níomhcínmusic.com agus féidir leat do sunraí a chuirteach an sin i tá firm ar má si idirlín agus den seolam newsletter de amach gach mí agus gachar an sin
1: tá
0: sim acu.
1: Gach písa ólas maidir leis na giganna, maidir leis na singal, na albumm agus an double albumm, an concept albumm a bheits ag techt.
0: Ó, oh, yeah. Agus orintnta pictorí de cotna agus madrií agus rudí mar sin.
1: Thar a rock and roll.
0: Ó, oh, yeah.
1: Well, éis níomh gur le míle míle agat as ach techt sa thuganíonn seo na radio na lifa agus an singal nó a reinint linne, go heisioch níl sé seo é ggéin stáisiún radio eile ach éist cóhairdas a suchtan sinal sin go hálainn agus bemidigsú go mór leis an albumm a Stretch of Light an sin an tanm atá an bhah cináúlhéarmach lei sin.
0: Gur míle mágat a sacht i chur an cuir dom tuta seach b ceáasta?
1: A Lucas Tá míle fáilrát. Queen of Carlo Tan an is le sexy taig.

Sisters.

0: Sexy Tig an sin le Queen of Carlow Town. An is tachmórtas de chuid an Irish Times agus an ESB ag lurg na hátina is glasha in Éireann. Níos luia, bhí seanscom leart a ceandas na múltóirí aina ní leana, chun álamach cad tá lurg acha. 100,000 a fáilte rót a héna bhfuil tú go maith.
1: Tá mé go hinta gur fáil agus tá súla gom go bhfuil tosa go maith go le. Tá síla gom go bhfuil tosa go maith go díireach.
0: A Tom se Grant, tá mé a bhád níos fear tuis go bhfuil mé caiint leis an léach aine ní leana. Now, eist aina
1: bí... Sléach mé aine sin, sin rud nu a dom, anyway, bhfuil mis agus cú callin na.
0: Well, ní rud nu, a beidagar rud nu a gwyl sér ólas agat ach tá sér ólas agat na lig a fanna blíant a fada. So, eist, tamid a caintin yw tosg on comórtas nu a seo a tá, well, ní nu ach bhí sé aine nori ach tá an comórtas e gul a raig a nish inisht an cain comórtas a bhfuil amid a caint fwy.
1: Tomas a kind of free commortus that revendum archina is glicious to cheer so Tommy Jagiri an arch is glicious to cheer at all August a kheluru agus dúse hortstó agus hilarod. Seo comórta sa tá a raptal ag an Irish Times agus ESB tá siad san in san rud comai. Agus tá si digiri gulhárt ar an tír agus an áit is leis áil an bailia is leis an bailia beog is leis a beidir an cahar pil cuid den cahar mór you know an pobl is leis agus tacto rud nua an am lian net zero hero an leac is leis comai han dinia ianan an amach a rud a gór an mór himpel a comai so seo rud dar si digiri gul hárt fun tír agus na rudi seo galera eskins agus an áit is fear a cheluru agus na háit agus na dini is fear a cheluru comai so sin an rud a tái gest
0: Agus nuair a dearan tú an áitis glisha, ní hé go bhfuil anna chuid rudí glasa sa cheantar ina bhfuil sibh a caint faoi. Ach go bhfuil daoine...
1: Well, I mean, sin, yeah, go bhfuil, yeah, well, sin písa de an tionchar atá ar an cóhíl, so má tá si de cur crán agus má tá si de, you know, jastan mór himpel, ach sin rud táhachtach cinte, ach tá ní smó ná sin an bhí tosa chun rud a ráfú sin, agus tá ní smó ná dros crán agus plandi in san gmórtas seo.
0: Well, agus tá sé níos táchtaí an is ná mar a bhí riamh mar tá ag fechant ar an cinál. An ordú teochta ar mórrain na hhorpa, tá si ag fulint le tá teocht do chreite ort, le sa rank agus an idáil agus sa Spáin, tá sé sús i dro dahad céim Celsius agus tá sé sin do chreiteite.
1: Well, sin an rud, agus, I mean, tá mé se caiint fi sin ar mórrain na hhorpa, I mean, sa tír seo an tá an cósta ag gémach tá rosan a titim a mácha cósta le gaman agus áid sin na sin ó suad ag gohfuil níos mó stirimacha an tá an báiste go teacht go trom hísaí an háit sin atá na hainacha sa gibhrú tá si de ótag an omarcha isce an tá an báisteach níos troime so tá buint ag an rud leis an teot go díireach ach tá buint ace leis go mórmór sa tír seo leis an báisteach leis an rósan leis na rudí sin comai so tá an rud a titim amach bhí mé de caint faoi seo leis daithil blian na nuas ach an is is féidir leis na daoine é seo a eiscint agus an creidin siad go bhfuil sé a titim amach an is so tá mé a caint faoi a you know tionchar finnimh in buana a cuarsáil geilleagóir cearcalach de circular economy na rudí seo go léir atá dheanú ag muintir na Hacha, sin an rud a tamid ag lor agin san comórta seo. Cod dé tá na daoine a dheanú in san áit na bhfuil siad na cónaí chun an áit a dheanú níos fear, bhfuil siad a siúl, bhfuil siad a gcolair rothair, bhfuil greenways acu, bhfuil siad a you know, bhfuil glúisteáin electricas acu, bhfuil solar panels acu, bhfuil gnó cod dé tá a dheanú ag í chun an áit a dheanú níos fear ná mar atá sé leis na blianta nuas.
0: So an comórta seo, tá sé in nóíre tá sé ghéirí na déine atá iirecht ga dhéine acha a cheúra agus a thuispáint an chud eile agin chunas gur féidir na hara seo a chur a bhaim ónas gombeach seans níos fear agin tochaí suchar a bheith agin.
1: Well, sin an rud an obertá dhéana bheith an pobl áitiúnta, mar sin an rud siéir hir hall, ní gan ní líon a bheith fanacht i gcóir an ring nó an cóla condé nó na daoine atá an mon nó an Iraqtas nó go sé na daoine atá na cónaíon san áit, sin iad na daoine bhfuil an cócht acu, ba dhéanann siad rud nó muna dhéanann siad rud sin an rud a tharlaíos, ba tá siad a tuirt amach faoi na rudaí a dó wind turbines no hashi de giri on mo in the garu agus for the machine shin the winch in a hatcha town so I mean it's low on cork on cork so I mean one will sheetsen a yano and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on komortus so ko ta wok ta visitashe kaje ta winch in a hatcha a yano hat fun cheer con an arch and will sheet in a coney a yano ni slisha
0: Well, Sinead, agus ná curtúslam le daoine ag tuairt amach faoi na wind turbines agus na solar farms agus mar sin de mar tá sé craáilte ordom tá siad ní ach ba chóga me chahád níos mó don gháród agin ach ar fáháinú fá eile níl. Éis, cé a bhuaigh an chomórtas?
1: Agus na daoine a dollar a léthe sír agus rá tá sé cóid sé san san Portugal, tá sé cóid sé san Spáin agus cúi siad in san Eitlán in san Cédol si agus you know is orha tá an locht gohfuil an éróid ag gaiú agus you know mar an bh anan siad sa bhaile gan a bheith golan san Eitlán nach méach sé sin óhaid níos fear chu mhaile gagur bhéile but anyway sin scéal eile an chomórtas seo tá muid géirí an na háitina is leis a eile amach
0: Sin éige díreach agus iad a cheilúra. So, cé a bhuaigh an uirig?
1: Na daoine bhuaigh an uirig ná daingeanaí cúis an baile sin na chun de shaoirí, bhí go leor leo rudaí dénta acu siúd chun an áit a bheith cóid leasas atá siad nó bhí siad a chur plandaí go díreach. But I mean, bhí siad a acuarsáil, copán caifí, bhí siad a, you know, déanna go leor leo rudaí faoin áit chun, agus bhí Be simme gacht in instead of the via tit ma mark. So, you know, shinny and fog or row and boo alo and on boo air fad. But if we on boo air gach and ella come I, we on balia blog is far, August we on balia moor is far, August we do leery a condid balia clear on suburb is far. So we be galore lore and to cuig. Shrehne den sinsen rud seo, so be cuig daoine bhfuil an bua, cuig áitina bhfuil an bua acu. Agus cun nua imlíon in á net zero hero, cos an rud atá gceist an sin ná, ghlacann sé duine amháin chun tús a chur leis in áitina, so bhí smaoine bheith duine éigin, agus, you know, chur siad de céile, fuair siad daoine eile chun na rud seo dhéanamh. So, de ganá, you know, bín you know, slew a more agenda van ober agus shin an rudha tai geist an pobl átula. But egin amki in a urinta agus more bein dinna oan agus an smuin a vegan dinna shin. So tamid a giri on net zero hero a oil comai. So tan a rudhi shin a leir in some comortas in liana.
0: Anna vahar fad agus beidr dama rudha gwil anna ag einya a will mar net zero hero dinna a chur tús nu splunk le kinal fachtas nu pobble ag spuin of bioganin difru kunisker feder le dine anmunuchan a kurstach nu kunisker feder le pobble kurstach on gmortas sho
1: well it's feder le dine part of glacus commerce street dol quick irishtimes.com/greenestplaces I was taught for him on chin current to the end of August it's page of a yanaving Maryland or Nelga I was screaming to three kid focal shin and mage Mariala Erin Archer went to a kind free no on dinner went to a kind free no on Corla public or Chula I taught to a kind free I mean it's page lat yanav must the arch fene no is fatal at the end of what to wear the lee his era arch against the cheer up as feckin to roll the color right I will on and white her fad so ni gave in a coney in an arch just toshi a roll is august screaming to kick on irish times august and shin you know toshi ogging you august bamage galeria to she breath of lena august bamage galeria feckin jenna erna and the woody hagan is jock toshi the chock to stock a gabomacha august on comortas are oskulch could you on kade law the lunasa so ta tree shop and ella on august's fager anakid wouldn't your courage jack ta ansim egdini nu bi titim max chier mar token chi dokus to gini cause one the yen to rather be my tatu arata kakro demi henisha gasakono gasakono I mean ni len why his shin a fager and rather atru mar yenin which bwind image tree less a shin and rather ta on in sinkamorta shop.
0: Agus an bhfuil dóchas agat sa é ná uanta bíon tagan ís le brí ormsa mar ag smuoineh ar an aspa cuiilte atá agan nó na cuiilte atá agan is na crín mí cheart atá a gceist agus an cin
1: dhéan tú sin na mín spéidir le bheith mar a bhí bheith mé smuoineh in é ar il an Ratlin ar cósta Antrima agus chuir si deire leis na Francaigh agus chuir si deire leis na Ferrid sal an sin agus tá méadú tar éis teach ar an ilan sin ins na nead atá ag na Henley atá ar na Foiltrucha tá níos tart ceire péire tréanach in san áit sin am lína áit na bhró tréanach an le déanaí tá siad an in éos ós bhfuil gur rinne siad rud ar an ilan so I mean Dinia rata on train a gemia to gakwademia to gakwademia. Ak vinishid sin ober on shin agasta on talo and ish ton of the trish chak the rash. So neil on gerilish. I mean, beja gwil kran me heart and arch na egg and toshi de foss, ton a kringa foss, because toshi de su on carbon dioxide and mockers and air. I mean, my tatu kind free sit kis bruce no more taken marshin, neil in biodiversity a bunch low shoot, okay, and I'm keen at toshi de su is jack on CO2, agastosh tommy job to fire. Agus iad a úsáid chum maid cut a gá le ní smócring agus ní smócring cart, but ní léon bhd ará go bhfuil rud éigen úfása gur fad mátá si a fás agus mátá si a suas teach an carbon dioxide. So tá dócas an tá caií dócas a bheith hagaí mna bhfuil dócas orí mil tá deir le gacrod.
0: Well, sin é, well, le cúna é an is éine, spraga sé seo pobl sús sios na tíre chun Lehead atá déanta ar Ilán Ratlin a dhéanamh san cheantar ina bhfuil siad féin, agus tús a chur le, you know, an timpplacht a chur arás go dtí an áit a ba chóir dó a bheith.
1: Yeah, it's fazling a yan of Mahasti doing a yan of fazling a yan of fazling Maradurch Obama, it's fazling Mahasti doing a yan of.
0: Well, éist éine gur a míle mai hagat a agus fair play agat asocht seasamh suas agus do chu a úsáid chun cairú leis an tógra íontach seo. Fair play agat.
1: Gur a míle mai hagat seas caint leat.
0: Hóisíar anois le Butchered Tongue.

0: Butcher tan an sin le hosier. Anish capu on screen or clutch a leash ni rivna in a laurier or fictionary. Agus o hinele. Tashi ek tashtal timpel natira. Ek dolamon kora le screen nori egg sula. Vi tash kantigum lehi dear cravahana was your air. Sure, mara jari glen. Caed mila falsia wrote a laurier will to come off.
1: Gur mila magut ras ton oliva. Workers idea.
0: Fair play, right? Eist tatos a kappa an ish mar laureate fiction egan gorla alina. Kain size perks a ayan on laureate on vines of crash to orga nu ain with Marshin?
1: Well, on Tommy my laureate nish le blien, kappuk me blien o hin hart van am sho. So, ni ein tu coach to orga, ach fine tu, Marger ho knusig do lesh agus fine to Anna Kaur o on Gorla Alina to ifagoch orha hoganaridum data raw agus agreen ruddy agus marshinja agus teve mudishin fine anakid curry dolga ochina egg sula so ta ta lon tashtilagesh bulim len alon dina spatiala scrive nori fiction ach gohorha ach dina elefreshen chaim harlar yeah. So, Toshana Ganogok now Kaimero, being Aaron Road, Kleesuk Minik, Marhantla, Inish, Achis Upper Jasse, Inish Mule, Inish August, you know, on Sarah Oxation or Fad, Beg, Kuik Nushe, Ruddy, Legenevagon, on Shos and Shoot, Kiri, Kirky, Ilon Clare and Wio Glocklea Ordvaca yeah Shine
0: Anna yes well Kiger intach of the laureate Akahoria Tushquil n scrive nor in a tira shaw ta like ni queen lumsa trefsha in a row on made shin screen ori ernach ag din of homashin her temple down I mean that fechant you know Sally Rooney, Liz Nugent, Nish Dolan, Tan Machin screen ori, like the hide on down the Agin Filar.
1: Yeah, Tan Kartigut, Shilam Gwilbara on August Bader, Scrivenor fiction, Ach Gahorha. So, Ta Anakid, Scrivenori, Urskeleha, August Scrivenori prose, August fiction, Dun Scott Ann. E Merla August to Shilim Foss more taka on lean on Iction Tosh Grave in Elga Freshen Leblin to Bioga Anus so to Reich Scrive Norian.
0: What made a probation on Perk a bar of the Laureus Gagahatu Gull August, you know, the a calf arm. August, you know, be a core or less the screen or he shot at a whole clutcher, Nalayan to show August is.
1: Well, it be my kind, been oh, Cody Gumlish screen or he better not will co clutcher shin on Marta Kujica. I suppose Kai to August taken to, Irene Gahanava her fad Madre le Gilicon agus Marshidja eg Scrivenori orha achan shin talon ella agus toshit anavar fad eg scriv agus tonalaragama ach beder nach will on Gilicon kena agus is so shin candis narodi avina flagin or into narodina koro ticho again mar is candis na. Mar Lorish Nilon Nirichin Dulgashi Urim, I mean Tarau Agum Hain, Rein Fach Kadienig May, Ach on size Priv I'm a Tau Aun ag an loris do fiction na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor con keen agus tauciacht a valado so Tom Egiri erdina na laur a leave I cannot agus a leave so you know mar shinan wrote this talk the agus tó tá sé tá annacuid scríbhneoir down agus sílim gúil tá rainn fá léthirí gin fós in éan ach tá an léthirt tuismide seo an téar fad tá líon na léthirí ag laidú na léanta seo mar tá iirit sin comórtasíocht ó slite eile caihhaim seir eile obviously gan an agus Netflix succession ar fad so caiimiid nó scríbhnóirí a cóú trí béisicur in san ruirtá scríbhacha ag sé a léh so sin ceantas na aimimena atá gom mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loiriis.
0: Well, agus spotsolas mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhnóirí dáird chaid an beidir nachhfuil ag díal na céta míle leabhar is mar cosúla le do lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent tá na céta míle leabhar go díal acasan agus mar is ceart mar scríbhnóirí den chéad scohíd ach mar dúirt tú féin tá annach chuid scríbhnóirí ag an stíir seo a chóirí sa ghaillann agus tá is scríbhnóirí do chreite iad ach beidir nach bhfuil an luchtléthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an loirí chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play.
1: Yeah.
0: Ná ééis an camcóirt atá idir lámh agat fao láthair ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhíar agus mífit ba tú hain ag ggóil síos go carcachéoine go dún chuoin go onad an bhlascéad chun ihe le de cuma álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar níhe?
1: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach, dé déirdín is féidir baceatú na sunraí a thuirt, I suppose, seach troch a PM in onad an bhlascéad. Agus beg mé ag caint le beirt scríbhneoir, Porgo Kivon as on counter shin as Balionir Cherig nu heart and shin do agus Noel O'Regan scrivnor as scriven in Merle agus is as Kiri Huig do shoot agus agus beg slán in ní cahalón ag canna, so beg iha ani asagin idir caint agus cora agus ceol agus aurán ach an beirt scríbhneoir sin tám ag súil go mór leis mar tá siad an nuair atá gotín acu nó gur cir is as ciirí don beirteacha agus scríbhann siad anna chuid faoi ciirí nó tána an rud a scríbhann siad lonathe i géirí ach is scríbhneoir atá scríbh le fada an lá dáil si sé an céad lehar i néideod nó a héin sílam por go cíháin agus tá annacuid lehar fiction cearscéalta agus úrscéalta agus mar sin de fáil siige ó hin agus nóla riic agus scríbhann sé i ngéling gan áras agus nóla riigan scríbhann sé i Mérna agus tá sé cuisa góg agus úrscéal amháin atá fáil se ag siúd. So beg sé spéisiúil just bheit caiint lo faoine leabhar áirithe it's le nóla riigan an túrscéal
0: Do the bodies fall.
1: Fall, yeah, tá sé annamh ar fad, yeah, I mean, tá sé go húntach. Agus Porrigo Kivon is an Laris Janey uig cnúsach gearscéalta agus aistí agus písí éagsúla. Is grí sé fadó sara raibh éin leabhar a gló aige, so ní juvenilia é ach reinte ní raibh sé gló hana nó a leabhar hana agus beg sesin ag trocht sin agus an slí a scrífan sé agus mar sin de agus cad san de cion focal an tedal atá a lawer. So be mi saiseg jiru na lawer orhe sin ach gachro dele tá scrífa co egan berteá agus ceiste chum in a bhúlim le scríbhnoirí chepe nó cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnoirí ón counter seo ón cúndé seo bhfuil massacre nó a chuig go bhaim orh So playmeid on fiction ó cún dé céirí freisin mar an rud a chuir mé rom nó a formé an loirship bliananahin nó cuairtehuirt gachéin cún dé in éan agus leart leis scríbhnóirí as an cún dé áirithe sin agus faoin ic sin a hagan amach ón cún dé sin.
0: Well, bíon blas faoi le ingach chundé bín blas ar an ictin a hagan samach as ga chundé. Agus neidir beidir por go cíhán an beidirgamach chuach ag daine ar an leabharhíige an gráí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilscreeóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos má ag daine ar sin ach. Is cosú go so an ihe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an chéile agus an bhéile?
1: Se is ihe gá hangach a bheith a gceist, so so céimid chuna brúigh sé sin ní idir céimhéad gaiilinge atá ag nóla rigan. I mean sean scoil gaiilge braige mar bíon gaiilge ag muintir céirí. Nach as don gaeltacht iad so céimid ach scríban sé a mérle agus ihe gá hangach a bheith ann.
0: Agus éist an mai so tá dúirtuige mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de hiirí so le hédí John B. gan deis
1: Fiction mis an laureate fiction.
0: Well, cad fhí Maris Welsh sin an lad a dhéanann an bhí sé sin sin an daine dearma is dóil am é sin a scríomh an quiet man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
1: An ceart a go Brian McMahon de scríic sé uairscéilnú go agus gearscéilte an a bhathe daine eile ach be sé sin goléir agus so fiction atá a lé gom scríbhnóirí chucaghine is cuiimhní King don chuid is smó bhil na seanna scríbhnóirí Tomásgraon agus peg agus mar seosúlaháin agus í sin ní fiction a bhí á scríomh có go méán ar nó an mór an tuairscéalaí mór ó dún chrín. Agus i méle Maris Welsh tá an ceart agat, beic siad sin á phléagann, cé scríobh fiction i géirí. Síolam féin aisteach go leor mar is cúndé an na litirithe é céirí. I mean, tá difriú duna cúndéthe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na cúndé agus de cuiide acu agus tá bhhad níos smó ag teach beasta nó áitina eile, so obviously chuirmid a gás Corcaí le clí galibh dúna ngáil chuach má áitin eile níl siad có úntaach sin ach a géirí braham se go bhfuil ní smó den drámíocht de drámaí ag teach das céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas na rudaí a bheith go phléagam agus tám cinnte go mbeidh ólas agus tuairmaí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an lucht éisteachta faoi sin.
0: Stáil an gúlann ceart ar fádagat nuair a bhíimse ag smuoine bhar scríóirí ciríoch is fili agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so lehéadí peg agus tomás ócrin agus ag tuairt léir agus dún ar chunas mar bhíon saoil fadó fadó. Ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chur naán ag an anachtas fidó agus stona go bhúir sin an dar áit i ggur ní riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé do réite a bhíon ag béis an ithe go deo a í mar is láthair dín chéad scothatá gceist leionna don blascéad chumá.
1: Is láthair íh láthair úntaach é agus tá an airplan an sin anna compórdoch agus anheast óáid arbe agus gach an timpplocht agus is tó go méid an aimimseir go háling níl sa go.
0: Bhfuil béile feáil is cuma
1: No, is cuma, is cuma. A béidir go mbeadh sé níos fear munaach sé róáling an íthe áiri sin. Ach, iad agus tá lorcán agus nuair an ar fad gach den anheas in san anad. So íthe anna hanamhach a bheith ann. Agus tá sé séir an eisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si ar fad séir an eisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in áirithint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus tá sé agrathe tá jingle leis buinteach leis an uair seo freisin na dé Dingelis agrin an éile mórlitrih de sa dangen i mí na saona gach éin bblion. So is fé an si is far chun áticéit chor an áhint, mar ní go íochas is ar jingelis.ie a dhéannig tú é sin éine tá géirí freistal ar an óáid.
0: Well, tá éan danarm maidir leis nócáid seo mar be mé hain ag obair ag chubach chláircha chultartha ach ag lá céine bar le bhád bheith híos a chuchaoine géisi leat agus le nó agus le páraach. Ach cad is fé
1: Is mór an cruúin nach féidir le dul ann nach féittá dul ar nach ligann si duit dul go. Curí
0: Chfa ní ligan si lei las muid an féil mé. Élís gurh mí mágat as táachhlacha bheith caiint línne tem ghil tú Harbh an áthch agus tá jobab den sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bích an íntach, nó úntoch mar dhearch siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá cuma álinn ar an íthe seo.
1: Bu i mí agat rasa anheas bheitthe caiint le.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don tatain seo ach bigí cin de bheith linn an tatain seogann óna hocht gríine ní luún gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go car FM. Fácha mé léomh leis an bísa seo ó Bob Dylan. Seo hé don't think twice. Go dín céad ar eile, tú ara, agus go dé sé sláán.

Díh a chuir de fáilte mór isteach chuig an aclú agus is stoga heisiún na man anocht lomsa ar teocail ar heisiún na man. Chlór ar specialte agam díomh an nocht bainte le ADE atá ag tuitem amach in san oling anocht. Agus ar thosaigh ithe cédín a bheit a goilrá go dtín sahann dog damnach beag seo. Láirtá si éisteach le tún de chuid Málgrab agus Effi agus ba an breirte goh sinam thar an óád Seóibh I love you VIP Rihi sin ciúla si tún de chuid an éis ach fag mé libh barlam an másca a bheith agus tu méteach is amach. Banan a lig anocht sa cuaide sa bhanaigi sult. Fan go glasab de seo anseo a céad is a sépon ceh M mai leach chlí a cuiisiil na carraach agus céad is a seach pun go hain FM i mé firste ar radioáte. Go bhfuil ling.

Fáilrá a cuaide, Tá sé bh éisteach do tú de chuid Jennifer Loveless, Ambient Baby Baile, Rihi sin cuala sih tú de chuid Avalon Emerson, Poodlebauer, agus rihi sin aríist, ba tún le an a chuala sih within you le Ramdas, agus inis te fríd ná tún de chuid BTSS. Agus Boys Noise, dal an scéal, ní bheith BTSS an sin ag ADE, ach bheith Boys Noise, se thugamh steady pace, bainigí sult.

sweaty. Who's your daddy?

Táráis a chuide tá bh éistecht ar níis le tún de chuid UFO 95 agus aníta an offline rubh sin cúla sib tún ar nuad a chuid Clara Cuvé 4 AM absolú monster of a track rubh sin aríist cúla sib Vampire Workout le Cara Kin is rubh sin aríist cúla sib tún le DJ Fuck Off agus DJ Mel G os Hamburg hot and sweaty and tana mar an cean sin fog mé libh agus beag mar ráis go luúa le slánará le winter radio fáilte san ná go a bit fánaí glasas intro cé sé an CFM cé seach an PFM. Rush down well.

bí arráis a chuide foi láthir tuifi éistecht le sin de chuid Dr. Rubenstein á is bralum an ban seo an tan mar an tún seo ná extraid ribh sin chuúla sib falling in a dream le a daide agus ribh sin bhí mé caiint le hana le tún de chuid Anita agus UFO 95 agus arníis fé ar an plán a fágan le winter radio falte dream chu deir an glóir farréir ní lá le dadas chuig second fágan agin an seo Keú eiletá ag teach fríd na ascension le Estella Borzama so má a géist teach ar sé fun caravan a má leléa. Fáinnig í glasalte, láfuir clic fach aging.

fáteí a ráis a chuide tá ag ééis do glum sapirtíod kill. Galaba an seo a céad sé an CFM. Agus bu a glóir faoi láthir na fading memory le Adriana López. Rih sin coolla sé fiún le DJ gogóla. I think of you sometimes agus rih sin ceanhearan si le DJ Babatír nó rework déint ag DJ Babatír le batteria. Rih sin aríis coolla sih rework déint ag Charlotte David ar Creed agus push-up. Oh, is even le mé. Agus rih sin aríis coolla sih talk about me le juicy romance. Le thuir as an astral. Agus rivision arisht

danza le an fia let you go is bra lom na túnica seo ach chuidirúide me godéire so fog mé libh na si túnica agus beag me arráis gan bhfuil fannaí gasta an seoir a céid sé pu si in na caraach fé marráis.

ras a forja de sle gun go wind salt as a mix an nuch Tá ddragon chuig a dera Tá éiste go tún a chuig nena heich lá her Treatment for figurative love Ribe sin coolla sib tún a chuid Miss Kitten an the hacker Nídeig opto do 1982 agus anis le deir a chuile sin glór Tuned a quid Sophie ahénta ag Boys Noise agus X and G ar yes de raibh anam Sophie agus godín céad cean eile chuirdeúir airdipain agus áchéile má ADE is cintinal éisteach leis an mix an nuach Bannaí sult as an cuid eilen ihes deir seachanna agus Bog me slán leis bin me sifir tí kill Dalaba Fidin ke canela Slán

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Chuir a gléil go maií si roií agus fáte gotí airán ar a dí an lifa céad is a sé punt go cethir FM lumsa chu an de borca. Tá fun disco ar am an nacht. Bhfuil airh se? Is com an mar bhfuil mar sinna tá seint, buí sultas BB flash le histoire del soir.

faux. J'ai demandé un remboursement. On m'a dit impossible.

le ví le Bolívar chulamar an sin agus rih hí Histoire del Soir le BB Flash a chuir a gail asúlam gohfuil se bh buúgia mar time se héin si a studioú an seo tíocht a níos hot chocolate le you sexy thing tá se bhgéistecht na radioún lifa ar céide sa sé. Ca FM buní sult as na hárán agus bí a buúgia.

Tásúán gur bhain se sultas 8 nóid de Boogie Wonderland de chuir a gléil, bhí mi se ath copán éhom héin, agus hiime go gcurhan an legan na rá orlach déhéir 12-inch version. Siúd Leon Haywood le don puiste don fórsa de casa faoi láthir agus tíochtta níos, Saron, Shaka Khan, Chic, Clár Disco, guys, plinní sultas.

soup for one le chic a chula si an sin a chuir a gail bhui sibh buint solta an glóir disco atá ar siú lein an nocht. Was a bhíon rud is fear faoin geol disco sé go lean an chula órán a bheits fithe nóid a bháil agus mar sin níl armsa mór an dhéanam mar DJ. Tíocht a níos an seo Saron, Sarone, Cherone, níos am agus Shaki Khan ach idir an dáling Gwen McCrae le Keep the Fire Burning.

Keep the fires burning Gwen Machré chulle sé van sinna chuir a gweil tas vigéisteach le háan an lumsa chun de buircha an seo ar radio na lifa cé iad is a sé punca cahar FM Bé bhain géisioach le disco gotí náíthe bram gotí gohfuil lim sé hé brainte agus chola cheant nach méime brainte Cibé ar be bram gohfuil dola múr am gán ban rion an disco a cheint so mar sin seo chuh féit le seaicán.